qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Never gonna know.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gjemi, gjemia, gjinia femërore numri shumës, gjemitë, termi vjetëruar, anije.

0: Alo, përshëndetje.
1: Ronaldo.
0: Kam në studio një djalë.
1: Po.
0: Thua përshëndetje.
2: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
0: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njeftë, të thotë gjësi emër?
1: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
0: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
3: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
4: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.

Në vitin 1477, Universiteti Uppsala u përurua pasi në shkurt të atij viti mori të drejtat e tij të vetë qeverisjes nga Papa Sixtus i IV. 1513, Beteja La Motas, trupat spanjolle në udhëheqjen e Ramon de Cardona mposhtin Venedikasit. 1542, udhëtari Cabrillo zbuloi Santa Catalina Island, afër brigjeve të Kalifornisë. 1571, u zhvillua Beteja e Lepantos dhe Lidhja e Shenjtë. 1777, lufta revolucionare amerikane, amerikanët triumfuan ndaj britanikëve në betejën e dytë të Saratogës, e njohur dhe si Beteja e Lartësive Bemis. 1828, ekspedita e Mores, qyteti i Patras, Greqi, u shirua nga forcat ndëshkuese franceze në Peloponez, nën komandën e General Meissot. 1829, ndroi jetë Edgar Allan Poe, letrar amerikan. 1870, lufta franco-prusiane, rrethimi i Parisit, Leon Gambetta largohet nga Parisi me një balon me ajër të nxehtë. 1879, Gjermania dhe Austro-Hungaria nënshkruan konventën e dyfish dhe krijuan aleancën dypalëshe. 1944, lufta e dytë botërore, gjatë një kryengritje në kampin e përqendrimit në Birkenau, hebrejnë ndoqën krematoriumin. 1949, u formua Republika Demokratike Gjermane Komuniste, Gjermania Lindore. 1955, poeti amerikan Allen Ginsberg performoi poemën e tij Hall, Ulërima, për herë të parë në Galerinë e 6 në San Francisco. 1963, John Fitzgerald Kennedy nënshkroi ratifikimin e traktatit të ndalimit të pjesëshëm. 2001, Shëbat, fillojnë luftën kundër terrorizmit në Afganistan. 2006, u vra gazetaria ruse Anna Politkovskaja. 2011, ndroi jetë Ramiz Alia, ish udhëheqës komunist dhe president i parë pluralist i Shqipërisë.

1748, lindi Carly 13, mbret suedez. 1885, lindi Niels Bohr, kimist dhe fizikan danez. 1897, lindi Elia Muhammad, themelues dhe udhëheqës i lëvizjes Nation of Islam. 1900, lindi Heinrich Himmler, nazist gjerman dhe politikan me rëndësi gjatë luftës së dytë botërore. 1927, lindi Al Martino, këngëtar amerikan. 1927, lindi Franz Gall, këngëtare amerikane. 1952, lindi Vladimir Putin, politikan dhe president i Rusisë. 1955, lindi Yo-Yo Ma, violinçelist amerikano-kinez. 1960, lindi Victoria Laszlo, këngëtare belge. 1966, lindi Jimmy Wales, themelues dhe kryetari i shoqatës Wikimedia. 1979, lindi Sean Ashmore, aktor dhe producent filmi kanadez. 1973, lindi Dida, portier futbolli brazilian.

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gjemi, gjemia, gjinia femërore numri shumës, gjemitë, termi vjetëruar, anije, barkë e madhe me vela. Fjala e ditës. Në qelet të tregut valutor, euro blihet me 91.5 lek, peshqitet me 92.2 lek, dolari amerikan blihet me 81 lek, nërsa shqitet me 82 lek, poundi britanik blihet me 107.5 lek, peshqitet me 108.5 lek, se i përket frangës zvicerane blihet me 97.5 lek, peshqitet me 98.5 lek.

0: He's gone. Nëse je në pikën që po mendon se askush nuk e kanë kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi, sot mund të ndjerë se dikush po të kërkon më shumë durim se sa zakonisht. Mos u nxito të reagosh, sepse një situatë që duket si pengesë mund të kthehet në një mundësi për të rregulluar diçka të rëndësishme.
2: Demi,
1: një çështje që të ka shqetësuar kohët e fundit fillon të marrë formë më qartë. Sot intuita jote është e fortë, por duhet ta kombinosh me logjikën. Mos lejo që kokfërësia të të pengojë të pranosh një të vërtetë.
2: Binjakët,
1: mendja jote është shumë aktive. Mund të marrësh një mesazh, telefonat ose informacion që të ndryshojë mënyrën si e shikon një situatë. Mos nxirr përfundime pa dëgjuar të gjithë historinë.
2: Gaporia,
1: sot je më emocional se zakonisht, dhe nëse përpiqesh të mos e tregosh, një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tënde. Zgjidh qetësinë në vend të dramës.
2: Luani,
1: energjia jote është e fortë, por sot duhet ta përdorësh me maturi. Mund të ndodhë diçka që të detyron të ndryshosh një plan, në vend që të acarohesh për shtatu.
2: Virgjëresha,
1: kjo është një nga ditët më të rëndësishme për ty. Hëna në Virgjëresh të synon. Hëna në Virgjëresh të shtyn të rregullosh atë që ka mbetur pezull. Do të shohësh më qartë një problem që më parë të dukej i komplikuar.
2: Peshorja,
1: kjo periudhë të vendos në qendër të vëmendjes. Megjithatë, sot duhet të vendosësh kufi. Jo çdo person meriton të di gjithçka për ty. Në punë një marrëveshje ose bashkëpunim mund të rishikohet.
2: Akrepi,
1: për ty kjo ditë është shumë intuitive. Mund të ndjesë se diçka po ndonë në prapasken dhe ka shumë mundësi që intuita jote të mos jetë pa bazë. Megjithatë, mos kërko përgjigje duke provokuar të tjerët.
2: Shigjetari,
1: dita të kërkon të ngadalësosh ritmin. Ke shumë ide, por jo të gjitha duhet të zbatohen me njëherë. Një plan i vjetër mund të rikthehet me një mundësi të re. Dikush mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ti.
2: Britjapi,
1: puna dhe përgjësit janë në fokus. Mund të ndihesh sikur të gjithë kërkojnë diçka nga ti, por pikërisht sot mund të tregosh sa i aftë je për të mbajtur situatën nën kontroll.
2: Ujori,
1: një ndryshim i papritur mund të të nxjerrë nga rutina. Në fillim mund të pesdis, por më vonë mund të kuptosh se të ka bërë mirë. Mos u kap fort pas një plani që nuk funksionon më.
2: Peshqit,
1: sot duhet të dallosh intuitën nga frika. Mund të ndjesh shumë gjëra njëherësh, por jo çdo ndjenjë është një paralajmërim. Një bisedë e qartë mund të të qetësojë.

0: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Ka edhe vajzat të showbizit i

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Rise and shine. Wake Me Up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është mërkurë 7 tetor 2026, dita e 277 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 6:38 minuta dhe

Vendyn do të dominohet nga një mot i kthjellët me vranësira kalimtare në pjesën më të madhe të territorit shqiptar. Temperaturat e ajrit do të ruhaten si më poshtë. Në zonat malore 6 deri në 23 gradë Celsius, në zonat e ulta 12 deri në 26 gradë Celsius, në zonat bregdetare 15 deri në 24 gradë Celsius.

Në vitin 1477, Universiteti Uppsala u përurua pasi në shkurt të atij viti mori të drejtat e tij të vetë qeverisjes nga Papa Sixtus I IV. 1513, Beteja e Lamotas, trupa spanjolle në udhëheqjen e Ramon de Cardona mposhtin Venedik.

Teksasit. 1542 udhëtari Cabrillo zbuloi Santa Catalina Island, afër brigjeve të Kalifornisë. 1571 u zhvillua betejë e Lepantos dhe Lidhja e Shenjtë. 1777, lufta revolucionare amerikane, amerikanët triumfuan ndaj britanikëve në betejën e dytë të Saratogës, e njohur dhe si betejë e lartësive Bemis. 1828, ekspedita e Mores, qyteti Patras, Greqi, u shlirua nga forcat ndëshkuese franceze në Peloponez, nën komandën e General Meissot. 1829, ndroi jetë Edgar Allan Poe, letrar amerikan. 1870, lufta franco-prusiane, rrethimi i Parisit, Leon Gambetta largohet nga Parisi me një balon me ajër të nxehtë. 1879, Gjermania dhe Austro-Hungaria nënshkruan konventën e dyfish dhe krijuan aleancën dypalëshe. 1944, lufta e dytë botërore, gjatë një kryengritje në kampin e përqendrimit në Birkenau, hebrej ndoqën krematoriumin. 1949, u formua Republika Demokratike Gjermane Komuniste Gjermania Lindore. 1955, poeti amerikan Allen Ginsberg performoi poemën e tij Hall, Ulërima, për herë të parë në Galerinë e 6 në San Francisco. 1963, John Fitzgerald Kennedy nënshkroi ratifikimin e traktatit të ndalimit të pjesëshëm. 2001, Shëbat fillojnë luftën kundër terrorizmit në Afganistan. 2006, u vra gazetaria ruse Anna Politkovskaja. 2011, ndroi jetë Ramiz Alia, ish udhëheqës komunist dhe president i parë pluralist i Shqipërisë.

1748, Lindy Carly, 13, mbret suedez. 1885, Lindy Niels Bohr, kimist dhe fizikan danez. 1897, Lindy Elia Muhammad, themelues dhe udhëheqës i lëvizjes Nation of Islam. 1900, Lindy Heinrich Himmler, nazist gjerman dhe politikan me rëndësi gjatë luftës së dytë botërore. 1927, Lindy Al Martino, këngëtar amerikan. 1927, Lindy Franz Gall, këngëtare amerikane. 1952, Lindy Vladimir Putin, politikan dhe president i Rusisë. 1955, Lindy Yo-Yo Ma, violinçelist amerikano-kinez. 1960, Lindy Victoria Laszlo, këngëtare belge. 1966, Lindy Jimmy Wales, themelues dhe kryetari i shoqatës Wikimedia. 1979, Lindy Sean Ashmore, aktor dhe producent filmi kanadez. 1973, Lindy Dida, portier futbolli brazilian.

Mania Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është gjemi, gjemia, gjinia femërore numri shumës, gjemitë, termi vjetëruar, anije.

në cilët tregu valutor euro blihet me 91.5 lek, peshqitet me 92.2 lek, dollari amerikan blihet me 81 lek, ndërsa shitet me 82 lek, poundi britanik blihet me 107.5 lek, peshqitet me 108.5 lek, sa i përket frankës zvicrane blihet me 97.5 lek, peshqitet me 98.5 lek.

0: në Top Albania Radio. Dashi,
1: sot mund të ndjerë se dikush për të kërkon më shumë durim se sa zakonisht. Mos të nëzito të reagosh, sepse një situatë që duket si penges mund të kthehet në një mundësi për të reguluar diçka të rëndësishme.
0: Demi,
1: një çështje që të ka shqetësuar kohët e fundit fillon të marrë formë më qartë. Sot intuita jote është e fortë, por duhet ta kombinosh me logjikën. Mos lejo që kokfërësia të të pengojë të pranosh një të vërtetë.
0: Binjakët,
1: mendja jote është shumë aktive. Mund të marrësh një mesazh, telefonat ose informacion që të ndryshojë mënyrën si e shikon një situatë. Mos nxirr përfundime pa dëgjuar të gjithë historinë.
0: Gaporia,
1: sot je më emocional se zakonisht, dhe nëse përpiqesh të mos e tregosh, një çështje familjare ose personale mund të kërkojë vëmendjen tënde. Zgjidh qetësinë në vend të dramës.
0: Luani,
1: energjia jote është e fortë, por sot duhet ta përdorësh me maturi. Mund të ndodhë diçka që të detyron të ndryshosh një plan, në vend që të acarohesh për shtatu.
0: Virgjëresha,
1: kjo është një nga ditët më të rëndësishme për ty. Hëna në Virgjëresh të synon. Hëna në Virgjëresh të shtyn të rregullosh atë që ka mbetur pezull. Do të shohësh më qartë një problem që më parë të dukej i komplikuar.
0: Peshorja,
1: kjo periudhë të vendos në qendër të vëmendjes. Megjithatë, sot duhet të vendosësh kufi. Jo çdo person meriton të di gjithçka për ty. Në punë, një marrëveshje ose bashkëpunim mund të rishikohet.
0: Akrepi,
1: për ty kjo ditë është shumë intuitive. Mund të ndjesh se diçka po ndodh në prapasken dhe ka shumë mundësi që intuita jote të mos jetë pa bazë. Megjithatë, mos kërko përgjigje duke provokuar të tjerët.
0: Shigjetari,
1: dita të kërkon të ngadalësosh ritmin. Ke shumë ide, por jo të gjitha duhet të zbatohen me njëherë. Një plan i vjetër mund të rikthehet me një mundësi të re. Dikush mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ti.
0: Britjapi,
1: puna dhe përgjësit janë në fokus. Mund të ndihesh sikur të gjithë kërkojnë diçka nga ti, por pikërisht sot mund të tregosh sa jaft je për të mbajtur situatën nën kontroll.
0: Ujori,
1: një ndryshim i papritur mund të të nxjerrë nga rutina. Në fillim mund të pesdis, por më vonë mund të kuptosh se të ka bërë mirë. Mos u kap fort pas një plani që nuk funksionon më.
0: Peshqit,
1: sot duhet të dallosh intuitën nga frika. Mund të ndjesh shumë gjëra njëherësh, por jo çdo ndjenjë është një paralajmërim. Një bisedë e qartë mund të të qetësojë.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.

0: Costa, sei tu.
1: Po, prap nuk fjetan bërë mund.
2: Se më prap të gjënde të përbënja një komëshiu jo?
1: Jo, më burë, bënd të dashurir. Me gruan, me gruan.

0: Shtetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakël. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Mirë mëngjesi që të gjithëve, mirë se vini në Wake Up në Top Albania Radio dhe në kaqin e Top Channel. Çfarë sot e mërkur, po?
1: Mirë mëngjes.
0: Mirë mëngjesi Nicole Projko, mirë mëngjesi Edi Malia.
1: Kam frikë për dëgjuesit tan hera herë se mendoj që sa janë zgjuar kanë hapur sytë dhe jemi ne. Mirë mëngjes, po.
0: Erdhi buki, erdhi security e Top Albania Radio. Jemi okay, jemi okay. Jo, jemi okay. Ua me armë ata. Water matrosur.
1: Nuk kemi frikë.
2: Nuk njohin.
1: Edhe doli dhe vuki ai që qet pa armë. Shikon që
0: jo, arma e ti është qetësia. Kur unë thash erdhi me armë, ishte me qetësi.
1: Lutem, duhet jemi të besueshëm.
0: Do të busqeshja, mos busqeshjen, se busqeshja.
1: Na verboj. Na verboj.
0: Si e njerë?
1: Unë dhe Nikoll ka bënim disa sounde para se të vjeti.
2: Ishim kështu.
1: Nuk e di. Nuk e kuptuam.
2: Jo. Erdhi jam mbështet mira tjetrës.
1: Po që herët mëngjes çoti.
2: Jemi këtu.
1: Dhe nëse dikush do e filmonte, po do të thotë këto nuk.
0: Domethënë, një sekondë, mund ta bënim për mua se po mundojmë të mbështjellim mendjen me rreth kësaj.
2: Jo, që më gjitha.
0: Ok, është si film me kartona. Është si Rick and Morty.
1: Bravo. Me shikon, ne dhe kemi dhe qef. E kuptuam njëra tjetrën, a e kuptuan tjerët? S'ka shumë rëndësi.
2: Fizika që ka kuptim.
0: Jeni shumë të çuditshme.
1: Faleminderit.
2: Shiko, ndihemi më të...
1: Po,
0: e ndjer atë. E kuptoj, e kuptoj. Edhe ne kemi bër këtu gjithmonë në program atë të shkriftimit të buzëve, po e quaj tani. Edhe për ju që nuk jeni të këtij zanati, por mund t'ju duhet të shkriftoni buzët se jalla, thon për çfarë duan, është kjo pra vibrimi i buzëve. Pra ti bashkon buzët bashkë dhe pastaj bën atë që bënim kur ishim të vegjël. Kjo me sa duket, tani po marr tonin e doktorit, liron këta muskujt dhe nëse ke nevojë që të flasësh pastaj pa tu marr goja, ndihmon.
1: Shikoj, njerëzve mund t'ju duhet edhe para një takimi, para një mbledhjeje, se të merret goja, hera herës nuk i artikulon fjalët saktë se ke çik emocione, kështu që bëni këtë. Është dhe kjo.
0: Keni ju një gjë që bëni para një takimi, veç se un kam një shok gagaç për atë nuk funksionon.
1: Jo, ai ka nevojë për tjetër
0: ndihmë. Sado që bën.
2: Jo.
0: Jo. Që bënë ju bërë një takimi punë? Emocionoheni?
2: Po, më bëzë veden me ndime, në fakt. Êshtë fiks janë ato momentet që thishtu, okay, ose haron çdo lloj gjëje, ose je zhytur në çdo lloj mendimi që t'ka ardhe, dhe se si do shkoj, dhe
0: si të më thënë, ti e vuan, të më thua?
2: Deri diku po, mendoj që e vuan. E vuaj, deri diku po, se kur e lidhe me femirin, kam qënde në shkollë e tjil.
0: Këtë nuk kam qënë në shkollë.
2: Po, dhe më thënë, në qofë se unë do duhet prezentoj
0: ati shka.
1: Nuk që pëlqente.
2: Unë duar që i kam gjithon të ftohta më djersinin, literalisht, nga jank,
0: po,
2: nga i stresi që
0: kena do me të emocione. Po, kur vinde dhe të pëja, thosht e projko. Të
2: nëja, dhe madje numëroja, është, madje kam parë dhe një mim që thonë, nuk mund më presësh, mos jem në mënyrën që jam, kur unë numëroja, se cilë ta isha në regjistër, për të parë se cila pyet je do më vinde. Kështu që...
0: Për mi ke për një zhjetë e mirë, me që e ndrojtur dhe e turshme një karierë në televizion i zhjetë
2: e shqirë. Eci, mësoj, mritemi.
1: Ka plot njërës që ja udaloj, jo Nicole, nuk po flasë për Nicole, po ka dhe njërës të tjerë në
0: media.
1: Jo, sinqerisht, dhe ja u them në publicitet se për kam fjallën, që duket qartë zi që ka pak angst social dhe ndërkohë është dhe në media. Dhe kjo mua nuk më rri, them, do me them, nuk mund të kesh dhe angst social që unë ta lexoj dhe në të njëjtën kohë je dhe në... është okay, për sa kohë ti flet gjëra me vlerë, edhe të rri fjala, është okay, ama atë ankthin unë ta lexoj pak dhe do doja që ky njeriu ta punonte ndoshta pak me veten.
0: E di, unë kur kam ka qenë ajo Briggs-Myers test që me cilin jam përballur për herë të parë, ndoshta ka kaluar 25-30 vjetë që atëhere isha në Amerikë. Në ty ishte kjo introvert, ekstrovert edhe ato katër shkronjën që
1: NFP,
0: të thënë në pytje shumë
1: shumë të gjata.
0: Dhe shi mirë në Briggs-Myers për ata që duan të provojnë, por unë nuk jam ekstrovert, edhe unë punoj në radio. Domethënë momentin që jam tani edhe duhet të ashtu, po nuk jam. Jam një intro ekstro, është si.
1: Unë jam njësoj si ti, jam 56% kam dalë ekstrovert, pjesa tjetër introvert. Nuk ka të bëj kjo, është ankthi që lexohet në sy. Ti mund të jesh një njeri introvert, por nuk është se ti kur flet bën këto mimikat.
2: Mirë, varet sa çfarë.
0: Po të duash i bëj.
2: Po varsa.
0: Mund të bëj ashtu. E kuptoj, nisi. Unë jam një çorape. Marco Mengoni. Pazza muzika. Pazza muzika. Mirëmëngjes zonja e zotrimi. 7 tetor 2026 ju jeni me Top Albania Radio.
1: Na falni.
0: 76 ora.
1: Na falni për shpresën 77. Make a wish.
0: Na falni vërtet.

0: Salsa Musica, jemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio. Ju kemi bërë një pyetje dite, mendoj që është një nga pyetjet e ditës më të bukura që kemi bërë ndonjëherë.
1: Oh, faleminderit.
0: Pyetja e ditës për sot, çfarë duhet të kesh për të qenë i pasur?
1: 0-6-9-4-4-2-8-7-3 0-6-9-4-4-2-8-7-3. Më në përshtypi një vajzë e vogël që më doli në Instagram, kështë që në një studio televizive. Jo këtu të ne në një stacion tjetër, me sa kuptova.
0: Po, të kishëm të ne do të mani mënd.
1: Po, jo, edhe kishim pyetur se çfarë duhet për që një pasur. Edhe thoshte, pushime do t'i bësh në Maldive, do t'i tosh një vënd shumë të shtrejnë, do më në më qiste për gjërat funde krye materialiste. Dhe thash ta bëjmë edhe ne, domethënë për dëgjuesit tan, se çfarë mendojnë ata se duhet për të qenë i pasur. Pra ku do ti bësh pushimet? Çfarë makine duhet të kesh? Çfarë palltosh, kpucësh?
0: Po pse domosdoshmërisht duhet?
2: Mund të shkojmë pak më në thellësi.
1: Sa duash. Hidhu në pus.
2: Duke nisur vetëm nga vetja, mendoj që ti je i pasur është të kesh diçka zotërosh, diçka që askush s'mund të ta marrë, pra që të përket ty plotësisht, si vetvetja, vetën që ti vetë krijon, jetën që ti për mendimin tim duhet ta jetosh çdo moment,
0: të jesh autentik,
2: po. Dhe atë mendjen që ta duash.
1: Autentik, po pa një dysh në xhep. Po. Autentik.
2: Të kesh një botë të brendshme që ti me vërtetë i përket. Thjesht një botë tënden që ti vetë e ke krijuar, i përket plotësisht asaj botës dhe askush s'mund të ta marri apo të nxjerri ty nga
1: atë. Okej, nuk dua të të kundërshtoj, por më duhet të kundërshtoj thjesht për se ti thua një botë që vetë e ke krijuar, por nëse nuk ke forcën materiale për ta mbështetur dhe nëse ti duhet të punosh, fjala vjen 10 orë, 12 orë në ditë për dikë tjetër, do të dalësh nga bota jote të shkosh te bota e atia.
2: Fati im i keq që unë ndoshta donjëherë disa orë duhet ta koordinoj këtë botën time me këtë realitetin që mua më është dhënë, që ta krijoj këtë botën dhe realitetin tim mbi këtë që ne jemi. Po përndryshe është Nikoli, është personi që ti je dhe ajo që ti ke, çfarë ti ke krijuar me veten tënde.
0: Blendi sapo hapi debatin, a ti je një biznesmen dhe të drejtosh gjithë jetën tënde vetë? Është tematik tavolina është kjo që ju punoni për të tjerët, neve punojmë për veten tonë.
1: Edhe biznesmenët ankohen që janë ata që realisht merren me biznese, edhe ajo të merr shumë kohë, edhe ajo të merr shumë mund, djersh, mendim.
0: Të jashtëzakonshëm
1: atë. Nuk është kështu fush me lule.
0: Po mendoj që
1: mal me lule.
0: Është mal me lule,
1: Faki për pjetë.
0: Unë mendoj që është më e thjesht, mendoj që po të kesh disa gjëra shumë thjeshta, nëse ti gëzon shëndet të plot, nëse familjarët e tu gëzojnë shëndet të plot, për mua personalisht nëse bëjt diçka që ka një impakt sa do të vogël, të tipit
1: pozitiv,
0: të tipit
1: pozitiv, bravo,
0: pozitiv. Do me thëmë, unë flej shumë rehat në dark, nëse e di që me një fjalë të vogël, me një këngë, me një sugjerim, ja ndryshova dhe ja përmirësova, morë një gram jetën dikuj që
2: thot,
0: isha pak e mërzitur, gjova këtë batutën që tha e Dea, gjova këtë këngën që gjoj e Dea dhe unë djeva pak më mirë, nuk e dija është egose, hera-heres mendoj, mos është pak egoiste kjo që unë dua atë ndryshoj jetën e dikujt, më bën të ndihem më mirë, se të paktën nuk më përkthehet në para. E do të thënë ato patjetër parat i duam të gjithë, dhe unë duaj të keni shumë. Po i mbledh si monedha këto, nëse dëgjoj një fjalë të mirë, ma ndryshove ditën sot, më gëzove pak, më bëre ta shoh këtë gjë ndryshe, të futesha në kapucët e tjetrit. I mbledh këto si monedha edhe
1: Imba e fusin së tjena. Si në dikush. Unë kam parë për herë të parë, ishin, zakonisht që zbrisnin nga fshati, ishin gra që shisnin në një gjë, në një produkt, se nuk isha parë këtë gjë, nuk isha bërë re. Edhe ti, nuk e ti tani shikoje që kur kishe mbaruar, nuk e ti tani shikoje që kur kishe mbaruar së shituri domatet, merte atë, kishte një çantë vogël, tak e fuste në sutjena, në këto, a ku dhënë se çfarë, edhe çande e nxirrte, do blejmë një gjë. E thashë, wow, qa ka aty?
0: Më kujtove një histori shumë të bukur.
1: Nuk e themi do tani, sepse DJ Vini do të na vras.
0: E mbila.
1: Atëhere, kënga e ditës. 7 tetor 1995. Kthehemi tek një, kjo ka qenë dashura ime në atë kohë. Alanis Morissette, unë isha gimnazist, ajo ishte në Kanada. Por Jack
0: ajo se dinte për ekzistencën tënde, ti e di ekzistencën.
1: Në autobusin e Unazës e doja. E kam batalje. Jack Little Pill quhet albumi që ajo ngjiti në vendin e parë, ku qëndroi për 15 javë. Zonja e zotrin, po aq gjatë sa protesta në Tiranë deri tani. Se protesta vazhdon, imagjinohet, 15 javë në vendin e parë, ishte me në një shtëpi diskografike të Madonës, që kishte ngritur Madonna, dhe kjo ishte era e parë që një disk i dal nga shtëpia diskografike e Madonës arrinte vendin e parë, fal Alanis Morissette, që doli si një furtunë në vitin 1995 dhe ndryshoi skenën, kështu që nga ky album You Are Enough.

0: για κιουσκάκο.
1: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
2: O vla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
5: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abibank.
6: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
5: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
6: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
5: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abibank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
6: Fantastike! Aplikon më një herë.
5: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abibank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Scavolini.
8: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
9: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin tonë ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
10: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek! Më shumë vlerë, më shumë mundësi, tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi? Ti qofsh.
13: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
15: Shkarko spi taksi Albania.
0: këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt dhurat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Az Electronics, miku juaj i çdo dite.
15: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
16: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
17: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
18: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
17: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
18: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
17: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
18: E, mimi ka qare dhe veshët.
17: Si, nona, që ga bo super yll.
19: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
20: Wake up, mëngjesi fillon kështu.
21: 7:24 minuta në këto momente dhe si pas Meteo Alp, masat ajrore të qëndrueshme me origjin perëndimore do të vijojnë ndikimin e tyre duke sjellë në vendin tonë motë kthjellët dhe vranësira të pakta. Parashikohet që në orët e pasdites të ketë ndikim të motit të kthjellët dhe vranësirave të lehta në zonat e ulta dhe përgjatë vijës bregdetare, duke lënë gjysmën lindore të Shqipërisë me vranësira më të shpeshta, por mundësia për rreshje është thuajse zero. Temperaturat e ajrit do të kenë sërish një rritje sot në mëngjes, por maksimumet do të jenë ato që ishin. 6 temperatura më ullët në 27 gradë Celsius që do t'jetë blera maksimale në rang teritori. Era do të fry mesatare duke arritur një shpejtësi rreth 55 km në orë nga drejtimi permanent jugor dhe kjo do të bëjë që në brigjet e tarit këtë një dallgëzim prej 3 balësh, ndërko 4-24 temperaturat në Prishtin, 10-27 gradë Celsius në Podgoric, 15-28 gradë Celsius në Athin dhe nga 4-24 gradë Celsius në Shkup në Maqedoninë e Veriut, kishte moti 7:25.
22: Dhe tani
21: jemi në rregull me motin.
23: Na than që do vinte Shibra, un po prisja
21: për atë se në rregull. Do të mi.
23: Je fiksuar me këtë.
21: Ajo është.
23: Pyetja pamundur për sot. Çfarë kishin bërë të paktën një herë në javë, pra gjatë javës së fundit, 93% e të anketuarve. Pra, çfarë kishin bërë të paktën një herë gjatë javës së fundit, 93% e të anketuarve.
21: 93% e të anketuarve e kanë bërë të paktën një herë. Ndoshta disa herë. Ata më sportistat ndoshta.
23: No?
21: Nuk e di, nuk e di. Me fuskot, ju çojnë drejtimet gabuara. E shikoni,

0: Sepse është, po më, më ka hap është gjëja që unë thotë të kesh një mami, thotë që të bën byrek shtëpije. Edhe e shoh që i ka bërë një foto kaçës së vet të byrekut atje.
1: Edhe unë arritë është HD kjo fotoja, se arritë të shoh çdo petë individuale dhe është shumë herët Antigona për të na treguar petët individuale.
0: Bravo Antigona. Po kalove nga Air Albania, ndalo.
1: Kjo është një e dyta e lumturisë. E di kush është një e dyta tjetër?
0: Jo.
1: Valla.
0: Dalla. Dalla e lumturis.
1: Dalla e lumturis. Ma luani pak dallën e lumturis.
0: Nuk është një këngë e Vaçe Zeles, Dalla e lumturis?
1: Dalla e lumturis.
0: Po, okej, unë bita. Duhet dall.
2: Duhet
0: dall. Duhet dall në këto momente. Okej, këngë e radhës është këngë shqiptare. West Side Family. Mesaj. Mirëmëngjes. Mirë se keni ardhur. Edhe iki.
2: Tërkoni një mesaj.
3: Në momentin nuk ndodhem në shtëpi. Oh. Linjën e

0: baby.
1: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj.

0: Fest. 9 me 11 tetor. Që tu e gjitha rreth teje.
1: Këtë tetor merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight e merr me çmimin më të mirë të garantuar 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg 24.900 lekë dhe përfito hekurin e rrobave Ocean dhurat. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Matcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
3: Jemi gati, fillojmë.
4: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin Ola.
5: Është lakror, moj nën.
4: Po byrek është?
5: Quhet lakrar.
4: Është byrek?
5: Jo, është lakrar.
6: Mam, është Ola.
5: Ola.
7: Lakror apo byrek? Me Ola, shija flet vet.
6: Lakror me Ola.
4: Lakror me Ola.
6: Byrek me Ola.
8: Që të dashurosh me këtë sport, ka shumë gjëra. Ka lidhja e njeriut me kalin, edhe emocione që të le në garat që mërë pjesë. Për ata që ndërojnë që të dalin kampiona në të ardhme, duhet vullnet, duhet pun, edhe sakrific, edhe sa më shumë besim në vetë vete.
9: Kampionët janë kudo dhe në çdo moment të lidhur me rjetin numër 1 në Shqipëri. Vodafone, together we can.

0: is Mr. Yeah. Mr. Charm. 7:39 dashur miq, ne rikthehemi në Wake Up në Top Channel dhe në Top Radio. Ne kemi tre pyetje, tre pyetje, tre përgjigje, pop quiz që tashmë e dini edhe të fitojmë sa më shumë.
1: Sa më shumë. Të gjithë marrin pjesë, vetëm njëri fiton. Kështu që dërgoni mesazhet tuaja në 069 442 873, 069 442 873. Do të çojm një çift të lumtur në Cineplex.
2: Oh, shikon. Po pse do mos dëshmërisht një çift?
1: Jo, një çift biletash kemi ne,
0: mund të jemi. Po pra, shumë do fitojmë, pra.
2: Mund të shkojmë me këta.
1: Dy shok ngushtë, po, se të gjithë kështu menojnë.
3: Do ikim me vllajin, do shohim film me vllajin. Ne
1: bashkë atje dhe
0: të paktën me vllajin, kështu di me
3: këta. Nuk iki unë me pa film me goca. Do ikim me vllajin. Do ja vëre dorën te qava, do i them vllaj.
0: Do ndajmë te kokoshka.
3: Sa skenë e bukur.
1: Po pse e bë kështu zonën ti kur vjen për çunën?
0: E po saloni dorën. Çfarë
3: zonën çunën?
1: E mirë vllaze.
3: Po bra me vllaj.
1: Çunat nuk shohim filma në kinema.
3: Shohim
1: në shohim celular këto kohë.
3: Ore mund kanë në kinema shkohet dhe shihet filmi me vllaj.
1: Okej, okej. Mirë.
0: Vazhdojmë.
1: Atëherë çuna, pyetja numër 1.
3: Pyetja numër 1.
1: Pyetja numër 1.
3: Si quhet moneda japonisë?
1: Pyetja numër 2.
3: Pyetja numër 2.
0: Pyetja numër 2.
3: Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit?
1: Pyetja numër 3.
3: Pyetja numër 3 më plak.
0: Pyetja numër 3.
1: Çka oqeani shtrihet midis Afrikës Lindore dhe Australisë? Fol.
3: 0-6-9-4-4-2-8-8-7-3. Nëse doni me pa i filme vllajin kinema.
0: Fitojeni.
3: I unë zura dhe pozicion që po të më shofë shu. U bëra vlaj.
0: Një prej tyre.
3: Edhe vlaj është gjithmonë një thusuq. Po ju më vlethe, unë s'kam të bëj.
1: Do shofim këmbarin Don Corleone.
3: Godfather. Po bra,
1: Godfather, Godfather.
3: Se ne quna shohim film aksion. Nuk shohim shuro. Sigur të merë nga në mend.
1: E Lou Van Damme.
0: Si jam bëni, more, si jam bëni.
1: Okej, okay, edhe një tjetër bra. Pyetja e parë është,
3: si quhet moneda e Japonisë?
1: Pyetja e dytë është,
0: në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit?
1: Dhe pyetja e tretë është, cili është oqeani midis Afrikës Lindore dhe Australisë? Si quhet ai oqean? 069-442-873 është numri i telefonit. Dhe ne do vazhdojmë programin.
0: Si më tuk vetja normal asërën e dytë. Në në të më normalisht, ashtë më falë që pëndodhë.
1: Okej. Me që jemi këtu të qunat edhe të shoshnia, kjo ka lidhje me shoshnin, me ata që ti rrethon veten. Është një formulë që thuhet, ti e mesatarja e 5 njerëzve me cilët shpenzon më shumë kohë. Do ta keni dëgjuar. Për shembull, nëse rri me 5 njerëz mbi pesh, gjasat janë që edhe ti t'jesh mbi pesh. Ose nëse rri me 5 sportista, futesh dhe ti bëhesh bandam. Do më thënë në këta. Apo balerina, apo qarë doj gjëj që tjetë. Je mesatarja e 5 njerëzve me cilët të rrethon veten. Kështu që letë shikojmë se qëfar thot ledzini për sot. Nga maestro Wizi në piano. Dhe thot, okej, okay. Shumë njerëz nuk gjejnë asnjë gabim në veprimet e tyre sepse rrethohen me njerëz që i bëjnë ato të duken normale. Kur të gjithë përreth teje bëjnë të njëjtën gjë, ti nuk e sheh më si problem. Gënjeshtra të duket normale sepse edhe miqtë tu gënjejnë. Mashtrimi të bëhet i pranueshëm sepse të gjithë ata në rrethin tënd mashtrojnë. Zakonet e këqija të duken në rregull, sepse i e rrethuar nga njerëz që bëjnë edhe më keq. Në këtë mënyrë humbet aftësinë për t'i parë gjërat qartë. Mjedisi yt bëhet pasqyra jote, dhe nëse ajo pasqyrë është e deformuar, i tillë është dhe pasqyrimi yt. Ja pse njerëzit që mban pranë kanë kaq shumë rëndësi. Ata nuk ndikojnë thjesht tek ti. Ata përcaktojnë krejt perceptimin tënd për të drejtën dhe të gabuarën. Në dëshiron të dish nëse po shkon në drejtimin e duhur, shiko kush ecën për krah teje. Shiko çfarë pranojnë, shiko çfarë justifikojnë. Sepse dal nga dal, ti do të bëhesh mesatarja e sjelljeve që rrethojnë ty vazhdimisht. Dhe një ditë do ta gjesh veten duke bërë gjëra që dikur betohesh se nuk do t'i bëje kurrë dhe duke pyetur veten se si mbërrita deri aty. Mbërrita aty sepse u rrethove me njerëz që të thoshin se çdo gjë e pist ishte në rregull.
2: Më thuaj me kërri, të them se kush janë.
1: Është i mençur populli. Është i mençur, i ka thënë të gjitha.
2: Në ka to, thënë të gjitha.
1: Po, duhet vetëm ti qëmtosh edhe ti.
0: Jo, ajo gjë personale këtu. So un jam fiks rasti që gjithmonë kam thënë, më parë kam thënë gjithmonë kurr. Jam, është një fjalë që tani nuk e përdor më, po për jetesën në Shqipëri kam thënë që s'do e bia kurr për kthimin këtu. Pra, rasti që kisha 3 vite pa ardh dhe ja ku jam. Edhe jeta ka marrë një rjedh komplet tjetër, edhe një është shndruar, le të themi, për mirë në atë që unë dëshiroj dhe në çfarë unë gjej mirë. Kështu që besoni njerëz, besoni që
1: besoni në këngët e Ardit Gjebres, ja ku jam. Atëherë, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes. Kush është?
4: Flori nga Tirana.
2: Flori,
0: mirëmëngjes
2: Flori. Flori, nëse i fiton këto bileta, me këtë do shkosh?
4: Tash me thon drejtën. Isha në trafik, edhe që unë dëgjoj edhe sa po e plotoj her pyetjet, edhe çuditërisht fitova. Edhe sigurisht me gurun do të thoj.
2: Ah, po shumë mirë tash. Jo me vllajin.
1: Okej. Ti tani. O Flori, je me gruan tani apo?
4: Jo, jam mutë dhoguzi pa kumtun tep.
2: Shumë mirë që këndë.
4: Po, përse jam vetëm, jam vetëm.
1: Je vetëm në makinë, okay.
0: Shikora, 7:46 dhe mendon që ti bëj dhurat. Nusës dhe gruas.
4: Dhe nuk që po dëgjota që nga shtëpia, apo nuk e kam të lajmërova.
1: E kuptova, shumë mirë.
0: Më mirë surprizë.
1: Telefoni është i zënë. Atëherë, gruaja e Florit tek Zoguzi. Pra,
2: që kanë dëgjuar tani te Zoguzi. Mi e lumtur që Flori vendosi ta shoh filmin me ty, ndryshe nga shumë meshkuj që zgjedhin ta shohin me shokët.
1: Ka filma të mirë në Cineplex, po un kam ja 3 ditë që i bie daullës Brad Pittit, po. Sepse ka nevojë. 98% në Rotten Tomatoes duhet të jetë diçka e mirë aty. Atëherë, dhe un s'jam bërë mbar akoma, që shkoj ndoshta këtë fundjavë vetë edhe un. Pyetja e parë për ty Flori është kjo.
2: Si quhet moneda e Japonisë?
4: Jeni japonez.
1: Jeni japonez.
2: Sakt.
1: Pyetja e dytë.
0: Në cilin qytet ndodhet Muzeu i Luvrit?
4: Në Paris.
1: Në Paris.
0: Perfekt, sakt.
1: Dhe si quhet oqeani midis Afrikës Lindore dhe Australisë?
4: Oqeani Indian.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Kemi dëgjuesit më të ditur në planet dhe i kemi të gjithë këtu vërdall, kështu që faleminderit Flori.
2: Faleminderit,
0: ditë të mbar, faleminderit.
1: Gjithmira ditë të mbar. O Flor, nuk të pyeta, për ku je nisur ti? Se tani je në tranzit tek.
4: Në punë.
1: Jo, e di në punë, po flas si.
4: Unë jam qendër, jam të zgjidhë të shkoj në qendër, rreth te zona pazarit.
1: Okej, okay, zona pazarit. Mirë, paske çik trafik aty, po. Shumë bukur. Mirë, faleminderit Flor. Ciao.
0: Mirë, pafshim.
1: Se dhe që thash location-i, fjalla shqipe vendodhje,
2: është
1: duke qarë, do më në
2: kohë. Ti the dhe kur i bërë sugjerimin për filmin e Brad Pittit, u dukë shu sikur nga që a i zgjodhi me gruan, Blendi i tha, se kam parë këtë filmin, si jam bërë mbarë, shu sikur ja ho dhe largë e largë që
0: shko.
2: Mund të mirë, ishim bo dy shokë, kështë
1: që fa, është
2: lërë e tash, aha,
0: unë mendova për
2: Brad Pitt being Brad Pitt.
1: Është një film rreth marrëdhënies së besnikërisë midis një njeriu dhe qenit.
2: Po.
1: Kështu që
2: tani kush është qenin tuaj?
1: Kështu që, kaç po them?
2: Kemi rekrutim,
1: po, bëjmë rekrutim.
5: Loja e preferuar e shqiptarëve. Shtrak shtruk.
2: Shtrak shtam pam pam pam tarararam. Për mëngjes, Andi ha vezë të zjera dhe gjiz pa shtrak shtruk.
1: Dhe gjiz pa shtrak shtruk.
2: Gjiz pa shtrak shtruk.
1: Është mirë pa shtrak shtruk.
2: Po.
1: Po.
2: Jo dhe aq. Është mirë jo dhe aq.
1: Mund pëlqen. Disa bëja unë.
2: Unë
1: blija gjiz me shtrak shtruk dhe gjiz pa shtrak shtruk.
2: Edhe i miksoja.
1: Edhe i miksoja, sepse e dua me pak shtrak shtruk.
2: Ah, ok. Si gjermanët, kanë ujnë medium.
1: Ja! Vërtet e kjo?
2: Jo, ata kanë ujnë shtel, që është ujë thjesht, që ne gjithë e pim, dhe sprudel, që është me gaz. Dhe miksojnë këto të dyja për të bërë një medium, ndërkohë që mua, kur s'më ka përsen, kjo me gjizë, ndoshta më bën shumë shumë.
3: Mediumi me ujë është sikur e ke lënë tapën hapur të ujit me gaz,
2: dhe ka dalë gazi. Dhe ka dalë gazi, është thjesht ajo shija.
1: E kanë italianë ata, që ke aqua gazata edhe ke edhe frizzante, që është me pak gaz. Jo, është
3: jo. Edhe amerikanët që e kanë
1: sparkling or still. Okay. Atëherë ne do të mund të procesim ujë me gaz në shumë vende të botës.
3: Edhe gjiz me ose pa shtrak shtrok.
1: Në Japonin ton dida.
2: Dida.
1: Ujë me dida.
3: Sa e bukur.
1: Po, i gatë.
2: Na bën dhe sens me dida tona.
1: Po.
2: Dida është fjalë shqip.
3: Dida.
2: Po, dida dida.
3: Dida. Dida lonja natën.
2: Okej.
1: Vazhdo.
2: Ata kemi algo ata
1: do të vijnë një kështu. E ke parasysh ku kemi vetëm kështu. Et. Vazhdo. Po ti ta haqeni shkopin aty kur vjen puna për të kënduar se këngëtari e prandaj sta kamera kur ti un kam hallin tim kur filloi këndoj.
3: Ti këndon shumë bukur.
1: Se un mund të lën namë,
3: e kupton? Jo, ti këndon shumë bukur dhe nuk e di pse e thua këtë gjën. Më duket sikur ke qejf të të vim vetëm një dritë individuale dhe të fillosh la situacione dhe
1: i thua jo. Të paktën vetëm sonte i thua jo. Pa ja mos më gjiro
2: me interpretim.
1: Se tur përëm, jam në një gjirë, jam shumë një gjirë.
3: Do të abim në një ditë pasi të kesh ngrën vest të zdjera dhe gjizë pa.
1: Pa shtrak shtru. Ate, jo pa i ndyrë, quna dhe goca, jo pa i ndyrë, se gjitha ka gjithmonë i ndyrë, në gjitha pa i ndyrë dhe t'ishte skandalose, do të shumë.
2: Dhe koma më e keqë se kjo, gjitha pa shtrak shtru.
1: Thërrime pas taj.
3: Kos pa i ndyrë, kam provuar është.
1: E ishtë skandalos.
3: Jo,
2: sa s'mua në më bëqenë.
1: Na. Ja.
3: Ja ki.
1: Pse jash ja?
3: Shika.
1: Kosi pa i ndyrë, e para shumë i thartë. Dhe dyta mezi ka për diet. E kam provuar, e di.
3: Unë ha hera herë.
2: Kos shtëpia ju lutam.
1: Është dojçik ynyr, si i thon ti.
3: Do ynyr, por që të dukesh si zog, duhet të hash si zog.
1: Po.
3: Të fletë jashtë.
1: Po ti je zog, unë isha gjeldeti. E kuptoj. Biagio Antonacci, mezi po pret të këndoj bashkë me Saif në këtë duo. Po pra dekadën. Së është dekada kjo?
3: Ja.
2: Freed from desire.
1: Këtu ma ka shumë për dekada këtë modë.
3: Freed from desire.
1: A, është Gaja, Freed from desire. Po, 1997 është Gaja, Freed from desire. Më falni, e nga trova unë aty, po gjithësësi. Viaggio Antonacci, një dit tjetër, ndoshta se s'patëm kohë për sot, dhe i shkruaj unë Viaggios, nuk është e quni mira.
3: Do mërzitet pa, kam frej.
1: Kush, Viaggio?
3: Po.
1: Po letë mërzitet.
2: Gëzojmë.
1: Po ne marim.
3: Ta marim pasen telefon të i themi.
1: E marim.
3: Që thjesht ishte gap, se a i e ndjek gjatë gjithë kohës.
1: Nuk kam halën e Saifit, se Saifi është nevrik, po.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Tunde dhe shijo,

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar. E qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot edhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gall Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha. Për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Hola.
6: Popo, hola.
7: Mamma mia che favola.
6: Favola, hola.
5: Hola, hola.
6: Oui, hola.
8: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
9: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
10: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
11: Flash në Top Albania Radio.
12: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 8. Shqipëria ka marrë një sinjal të fortë nga Brukseli për ecurinë e saj drejt Bashkimit Evropian në strategjinë e re të zgjerimit. Komisioni Evropian e rendit vendin tonë mes katër kandidatëve më të avancuar dhe paralajmëron një fazë të re me më shumë integrim përpara ndërsimit të plot. Hapi i radhës pritet më 28 tetor, kur Brukseli do të publikojë urdhërfyesit për Shqipërinë dhe tre vendet e tjera të grupit kryesues. Komisioni i ri për zgjerim Marta Kos prezantoi nga Strasburgu qasjen e re të Komisionit Evropian për zgjerimin e Bashkimit Evropian. Dokumenti i miratuar nga Komisioni për qytetet dhe dakordsinë e Qytetit Evropian përcakton mënyrën se si BE-ja duhet të përgatitet për një union më të madh, duke sjellë një model të integrimit gradual të vendeve kandidate. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha mirëpriti komunikimin e komisioneres Marta Kos mbi përgatitjen e Bashkimit Evropian për zgjerimin me anëtarë të rinj.
11: Top Albania Radio.
12: Kreu Demokratë Sali Berisha zhvilloi në Lezhë foltore në ri për të rritjes, ku deklaroi se opozita shqiptare ka kaluar një periudhë të vështirë, por sipas tij ka qëndruar e fortë dhe e pamposhtur. Kreu i PD-s tha se koha tashmë kërkon një tjetër mision, atë të ri për të rritjes së Shqipërisë dhe largimit të qeverisë nga pushteti.
11: Sport.
12: Shqipëria mundi me shumë vështirësi 2-1 San Marino në një ndeshje që duke lehtësisht e kalueshme, Kristian Aslani realizoi në minutën e 11 dhe të tretën shtesë, duke i dhënë kuqezimve vendin e parë në grup. Shqipëria me 9 pikë lë prapa Bielorusin që mundi 1-0 Finlandën, me dy skuadrat rivale që janë aktualisht në kuotën 7 pikë.
11: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.

0: Faturat vazhdojnë të vinë dhe ti menaxhon çdo herë me aplikacionet e Raiffeisen Bank. Nuk harron asnjë pagesë, madje as të ardhurat. Bëj pagesat e sigurta realitet. Raiffeisen Bank, make it happen.
1: Gati, aksion.
2: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
3: Sikur të bënim kek.
2: Jo, baklava.
3: E të lam për kek.
1: Gat, nga e para.
2: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
4: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
5: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vetë.
2: Baklava me Ola, kek me Ola,
4: të gjitha me Ola.
6: Pritjes tuaj për shtëpinë ideale të pushimeve? Po i vjen fundi. Në bregun e mrekullueshëm të Rivierës, një rezidencë e krijuar për të jetuar gjatë gjithë vitit, po merrjet. San Palace. Shërbime funksionale 365 ditë në vit. Sheshe argëtimi, shëtitore, këndë lojrash, ambiente sportive, një plazh i dedikuar vetëm komunitetit tuaj. Zgjidhni mes vilave dhe apartamenteve, me pamje majgjepsës e mbi detin jon. Aty ku çdo moment ofron rehati dhe kënaqësi. San Palace. Jeto me pushime.
7: Rutina të mërzitshme. Hapni 7 Days e ndryshoni rutinën. Mbushje kremoze me kakao e mbështjell në një croissant të butë për të mbërthuar, për të ngopur dhe për t'i dhënë ditës së re. 7 Days, ndryshoni rutinën.

0: me 11 tetor, që tu e gjitha rreteje.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Madcom. Përfito deri në 45% ulje, Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
0: Paguan çdo muaj, po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investohen. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: E dini, nuk kam qenë gjithmonë një krijesë kaq elegante. Vrapoja pas emocioneve dhe ndiqja trendet. Por me kalimin e viteve e kupton se çfarë është shija e vërtet.
4: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepra. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.

0: Kuqërinë në Shqipëri ashtu si në mbar botën përballen çdo ditë me forma nga më të ndryshme të bullizmit, si talljet, thashëthemet, ngacmimet, debatet dhe sherrët. Bullizmi kibernetik është një nga format që po ngjen gjithnjë më shumë përhapje, por në shkollat shqiptare është i pranishëm dhe ai verbal, po ashtu e social. Në fakt është bërë një studim kombëtar mbi bullizmin dhe disa nga gjetjet do t'i flasim sot me akademiken Majlinda Keta. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe.
1: Mirëmëngjes.
2: Edhe shur profesoresh, çfarë do thoshe se është gjetja kryesore? E di që gjithmonë bëhet një sinops në krye të studimeve kur publikohen. Ti si do e përshkruaje?
1: Së pari do të thoja që është një fakt shumë i madh që Shqipëria në këtë moment ka një studim krahas shumë vendeve të progresuara në studime të tilla dhe kjo është një pikë nisje që neve të marrim një lloj qasje të duhur përkundrejt të gjithë fenomeneve që sapo u përshkruan. Agjencia Kombëtare e Kërkimit dhe Inovacionit në Shqipëri kur mbështeti këtë studim na mbështeti për një ide që të mos shihnim nxënësin si objektin kryesor, pasi fëmijët tan nuk bëjnë ndryshim sot për të dhënat e prekjes, si dhe ju i përshkruat, nga gjitha format e bullizmit, përfshirë dhe bullizmin kibernetik. Në shifra që i njeh Europa, që variojnë kryesisht nga 14 te 20 dhe ne kemi variacione gjeografike të tij. Ajo që është shqetësuese është që format me të cilën ai shfaqet, si verbale ashtu edhe kibernetike, neve na kanë humbur diferencat mes gjinisë. Neve na ka humbur diferenca që do të thotë një vajzë dhunon po aq sa një djalë, një djalë përdorë sa shethemi po aq sa një vajzë, një djalë është protagonist i bullizmit kibernetik po aq sa një vajzë, dhe ka dhe elementë veçantë, fraksionet veçanta ku dhe vajzat marim përparësitë veta me 1-2%. Së dyti është shqetësuese është fakti që në gjeografi neve kemi humbur edhe midis fshatit dhe qytetit, ku mendohet se këto fenomene prekin kryesisht jetën urbane për arsye të dinamikave që kanë,
2: edhe densisë së popullsisë,
1: bravo, edhe të densisë dhe të punëzënies së prindërve etj. Neve i kemi në të njëjtë, po ashtu pa diferenca kemi shkollën publike dhe jo publike. Ajo që neve na shqetësoi është pozicionimi i prindërve dhe i mësuesve, dhe në fakt këtu qëndron thelbi i shtetit, i fytyrës së shtetit, që është përkundrejt fenomenit. Shqetësuese është fakti që mësues ka akoma që rreth 70% e tyre që thonë që nuk kemi marrur kualifikimin e duhur, ndërkohë që dy vitet e fundit kanë ndryuar skemat e kualifikimit, nga ato blerja e krediteve në përqendra private kanë kaluar drejt universiteteve që duhet kishte dhënë ndikimin e vet në matjen tonë, dhe kjo tregon që mbase universitetet nuk janë në rolin e duhur me personat e duhur përkundrejt atyre sfidave që ka një fëmijë në arsim dhe mësuesi apo prindi do të
2: ndërtojë. Njerëzit 70 e sa përqind e mësuesve tonë që
1: 70% e mësuesve që nuk kemi kualifikimin e duhur.
2: Pra, do të thotë, pra po thonë që nuk dim se si të sillemi
1: si
2: me bullizmin.
1: Dhe ndërkohë, nuk dim të sillemi me bullizmin ku shteti, nga ana strukturore, shkollën sot e ka më të mbrojtur me strukturat mbështetëse. Mm-hmm. Janë shtuar numri psikologëve, punonjësve social, oficerë të sigurisë, oficer ka mësues koordinator për cilësinë, dhe cilësia përkundrejt fenomeneve është shqetësimi kryesor, dhe të këshillimit të karrierës. Pra do të thotë, sistemi tregon një krisje në efikasitetin e tij. Prandaj dhe ministra ka marrë një goxha pesh për të bërë disa ndryshime të shpejta, por dhe ka dalë vetë në teren për t'i parë këto që pse ne nuk funksionojmë. Nga ana tjetër, ne kemi prindër që ndërsa fëmijët e vet shprehen rreth 90% që janë të kënaqur me jetën shkollore, prindit e vet zbresin menjëherë me 20-30. Unë si prind mësoj për shkollën përmes fëmisë tim. Tani onë prindët nuk komunikojmë dhe ne hecim me ato imazhet tona ose dëgjesat nga lajmi që jo rallë është shumë agresiv për një ngjarje drejt shkollës, dhe nuk e kuptojmë që një ngjarje bullizuese në shkollë nuk është më atë thjesht institucioni shkollor. Për mua Majlindën si studiuese, institucioni që është prekur më shumë përkundrejt fenomeneve që studiuam është institucioni prindëror. Dhe ndërkohë marrja e një përgjegjësie më profesionale e mësuesve përkundrejt gjithë rrisjeve, se sot kemi bullizmin kibernetik, nesër mund na dalë diçka tjetër që një mësues duhet marrë përkundrejt procesit edukativ.
2: Pra perceptimi i prindërve është më i errët se sa
1: realiteti i fëmijëve. Dhe kjo është shumë e papranueshme edhe për faktin që dy kampet janë si kampe me armë në dorë me njëri tjetrin, kur janë dy faktorët kryesorë që janë kuratorët kryesorë të
2: Mirëqenies të viktimizim,
1: po bravo, të mirëqenies, por dhe të trajtimit të viktimave. Në të njëjtën kohë, për mendimin tim, studimi nxjerr një problematikë tjetër që unë dëshiroj që gjithmonë nga kjo studio ta hes si ide të parë. Në daljet në teren së bashku me ministren dhe kemi bërë agora pafund me prindër edhe mbas daljes për të ripar, për të ripozicionuar faktorët ton brenda terenit, unë mendoj që ka ardhur koha që ajo agjensia e arsimit para universitar të marri forcën madhore për arsimin para universitar. ASCAP-i duhet jetë vetëm një drejtori. Nuk mundet të kemi një agjensi të pavarur për cilësinë arsim dhe nga ana tjetër agjensia e arsimit para universitar. Jo, ASCAP-i duhet jetë gjithmonë në funksion, se çfarë po ndodh? Duke prodhuar gjithmonë letra dhe ju e dini që literatura e shkencave tona hecën jashtëzakonisht, prodhohen, përkthehen, mendohet se përshtatet, nuk përshtatet, shtaten e tjere tjere, le kemi shuar drejt mësusit një vandak me letra. Mm-hmm. Një vandak me letra që në ngarkes, çdo pun bi letër është humbje e punës edukative kokë më kokë me fëmijën. Bullizimi dhe bullizmi nuk kërkon vetëm instrumenta ku ne krijojmë kohezion e grupje tjere tjere. Është kurim për fëmi,
2: sepse
1: është marrëdhënie me të drejt për së drejt, ashtu si një marrëdhënie psikologu.
2: Apo thua që i kemi mbytë mësusit në letra, po lënë kohë që të merren me fëmijët.
1: Po, dhe neve duhet ta rishikojmë këtë strukturë që të dyja të ecin paralele. Për mua, agjensia kombëtare e arsimit para universitar duhet të jetë agjensia kryesore në vend. Duhet të jetë më selbësoria e cilësisë arsimit, dhe në varësi të saj të jenë dhe shërbimet arsimore, varësi të sajt jenë edhe pjesa e ASCAP-it. Nga ana tjetër është një këmban për ne universitetet që prodhojnë mësuesit. Cilësia një mësuesit pa përgatitur, ku ne nuk shifnim diferenca mes moshave, ne i kishim moshat, pra i pa ditur është dhe ai që është 28 vjeç, 30 sa vjeç, i pa ditur dhe ai që është 55, tregon që kurrikulat universitare kanë një ritëm shumë të ngadalt. Ose vuajmë nga ato skematizmat që ipet lënda duke menduar majlindën. Jo majlinda me përgatitjen e vetë të mendohet për balë blendit se kush do tjetë më i mirë për një kurikull që neve fusim. Dhe ndërkohë, prindërimi duhet të ndryshoj. Unë gjej rastin të përgëzoj një iniciativë të autoritetit të sigurisë kibernetike dhe ministres për të krijuar klasën e parë prindërore, është ka që një sugjerim joni. Duhet me të gjitha format ne të marrim pjesë si punonjës të arsimit për një mentorim të një cilësie tjetër prindërimi. Në rastin e fëmijët na kanë dalur me fashetën 2 deri në 4 orë, një masë shumë e madhe, por ka prej tyre që konsumojnë 4 deri në dhe kishte rreth 5% afër edhe mbi 8 orë, do të thotë që fëmija është i pakontrolluar në prindërim familjar, që do të thotë që ky ekrani është bashkëpunëtori i vetëm i jetës një fëmije, që gjithë e kemi kaluar adoleshencës, se sa nevojë kemi me njëri tjetrin për të komunikuar. E tërë jeta është komunikim. E tërë dita duhet të jetë komunikim. Nëse i kërkojmë mësuesve të ndryshojnë mënyrën e marrëdhënies që qasen drejt një fëmije që është në adoleshencën e vet, por neve kemi zbritur tek mosha 9-10 vjeç, tek ngacmimi i fëmijëve, neve po ashtu do të kontribuojmë ose do të mendojmë të kontribuojmë patjetër edhe drejt një prindërimi më cilësor. Prindit harojnë, biles një këshill ishte një prej psikologëve, ju lutem 30 minuta me lojën që pëlqen fëmija në ditë e keni për detyrë ta bëni, pa ekrane të dy, pa të thënë shkolla, nota, etjerë, etjerë. Dhe po të shikosh, tani që neve kemi marrë një angazhim të ditës globale të etikës, blendi, kemi zbritur nga universiteti, ku kemi thënë shumë gjëra këtu, drejt shkollave. Ka një energji të fëmijëve për të shprehur për etikën. Në atë që neve kemi quajtur laboratori etikës në Petronini dhe bëhet si mentor për shkollat e tjera në Tiranë bashkë me ne drejtoria arsimore e Fierit për të mentoruar llojet e ndryshme të aktiviteteve. Do të thotë, neve ende nuk kemi zbuluar ato instrumentat e edukimit që të shkojmë tek ai brenda qasjeve që ati ja don shpirtit dhe ai shprehet. Ka një, nga një ditë e kemi kthyer në një muaj, dhe është forca e drejtuesës së asaj shkolle, e drejtuesve të Arbëmbrocit, besnik Sykes, po mbi të gjitha të ndjekësh ato, kupton se sa punë kemi ne për të bërë, se sa ai studim duhet lexuar për të ndryshuar shumë gjëra në të përditshme në nxënësve tan. Fëmijët janë tanët. Fëmijët janë ato që do na kenë ne në përkujdesje në të ardhmen tonë të shpejt. Nëse duam një shoqëri që të mos jetë si kjo, për cilën dikush proteston, dikush flet në media, dikush shkruan, dikush edhe ofshan, dikush gjen në rrugën që të hiki, të gjithë sy duhet jetë arsimi. Politik bërë si me ndërhyrjet e veta, ku nga ndërhyrjet e fundit kemi ndërhyrje të bukura, si ajo pas shkolle. Nga ana tjetër, teknicienë të agjensisë kombëtare duhet ristrukturojnë edhe një herë mënyrën se si menaxhohet arsimi para universitar, se ajo është fidanishtja e parë. Unë në universitet
2: në shumë vonë. Në shumë vonë, po.
3: Më bëri përshtypje faktikisht që ishin shkollat e artit nga studimi, që shfaqin më pak shenja agresiviteti edhe për të shtuar tek ajo ku ishin. Liceu
1: kampion.
3: Vërtet.
1: Kampion.
3: Mund ta shohim artin si një antidot. Unë mbaj mend kohën kur kam qenë në shkollë vet dhe ishte matematika, letërsia, dhe të gjithë rinim uniform dhe standard dhe vërtet nuk ndiheshin dhe dëgjoheshin nevojat e secilit prej nesh, preferencat, pikët tona më të forta, sepse të gjithë po ndiqnim të njëjtën metodologji. Mund ta shohim artin si antidotën e kësaj bullizmi.
1: Ti ke ulumtuar tamam tek ato që unë nxjerr. Se dhe ne bëjmë edukim ato që nxjerrim. Liceu artistik dhe shkollat artistike në përgjithësi në nivel republike kanë dalë në nivelin më të ulët. Në rast se këto të tjerë të flasin për shifrat krahasueshme me Europën, këto bien në një mënyrë kështu, pikjat poshtë në shifrat e veta. Por nuk është vetëm fakti i asaj që është pohuar. Është fakti i asaj që neve kemi diskutuar në ato fokus grupet me qeveritë e nxënësve dhe me grupet e nxënësve të liceut artistik. Për mua, qeveria e nxënësve, e kemi thënë së bashku me ministren, është krenaria e gjithë mendimit të lirë brenda asaj moshe që është, në mënyrën se si e analizonin çfarë arti dhe një mësuese arti. Ishte shkolla ku nuk ishte agresivitet midis fëmijës dhe mësuesit. Për kundrazi, mbi to që kishim shkruar, kishin shtuar edhe me dorën e vetë shumë epitetet bukura për fëmijët e tyre. Dhe kjo bën që na detyron që mbas ajo kurrikula shkollore të lehtësohet në mënyrën me të cilën përvetësohet dhe lehtësohet edhe në metodologjinë ku ka shumë forma të artit. Loja me role është një lloj forme arti që mund ta bëj edhe matematika mund të bëj loj me role.
2: Sigurisht, po.
1: Dhe na mëson që ato që kanë bërë programin pas shkolle tani, ta kanalizojnë në programe të tilla dhe ka një angazhim goxha të madh në pilotimin e këtij programi, por dhe liceu artistik dhe të gjithë shkollat e muzikës, se kam qenë dhe në Fier që i kam parë në Shkodër, dhe duhet të angazhohen më tepër në terrene fëminore. Mbaj mend që kur kemi çuar fëmijët e liceut artistik në kopshtet e Tiranës në vitin 2004 dhe për të mësuar me veglat, ishte një projekt gjerman që do bëj që për fat në keq nuk u bë, pasi hikëm, prindrit ishin më të amoruar kur dëgjonin se sa fëmijët që ishin ato çamarokët ashtu të zhurmshëm, në fakt numri i fëmijëve atëherë ka qenë shumë i madh për grup, ishin si engjër që dëgjonin, sepse muzika bën magjinë e vet. Ndërkohë muzika është disiplinë. Muzika është kompozicion human, sepse të bën thjesht të ndihesh në ansambël. Dhe kur ti jepje pastaj që me ato gjërat rastësore të ti binin tavolinave të tyre sipas ritmit që bënin gocat e harqeve ose gocat që kishin ardhur me flaut etj., ato ishin të mrekullueshëm. Ky studim më ka kthyer 20 e sa vite më pas dhe kam bindjen që liceu me atë sallën të Zhdaia tani është një faktor arti në Tiranë. Unë ndjek se edhe kam shpinë diku, është një atje ka çdo gjë, ka artistë të mëdhenj, ka artistë dhe këto që po bëjnë karrierat e tyre, është një kurator i jashtëzakonshëm. Prandaj programet e jashtë shkolle do t'i bëja një ftesë prindërve të jenë të kujdesshëm, sepse mundësit i kanë, dje nuk e kishim. Të mos e vrasim një projekt pilot me tendencën se duhet menduar shkolla si vendi ku parkoj fëmin tim gjatë ditën. Jo, shkollat ofron një mundësi që e para ta asistoj në një jetë sociale më të mirë dhe ne shërojmë ato të dhënat e studimit kombëtar të heqin dorë nga ekranet në orët e tepruara, është kuratori më i mirë. E dyta, ndihmohet nga një mësues profesional për detyrat për ajse arrin një fëmijë një orë, sepse ka dhe rregullat e veta nga ana e zhvillimit psikomotor fëmia, por mbi të gjitha të shprehi veten përmes artit dhe formave të tij, sepse arti vetëm i zbukuron shpirtin dhe i largon nga ato format që me të drejtë ju i përshkruat në mënyrë të mrekullueshme. Ai thashë themi që del parësor, ajo parja e tjetrit me egoizëm, me xhelozi, por edhe për të prodhuar një lajm të rrem për të për ta parë tjetrin si një domosdoshmëri bashkëmoshat, për shembull, fëmijët janë shprehur gati 80%

0: Lin mendje dhe fakti shtat që shumë mësuese profesor nuk dinë se si të përballen me rastet e bullizmit në shkollë. Dhe do doja nga perceptimi juaj të merrim një këshill se si këta mësues, po ashtu dhe prindrit mund të ndihmonin fëmijën e tyre në këtë rast.
1: Më lejo të shtoj pyetjen e Nikol një mesazh që ka ardhur tani nga një prind që është edhe mësues. Thotë jam një prind i një fëmije 12 vjeç i bullizuar dhe nga mësues ja marrim si përgjigje vetëm një ngritje shpatullash. Dhe thotë janë fëmijë. Kur i kërkon psikologun, ai nuk është në shkollë, që duhet ishte. Çdo gjë e bën fiktive sa për letra. Akoma sot pas pothuajse një viti fëmia im nuk është kontaktuar nga drejtori i shkollës. Thotë jam mësuese vet, duhen bër politika reale dhe jo letra të bukura.
2: E falenderojmë prindin e para dhe këto problematika kanë dalë edhe në studim. Shërbimi psikosocial pothuajse ka bërë 20 e sa vite kur është pilotuar për herë të parë dhe kam qenë njeriu që e mbolli për herë të parë. Jo rallë cilësia kritike e drejtuesve të shkollave, e ka konceptuar një psikolog apo punonjës social si asistent i vetes dhe kjo është ngritur me të madhe edhe nga ministri i arsimit, nga drejtorët e zyrave rajonale, për të kuptuar atë identitet, atë privatësi që duhet ketë një psikolog në raport me gjithë të tjerët në shkollë, sepse ajo dhomë është dhomë e besimit, do ta quaja. Por nga ana tjetër, edhe këndvështrimi i këtyre me dritat shkurtra, them herës unë, i këtyre drejtuesve për të mos vënë efikasitet një strukturë që paguhet prej vitesh, është një mangësi dhe një lloj vëmendje që siç e kemi trajtuar herë të tjera blend këtu, unë nuk jam dakord për ato shkollat e koncensionuara me ato epitetet e veta. Politika e prodhimit të drejtuesve shkollor është e barabartë me mendojnë politikën
1: tek drejtuesit e shkollave?
2: Absolutisht po, se për sa kohë dhimbja më e madhe atij rrëfimi prindëror është që ndërsa ajo ka ditur kujt i drejtohet, atë nuk e ka gjetur siç pretendon. Mësuesi ia ngren shpatulla, si edhe e kanë thënë që janë të pamundur për ta bërë. Ajo që është më dhe e dhimbur në atë informacion është që drejtori vet nuk ka gjetur akoma kohën. Dhe në këtë mënyrë neve kemi një mundësi që ta rishikojmë jo vetëm ato që e quajmë shkollë. Nuk bëhet njëri me shkollë drejtor. Drejtor në shkollë të bëjnë ca aftësi lideri personal dhe ku ti i shërben ditës kur merr përgjegjësinë. Drejtor në shkollë të bëjnë që minimalisti duhet të jesh mësuesi më i mirë brenda lëndëve, grup lëndëve, duhet të jetë profesionisti më i mirë, metodisti më i mirë, mentori më i mirë, këshilltuesi më i mirë. Nuk bëhet me emrim në shkollë. Nuk është çështje e
1: është një figurë atërore ose mësore në rast se është drejtori.
2: Është frym drejtori. Dhe prandaj edhe neve të gjithë jemi rritur, edhe kur thuhet, kam qenë zënës në kohën e, vetëm emri drejtorit mbahet mendon se heronjt e tjerë kanë qenë mësuesit. Dhe unë mendoj që këto mësues kanë pohuar diçka të vërtetë dhe ne duhet jemi mirënjohës. Problemi është si neve do marrim përgjegjësinë. Sikurse ndaj këtij fenomeni, Ministria e Arsimit duhet të jetë kurrë vetëm, më pëlqejnë katër ministrat e ulur, unë pata rastin të bashkëpunoja me to gjatë kohës që përpunuam të dhënat. Edhe Ministria e Rendit, edhe Ministria e Drejtësisë, edhe Ministria e Mirëqenies Sociale duhet qenë të gjithë në një unison dhe s'kemi nevojë për strategji secili për kundrejt fenomenit. Jo, një strategji kombëtare duhet ketë Shqipëria, por liderin duhet ta mbajë Ministria e Arsimit. Dhe kjo ministri, sipas shqetësimit prindëror, ka shumë fuqi për të çliruar brenda mënyrës dhe strukturave që po mbështet. Mbase nuk janë zgjedhur të duhur. Mbase nuk kemi monitorimin dhe kontrollin e duhur.
1: Edhe duhet ishte.
2: Duhet ishte bërë.
1: Ta përmendoj që edhe në lajmin dëgjova që do të kishte një kontroll të drejtorëve, por do të mbetet kjo që ju thatë që cedojmë tek zgjedhja dhe performanca e drejtorëve të shkollave, jo të gjithëve sigurisht, por
2: patjetër ka shumë të mirë, po ka që për sa kohë janë të tillë nuk meritojnë që të jenë në drejtimin e këtyre shkollave.
1: Do të dalim pak nga tema tani në fund sepse jemi jashtë kohës, por duke qenë një profesoreshe etikës, dhe ka patur
3: për mua
1: komunikim publik të kryetarit të Bashkisë së Tiranës të bërë me AI. Ku ai flet?
3: Doja t'ju përshëndesja e t'ju falenderoja me zemër.
4: Për 20 muajsh vijon pengmarrja ime dhe nuk mund ta bëj këtë përshëndetje vetëm me inteligjencë artificiale. Këtë shtator, mijëra fëmijë të Tiranës kaluan sërish pragun e një qerri.

0: Nga ana etike, mua më duket e çuditshme, me thënë drejtën, e kam vështirë ta rrok me mendje që personi është ndërkohë i burgosur, por edhe në zyrë, të paktën në formë pamore, duke komunikuar. Si e konsideroni ju?
1: Së pari, me sa duket, ligji nuk ka folur ashtu si ç'duhet në rastin e proceseve kur punonjës dhe figurat lartë të shtetit gjenden në procese drejtësie të pambaruara në finalitetin e vetë gjykimit dhe raportimi që duhet kenë detyrimet raportuese ose minimizimi apo pengimi për qasje kolektive publike. Mbase ky është një moment që duhet neve ta shikojmë edhe në përpunimin e një ligji brenda kësaj, për arsye se aty nuk del Zoti Velia si individ. Aty bëhet fjalë, në të paktën nga përmbajtja e kam parë dje këtë, nga përmbajtja duket sikur flet për një proces i cili është normal brenda drejtimit të tij, kur gjithë e dim, edhe i kanë dhënë sa teoricien të mendimit politik që politika shumë vendore dhe është kontakt me njerëzit dhe as inteligjenca artificiale, po as marrëdhëniet online nuk janë ato që bëjnë politikën dhe prodhojnë qeverisjen. Në fakt, Shqipëria ka marrë një lloj tendence jo etike të qasjeve të komunikimeve online pak më tepri. Ne jemi një shoqëri që kemi shumë nevojë për një edukim empatik me njëri tjetrin dhe të kurojmë shumë gjëra pikërisht nga komunikimi me njëri tjetrin. Prandaj nuk mendoj që as prezumimi as dëshira e tij për të vazhduar komunikimin ndërkohë që e dim që vazhdon edhe drejtimin me vënie, emrime etj. Nuk do të jenë elemente etik të një mirë qeverisje. Tirana ka nevojë të mirë qeveriset, as online, as me inteligjencë artificiale dhe një shtet është i fuqishëm jo se hikën një nish. Është një shtet i fuqishëm kur secili nga nëpunësit e vet bën punën e vet jashtë pavarësisht se ku dhe në çfarë statuse i kemi një shatan. Nga ana tjetër, nuk duhen krijuar precedent të tillë, sepse për mbi të gjithë atë që neve do t'i kthehemi premtimit që ishte një premtim shumë i mirë i shkollave me mens dhe me ushqime etj. Çerdhet e kopshet, neve na intereson të mos preket etika e drejtësisë. Ai prezumimi pa fajësisë për të vlen shumë, për ne duhet ta respektojmë të gjithë, por qeverisjet në mënyra të tilla nuk qeverisin. Mm-hmm. Janë vetëm ego personale për të ndjerë.
0: Krimi një iluzion,
1: është iluzion, sepse askush nga ato që e kanë votuar, neve që e presim qeverisjen e plot të Tiranës tonë, nuk e dinë që kjo është një lukë boshë. Nuk është një lukë plot. Dhe në momentin kur krijojmë precedent të tillë, fillimi i fjalis me mbahem peng, është një cënim më i madh për atë që paramendon për procesin e drejtësisë që po i bëhet, se sa ajo që i jep mesazh publik. Ndërsa ato premtimet e tjera bien të gjithë se ne e dim, duke qenë në zyrë të shtetit, duke qenë në kontakt, ai drejtori pagohet dhe nuk e takon, dhe kemi mangësit tona, jo më me drejtime me inteligjencë artificiale. Shqipëria nuk duhet futet fare në përvoja të tilla, të pëlqyera dhe të mbështetura, sepse kemi shumë nevojë ta zotrojmë të tërën nga ana territoriale, po mbi të gjitha nga takimi jon sy-m-sy dhe nga dëgjuarit e njëri tjetrit, ashtu si duhet dëgjojë një politikan i mirë, një qeveritar i mirë përkundrejt gjithë problematikave. Mm. Ai po flet në kushtet kur Tirana ka 100 sa ditë që proteston. Sa vlen?
0: Do ta mbyllim këtu për arsye kohë. Shumë faleminderit për kohën sot.
1: Faleminderit ju dhe uroj që të bëjmë dhe një tjetër me seancën të mirë këtu për ditën globale. Do shikojmë se kemi fëmijë të mrekullueshëm ndaj të cilëve duhet të përkushtohemi shumë.
0: Absolutisht.
2: Shumë faleminderit.
1: Faleminderit ju për ftesën.
0: Kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up.
3: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
2: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
4: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
5: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
4: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
5: Wow! Do të thënë aplikove vërtet tani?
4: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
5: Fantastike! Aplikon më një herë.
4: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
6: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë. Dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
8: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme. Kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, EcoGiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
9: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
10: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
11: Credo.pikal.
12: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
13: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investosh. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
14: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
15: Njerëzit ndryshojnë.
16: Ai jo.
15: Planet ndryshojnë.
16: Ai jo.
15: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
16: Ai jo.
15: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
16: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
17: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
0: Mirë më njësë që të gjithve, mirë se vini në program. Është 8:22 minuta në këto momente dhe Rossmann & Lala vijon me uljet e shmimeve këtë herë për produktet e kozmetikës. Prej 1 tetorit, produktet e kozmetikës i gjeni tashmë me shmime të reja më ekonomike, ndërsa cilësia dhe standardi gjerman mbeten të pandryshuara.
18: Ky ndryshim vjen në vijim të rishikimit të çmimeve që Rossmann & Lala kanë ndërmarrë më herët edhe në kategori të tjera, me synimin për të bërë produktet e përditshme më ekonomike për konsumatorin, pa bërë kompromis me cilësinë, sepse kujdesi për veten është pjesë e çdo dite dhe meriton të jetë më ekonomik, duke ruajtur cilësinë që konsumatorët njohin dhe besojnë.
19: Të njëjtat marka, e njëjta cilësi, i njëjti standard gjerman. Kërkoni në sektorin e kozmetikës etiketën çmim i ri dhe zbuloni vetë ndryshimin në dyqanet Rossmann & Lala. Rossmann & Lala, çmime të reja, më ekonomike, i njëjti standard gjerman.
0: Shkëlqyeshëm. Ndërkohë, ne do shkojmë tek loja jonë, ajo quhet shtrak shtruk.
20: Shtrak shtruk.
21: Loja e preferuar. Barbotën.
20: Shtrak shtruk.
22: The Wake Up.
20: Tararara, mirë, kemi dy njerëz në telefon, ëh? Kemi Nexhin në Tiranë dhe Safeten në Shkodër. Mirëmëngjes.
23: Mirëmëngjesi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Shoqëreni shumë entuziastë sot mëngjes. Atëherë, fillojmë me Nexhin për shkak të alfabetit. Nexhi, çfarë tregon për veten?
24: Është pensionist. Mhm. Kujdeso nga një herë nipat më sot.
20: Po sa mirë.
23: Sa vjeç janë?
24: 8, 4, 3.
23: Okej, është ajo faza.
20: Po paske, paske plot nipa e mbesër, paske punë, mëse duaj më pensioniste, thuaj jam dado me kohë të pjeshme.
23: Gjyshe shumë aktive.
0: E për tani, duhet jesh shumë mirë, okej. Okay. Takojmë dhe Safeten.
20: Po, Safete, mirë mjes.
23: Si e?
0: Nadia, mirë.
20: Nadia,
0: mirë. Si e Shkodra sot më gjithë, Safete?
24: Mirë,
0: kohë mirë. Kohë
24: mirë,
0: dhe sot.
24: Shumë mirë.
0: Mhm. E pra.
24: Nuk po
0: mirë, qetësi, qetësi. Qetësi
23: në
0: Shkodër. Qetësi në Shkodër.
23: E pa, po.
0: Po gjithësh te Rozafa atje, e kupton se mund të fryj, atje mund të fryj pak.
20: Pini kafen pedonale, hani drek.
23: Lëmjo.
24: Andaj tek loja mundet.
0: Po pra, atje mund edhe të fryj pak. Po gjithsesi Shkodra e ka tana, i kemi thonë këto, por gjithsesi do fillojmë lojën, fillojmë lojën. Të gjithë të tjerë janë mirëpritur 069442883 me mesazhin WhatsApp të luani për krah Nexhit dhe Safetës për mëngjesin e sotëm. Por fillimisht e ka Nexhi, më njëherë mbasaj Safetja.
20: Okej. Okay. Lea rudhi buzët kur dalloi se në sallon kishte një shtrak shtruk. Edhe një herë Lea rudhi buzët kur dalloi se në sallon kishte një shtrak shtruk.
0: Nexhi.
24: Rëmuj.
0: Një çfarë?
24: Rëmuj.
20: Rëmuj. Kishte një rëmuj. Është e pasakt, po të ishte do ishte rëmuj. Pra kishte rëmuj, jo një rëmuj.
0: Mm. Ska gjë, ska gjë. Okej. Po gjithsesi, lexojmë për Safeten.
20: Lea rudhi buzët kur dalloi se në sallon kishte një shtrak shtruk.
24: Në salon kishte
0: një
23: çfarë mund të kishte në salon që e bëri Lean ti rruthte buzët.
0: Nuk i pëlqeu. Nuk i
23: pëlqeu.
20: E bezdisim.
0: Mhm. Çat. Nuk ta themi ne do të çfarë. Ti duhet na pushni çfarë. Po futja kot, futja kot.
23: Çfarë do të vi?
20: Çfarë do ishte një gjë që po ta shihet te salloni i shtëpisë tënde, do të bezdiste.
1: Ishte pluhë shumë,
0: nuk një pluhë.
20: Zonjat janë të dyja në paqire dhe po i shqetëson rëmuja dhe pluhuri.
23: Fare, fare, fare.
0: Okej, pluhur tha, pluhur.
20: Okej, vazhdojmë.
0: Nuk është saktë, kishte një pluhur, po. Atëherë, numërojmë sa shkronja ka.
23: Jemi tek 6 shkronja, Shtrakshtruk ka 6 shkronja sot.
0: Pra është një fjalë, Nexhi dhe Safete, e cila ka 6 shkronja. E lexojmë edhe një herë për Nexhin.
20: Lea rudhi buzët kur dalloi se në sallon kishte një shtrakshtruk.
24: Ja të po më ndaj.
20: Ne të japim kohë të mendohesh, po është kohë e limituar.
0: Ska që.
23: Pa për ne.
0: Qa nuk thonë?
23: Shkronja.
0: Një kërmil. Një kacabu.
20: A, moj, që aqin. Edhe unë një mi mendova ose një insekt.
0: Yeah.
20: Por jo. Kanë
23: të mirë ata.
0: Kanë thënë mushkonjë.
23: Mesu të lirë?
0: Po, në që ose ke muret bardha, ose dijon Safete, shrada jote tani. Nexhi nuk na dha një përgjigje.
20: Lea rudhi buzët kur pasë në salon kishte një shtrakshtruk.
24: Pislik.
0: Një pislik. Çike manjake me grua.
20: Pislik. Pislik. Është një fjalë pezhishka.
23: Pezhishka.
20: E njëjta gjë me pislikun
23: që thon këtë. Pezhishka është e rritja e mangave.
20: Po po.
0: Pezhishka janë rritet e mangave.
23: E
0: kemi pasur një në shtrakshtruk,
20: por është ajo si fjalë më duhet. Pezhishka.
0: Korçare.
23: Korçare.
20: Shikon ti.
23: Kok.
0: Ju glindore.
20: Nuk ti ndihmoj pak zonjat, nuk ka të bëj me pastërtin ose diçka që prish rendin e shtëpisë së tyre.
0: Jo.
23: Po shqetësuese.
0: Por është tosha. Po tosha se po. Atëherë në raundin e tretë ju japim një shkronjë, të dytën ose të tretën, këtë doni.
24: Të dytën.
0: Të dytën. Bini
23: dakord për të dytën, shkronja e dytë është A.
0: Shkronja e dytë është A si akullore.
23: Akullore. Harpyrë.
0: 6 shkronja gjithsej, e dyta një A.
20: Lea rudhi buzët kur pasë në salon kishte një shtrakshtruk.
23: Shkronja e dytë A. Fjala përbëhet nga 6.
0: Një maçok. Një maçok. Maçoku ka 5 shkronja. Do i rruti buzët ju?
20: Po ta kishte maçokun e vet, nuk do t'i rruti buzët. Nuk vetë,
24: nuk
0: do i kohinga jashtë. Më vjen keq zonja, por duhet të shkojmë tek Gjeraqina që e ka gjetur. Dikush ka dërguar. Dhe kam përshtypjen që ka qenë vetëm një a dy deri tani.
20: Është aq specifike.
0: Tre më thot Maestro Wizi që e kanë gjetur nga shumë mesazhe që kanë ardhur.
20: Pra tre veta e pas kanë patur mendjen kaq
0: të. Është një objekt, nëse mund të ndihmoj, është një objekt. Objekt
20: i cili ka marrë rëndësinë vet kohët e fundit edhe vëmendjen e tij.
0: Leas nuk e pëlqeu. Dhe
20: asnjëri nga ne nuk do donte ta kishte në sallonin e shtëpisë së tij.
23: Asnjëkundi.
0: Një objekt i padëshiruar.
20: Ne i rrudhim buzët kur e shohim që e kemi vërdall në përputhje gjithandej.
0: Ne kemi,
20: ne kemi. Unë e kam përball një herë. Unë po e shikoj.
0: Edhe unë.
23: Monia.
20: Shikoj çdo ditë. Rishije me të. Ai më shikon, unë e shikoj.
23: Shqyrë që vetëm shifeni se...
20: Po vetëm shifemi se unë të pak të ne di që është aty.
24: Kamera.
0: Pra, fjalia e plot është.
20: Lea rudhi buzët kur pasi në salon kishte një kamera.
23: Pra.
0: Kush është fituesja?
24: Unë jam Mimoza nga Pogradeci.
20: Mimoza. Mimoza, si të shkoj ndërmend kjo përgjigje e sakt?
24: Po jam me këto gjëra të shkaj.
0: Me këto gjëra
20: të Pogradeci.
0: Pas kam bëritur dhe në
20: Mimoza.
0: Atëre, dashur Mimoza, ti ke fituar 3 muaj të abonimit në aplikacionin digital për mëngjesin e sotëm. Bravo të qoftë dhe shumë faleminderit që luajte.
24: Shumë faleminderit juve që jeni kaq të mirë që na zgjoni kaq të këndshëm në mëngjes.
0: Kënaqësi ajo.
20: Je shumë e mirë, faleminderit.
0: Këtë tetor, Digital Bie jep energji sezonit në të gjitha vendet sportive. Filmat e shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoni gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abonohuni tani në çdo pikë të shitjeje të Digital ose online tek digitalb.al. Digitalb.al. Ndërkohë, kuisi muzikor shumë shpejt. E dëgjova?
20: E dëgjova. Bë, është me Hilen, dëgjuam dhe pak më përpara, patëm kohë ta diskutonim. Për ju që sapo e dëgjuat, ta dëgjojmë edhe një herë. Ja ta dëgjojmë edhe një herë.
23: Me Hile,
0: Me Hile po.
23: Jo me Hile, se mos vëta gjë.
0: Me Hile, thjesht kaluam atje, kaluam nga
23: salloni
0: i DJ Vinit. Salloni nga studioja e regjistrimit të DJ Vinit.
20: Edhe atje ka kamera.
0: Ka dhe gjithmonë me vrap tani. Atje i përvidhem. Kthehemi mbas pak, jeni me Wake Up.
20: Shihemi.
2: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Viziton një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
6: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë.
25: E kemi.
6: Do edhe shërbim të personalizuar.
25: Edhe këtë e kemi.
6: E dim që doni dizajn.
25: E kemi shumë të larmishëm.
6: Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik,
25: por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha.
6: Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
26: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
1: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti. Një sfidat. Dhe është aty. Krahteje në çdo hap të rrugës, sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
4: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez. Dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Pas çdo kuzhinës Kavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Skavolini.
8: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9.
10: Gjërat e mira duan kohën e vetë. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otpbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
6: FM. Flash në Top Albania Radio.
11: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 9. Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur me 81 vota Justina Shiroka Pulën, presidente të re të Republikës. Në gar ishte edhe Eliza Hoxha. Zgjedhja e Pulës erdhi pas një marrëveshje politike mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe PDK-s. Në fillim të seancës, Kuvendi miratoi me 88 vota ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Me zgjedhjen e re, Kosova tashmë ka presidente të Republikës. Presidentja e re e Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë urimet e presidentit Bajram Begaj dhe kryeministrit Edi Rama. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë në përballimin e sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes europiane. Ndërsa Rama i uroi sukses e presidentes së re, duke theksuar se ajo merr drejtimin e Kosovës në një periudhë sfiduese për vendin, rajonin dhe Evropën.
6: Top Albania Radio.
11: Një aksident i rënd automobilistik është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e Jalës së Nartës në lagjen 24 maj në Vlorë. Në përplasje u përfshin dy makina ku udhëtonin 6 persona. 5 prej tyre mbetën të plagosur, mes tyre shtetës të huaj me origjinë indiane dhe afgane. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit. Shkollat e mesme në Francë do të nisin rihapjen graduale pas protestave masive të studentëve. Sipas qeverisë, 891 shkolla u prekën nga protestat, ndërsa studentët kërkojnë klasa më pak të mbingarkuara, më shumë mësues dhe përmirësim të kushteve. Në Paris dhe qytete të tjera pati përplasje me policinë, arrestime dhe të plagosur.
6: Parashikimi i motit.
11: Sot vendin do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me kthjellime dhe vrensëra të lehta kalimtare, kryesisht në zonat kodrinore malore të veriut gjatë mesditës dhe pasdite. Temperaturat do të luhaten nga 7 në 23 gradë Celsius.
6: Kjo është Top Albania Radio.
12: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
13: Gati, aksion!
14: Sot do përgatisim një super buk me miellin Ola.
13: Baget.
14: Po buk është...
13: Baget.
14: Buk.
13: Baget.
15: Është Ola!
13: Ola!
16: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
14: Buk me Ola.
17: Baget me Ola.
18: Filluat prap ju!

0: Për të festuar 10 vite fantastike në Shqipëri, Spar sjell në tavolinën tuaj 10 për 10, 10 oferta të reja çdo ditë për 10 ditë me radhë me ulje ekstreme. Vetëm në datën 8 tetor, djavlope 399 lekë kilogrami, qumësht i freskët lufra 139 lekë, thjerrza Spar 99 lekë, miell Spar 39 lekë, Nutella 279 lekë, Coca-Cola 330 ml 49 lekë, birra Peroni 330 ml 49 lekë, Grirë Serovo 899 lek, detergjent Dixan 42 larje 599 lek, sapun Palmolive 4 cop 159 lek. Si dhe shpletoni katalogun për 150 super oferta të reja. Spar, pran familjes me 10 oferta ekstreme çdo ditë.
1: Shkolla filloi, mjaft me lojra. Hidhu drejt dijes me super internet nga Matcom. Përfito deri në 45% ulje. Wi-Fi 6, paketën antivirus dhe kontroll prindëror. Madcom, internet dhe TV në tjetër nivel.
2: Gjithmoni jemi krenar që për Lay's zgjedhim vetëm patatet më cilësore. Kujdesemi që çdo fletë jetë përsosur, ndërsa shijen e kontrollojmë çdo 4 orë. Më fal, tham 4 orë.
3: Çfarë ju them? Unë punën time e marr seriozisht.
4: Lay's, kënaqësia jote krokante.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Emri fitohet me punë, me vite dhe me vepër. Tri dekada mjeshtri të fshehur në çdo detaj. SMB Luka. Mjafton vetëm emri.
7: Përshëndetje.
8: Mirëmbrëma gjithë, mirë se keni ardhur.
9: Oh, ma private, është me pagese. Do regjistrojmë edhe unë shkollë, Sasha Roga.
10: Kërë shkeni halë ju?
11: Raman Burberi Shambur.
12: Nëm lekat, të më të vetë të pasajnë.
13: U shkolli.
14: Po virus, kisha në një më të holë t'i lam jëmë këtë.
15: I pyeti shefi pse më kishin raf. Policia i thot.
16: Kuj pilaf, pilaf.
17: Nuk haron, nuk haron, shoqalina, po
18: mua më haroj 6 vjet burë.
19: Blora, blora, blora, blora. Fikira darim, baja fora.
20: Më kanë rëmby zemrën, s'me po e këshus!
21: Si parfonove këshur, ama do kapshur, të të gëm lak!
22: Dashmëri ashve në eshtje!
23: Po jena duke bjën të lëboshkët e kikirikve për të bo supë, hej!
0: Portokalli, të djelën, ora 21, në Top Channel. Sezoni 26 i Portokalli. Shfaqja e radhës, datë 9 tetor, të premten, ora 19, pran studioveve të Top Channel, Kashar. Blini bileta tani, online, në topvizchannel.tv, si dhe në zyrat e Top Media në Kashar.
24: Po të gjoni Wake Up në Top Channel dhe në Top Albania Radio, nëse dikur ka qenë ajo shpreha unë ti dhe Kassandra, tani është unë ti dhe ChatGPT-ja. ChatGPT-ja, përdorimi i tij është bërë në pjesë e përditshme e jetës tonë, disa e pyesin për këshilla për punën, disa e pyesin për këshilla personale, është ndryruar në një mjek virtual hira herës me këshilla mjekësore, ama ka dhe disa nga ata që e përdorin për pyetje romantike të tipit si ti shkruaj, si ti drejtohem, a më do ky njeriu, analizo mesazhet që më ka dërguar e të tjerë. Problemi qëndron që ku është kufiri i kësaj gjëje dhe nëse ky kontakti virtual me ChatGPT-n ndikon dhe në marrëdhëniet njerëzore. Kemi sot në studio Brenton Bënja nga Geek Room dhe psikologen Rudina Koromani. Mirëmëngjes, mirë se vini.
25: Kënaqësi që kemi që të dyve këtu. Brenton, doja vetëm si fillim për shtruar tavolinën, na bëj një pasqyrim. Po shikonim sot për shembull një lajm të fundit, i dieshëm ndoshta, që ChatGPT merrte 2.5 miliard kërkesa, pyetje, komunikime në ditë. Vetëm kjo. Edhe ishte një tabelë atje që tregonte se cilët ishin disa prej agjendëve më të përdorur. ChatGPT ka 800 milion përdorues, 400 milion ka Google Gemini, pastaj Groku i Elon Muskut ka 35 milion përdorues, Perplexity 22 milion dhe Claude çuditërisht ulët atje, sepse Claude është produkt goxha i mirë, 18.9 milion përdorues. Por ChatGPT qartasi më i madhi me 800 milion përdorues, 2.5 miliard kërkesa pyetje në ditë. Sa është përdorimi sot në botë i
1: Shikoj, ajo që mua më duket më interesante është fakti se tani njerëzit kanë filluar të miksojnë. Pra njerëzit kanë filluar të testojnë. Pra mund të kesh user që përdorin si ChatGPT-n edhe Gemini-n edhe Grok-un, edhe së pari kanë filluar të diferencojnë. Pra njëri më shërben, për shembull Gemini është shumë i mirë për atë qasjen për të rishkruar tekstet, për të ndihmuar, për të riformatuar, për të rishkruar emailet, po ndërkohë Claude për shembull është shumë i mirë në kodim, është perfekt në kodim.
2: Për programuesit.
1: Për programuesit. Kështu që njerëzit kanë filluar, nuk mund t'japim një numër total, po mund të them këtë gjën që njerëzit kanë filluar tani ti miksojnë përdorimet e platformave të ndryshme të
2: do fillojnë të thënë kekun më nxjerr më të mirë Gemini receptën se sa kjo është emërdhënia e tintime, do përfundoj në vitin 2050, si mund të parashikohet? Parashikohet që sa gjeneron përputhshmëria algoritmike përputhesh 73%. Pra themi po po kjo neve po jetojmë pasojat e gjithë kësaj gjëje, po jemi duke i jetuar, jemi duke i parë për gati më shumë se 2 dekadash. Ose themi, këto 15 vjet jemi duke i parë pak më dukshëm. Jemi duke parë më pak marrëdhënie njerëzore, më pak komunikim në marrëdhëniet njerëzore. Dhe kjo jo vetëm të mprate, flasim për marrëdhëniet njerëzore, bëjmë pjesë edhe marrëdhëniet intime, të cilat të gjitha po ndryshojnë konfigurim. Dhe po japin dhe po impaktojnë mënyrën se si individi, njeriu ndihet sot psikologjikisht. Ndihet i vetmuar, ndihet me depresion, raporton më shumë problematika ankthi dhe shumë problematika të tjera që ne mendojmë që të mos trembim as kanë që në mëngjes.
1: Në fakt numrat tregojnë, nuk mund të themi që ka rezultate të studimeve shumë të thelluara, pra janë studime të kohëve të fundit. Nuk mund të themi që ChatGPT apo Claude japin të dhëna, pra ato nuk na tregojnë se si e përdorin përdoruesit e tyre, kështu që bazohemi vetëm tek ato studimet që kemi, për shembull nga Ipsos apo McKinsey, të cilat gjatë këtij viti kanë nxjerr disa rezultate. Ato thonë se gati 70% e njerëzve e përdorin në bazat ditore inteligjencën artificiale. Qëllimet janë të ndryshme. Nga ana profesionale unë e shoh se një gjë shumë pozitive. Nga ana profesionale mund të përdoret për të lehtësuar punën tënde të përditshme, në ato elementet edhe bazik për të rishkruar një email apo për të bërë një studim.
2: Unë do thoja të ndërhyrë të pak. Do thoja që duke qenë se inteligjenca artificiale, pra është një zhvillim inteligent, kërkon përdorues inteligent nëse nuk duam që ajo të impaktoj problematikat të cilat kanë dalë nga studimet, pra, jetë kanë dalë nga studimet, pra, është vërtet pa kohë me ata studiosë që kanë zhvilluar studime.
25: Po, por ndryshe do ishte sikur të jepi një automatik majmunit.
2: Pra, kërkon përdorues inteligent që do të thotë ta përdorësh si mjet, ta përdorësh si mjet, jo të marrë i kontrollin apo të jetë një udhëzues jetës tënde apo një mentor jetës tënde. Jo. Jetësia i që do ta gjesh rrugën e jetës tënde duke gjetur dhe mentorët dhe udhëzuesin tënd, por në fillimisht duhet që ti lexosh se cilat janë këto mendime filozofike apo qasje apo mënyra se si ti do ta bësh jetën tënde. E më pas pastaj teksa ke ato kontradikta te këto gjërat mund të, po, ChatGPT-ja ndihmon në sistemin e mendimeve, të jep disa këndvështrime dhe qasje, flasim për individin personal, të jep edhe disa qasje, të jep të ndihmon deri diku.
1: Po, fillimet
2: është kurthi i konfirmimit.
1: Jemi në fillimet e përdorimit të AI-t në jetën tonë përditshme apo profesionale. Dhe unë mendoj që nga ajo anë profesionale vjen e gjitha me eksperiencë. Pra ajo që ti thej që duhet që patjetër ne të dim si ta pyesim, të dim çfarë kërkojmë, vjen dhe nga eksperjenca, nga ana profesionale ku rreziku nuk është aq i lartë.
2: Nuk është vetëm eksperjenca, është edhe niveli kognitiv, intelektual i individit, sa i formuar është individi.
25: Patjetër, po nëse ti pastaj sa e bukur është pyetja, pra sa e zgjuar është pyetja.
2: Një nga problematikat që është gjetur nga gjitet studimore është që individët të rinj që përdorin ChatGPT-n për pyetje të ndryshme, për të marrë informacione të ndryshme, janë duke i deleguar gjithmonë të menduarin e tyre ChatGPT-s. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që ata dëmbelosen në një farë mënyrë dhe nuk mendojnë më. S'kam pse të mendojnë më, pse do të mendojnë më?
25: Dhe nëse nuk e përdorin,
2: po në momentin që ti nuk e përdor,
24: ti humbet atë, ti humbet analizën, ti humbet reflektimin, ti humbet proceset abstrakte të intelektuale që i kemi të gjithë tek pjesa e korteksit. Atë çfarë individi ka të nevojshme në zhvillimin e vet të personalit dhe individual.
1: Millennials edhe për Gen Z që janë gati 65-70% e përdoruesve të inteligjencës artificiale dhe do ta kaloj pak te ky aspekti personal se këtu bëhet pak mendimin tim pak më serioze se sa i profesional, për shkak se okay, ti gjithsesi mund ta përdorësh për të gjeneruar një koment, një email apo një përshkrim të një postimit tënd në Instagram. Po nga ana tjetër, ajo që për mua është serioze është kur ti e përdor për këshilla mjekësore apo e përdor për këshilla të zëvendëson psikologun një farë forme.
3: Njerëzit nuk i pëlqen fare kjo.
1: Askujt nuk i pëlqen dhe nuk duhet na pëlqej. Po justifikimi është se psikologu është i shtrenjtë, unë nuk mund të lidhem në çdo moment me psikologun.
24: Është vërtet ky problem.
1: Po shumë e gabuar sepse duhet të gjithë ta kuptojmë dhe nëse nuk e dim ta dim që AI gjithmonë na bën shefin në atë gjë që ne i themi. Pra nëse unë i them tradhtova të dashurën sepse unë ndjeva shumë keq,
24: kjo
1: vendimi më i mirë që ti ke bërë.
24: Kemi disa momente që jemi si bash.
1: Dhe të validon atë
24: ndjenjë. Të konfirmon, validon atë
3: ndjenjë që ti ke thënë.
24: Po. Po
4: mirë, atë ku
1: po. Mendoj që ky është problemi. Pra një nga ana e zëvendësimit të psikologut dhe dy nga ana e kërkesës për këshilla mjekësore.
24: Ne japim përgjigjen e kësaj pjesës tjetër, ëh? Pse? Ka problematika dhe pse studimet sot ndjerin problematika kaq të mëdha në të impaktit të përdorimit të ChatGPT-s, të inteligjencës artificiale mbi shëndetin mendor, jo vetëm ke gjeneratat e reja, të cilët janë përdorur më të mëdhenj, janë mësuar të marrin çdo informacion, por edhe gjeneratat e mëdha tani po eksperimentojnë, pra themi adultët të 40-50 vjeç, edhe 60 vjeç, dhe më pëlqen, është gjë e bukur kjo. Por qenia njerëzore nuk ka nevojë vetëm për informacion. Qenia njerëzore ka nevojë për merdhënie sociale. Qenia njerëzore ka nevojë të shikohet, të kuptohet, të dëgjohet. Për marrëdhënie njerëzore. Në marrëdhënien psikoterapeutike, ajo çfarë ndodh në një në studion e një psikologu, ndërtohet një marrëdhënie njerëzore. Dhe psikologu nuk është se jep përgjigje apo konfirmon çdo gjë që ti thua, sepse ekziston edhe ky pjesa e të menduarit që do shkoj atje, do t'i them gjitha atje dhe t'lirohem.
3: Jo.
24: Psikologu është gjithkohës në analizë. Është gjithkohës në analizë teksa ti të dëgjon, merr nga komunikimi sinjalet e komunikimit tënd jo verbal, dëgjon ato emocionet e tua, heshtjen tënde,
3: analizon,
24: analizon, sfidon mendimin që ti thua. Po ndoshta mund të ishte kështu. Ose sfidon mënyrën se si ti ke vepruar. Po sigurt ta kishte bërë kështu. Pra sfidon dhe rregullon apo ndërhyn pikërisht tek ato emocionet, sjelljet dhe mendimet mbi të gjitha, mendimet mbi të gjitha. Një anksioz shkruan, po kam frikë se është kjo, se është kjo, se është kjo dhe mund të kem dhe këto.

0: Qa di pëtia më shumë e rëndon. Ndërko që i t'ke një aktios me pa diskutim, ty duhet sfidosht mënyrët me nduar që i cili është katastrofik, por si kur di shka e keqe do ndodhi. Dhe jo dhe mos dëshmërisht do ndodhi, di shka e keqe një qëfë se ti vë në punt me nduarin, dhe s'ka pse të ndodhi,
1: kjo gjë e keqe. Kjo është, jemi tërsisht, dakor, nuk mendoj që ka objekcion lidhur me këtë, se jemi të gjithë njerëz këtu, por ndërko kjo pëndodh. Pra, kjo praktikë e profesionistëve, e mjekëve, e miqve, shoqeve dhe shokëve, madje edhe partnerëve, grave dhe burrave, tjetës tonë, për fjala vjen atje se e kishim në fillim atë të BBC-së në Kinë, shteti atje ka vendosur të shuaj këta agent që ishin partner romantik për miliona për të rues. Ata kishin gjetur shokun dhe shoqen e jetës brenda celularit në AI dhe dje ishte lajmi që miliona prej këtyre janë fikur sepse partia, shteti kinez mendon që kjo nuk është e mirë dhe natyrisht nuk është e mirë.
0: Panorama e trishtë. Dhe shpresoj që ne vetëm mos e prekim një realitet të tillë të cilat po përjetojnë vendet aziatike, të cilat kanë qenë të parat që kanë përjetuar pasojë të hyrjes së teknologjisë, pra të mësojmë nga ata, të mësojmë nga gabimet e tyre dhe të mësojmë, pra themi ne vende si Europa, ne jemi pjesë e Europës, pra kontinenti jon. Megjithatë, kur i dëgjojmë të tilla fenomene si Kikimori, i vetmuari që është rrim mbyllur brenda aty, apo të këtyre të partnerëve virtual, apo me këto partnerë virtual kanë qenë edhe lajme të jashtëzakonshme ku dyn miliona dollar të këtyre partnerëve virtuale që blieshin me kande lë gjërash. Por të mësojmë nga këto dhe të mos i prekim. Pra, shpresoj që shoqëria jonë të mos i preki, teksa mësojmë veprime të tilla të cilat i kanë fikur. Pse i kanë fikur? I kanë fikur sepse kanë konstatuar problematika të mëdha.
1: Ata po qajnë ndërkohë se është një ndarje beft nga njeriu,
2: sidomos në vendet aziatike ku në të paktën në krahasim me perëndimin me Amerikën, po themi ku zhvillimi i AI është shumë i madh, në vendet aziatike po është zhvilluar jashtëzakonisht shumë edhe robotika. Pra, sot ke robot që të bëjnë punë të shtëpisë, robot që ndihmojnë në spitale, që edhe tani po vetë po mendoj, dhe ai roboti nëse përfshihet edhe kjo qasja e AI që jep këtë qasjen më personale, emocionale, atëherë ky roboti nuk është një partner që ke këtu në telefon, por është një partner që e ke fizikisht aty dhe bëhet akoma më serioze. Për mendimin tim, kudo, edhe në trajtimin e rasteve psikologjike, problemi kryesor është pastaj aty ku hyn biznesi, aty ku hyn paraja, sepse pas gjithë këtyre gjërave që ne flasim, janë disa kompani që qëllimin e tyre kryesor kanë të fitojnë. Ka shumë sot për të kthyer pak fare te këshillat psikologjike, ka shumë website online jashtëzakonisht të suksesshme ku ti nuk ke nevojë të shkosh fizikisht te psikologu, po ti mund të marrësh këshilla nga psikolog profesionist online. Dhe deri këtu është gjithçka shumë
0: mirë. Online ofroj dhe unë.
2: Po, dhe këtu gjithçka është shumë e, ndoshta do m'japësh një mendim si e mendon, sepse këto kompani tani çfarë kanë bërë. Nëse ti ke vetëm një orë në ditë mundësi të bësh këshillën me psikologun, atëherë sistemi AI i këtij websajti të mundson që ti të flasësh 24 orë me psikologun tënd virtual. Pra, psikologu jot
0: në bazë të
2: këshillave që ti bën me psikologun, pra
1: është një imitim i psikologës reale,
0: po i gjeneroni pra, pastaj gjatë gjithë kohës
2: pra ti ke një problem, tani i shkruan psikologut që ti flet normalisht dhe është gjithçka është bazuar në bisedat që ti ke pasur gjatë gjithë.
1: Modeli është rutina, po themi, por është AI që
2: si është.
0: Është në fakt unë në kundërshtimin tim, unë kam fokusin që gjithmonë e fokusuar ke marrëdhënie njerëzore se sa të rëndësishme janë për qenia njerëzore. Dhe ne po flasim këtu, pra dalim në nivel makro dhe shikojmë pak fenomenet dhe ta thjeshtojmë me dy fjalë edhe për dëgjuesin për çdo lloj niveli që po na dëgjon në këtë moment. Humbja, pra themi, nëse neve inteligjenca artificiale na drejton jetën tonë dhe bëhet pjesë e jetës tonë në këtë virtualitet, në këtë komunikim virtual, humbasim ato marrëdhënien njerëzore dhe komunikimin njerëzor i cili është shumë i rëndësishëm. Shumë i rëndësishëm. Që individet ndihet i lumtur në jetën e tij pa probleme të shëndetit mendor, tashi jo jetën e vet në të gjitha dimensionet, shëndet fizik, shëndet mendor, të gjitha. të gjitha këto projekte, të cilat nuk e vjen në dyshim që edhe do jenë dhe ndoshta janë duke u bërë. Thjesht do zgjasin këtë proces, pra temi janë duke i shërbyer nevojave të këtyre individëve që s'din shkërkojnë, se nganjëherë individi nuk di ç'të bëjë as me lirinë e vet, as me jetën e vet. Individi ka vërtetuar që vet pret veten, pret veten, bën veprime që dëmton veten e vet në shumë forma, drogohet, alkoolizohet, jep makinës me 200 orë duke rrezikuar jetën e vet. Dhe shumë shumë gjëra të tjera të cilat nuk mund t'i themi dot këtu, që e ka vërtetuar se që i bën që njerëzorën ato lirinë e vet, që sepse unë dua, sepse unë kështu dua, duke nënkuptuar mbrapa cili është problemi mbrapa psikologjik, për të shmangur problematikat me qenjet njerëzore. Pse? Se ka frikë se mos u gjykojnë, ka frikë se mos duken bukur, sepse unë nuk dua të për të ripërjetoj më sërish ato emocione që jam ndjerë keq kur më kanë refuzuar, kur nuk më kanë kuptuar. Janë shumë.
1: Si po futem në një cikël me shkatrimi siç e kemi parë edhe në libër.
3: Po, në fakt e qartë që në shumë fusha inteligjenca artificiale ka përmirësuar dhe ka përparuar, por në shumë në fakt na ka bërë të vetmuar, na ka bërë që të mbyllemi shumë më shumë vetvete dhe të ngelemi në fakt aty. Dhe për të kthyer pak në aktualitetin tonë dhe në Shqipërinë tonë, çfarë kërkojnë më shumë shqiptarët? Pra pse, cila është arsyeja primare që shqiptari këtu futet dhe kërkon në ChatGPT? Është ajo ndoshta vetmia e parë në fakt?
0: Po, shikoj, për sa i përket fushës time, sepse këtë zona i dhanë dhe blidi me të dy këta statistika për mënyrën se si përdoret. O, në fushën time të psikoterapisë, dy vite më përpara, të themi, përdore ChatGPT-a edhe për psikologun dhe për problematikat personale, nga individë dhe thonin dhe raportonin që, ah, okej, më ndymoi. Tani ChatGPT-a, ajo që unë kam bërë, dhe ishte një fenomen një paksa u gjeta, paksa e papërgatitur, më kanë ardhur klient, ku më thonin që, unë zakonisht bëj pyetjen e parë kush të referoj dikush, si e gjetë numrin tim, dhe më kanë ardhur të rekomanduar nga ChatGPT-a. Po jo se ChatGPT-a i thotë që gjithë se ti ke nevojë për një psikologe. Shërbimet e së ardhmes do janë që ChatGPT-a ty do të mundësoj shërbime me emër dhe mbiemër. Ku jeton? Në Tiranë. Po, unë rekomandoj psikologë Rudina Koromani për problematikën që ti më dhe. Pra ka krijuar profile.
2: Po sepse po zëvon ka zëvonuar që tani Google-in.
0: Po, pra, dhe kjo është shumë interesante për mua, për shkak që s'kishte ndodhur, nuk më kishte ndodhur, mua më vin klient që i rekomandon me emër mbiemër ChatGPT-a. Ë, kjo është një risi. Pra këtu ndihmon, ndihmon
1: në pjesën. Po, këtu ka dhënë një gjë tjetër sepse ka pasur një fushatë publicitare në Shtetet e Bashkuara të Claude, të Anthropic, i cili përmes fushatës çonte këtë komunikim. Ne jemi të vetmit që nuk pranojmë reklama, sepse mund të ndodhi që një kolege jotja apo një koleg të paguaj në ChatGPT në mënyrë që të referohet.
0: Mm-hmm.
1: E kanë hapur atë derë të publicitetit.
0: A, këto nuk e di.
1: Po,
2: është se një nga format.
0: Unë thjesht unë mandje edhe promovova ndër armëtet e mia, u merr dikënt i parë.
1: Ti dhe ti se ke bërë çajin se ti nuk e
0: po. E festova, vetëm ke ku ngeli pa bërë. Megjithatë ishte interesante, duke edhe më bëri të mendoja që okay, njerëzit shërbimet në të ardhmen ti marrin nga do të gjejnë shletësisht nga ChatGPT, hidraulikun, psikologun.
1: Ai hidraulik që paguan më shumë, ai do të rekomandojë më shumë.
0: Po.
2: Në fakt njerëzit sot po e përdorin shumë AI-n edhe për motor kërkimi. Pra, në një farë forme ka zëvendësuar Google-in dhe ne po qasemi direkt ndaj Claude-it, ndaj Gemini-t, ndaj ChatGPT-s për të bërë pyetje. Shumë kujdes sepse nëse deri dje Google-i na jepte përgjigjet bazuara në burime të sakta dhe ti mund ta klikoje më një herë ta shikoje burimin, ChatGPT-a shkon në nivele jashtëzakonisht shumë të larta gabimi, kështu që nëse ndodh shpesh, nëse ne jemi dy shok në tavolinë dhe nuk jemi dakord për diçka, pyesim ChatGPT-n çfarë do lloj gjë të na thotë ChatGPT-ja, është e vërtetë.
0: Nuk është fare, është taksativa, në fakt nuk është e vërtetë.
4: Edhe ka edhe diçka, nëse njëri prej jush, pra jeni ju dy shokët, njëri prej jush ka një mendim dhe tjetri ka një tjetër, chati do bie dakord me secilin prej jush. Pra chati jot me ty dhe chati të me
0: të. Ti ke një mendim tëndin, por që ti të kesh një mendim tëndin, duhet të kesh lexuar shumë, duhet të lexosh vazhdimisht. Ti është përdit i përditësuar me informacione, të kesh një mendim të ndin. Nëse je në këtë nivel, ti ChatGPT-n e përdor në interesat e tua dhe ajo të ndihmon. Nëse ti nuk studion, nuk lexon, nuk informohesh, sigurisht që do rrezikosh të kesh ChatGPT-n
1: A mund na skuadroj
0: kjo? Në me mundin e ChatGPT-s.
1: Kjo mund na skuadroj disi. Nëse ne ja japim këtë agjenci, si thon ata, asaj.
0: Kur do ja lejo, do e vuaj më pas pasojën e
1: duke. Ti bësh pasaj një zar në dorën e pra të mos menduarit vet, që është shqetësuese për të ardhmen dhe është më shqetësuese për brezin më të rrisë ndre, për arsye se ata po vinë në këtë botë, po vinë në adoleshencë me këto gjëra prezente tani më janë.

0: Kolla, por edhe ke edhe këtë rriturit.
1: Po Brendon, ti duhet të jesh entuziast. Ti je
2: ndoshta
1: ka lajme të mira,
2: Nuk kemi shumë kohë, për ne doja ta mbyllja pak edhe me një aspekt pak pozitiv, sepse okay, duhet të jemi shumë kritikur për dorën me jajin, çdo lloj forme, të dim, duhet ta kuptojmë si funksionon. Për shembull, pse na bën qefin? Na bën qefin sepse AI është testuar shumë vite përpara, derisa erdhi aty ajo që ne shohim sot, është testuar tek shumë njerëz. Ka marrë përgjigje një dikush që është ka qenë pjesë e testit, ka marrë përgjigje të ndryshme. Asaj përgjigje që i ka bërë shefin, ai ka bërë vlerësim më të lartë. Dhe këtë ja kanë bërë shumë njerëz, kështu që AI ka arritur në një nivel, kuptoi që okay, unë duhet që t'i jap këtë lloj përgjigje një herë. Pra, është një lloj perceptimi personal për ata persona që kanë qenë pjesë e testit në fillim.
1: Dostojevski e thotë këtë gjë.
2: Që erdhi këtu.
1: Nuk ka asnjëri sa do i mençur qoftë që mund të rezistojë një kompliment i mirë. Kështu që ai i kishte
2: është fikse.
1: Po, një kompliment i mirë kur të bën shefin, Dostojevski thoshte është një kurth për ti. Edhe më të mëngshurit.
0: Po ka diçka këtu se unë kuptoj që ti do ta mbyllësh me një notë pozitive, ama që ti kthehemi atij lajmit të Kinës, edhe ndalimit të krijimit të marrëdhënieve romantike. Kur dikush krijon një marrëdhënie romantike me chatin, chati, siç po flasim, ka këto përgjigjet pozitive, komplimenta, të gjithmonë i dashur. Është tipi jot, se ti e ke programuar që të jetë tipi jot në një marrëdhënie romantike. Si do ndikoj kjo, edhe e kam pak a shumë për të dy si pyetje. Kur ky njeriu që ka krijuar këtë raportin romantik me chatin, edhe ka krijuar të dashurën ose të dashurin perfekt që i përgjigjet 24 orë ashtu siç ai do, kur të dalin në realitet dhe të kërkojë të gjej shokun, shoqen e jetës. Si është ky tranzicion?
3: Del, ky person që e ka ndërtuar nuk del më.
2: Ai person mendoj që ka ardhur
3: në vetë, vetëm duan forma, duan forma ekstreme të një ndërhyrje të familjarëve dhe të specialistëve për ta nxjerr. Aktualisht në vendet aziatike janë duke përjetuar këtë fenomen. Ai person që ka ndërtuar tashmë marrëdhënien Nuk sot nuk intereson, nuk po kuptojnë, ndjeni pa kuptuar, nuk refuzon të dalë, është izoluar tash.
2: Nuk kemi as në King që do kufizohet siç po ndodhte në King, kështu që këtë nuk do kufizohet, nuk do ndodhi. Së fundmi, përdorni sa më shumë AI nëse doni të gjeneroni një ide biznesi, nëse doni të kodoni diçka. Sot kodimi nuk ka nevojë fare ti është kodues i mirë, quhet vibe coding. Ti thua, dua të krijoj një website që më bën këtë dhe ngjyrën e kat kuqe. Kodimin ta bën vetë AI, ti nuk pëlqen. Jo, logon vendosen në të djathtë dhe vendosen në të djathtë. Kështu që filloni, eksploroni sa më shumë në këtë lloj këndvështrimi për të koduar, për të gjeneruar ide
3: dhe për të vitur jetën tuaj personale dhe profesionale, por mos e lejoni të drejtoj jetën tuaj, emocionet tuaja dhe mendimet tuaja.
1: E po, shiko, shumica keni shumë të drejtë, jam tërsisht dakord me juve. Ajo çfarë kemi parë, ne nuk kemi të dhëna të forta, siç thonë ato, por nga biseda që kemi bër me brezin e vajzave, fjala vjen që janë goca dhe djemë të rinj, shohim që ato që u interesojnë atyre në atë moshë janë gjetja e një partneri, dashuria, këto komplekse që mund të kenë me veten, zgjidhjet dhe edhe për arsye privatësie, ndoshta edhe arsye turbi, ndoshta s'kemi punuar sa ç'duhet me këtë, thotë, s'është vetëm çmimi i psikologut, po është edhe ajo ruajtja se ato të paragjykojnë, do të bëjnë, edhe ti shkon atje, është aq rehat ndonjë tënde, mbyll derën, edhe e pyet edhe i hap zemrën një gjëje,
0: një reje. Tamam,
1: çfarë duash që është aty. Edhe kështu humbet atë që Rudina me drejt thotë që kontakti njerëzor, komunikimi njerëzor, baza e gjithçka që kemi ndërtuar deri këtu. Un jam i shqetësuar, me të drejtën.
3: Në fakt është për të shqetësuar.
1: Për të ardhmen e njerëzimit nëse ne humbasim këtë fillin që na lidh. Kështu që
3: ndaj
1: këto biseda.
2: Na duan.
1: Brendon Bënja nga Geek Room ishte sot me ne, Rudina Koromani, psikologe klinike gjithashtu. Faleminderit për kohën.
3: Faleminderit dhe juve për ftesën.
0: Përdoreni me inteligjencë chatin dhe mos bini në dashuri me të.
4: Nëse nuk keni rënë deri tani, ha.
1: Kthehemi mbas pak.
5: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
6: Speech for të veri.
7: Eww, që farë pisliku.
6: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
9: Shira ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
10: Në një pyll të largët, ju është largë Tiranës, Kësul Kuqa po e afrojë shtëpisë Gjyshes.
11: Gjyshe, Gjyshe, si e ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po nda jote, është kash perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
11: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si, nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
14: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: fest.
1: Mirë më ngjesi që të gjithëve, vrasmundin tani ky Capaldi, edhe britanik, to ka pas ndonjë bab emigrant nga Italia apo çfarë, shumë italian Capaldi. Capaldi,
0: Capaldi.
1: Si britanik nuk është si si mbiemër. Capaldi.
0: Capaldi.
2: Luis Capaldi.
1: Po. E kanë ka qenë një çun tjetër, se mbaj mend tani emrin e tij, një tjetër britanik që gjithashtu kishte një emër tërsisht si ka emrin e më? Paolo Nutini.
0: Paolo Nutini.
3: Paolo
0: Nutini.
1: Është britanik.
0: Nuk ka asnjë preardhje italiane?
1: Është italian. Italian. Po, me preardhje.
4: Me preardhje është.
0: Po, se unë gjithmonë thoya Paolo Nutini, Candy, Leina.
1: Si artist është britanik, po themi, nga zhanri që lëvron edhe muzika që bën, por është nëse. Mirëmëngjes, Senaldo.
2: Mirëmëngjes dhe juve mirëmëngjes. Faleminderit.
0: Mirëmëngjes.
1: Tani na prezanto pak se çfarë ka sot.
2: Në Live Radio Tirana sot do të kemi një bisedë me një psikologe në pjesë të parë të programit me Loretën, Loreta Cakën, për të diskutuar në qik qëfar traumash ngelen të njerëzit në basë eksperiencave të forta të pakëndshme. Dhe më vonë në pjesën 2 të programit dhe të kemi Sonja Vogopolo, një gosë që këndon shumë, po shumë bukur, dhe që ka një këngë aktualisht në top list.
0: Oh,
1: bukur. Bëjet këndoj dhe diçka live.
2: Do ta bëjë se s'bën. Do shta bëjmë duhet live.
1: Super.
0: Dita mbashur.
1: Unë do t'jem aty për ta dëgjuar. Ndërkohë kemi fitues të pyetjes së pamundur.
0: Pyetja e pamundur për sot ishte: çfarë kishim bërë të paktën një herë gjatë javës së fundit? 93% e të anketuarve ata kishin gatuar, ishin ushqyer.
3: Bukur.
2: Sa ishte 93%?
0: Po. 93%.
3: 7% kanë porositë.
0: Kështë të që, lom.
2: Nga këta 93%, 15% nga këta s'ka pas ofert.
1: Jo,
0: shqyr dhe aqë.
2: Jo, shdo t'jurru.
0: Numri, pra personi që i ka fituar, i mbaron numri me 059 dhe ka fituar 100 euro nga Enzo Atini dhe foto në profilit e ke shumë të bukur. Ka një hën dhe një person që ka finduar të kështë dhe konë me njëri tjetëri.
2: Kështë të shumë. Zim live në wake up në një kështë të
0: shumë. Vra gati, isha
2: kështë se po vonove nuk të kthen më.
1: Që nga hëna hëna.
0: Okej, ne kemi edhe një fitues të quizit të quizit muzikor 100 euro nga Max Optica, i ka fituar dhe po fiton shumë shpesh ky individ, që unë do e them atë zërin që e thash më përpara, Tigri. Ka fitu Tigri.
3: Tigëzon Tigra.
0: Nuk e dim si e ke, jam e bindur që prindrit e tu nuk vendosen të të quanin Tigri me të vërtet, kanë gjetur një emër tjetër. Por Tigri e ke në WhatsApp dhe Tigri ke fituar dhe këngën do e dëgjojmë tani. The Animals, House of the Rising Sun.
2: Pra ne pas e këtu Tigri, që ka
1: The Animals.
0: Që ka shpirti vjetër Tigri, zineve që e dikët këngën.
1: Ndërsa dëgjojmë të këngë për të ndarë, duhet sqaroj publikun e Top Channel dhe Top Albania Radios, nuk bëhet fjalë për zotin Arben Ahmetaj. Është
0: tigër
1: tjetër,
0: bëjë sepse... Jo,
1: është tigër i wake-up, që fitaj.
2: Po ku e tigër i fitos? Gjësë bëjë fjallë për të, për shumë, dhe?
1: Së është numër zizera, nësa kuptojë.
0: Jo, e një ditë.
1: Sa bajnë, shkëpëj. Mua.

Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.

0: Ayran Erzeni.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut konde ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Për mua Express.
5: Express, Express, edhe për mua.
4: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kësë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
5: Express dhe ke gati.
4: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
5: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para. Gëzo.
6: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku. Si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
7: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.

0: sa shkarko, pa fund lek fito. Pas çdo kuzhinës Kavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home, zbulo koleksionet Kavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Gjina jote, Skavolini. Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Radio që dëgjohet.
1: Top Radio.
0: Në FM.
1: FM. Digital
0: Radio
1: Store dhe Play Store.
0: Top

0: Radio. Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 10. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur mëngjesin e sotëm Roskovecin duke plagosur një 75-vjeçare. Ngjarja ndodhi në banesën e çiftit të moshuarve Nexhib dhe Naile Sadiku, teksa gruaja dyshohet se po ndiste sobën me gaz. Shpërthimi shkaktoi dëme të mëdha në banesë, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve. Është hedhur shorti në prokurorinë e Tiranës për dosjen e video skandalit që përfshin kompozitorin Adi Hila dhe këngëtaren Elifara. Çështja do të hetohet nga prokurori Julian Xhengo. Në polici janë depozituar kallëzime për pretendime mbi hakerimin dhe shkeljen e privatësisë, ndërsa prokuroria ka shtuar në hetim edhe veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës pas dëmtimit të një harddisku të sekuestruar. Ndërkohë, aktoria Monika Lubonja ka bërë kallëzim penal ndaj Hilës. Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka deklaruar se Irani duhet të reduktojë ndjeshëm kapacitetet e pasurimit të uraniumit nëse dëshiron të ia fund konfliktit 7-mujor me SBA-n. Në një intervistë për Reuters, Vance tha se Washingtoni kërkon veprime konkrete dhe jo vetëm premtime. Negociatat përfshin edhe rihapjen e ngushticës së Hormuzit, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin për qëndrime kontradiktore. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar intensifikim të operacioneve ushtarake nëse nuk arrihet marrëveshje.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me fillime dhe vrensra të larta kalimtare kryesisht në zonat kodrinore malore të Veriut gjatë mesditës dhe pasdite. Temperatura do të luhaten nga 7 në 23 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, Diary Kitchen.
3: Mos u

0: shijo Ajran Erzeni.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investoni. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
5: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
6: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtadzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center Kati 2. Telefon 067-5000-414.
7: Disc of the day. Disc of the day. Biagio Antonacci.

0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Albania.
1: Top Albania Radio. Live from Tirana. Në Top Albania Radio.
2: Mirëmëngjesi në Live from Tirana dhe Top Albania Radio me mua Stenin DJ Dankon dhe një sërë tjerë çurash dhe gosash kanë mbrapa programit. Ju përshëndesim shumë, shpresoj që po keni një ditë të këndshme, mëngjes të bukur, do ta keni edhe më të bukur sot rreth që jemi bashkë në radio, se kjo nuk diskutohet dhe në këtë sekond që unë ju flas jam ulur përballë një vajze psikologe e cila e bën pasionin punën e saj më shumë pasion. Është Reta Caka, ulur përballë meje tani për të bërë një bisedë të këndshme të bukur në këtë pjesë të parë të programit. Dhe me qira fjala Loret se kishe merak të shije vetëm duke shumë bukur. Je perfekt. Nuk kam më bukur se sa aq.
3: Faleminderit shumë për pjesën. Mirë, faleminderit.
2: Më pëlqen kjo qasja jote shumë spontane në radio. Se ka njerëz që vijnë kështu edhe janë, ku diun, kompleksohen. Ju psikologët nuk keni komplekse, presupozohet mos keni në fakt.
3: Presupozohet, por duhet të theksojmë që jemi qenie gjatë, mund të kemi, por varet edhe nga personi që ke përballë, ai që drejton. Kështu që për aq kohë sa ti nuk më komplekson, jemi në rregull, pse mos jemi spontane.
2: Okay, super, kjo është e bukur shumë. Edhe është komunikimi në radio, prandaj është magjik se tani Top Albania Radio është bërë Top Albania Radio TV dhe gjërat duken në digital, po dikur kur njerëzit vinin këtu dhe nuk ishte kamera, vërtet që mikrofoni bën njerëzit të jenë më të lirë, më të hapur, më. Shikoni, ne duam të flasim me Loretën sot për një temë që unë vetë me të drejtën kam ndryshuar në një farë kuptimi që ndrim. Për këtë ngjarjen e videove seksuale të publikuara, për videot intime të publikuara mes artistësh shqiptar, që fillimisht unë kam konsideruar vetëm një cënim të frikshëm të privatësisë, kur mendova që në sken ishte një video dhe jo më shumë sa aq. Pastaj kuptova që kjo që një gjë shumë e madhe dhe që njerëz pa diskutim që në prekur që në sekondën e parë që videoja e parë u pa. Por marrëdhëniet intime duhet i përkasin njerëzit përfshirë në to. Ama kur kjo që nga bërë një rrugë gati-gati biznesi mes njerëzve të përfshirë, me filmim të paautorizuar, me publikim videosh të paautorizuar, me një kulturë që fatkesisht i vë peshë dhe faj viktimave. Unë e gjej të detyruar të flas dhe prandaj vendosa Loret që ta flisë këtë bisedë, ta bëja këtë bisedë me një gosë si ti që e para e njeh psikologjinë dhe e dyta unë jam i sigurt ka integritetin moral për ta trajtuar ashtu siç duhet. Kështu që faleminderit që jeni në radio vërtet për ta bërë këtë bisedë, se nuk është kolla edhe për mua vet, por edhe për njerëzit që ftohen këtu për të folur për këtë.
3: Faleminderit shumë për ftesën dhe vlerësoj shumë fjalët.
2: Tani, si e gjen ti këtë situatë, ne nuk duam të flasim aq për emrat, sa duam të flasim për fenomenin dhe për çfarë force të jashtëzakonshme shkatruese ka për viktimat që janë në një pozitë të tillë.
3: Absolutisht, fenomeni është cënimi i kufijve njerëzor. Ti nuk ke të drejtën të prekësh kufijt e një personi thjesht për kënaqësit e momentit. Kënaqësit janë të dyanshme, por kjo nuk të jep ty të drejtën të përdorësh një çast shumë intim për ta publikuar, sepse nuk e di se çfarë përmasash mund të marrë pastaj, nuk e di se sa jetë mund të prekësh, nuk e di se çfarë traume mund të lësh. Dhe ne, fatkeqësisht, kur flasim për fenomenin, flasim më shumë për viktimat se sa për atë që bën persona të tjerë viktima. Dhe kur i trajtojmë gjërat, flasim më shumë për pjesën intime se sa për pasojat që lë i gjithë.
2: Pse ndodh kjo e dyta? Ndodh se ne në base seksualisht jemi një shoqëri e frustruar, akoma të pa zot për ta shprehur veten lirisht?
3: Ne anën seksuale e kemi tabu, për hirë së vërtetës. Dhe këto gjëra nuk kanë ndodhur vetëm tek ne, kanë ndodhur edhe në botë, në mënyra të ndryshme, i kemi parë,

0: por tek ne po trajtohet në një mënyrë shumë të frikshme, do e thoja. Realisht po trajtohet në një mënyrë që nuk po pyesim se kush është pas atij ekrani, telefoni apo tableti apo kompjuteri. Nuk po marrim parasysh fare se çfarë ai person po përjeton, por themi vetëm atë frazën që në atë moment vetëdeshi, vetëzgjodhi, është matur, po absolutisht po. Jam shumë dakord. Janë njerëz të rritur, janë njerëz që
1: kanë zgjedhur, ndoshta kanë zgjedhur aktin, por nuk kanë zgjedhur të publikohen dhe të filmohen dhe të shohë unë dhe ti apo jo.
0: Pikërisht, ata kanë zgjedhur aktin, kanë zgjedhur momentin, kanë zgjedhur të ndjejnë diçka, por kurse si nuk kanë zgjedhur që kjo gjëja të publikohet, nuk kanë zgjedhur që kjo gjëja sot të komentohet në këtë mënyrë që po komentohet, nuk kanë zgjedhur ata që kufit e tyre personal, privat të bëhen të gjithkujt tashmë. Pra, duhet të jemi më të respektueshëm dhe më të mirë kuptueshëm ndaj kufijve të çdo personi, gjë që ne për hir të vërtetës si shoqëri nuk e kemi.
1: Dje Monika Lubonja kishte shkruar në profilin e saj në Instagram një postim që mua më preku realisht, me gjithë një foto që lidhej me ndjekje juridike të rastit, dhe ajo thoshte eksaktësisht me fjalë të tjera mbase, por këtë që thua ti tani këtu Loret në studio, që duhet tregojmë kujdes se si i trajtojmë njerëzit kur janë në stade vulnerabël. Dhe në unë e kam merak të them në Shqipëri, apo se bota është bërë shumë një lloj dhe njerëz me bisht nuk ka askund. Të tërë jemi të njëjtë, ama vlerat kulturore dallojnë. Dhe nisur nga kjo, po them në Shqipëri, ne kemi një trajtim denigrues kur njerëzit gjenden në stade vulnerabël. Pra, është gjeje në cep dhe shkatroje. Nuk e di pse ndodh kjo, po është diçka që mendoj në nivel shoqëror duhet realisht bërë kujdes. Videot në botën digjitale janë element që nuk zhbëhen dot më. Pra ti nuk i heq dot më, nuk i zhduk dot më, nuk më bën dot mua, mos qoftë thënë, se nuk jam rasti, po këdo qoftë, që ta fshi videot nga telefoni im, nëse unë nuk dëshiroj ta fshi, askush nuk mund ta bëj këtë, dhe këto janë situata të cilat humbasin vëmendjen, por mbeten aty gjithmonë. Sa e vështirë është ballafaqohesh me këtë lloj traume?
0: Dhe që se Naldo, ne nuk po themi të detyrojmë dikë të fshi videon, nuk po themi të detyrojmë dikë të
1: bëjë. Jo, absolutisht, por, absolutisht, po ti e kupton domethënën.
0: Po, po, ne kemi fjalën
1: që nuk fshihen më, pra po, janë aty dhe nuk e çu bën tani.
0: Dua të dal tek kjo tjetra që ne kemi mundësinë dhe kemi aq kapacitet dhe aq empati ndoshta, ka mbetur pak empati njerëzore tek ne, saqë mos ta shpërndajmë atë video. Nëse ti do ta mbash për veten mbaje, pse duhet t'ia çosh shoqërisë tënde? Pse duhet ta komentosh? Pse duhet të tallesh? Pse duhet të krijosh meme që përhiç vërtetës janë bërë pafund?
1: Sepse por nga ana tjetër do të thënë kjo gjëja që të qenit personazh publik të detyron në një mënyrë apo tjetrën që ti të ruash një standard, sepse njerëzit siç të bërtasin dhe të përshëndesin dhe duart rrokasin për zgjedhjen tënde perfekte të bërë në art, për këngën tënde të bukur, për filmin tënd të bukur, mund të të kthehen edhe kundër teje në momentin e parë që gjejnë një mënyrë për ta bërë.
0: Prandaj
1: këtu personi që ka publikuar videot ka bërë me vërtet një krim. Është krim dhe krim i padiskutueshëm.
0: Absolutisht, sepse të gjithë këta persona që janë viktima zgjodhen të duart rrokiten për artin e tyre të bukur. Nuk zgjodhen ata vetë me pëlqimin e tyre që të bëhen
1: totalisht
0: njerëz të kësaj skene. Pra ata e gjithë kjo gjëja që ka ndodhur pa pëlqimin e tyre, pa miratimin e tyre, pa dijenin e tyre mbi gjitha. Kështu që le të tregojmë pak një shoqëri që nëse nuk mund të bëjmë një gjë të mirë, pra siç dhe ti e the që ta fshijmë këtë video sepse ato tashmë janë aty. Le të bëhemi njerëz të mirë dhe mos të komentojmë më, të stopojmë pak, të mendojmë që është një jetë, të mendojmë që është në momente që po kalon një realisht një vështirësi të madhe psikologjike dhe emocionale.
1: Është një jetë edhe është një jetë, Loreta, që asnjërit nga ne nuk i detyrohet asgjë. Asnjërit nga ne nuk i ka borxh.
0: Mund
1: të bëj si të doje, çfarë të doje, për sa kohë nuk cënon. Bëj si të doje, çfarë të doje, për sa kohë, çfarë të doje, për sa kohë nuk cënon ligje dhe nuk cënon ç'a është moral absolut, që është e vështirë për u gjykuar dhe filozofikisht, ne nuk kemi dot pse i kërkojmë llogari. Ka reklamën tuaj Albania Radio, do të kthehemi vetëm pas pak me Lorin për ta vazhduar bisedën. Stop.

0: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
1: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
2: Credo.pikal.
3: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: sa shkarko. Pa fund, lek fito.
1: Hola.
2: Popo, hola.
3: Mamma mia, che favola.
2: Favola, hola.
1: Hola, la.
2: Oui, hola.
4: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
7: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
8: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
7: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
8: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
7: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
8: E, mimi kaqare dhe veshët.
7: Si, nona, që ka bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
9: Live from Tirana.

0: Gazini, gazini, gazini, gazini. Këngë që qëndronë shumë me temën. Lori, dua të të pyes ndër të tjera tani. Në rastin kur një gazetar ka në dorë video të kësaj natyre, një herë dua të thënë që për një gazetar, është më tepër për ata cilët janë investigues nga lloji i zhanit gazetarisë kanë zgjedhur të bëjnë, raste të tilla duken si mundësi të shkëlqyera karriere. Ndërkohë, kur ndodh publikimi i videove të këtij lloji, njerëz që mund ta bëjnë këtë mendojnë vetëm me sa duket për qasjen e tyre dhe për problemin e tyre ose për të mirën e tyre. Kjo ndodh nga njerëz edhe me publikun. Pra kur dikush e merr këtë videon dhe vazhdon t'i bëj share pambarimisht nga njëri te tjetri, e konsideron vetëm kanë përshtypjen si një hallk të vogël zinxhirit dhe thotë ama se i bëra un share nuk u bëndami. Por në fakt kontribuohet kështu në problemin psikologjik që i shkaktohet viktimave dhe njerëzve të përfshirë në skena të këtij lloji. Apo jo?
1: Absolutisht, po. Unë e preka dhe pak më parë që duhet të mendojmë pak se kush është pasati ekrani. Okay, është një matur, është një njeri që ka vendosur vetë të bëjë diçka, por kjo nuk na jep ne të drejtën. Pra aq kosa nuk na ka bërë keq, pse duhet i bëjmë keq? Ndoshta nuk i kemi mundësinë as për t'i bërë mirë, por të paktën mos t'i bëjmë keq, mos ta lëndojmë duke i dhënë share këtyre videove, duke komentuar, duke bërë meme, duke menduar si të fitojmë ne në kurriz të kësaj gjëje. Pra, le të jemi pak më empatik dhe të mendojmë që ka një jetë mbas atij ekrani, ka dhe njerëz të tjerë përveç pra personave të përfshirë që mund të jenë familjarët, fëmijët, kështu që ajo gjë do mbetet. Mos ta bëjmë dhe më të madhe se sa është me veprimet që gjithë secili nga ne bën.
0: E drejt shumë. Ndërkohë, një tjetër gjë që të shqetëson është nëse dallohet që në një shoqëri mungesa e empatisë është bërë e dukshme shumë. Dhe kjo mbase vjen për arsye nga më të ndryshmet. Në çik për faktin që vështirësitë e vazhdueshme shoqërore që kalon kombi jon, por edhe bota tani, i bëjnë njerëzit pak nga pak të vrazhët. Ndoshta arsye të tjera janë edhe mos funksionimi në rastin konkret i marrëdhënieve të njerëzve me njëri tjetrin, zhgënjimet e tyre në dashuri, në martesë, në tradhti, në të gjitha këto. Përveç faktit që një përgjigje është të çbëjnë këto fenomene dhe ne jemi të gjithë të çbëjnë këto fenomene dhe ne jemi të gjithë të lumtur përgjithmonë, gjë që ndodh vetëm në prralla dhe aty ku nuk ka episod tjetër.
1: E vërtet.
0: ku nuk ka pjesë të dytë. Si mundemi ta bëjmë veten tonë pak më të kujdesshëm dhe më empatik? Çfarë duhet të thirret së brendshmi dikujt që të ndjej kujdes në raport me atë çka i shkakton dikujt tjetrit? Dhe a e bëjmë ne këtë? A kemi mekanizma që ndihmojnë në ruajtjen e empatisë njerëzore? Se ka një gjë me njeriu. Nëse e lë një virtyt tëndin për shumë gjatë pa e sjellë në vëmendje, ai fillon të zhduket. Është pjesë e ndoshta e zhvillimit evolucionar të jetës. Kështu që
1: shikoj se Naldo, normalisht që ka mekanizma, por a duam ne të punojmë për të tjerët për aq kohë sa ne nuk duam të punojmë për veten tonë. Kështu që çfarë lloj gjëje që un mund të thoja tani, çdo gjë nis nga ne. Çdo gjë nis nga vetja. Për aq kohë sa ne jemi një shoqëri për hir të vërtetës që nuk kemi dëshirë të punojmë as me veten tonë për gjërat tona, imagjino tani të duam ne të punojmë për të vendosur veten në vendin e atij tjetrit. Domethënë është një gjë shumë e largët dhe shumë e gjatë. Ne si fillim, po unë do të bëja thirrje të gjithëve, të fillojmë të punojmë me veten tonë, të njohim veten tonë,

sepse ndoshta jo një situatë e tillë mund të na ndodhë domosdoshmërisht ne, por mund të ndodhë dikujt që ne mund të njohim, që mund të kemi xhan. Mm-hmm. Kështu që si do ishim ne, le mos ta vendosim veten automatikisht veten tonë në vendin e

0: gjithë secili nga ne mund ta ketë. Fati tyre i keq që atyre ju cënuan kufin dhe u publikuan, fati mirë joni që ne privatsinë kemi akoma tonën.
1: Por kjo nuk fati mirë imi që s'kam nevojë të filmoj veten se nuk e shoh videon mbrapa.
0: Akoma më mirë. Kështu që
1: zoti mat.
0: Duhet jemi shumë të kujdesshëm. Realisht.
1: Ja, duhet të çata humori, sado.
0: Po, është shumë mirë për ta dramatizuar pak, se mjaft drama ka në vetvete.
1: Sado serioze diet situata, po në fund fare njerëzit do të harrojnë, në shoqëri do të harrojnë, mbase të prekurit, kush do qofshin ata me emra, do të rigjejnë në shoqëri prap vendin e tyre, mbase do të prodhojnë prap content që shoqëria do ta ndjekë, do ta shohë me qejf, por brenda tyre diçka ka ndryshuar përgjithmonë dhe kjo është pastaj pjesa tjetër, pjesa e sa e gabuar është të marrësh përsipër. Unë nuk mund të them që asnjëri nuk mund të thotë që videot janë publikuar nga kompozitori në fjalë në këtë rast, por është zhgënjyese shumë dhe e rëndshme që të gjendesh, pavarësisht emrit, e them prap, në një marrëdhënie ku dikush abuzon në momentet më intime që ti, në këtë rast vajzat, apo vajza, apo se tani gjërat, kjo është e vështirë ta flasësh më burr, është e vështirë ta vësh në perspektivë këtë histori shumë.
0: Po, është realisht një temë shumë delikate, po.
1: Nuk është as vetëm një, se po të ishte vetëm një do ishte më e thjeshtë, po janë videot, domethënë duket sikur kjo ka qenë një, sikur ka qenë një
0: serial.
1: Një an tjetër, një serial i tamam një serial, sikur ka qenë një pjesë e përditshme e adrenalinës së njerëzve të përfshirë. Nuk e di, është e vështirë ta trajtosh. Është e vështirë ti jesh korrekt edhe kur e flet. Po për të prandaj them, pa marrë këta njerëz në këtë rast në konsiderat, po duke folur në përgjithësi, brenda tyre, brenda kujdot njeriu të përfshirë, diçka ka ndryshuar përgjithmonë tani. Dhe besoj është një shkelje kufishe, nuk falet apo jo?
0: Absolutisht jo. Ata çdo njeri, jo vetëm këta, po çdo njeri që mund t'i ndodhë diçka e tillë, do jenë gjatë gjithkohës me ndjenjën e fajt, të turpit, me atë ndjesin që nuk arritën dot dhe nuk kishin fuqi të mbronin dot kufinjtë e tyre, privatsinë e tyre, pra që në një moment shumë të ndjeshëm të tyrin, pa dashur tani t'i futemi shumë gjëra vele shumë.
1: Është vështirë trisht, domethënë aty ku duhet trisht, është situatë shumë e çuditshme.
0: Po, sepse shikoste Naldo, ne kapemi me një pikë çfarëdo lloj gjëje që të themi, njerëzit tani do fillojnë të dokumentojnë ashtu siç ata duan. Kështu që po si e the ti këtë gjën kur pas kësaj është kjo, por nuk mund ta kuptojnë që ne flasim në përgjithësi të fenomenit, pa çka se tema është mbi këta persona. Kështu që këta njerëz vuajnë shumë faktin që u filmuan pabesisht në një moment shumë të ndjeshëm në ato çaste. Pra dikush nuk po ndjen të njëjtën gjë që ndoshta ata po ndjenin, por kishte
1: abuzim i frikshëm,
0: po, kishte arsye të tjera. Sepse të filmosh dikë pa dijeni është një gjë shumë e frikshme dhe shumë e turpshme.
1: Është edhe kjo pastaj e ka dhe kjo ka konfuzuar edhe ata njerëz se cilët do donin ta kuptonin çështjen me sinqeritet dhe me empati njerëzore. Pra unë e thashë edhe në fillim që vetë nuk kam dashur fare ta flas në radio, por kur gjëja bëhet e këtyre përmasave ti nuk shmangesh dot më, do duhet me do e mos ti japësh publikut si një perceptim personal si gazetar, ashtu edhe një po themi një bisedë lidhur me situatën dhe me mënyrën se duhet perceptuar, se pa diskutim publiku do duhet. Të paktën kështu ka qenë deri von. Tani televizionet nuk duhet më të jenë të përgjegjshëm dhe është çështja e secilit që bën televizion, po për vite me radhë, për dekada me radhë, televizioni ka qenë një mënyrë për ta orientuar publikun drejt asaj që do duhet kuptojë. Dhe nuk e kanë fjalën për propagandë. E kanë fjalën për të dhënit e një mësimi mes një personi që t'i fton në studio. Tani ka ndryshuar, televizioni me sa duket është i fokusuar më shumë tek sa klikime merr një intervistë dhe një reel edhe një, dhe është okay, perfekt, gjërat kanë ardhur të tilla. Por kur përballesh me një fenomen si ky, dhe mundohesh të trajtosh jetë të cilat nuk të përkasin dhe ti nuk ke ndoshta të drejta se diskutosh fare, ti hyn në këtë labirintin e si e gjejmë ne

0: mënyrën e duhur për të folur për bisedën. Kur diskutojmë bashkë tani këtë fenomen në nivel komplet njerëzor, pa duke të nxjerrë edhe jashtë profesionit tënd.
1: Po.
0: Si je ndjer ti vetë si vajzë kur ke parë nuk dua të them llojin e videove, por e kam fjalën kur ke parë fenomenin.
1: Të them të vërtetën, unë e kam marr vesh nëpërmjet rresit tim. Unë nuk e dija fare që po ndodhte diçka e tillë dhe në një moment më duk vetja edhe pak jashtë realitetit. Por është diçka e frikshme dhe gjëja e parë që më ka ardhur në mend ka qenë kjo: kujt mund t'i besojmë ne sot? Dhe si mund të ndërtojmë ne një marrëdhënie të shëndetshme në ditët e sotme me këto gjëra që po ndodhin? Sepse kur këto gjëra ndodhin tek artistët, tek njerëz që janë të arritur, kanë shumë gjëra, imagjino tek njerëz që janë
0: të thjesht, më themi.
1: Kështu që gjëja e parë, domethënë që më ka ardhur në mend, është çështja e besimit. Pra, a mund t'i besosh dikujt një moment të ndin të ndjeshëm? Shumë vështirë.
0: Është vështirë.
1: Shumë vështirë.
0: Edhe ti jetën tënde personale ke këtë vështirësi apo është e vështirë në parim vetëm?
1: Unë e kam të vështirë për shkak të profesionit. Por tani që ka ndalë dhe këto gjëra, ne kemi të fishë me të vështirë.
0: Ja, rritë masat e mbrojës aty ku sa në mbrojës.
1: Kështu që nëse deri më parë shikoja gjërat me lupë, tani...
0: Teleskop,
1: edhe mundësish duhet me...
0: Hubble ishtë lartë shumë, është shumë mirë.
1: Duhet me shpik në gjithë tjetër. Kështu
0: që... Kemi dhe një tjetër reklamën të Albania, pas të këtërin, për të folu pak për Lorin vetë, dhe për të shkuar në qikë për te i diskutimi që po bëjmë dërë tani. Let's go! Live from Tirana.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Gjedhja juaj në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
4: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njeri në mendje?
5: Shiko, është një gjë që unë s'e kam përjetuar akoma të shkoj me një partner me pushime jashtë.
4: Ku do ta çoja?
6: O ku do të çon të xhanëm se?
4: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
5: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
4: Që shkon të merrte ujë.
5: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo frajt.
7: Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
8: Bëhu ti partneri që sjell Fudinin në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. jam mesdhetar.
9: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
12: O vite!
11: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
12: Ovital!
11: Ovital, cilësi në 4 stin.
13: Top Radio TV. Let the

0: Jemi të rikthyer në radio në këtë pjesë të parë të programit, po flasim me The Covid and Me ndërkohë që thuaj pa. Po flasim me Loretën dhe po flisim për një temë sensitive deri tani që lidhet me videot intime të publikuara online, po do ikim pak prej saj, se ka një gjë që do t'ja them Loretës kështu në mikrofon, se në bisedë nuk na doli koha. Loretë, ti je një super lloj personi për të qenë psikologe. Të të jep një qetësi kështu të ndën krejt të natyrshme. Unë për shkakun po të kisha patur nevojë për një psikolog që kam herë mbas here, do vjetje këtu. You know, se është
1: nice.
0: Është nice, është patjetër që ka një raport klient psikolog i cili ruan normat e veta etj. Por u mendoj është e rëndësishme shumë që të kesh përballë, pra nga pozicioni një klienti, një person që edhe në mënyrën e parë të drejtuarit të sjell një farë drite. Se kjo të bën të hapesh, të flasësh, të shprehesh, apo jo. Sa e rëndësishme është për një psikolog të ketë sa ti pare njerëzore absolutisht që po, se nuk mund të jesh psikolog ndryshe, po që këto ti pare të duken dhe të prevalojnë në karakterin e një psikologu ose psikologi.
1: Shiko, tani, është pak e vështirë të flasësh për këtë gjë, është më e vështirë se sa tema.
0: Tani, su bunave.
1: Me thënë të drejtën, qetësia që duhet të trajtosh çdo person është një virtut që duhet ta ketë çdo psikolog. Kur ti trajton gjërat me shumë qetësi, jep edhe shumë besim personit që ke përballë, që të shprehet në mënyrën e duhur. Pra, sa më i thjesht dhe sa më shumë ta vendosësh veten në të njëjtin nivel me personin që ke përballë dhe ta bësh atë të jetë shumë komfort, t'i japësh empatin e duhur, pa cënuar kufijt e psikolog pacient, pra pa shkelur etikën profesionale, aq më efektive do jetë një seancë. Dhe aq më shumë informacion dhe aq më shumë do shprehet ai në mënyrën
0: e vërtet të plot, dhe pa
1: pasur ndrojtje.
0: Më rëndësishme nga gjitha.
1: Absolutisht.
0: Është e vështirë të ruash në çdo lloj rasti raportet profesionale në këtë lloj profesioni? Raportet profesionale në këtë lloj profesioni. Pra kur ti je psikologe, është domethënë ka raste që njerëzit duket sikur kalojnë përtej asaj çka roli një psikologu është në perceptimet e tyre të paktën?
1: Shiko.
0: Raste kur dikush bie në dashuri me psikologin apo psikologën. Këto që ndodhin nuk diskutohet, po. Kjo është për eksperiencat e tua personale.
1: Normalisht ne jemi qenie e gjallë, kështu që gjëra që ndodhin, un kam fatin që punoj me fëmijë.
0: Okay.
1: Por absolutisht
0: dashuri që se dëmtojnë kur. Këtu lejohet çdo gjë ka përshtypje.
1: Po, tek fëmijët absolutisht po. Por në të ardhmen absolutisht do doja të kisha edhe disa kualifikime të duhura për të punuar edhe me njerëz të ndryshëm, më të rritur se sa mosha që aktualisht posedoj.
0: Të impresionon psikologjia klinike për shembull?
1: Po, shumë. Vetëm kam pasur një frikë kur kam zgjedhur degën e masterit, kam pasur një frikë pse nuk kam zgjedhur klinikën më njëherë. Mendoj që jam shumë empatike se duat.
0: E dalloj këtë.
1: Dhe
0: besom që duket.
1: Dhe kam dashur të marr pak kohë për veten time dhe të shikoj se ku jam, të punoj fort me veten time që jo të zhduk empatin, por të arri të ta kem nën kontroll. Kështu që kam zgjedhur këtë degë se është shumë e bukur të punosh me fëmijët, është një botë shumë ndryshe nga bota e të rriturve. Por që në një tartë më shumë të shpejt absolutisht do e mbaroj edhe klinikën.
0: Ne besoj se ti vetë ke ruajtur brenda teje fëmijën tënd apo jo?
1: E ruaj çdo ditë.
0: Është e vështirë në këtë lloj bote ku jetojmë?
1: Është e vështirë, por
0: edhe për një psikologë.
1: Absolutisht. Ne jemi qenie të gjalla, kështu që
0: pra si të tjerët. Po jo, njëni emocionet më mirë, ndoshta mekanizmat mendor që çojnë
1: Absolutisht, po dhe ne kemi momentet tona.
0: Patjetër.
1: Okej,
0: okay, mund një psikolog ka nevojë për një psikolog herë pas here.
1: Absolutisht, po. Absolutisht, po. Dhe në qoftë se ne nuk punojmë të paktën, flas për veten time, në qoftë se unë nuk punoj çdo ditë me veten time, në qoftë se unë nuk shpreh mendimet, vendjesitë mia në atë ditarin tim, ma besoj që e nesër më do jetë vështirë. Se ndonë do njëherë që nuk kam...
0: Ma vërtet ditar, literatisht?
1: Absolutisht, po.
0: Shkruan?
1: Po.
0: Me i dashur ditar, zëtë?
1: Jo, me i dashur, jo me i dashur ditar, okay. Por flas fikë sikur të jem duke folur me veten time. Pra, një letër drejtuar vetes time për ditën, për emocionet, për ndozit që kam kaluar gjatë ditës.
0: Lori, njerëzit nuk e dinë se sa e rëndësishme dhe sa e bukur është kjo.
1: Po, sepse kanë frikë ta pranojnë. Kan frikë të pranojnë gjërat që i ndodhin gjatë ditës. Mm-hmm. Kan frikë të pranojnë atë që kanë ndier gjatë ditës, atë që kanë menduar gjatë ditës. Dhe kjo është problemi më i madh që ndodhin njerëzit. Mm-hmm. Pra ti duhet ta pranosh veten tënde me të mirat, këqijat, me emocionet të dobta, me emocionet e forta, me mendimet negative, me mendimet pozitive, me çdo gjë. Je ti, je unik në llojin tënd, me çfarë lloj gjëje që ty të përbën. Kështu që nuk është turp, nuk është gjë e keqe, të pranosh veten ashtu siç je.
0: Unë nuk mund të shtoj asheq asnjë gërm a pika presje nga kjo që ti sapo the, kështu që do doja ta mbyllja këtë pjesë të programit me fjalinë tënde. Shumë qejf që të kisha në program dhe që mund të të njohë personalisht.
1: Edhe
0: faleminderit që erdha.
1: Shumë kënaqësi, faleminderit shumë për ftesën.
0: Super. Ne e kryejm kështu këtë pjesë të parë të programit, unë dua vetëm t'ju kujtoj që orë një gjë nuk shkon me këtë mikrofonin tim. Megjithatë, dua të kujtoj që në Digitalp ju abonoheni në faqen e tyre zyrtare të webit digitalp.al dhe pastaj ndër të tjera mund të shkarkoni aplikacionet e dedikuar në televizorët tuaj smart për të përjetuar çdo ndeshje si fitoria e mbrojtshme e çunave të kombëtares 2-1 me San Marino. Me thënë drejtë ne pritshim 4-0, po s'ka problem. Nice shumë. Shihoni këto pak minuta derisa të rikthehemi dhe pastaj keni lajme në Top Albania Radio.

0: di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Pardon my friend.
4: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Që një personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
4: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
4: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitë. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim të gjoksit. Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
6: Tani këtu më ndalo te ky Glimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
9: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
10: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Atini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Atini. Koha juaj, kujtimi juaj.
11: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
12: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
13: Alo, përshëndetje.
14: Ronaldo.
13: Kam në studio një djalë.
14: Po.
13: Mund të thuash përshëndetje? Është
15: pa besim që sapo ti bëre.
13: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni. Njef, të thotë gjë si emër?
14: Ju përshëndes. Po, po, patjetër që ndaj.
13: Jam një grua 39 vjeç, burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me Priftin. Dyshoj se më tradhon me Priftin. Si mund të kontaktoj me Shkëndën dhe ka guxim ajo të hetojë një Prift?
16: Jo, nuk do e merrja për si përse.
17: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hën ora 18.
18: Death. Një udhtim.
19: Remember. A wife.
18: Një hero.
19: A son.
18: Një vizion nga Christopher Nolan.
19: Home. I could take this from you.
18: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
20: That world is gone.
18: The Odyssey. The Cineplex Tech de Chudo.
21: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon për tej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 11. Bordi Transparencës ka përcaktuar çmimet e reja të karburanteve pas mbledhjes së zhvilluar më shtatëtor. Nga ora 11:30, nafta do të shitet me pakicë me jo më shumë se 210 lek për litër, ndërsa benzina 190 lek për litër. Në tregun me shumicë, çmimi maksimal është përcaktuar 198 lek për litër për naftën dhe 178 lek për benzinën. Çmimet do të jenë në fuqi deri në mbledhjen e ardhshme të bordit. Një zjarri për masave të mëdha ka përfshirë mbrëmjen e së martës fshatin Bestrov, ku tre vatra u aktivizuan njëkohësisht dhe u favorizuan nga era e fort. Flakët dogjën si përfaqe me shkurre, bimësi dhe rënju linsh, ndërsa u rrezikuan edhe dy stane. Në teren ndërhyjnë edhe disa mjete zjarrfikse, tre autobota dhe emergjenca civile. Pas rreth 5 orësh, zjarri u vunë në kontroll. Dyshohet se flakët mund të jenë të qëllimshme dhe hetimet vijojnë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka reaguar për protestat masive në Francë dhe mbylljen e shkollave. Në një postim në rrjetin Truth Social, Trump i ka lidhur zhvillimet me emigracionin masiv duke deklaruar se protestat nuk kanë të bëjnë me shkollat, por me atë që ai e cilëson si përpjekje e Islamit për të pushtuar Francën. Deklarata e Trump vjen në një kohë kur protestat vijojnë në disa qytete franceze. Autoritetet ruse kanë refuzuar ofertën e SBA-s për ndihmë pas alarmit shëndetësor. Situata nisi pas vdekjes së një punonjëse 28 vjeçare të Institutit Kundërmurtajës, ndërsa rreth 200 persona u vendosën në karantinë. Autoritetet ruse thonë se situata është nën kontroll dhe se testimet nuk kanë konfirmuar raste murtaje. Edhe OBSH vlerëson shumë të ulët rrezikun e përhapjes jashtë Rusisë. Hetimet për shkakun e vdekjes vijojnë.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ynë do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me kthjellime dhe vranësira të larta kalimtare kryesisht në zonat kodrinore malore të veriut gjatë mesditë dhe pasdite. Temperatura do të luhatet nga 7 në 23 gradë Celsius.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Ua, wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, dajë rekeqe.
4: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në Gotek Electronics.
3: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
4: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
5: One. Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
6: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: How deep is your love? Kënga nga që sa dëgjua tani. Nëse doni të këndoni një këngë pa e kënduar, po të bëni sigurisht, ishte kjo. Ta marrësh këtë gjë në kaq të bukur e ta bësh ai shëmtuar, jo. How deep is your love? Okay. Unë jam me një super lovely girl në radio tani që është Sonja Vokopole, një këngëtare që bën muzikë për mua shumë shumë të këndshme. Ai është më tepër me të fundit me Watch Me Go, është pjesë e top listës, un kam qejf shumë që e kam sot në radio. Sonja.
1: Përshëndetje Senalo, jam shumë e lumtur që jam dhënë këtu me ty sot.
0: Shumë kënaqem dhon. Sonja po na thahet për ujë, që thon. Por që se në njëri atje jashtë ka mundësi të na ta kam një dy shishe di sjelli këtu. Nga ju që po dëgjoni, ndaloni makinën. Unë kisha ndalu për Sonjën tash direkt, për shembull, dhe kisha zbrit. Këtë gjarë më afër dhe i kisha marrë. Ej, Sonja, si të kemi ty?
1: Mirë, shumë mirë, faleminderit.
0: Si të shkojnë gjërat? Si duket kjo vjeshta në këtë tetorin e mbushur me epsh?
1: Shiko, vjeshta për mua do të them të drejtën, pa llogaritur pjesën tjetër se çfarë ndodh, por mua ka qenë shumë e papritur, do të them të vërtetën.
0: Pse? Për ishte pjesë mua... të bësh të bëte verë prapë?
1: Jo, në një mënyrë po, kryesisht, okay. Kryesisht mua gjërat po më vin pak papritur.
0: Sa bukur.
1: Kështu që kur thua edhe ti është vërtet shumë e bukur kur nuk i pret dhe është emocioni dyfisht gjithmonë. Për çdo gjë që të vjen, është qoftë për këtë ftesë sot. Kupton, jam shumë e lumtur që jam këtu sot.
0: Oh, unë jam shumë e lumtur.
1: Jam shumë e lumtur që jam me ty.
0: Thank you very much.
1: Siç thash më përpara, më duket se e kam manifestuar, sepse doja që të vija pikërisht me ty dhe ja ku jemi.
0: Po, kam atë realitetin tim të qenit zog, mbas vidi George bën në dritaret e shtëpive dhe tak. Here we go. Sonja, ti ndoshta je futur relativisht më vonë në muzikë, megjithëse unë besoj vërtet që për atë që njeriu e ka talent nuk ka kohë. Kjo ideja që jemi vonë, jemi herët, është një frikë krejt njerëzore, mbase, e justifikueshme, por për gjërat që ti diti bësh, nuk ka kohë. Dhe ti duket sikur muzikën e bën perfekt bukur. Dhe nisur nga kjo, do të pyesin çik, në fund fare çau bë deterministik, çau bë shtys kryesore që ti të futesh edhe të bësh muzikë dhe ta kesh prioritet.
1: Do them shtysën e vetme, mos them që ka qënë, që ka qënë vetë unë.
0: Okej.
1: Okay. Kam thënë do t'a provoj këtë gjënë, kam thënë ndoshta nuk premton aq shumë, ndoshta nuk është vërtet aq e lehtë. Janë shumë gjëra që dhe ti vetë që je këngëtar e di shumë mirë si është ta zgjedhësh si profesion për më tepër. Është vështirë ta marrësh seriozisht tek vetja. Le paset për të ndosht, ta marrin seriozisht të tjerët këty. Kështu që është e vështirë, po, qoftë dhe ta zgjedhësh. Prandaj po e nisi kështu. Mami,
0: çfarë bën ti pse muzikante të bëj?
1: Edhe ajo,
0: po, absolutisht. Po, ka të bukur me muzikë, me popullin në shkollë.
1: Eksakt. Domethënë është kjo zhurmë nga jashtë pasaj që të vjen edhe nga njerëz të afërt, që normalisht vjen edhe për mirë, më kupton?
0: Absolutisht vjen për mirë.
1: Por gjendesh në një dyzim që nuk di ti vetë ç'të bësh. Dhe unë si thua u hodha pak pa siguri. Edhe prandaj them, ndonjëherë nuk i kam pritur dhe gjërat që kanë ardhur, sepse jam hedhur në një pishim pa ja ditur thellësinë.
0: Okej.
1: Kështu që
0: rezultonte të thellë shumë deri tani apo?
1: Nuk e di. Deri tani jam te pjesa që arrim me këmbë.
0: Okej, okay, mirë që.
1: Pastaj ndoshta thellohet.
0: Sa shumë do thellohet, nuk ta mendja. Okej. Ne kemi një shkëputje të vogël tani dhe rikthehemi te ju për të vazhduar bisedën me Sonjën, dhe me mua në Live from Tirana. Watch me go. Kjo është kënga që Sonja ka të fundit, është pjesë e top list, siç e thash. Është bukur. Do ta pyes Sonjën kur të kthehemi. Watch you go where? Gjithashtu ti që shkon ku? Tani shkon pish weird. Pastaj shohim se kush shkon tjetër. Watch me go nga Sonja dhe rikthehemi te ju pas pak.

0: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merë më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Fudini hap mundësitë e franchise-it në Durrës dhe Vlorë. Me një sistem të konsoliduar operimi, teknologji të avancuar dhe mbështetje strategjike në çdo etapë, ti fokusohesh vetëm te zhvillimi dhe zgjerimi i biznesit tënd. Ti sjell ambicien, ne sjellim eksperiencën, teknologjinë dhe mbështetjen. Durrësit dhe Vlora janë gati. A je gati edhe ti? Kontakto tani në info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
2: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, po unda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.

0: za. Brapom, papom,
1: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
2: Po flasim për punë gjysmash. Për dhe mikrofonit, për gjërat e lëndë gjysëm. Dhe tani, Sonja ka thënë shprejën e jetës. Dhe më thënë shprejën e jetës për mua. Për unë do t'arruaj këtë t'i bëjë këshu. Dhe ju do t'arruaj gjithashtu. Kur shkënjeni dhe një person, ne kishëm ke muzika, po unë shkojnë më të tjera pasaj. I thonë gjë, se fillon këtu biseda. Pra, unë kam një gjë që ulem në piano, nisi motiv, unë, ne kemi gjithë në që bëjmë muzikë mbasë, nisi motiv, e qoj, dherë një vënd, thoti, wow, perle bukur, ta asë dherë kur, pas taj.
3: Ngenë
2: sa ty se vjen një motiv tjetër. Edhe në gjysëm kjo. Vjen në motivi tjetër ngenë në gjysëm, dhe Sonja thot, tani i thot, dhe më thënë, kur zhgënjen njerëzit, mund të thua, shmë vjen keqë, po gjysëm e parë, nuk e përshtatë gjysëm së tjetër që ka gjithë.
3: Ka ngel dy gjysma.
2: Ka ngel dy gjysma. Do të thonë, ja ka ngel nga 35000 gjysma, po s'ka. Kur dikur do ndodhi që natyrshëm dy gjysma do përshtatet me njëra tjetrën. Probabiliteti rrit mundsin. Po anyhow, ku shkon ti ke kjo kënga jote e fundit? Where are we watching you go?
3: Okay. Shikoj, të them të vërtetën, nuk është se është shumë për mua.
2: Që thonë i gjithi artistët.
3: Jo, realisht.
2: Jo, pas është për mua, pas e kam për vetën.
3: Në sensin që nuk është...
2: Në sensin
3: që nuk është aqë direktë sa t'ingëllon.
2: E kuptaj.
3: Do më thonë, watch me go është më shumë për t'i thonë vetës ti, se sa për t'i thonë të tjerë. Më kupton? Është, mund të ketë momente njëtë që ne e dyshojmë edhe vetën tonë, në mund të vazhdojmë për para, po. Kështu që është një loj mënyre për t'i thënë vetës, ej, më shiko duke shkuar, mund t'a bëj dhe e lënduar, do është ta dhe si gjysëm, si që po vlisnim, por mund t'a bësh, kjo është mesazh i këngës.
2: Është e bukur shumë.
3: Në vetë vetën, po.
2: A, atëherë është drejtuar vetës tënde.
3: Po. Që njeriu pavarësisht lëndimeve dhe çdo gjëje që ka mbi shpatulla mund të bëj gjëra shumë bukura dhe të mira.
2: Kjo më kujtoni çik Running nga Beyoncé dhe më ka Beyoncé atë këngë. Running for myself no more. Not ready to lose it all. If I lose myself, I lose it all. We gotta make a duet out of it. Do të bëj duet në këtë këngë kur ne të rikthehemi programin që të kemi 3 minuta kohë shumë tekst.
3: Po, ta bëj pse jo.
2: Sonja, kush janë prishmërit e tua në muzikë? Unë e di që ti do të pash një standard të bukur artistik.
3: Mm-hmm.
2: Këto e tregojnë këngët e tua, e tregon dhe personi që ti je, edhe pse të njoh tani.
3: Faleminderit.
2: Jo, realisht e kam.
3: Nuk
2: bëhesh komplimente sa duket, thjesht tema që besoj për personin
3: përballë. Nuk e ke lexuar, domethënë, ashtu siç është.
2: Thjesht është lexim, më shumë se kompliment.
3: Edhe është errall. Domethënë është errall të lexosh ashtu siç jeste në Aldo.
2: E di.
3: Dhe duke thënë këtë dua të them edhe Top Awards për shembull, ka bërë një shkrim për mua që e ka kuptuar eksaktësisht çfarë unë dua të përçoj. Dhe kjo ka ndodhur pa shpjegimin tim. Kështu që për mua nuk di ta them sa kam prishmëri se sa po i mirëpres çdo gjë që po vjen. Duke ndjekur unë këtë rrugën në mënyrën më të vërtetë. Më kupton? Dhe ironikisht dhe gjërat që po vijnë janë të vërteta. Është jam me fat. Nuk di si ta quaj ndryshe. Jam me fat që jam këtu, po kuptoham për atë që jam dhe do doja shumë që të vazhdoja kështu, sepse kur thua ti është një gjë që po e krijoj. Nuk është një standard që po e gjej, por të shohim. Domethënë çdo hap të çon tek tjetri.
2: Oh, absolutisht kështu
3: po funksionon kjo rruga ime.
2: Absolutisht po, dhe është bukur kështu kur gjërat vijnë gradualisht, kur vijnë në një mënyrë të bukur që të lën edhe kohën ti shijosh, se nganjëherë hapa të bëra shumë shpejt e konfuzojnë të brendshmen e njeriu, edhe për shkak të kësaj që nuk arrin dot ti shijosh gjërat, nuk di më se ku është rruga që po ecën, ose se çka ke kaluar përpara dy ditësh. Është bukur kur gjërat janë kur ajo si më thon, crescendoja është pak më graduale.
3: Është ndonjëherë mirë kur nuk e di.
2: Është mirë kur nuk e di, është mirë kur ke kohë të kalosh nga njëri hap te tjetri.
3: Po.
2: Zhaneri që ti bën është zhaneri jot i preferuar për të dëgjuar apo jo?
3: Jo, unë dëgjoj shumë zhanere, shumë.
2: Dëgjoj
3: edhe zhanere që nuk para i dëgjoj, më kap momentin ti dëgjoj, domethënë është varet si jam me momente.
2: Ku je obsesed tani në të dëgjuar? Ç'a po dëgjoj?
3: Obsesed që jam all times, gjithkohon, domethënë janë all times, gjithkohon, domethënë janë old music, muzika klasike, çdo gjë që ka të bëjë me
2: klasike, do thosh Mozart e tjera?
3: Po, edhe ato më pëlqejnë shumë, po.
2: Okej.
3: Okay. Mund si të vëni për të medituar, është nuk e di, këtë japin një lloj qetësie që nuk ta jep muzika sot, është po, tjetër gjë. Secila muzika botën e vet, kjo është e bukur.
4: Sigurisht. Madje secila këngë.
3: Eksakt, duke e parë kështu muzikën, mendoj që ja gjen atë botën e vogël në secilën këngë që dëgjon. Kështu që ti të themë, Stenaldo, që jam fanse të gjithë e gjithë gjës kreative që bëhet në sound, në tingull.
4: Më falni për filozofinë, po ajo që kam kuptuar unë nga të bërit muzikë është realisht kjo që çdo gjë që ekziston ka një arsye për të qenë. Gjithçka, secila. Dhe është pikërisht ky fakt që e bën muzikën kaq të bukur, sikurse është po ky fakt që të bën të thuash, jo, nuk ka asnjë zhanër muzikor që unë s'do ta dëgjoja. Ka këngë që unë nuk do të dëgjoja. Ka këngëtarë që nuk din ta bëjnë mirë, ka kompozitorë që mbase nuk kompozojnë një material që është i jashtëzakonshëm ose mbase po ta shohësh nga ky këndvështrimi objektiv i artit, mund të thuash edhe jo të bukur. Edhe pse unë jam i kujdesshëm me këtë term se gjërat janë relative. Por ama çdo zhanër që ekziston duhet tjetë aty.
3: Po, sepse se cila ka botën e vetë.
4: Faleminderit për suspansën, Danko, ndërkohë që ne bënë këtë
3: lojë. Duaj.
4: Këtë bisedë. Ska, nuk të ndjek njëri si aji. Je gashme të eksperimentosh me muzikën tënde dhe me kreativitetin tënde? Apo do t'jesh në një comfort zone që nuk besoj që dukesh aq goca që je në comfort zone?
3: Po, në fakt, unë kam shkuar kundra comfort zone-it.
4: E, pikërisht.
3: Se mendoj nëse do zgjidhja komfortin, do shkoja në një rrugë tjetër dhe rrym tjetër, që të ishte edhe pak më safe në drejtim e tregun ton. Unë mendoj që i kam shkuar kundra kësaj, dhe po bëj muzikë që nuk e di se si pritet, por mendoj që dikush që guxon dhe sjell diçka të re, për mua është më i vlefshëm se dikush që sjell një metodë që ka funksionuar më përpara. Të njëjtën gjë që do vlerësoja tek dikush tjetër, më kupton? Po përpiqem të bëj atë

0: Vend. Një javë që ti nuk ulesh aty, ti ke absolutisht të paktën një problem teknik.
1: Po, një javë, imagjino, më gjatë.
0: Ashtu është. Po ne që krijojmë kemi edhe këtë. Domethënë, fillim dhe mendojmë për çfarë materiale duam të sjellim dhe kemi merakun e pashmangshëm të a do dëgjohet apo jo. Dhe dëgjoj, ne mund ta mohojmë sa të duam, po unë mendoj që bota e muzikës sikurse çdo gjë tjetër është zvogëluar.
1: Po, po.
0: Është një thesar që është gryer shumë me kalimin e viteve. Dhe shumë inovacione janë bërë. Kjo mbase është një nga arsyet pse ne dëgjojmë sot muzikë të ripunuar, pra materiale të vjetra të kthyera në një stil tjetër. Kur ulesh për të kompozuar, e ke këtë merakun që unë duhet të bëj diçka unike, por që për shkak edhe të shijeve të publikut, edhe të mënyrës se si funksionojnë gjërat, nuk duhet të jetë shumë larg asaj çka është zhaner i zëshëm i dëgjuar sot. Se unë kam dhe
1: pa.
0: Është një nga vështirësitë më të mëdha sot, unë mendoj është një nga periudhat më të vështira për të kompozuar.
1: Është e vështirë, po, është shumë e vështirë. Sepse ke dy përgjegjësi përsipër, të përmbushësh atë që ti mendon që duhet të jetë kënga jote dhe të përmbushësh dhe atë që mendojnë të tjerët për këngën tënde. Kështu që janë dy gjëra që ti s'mund ta dish sepse ti nuk e udi mendjen njerëzve.
0: Pikërisht.
1: Por siç e thash më parë, mund të jetë ajo formula që funksionon. Që funksionon për çdo këngë dhe që arrin tek publiku. Kështu që mendoj për të kapur pak nga ajo formulë, duke ndërthurur dhe talentin tënd dhe atë pjesën origjinale tënden, mund të dalë diçka që është vërtet ndryshe. Sepse unë Senaldo përpiqem të krijoj jo me këtë gjë në mendje, si ti kënaq njerëzit. Më kupton? Unë përpiqem të kënaq zërin tim mirë. Unë kam një vesh kaq kritik. Domethënë të kënaqë veshin tim sepse e kam veshin shumë kritik. Dhe nëse arrit të kënaqë veshin tim, them, okay, disa njerëz atje jashtë vërtet mund ta kuptojnë. Nëse nuk kënaq dot veshin tim, është e pamundur që ta pretendoj, më kupton? Që dikush atje jashtë ta pëlqej. Kështu që se di, muzika për mua është pak frekuencë,
0: është e brendshme, është e brendshme absolutisht. Ne të gjithë kur krijojmë shprehim një ndjenjë tonë.
1: Po, po, është ekspresion vërtet.
0: Por ama nuk ka asgjë të keqe me të pohuarit e faktit që muzikën e nuk e bëjmë për ta dëgjuar vetëm vet.
1: Po, po.
0: Se po të ishte kështu, kishim kënduar në dush, gjithsesi në shtëpinë e tij dhe ishim perfekt. Ne duam që ajo që bëjmë si artist të jetë e bukur për njerëzit. Dhe nganjëherë kjo na bën të hezitojmë edhe për me kriju një material, po, për me e çu deri në fund, po edhe për me e nxjerr, me e publiku pas, me bo release. Kjo është krejt normale. Unë vetë e gjej veten time në këtë lloj uji nganjëherë. Them, okay, por duhet të sigurohem që rrinë ujra të mirë edhe komercialisht,
1: po,
0: nëse ti do të publikosh
1: muzikë. Eksakt.
0: Çfarë projekti tjetër vjen përpara për ty?
1: Unë do kisha shumë qeft, kisha një baladë. Unë i kam dy balada në fakt, po do doja një baladë më intime, më për kohën tani mendoj që duhet.
0: Okej.
1: Okay. Do doja shumë të merja pjesë edhe në festivale. Deri tani jam dëshira Stenaldo.
0: E po që i kam ja dy balada të mira.
1: Vërtet?
0: Ja? Mund të ulemi?
1: Me shumë qef, unë bashkë do doja shumë punonim. Por sepse me sa shoh edhe stilin e muzikës se kemi shumë gjashtë.
0: Jemi afër, po.
1: Kështu që pse jo? Baladat unë jam më pëlqejnë shumë. Unë jam rrit me balada që e vogël. Kështu që mendoj që më janë vërë pjesë e vetes time. Kështu që nuk e di, mendoj dua të krijoj një baladë, atë po shoh si hapin e radhës. Pastaj të shohim.
0: Perfekt. Mirë, ne do shkëputemi vetëm për pak tani në Live from Tirana dhe ju themi që do bëjmë gati një duet që na doli fare spontanisht përpara. You okay if I lose myself?
1: Of course.
0: Apo keni një ide tjetër më të mirë?
1: Of course. I'm up for it.
0: Yeah, for it. Okay, everybody. Ka reklama, kthehemi te ju pas pak.
2: Live from Tirana.
3: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
4: O vlla,
2: për përvjetor po mendoj ti marr një

0: Rush Pelushi.
1: Harush në 2026. Edhe t'ja vendosja jo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: I love.
1: Okej, okay, ne jemi gati për t'ju kënduar, që thoni ju. E patëm një lloj kështu dyshimin në sekondë fundit. I tham Dangos, na ndrodhi instrumentalet, na bër stay nga Rihanna. Ah, ku ta gjejon tani o burda se latam 5 sekonda para transmetimit. Çfarë që ndodhi me ne, me muzikantët kryesisht, në ndrimi i mendjeve është
0: është gjë kryesore.
1: Atëherë, nëse keni një fëmijë apo një vajzë adoleshente apo djalë adoleshent që ndron mendje shpesh, diskutoni talentin e tij ose sajt muzik, nëse keni parë akoma.
0: Është sigurt që do bëhet këngëtar.
1: A do ta provojmë vërtet running? Running, çka? Çfarë bura ti? If I lose myself.

0: Ranin e titull.
1: Ranin e thotë edhe 20 herë.
0: Se që bura një titull që vetëm Zoti e di. Tani që ta dini kjo është completely improvised. Nuk ka nga këto autotune e që janë këto në radio dhe ne nuk i përdorim as në studio, me të drejtën.
1: Vetëm në këtë rastin.
0: Po më tani është patjetër.
1: Tani direkt në refren po ashtu.
0: Edhe po. Nëse do jemi kjo instrumentale fillon nga fillimi.
1: Atë
0: kjo ka dy masa bosh me sati un. Let's go.
1: These four lonely walls have changed the way I feel.

0: second verse goes on. Thank you so very much. Ishte bukur shumë. Ja gjetëm rrugën, ja gjetëm fillin. Dako, faleminderit shumë, vlla. Ishte nice. Me bë me dy zëra këtë këngë. Unë s'kam munduar kur vetëm këtë.
1: U futa në vibe shumë. Nuk po dilja dot.
0: A, shumë e bukur. E, po, është rëndësishme shumë. Vargu i fundit e refrenit të këngës, eh? If I lose myself, I lose it all. Do ta keni parasysh të gjithë ju që dëgjoni këtë dhe ju që shihni nga digital. Po humbët veten, i keni humbur gjitha. Ruajeni veten, ruajeni zemrën, ruajeni
1: jo për
0: ego, por për të jetuar, pse kur nuk jemi ne, asgjë nuk është.
1: Po. Është mesazhi më i bukur që mund t'i jap sot.
0: Është i bukur, besoj që është i bukur dhe kjo këngë e Beyoncé, çuditërisht nuk e kam kënduar kurr. Kur nuk e kam kënduar këtë këngë?
1: Asu nuk e kam kënduar në fakt si karaoke, me thënë drejtën. Ishte era parë.
0: E kam patur shumë qejf, por nuk jam vënë kur ta se unë ndaj muzikën që dëgjoj nga muzika që këndoj. Kjo është për mua një ditë zhaner me atë që kam qejf të bëj vet, por çuditërisht nuk e kam kënduar. Më doli kështu tani nga kjo What You Go dhe fakti që ishte në introspection, pra drejtuar vetes edhe thash, okay, çka ka një këngë tjetër?
1: Erdhi shumë natyrshëm.
0: Erdhi shumë natyrshëm. Po ndaj është beautiful. Thank you very much. Okay, ne ikim nga kënga, po nuk ikim nga muzika, sepse do ta vazhdojmë bisedën me Sonjën. Festivalet që ke provuar deri tani, Sonja, janë cilat?
1: Unë për momentin akoma nuk kam marr pjesë.
0: Nuk kam marr pjesë akoma në festivalin e parë.
1: Domethënë kam arritur deri te pjesa që e kam çuar një këngë. Kjo ka qenë kënga ime e parë. Dhe domethënë të drejtën nuk u pranua. Dhe un pata pak zgjënim.
0: Në festival të madh kështu apo jo?
1: Në festival të këngës, po. Un pata pak zgjënim gjithsesi.
0: Si ka rënë nga porta e dur, prandaj besoj.
1: Gjithsesi un e hodha në YouTube, domethën sido që të shkonte, thash kjo rrugë do nisi në mënyrë
0: cila,
1: një
0: cila
1: tjetër,
0: e kupton?
1: Ka qenë kënga parë tije, që është tije. Balad, po.
0: Un të kisha dashur ta dëgjoja, se nuk e kam dëgjuar.
1: Kjo këngë u çua për festival dhe në fakt e kemi qëndisur për festival.
0: Me kë e ke punuar?
1: Me Kledin, Kledi Bahitin,
0: po. Kledi është fantastik.
1: Kledi ka qenë i pari që më ka dhënë dorë muzikë, të drejtën. Më ka dhënë dy këngë shumë të bukura, kështu që jam shumë krenare që njoh dhe për këngët që kemi krijuar bashkë.
0: Perfekt. E ke objektiv? Ndoshta dikur mund të jesh një ndër ata artistë që përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision, pse jo?
1: Uroj shumë, se Daldo, uroj shumë. Unë do punoj shumë të vjetë ditë. Po, normal.
0: Okay.
1: Mendoj që në këtë Shqiprinë tonë të vogël me pak mundësi, ne i mendojmë të gjitha mundësit, ato që janë, ato që gjëndën. Kështu që normal që i mendoj, dhe i mendoj shumë. Do thoja, i them vetës dhe po dhe jo, do më thonë janë ato mendimet që përplasëm njëra tjetërën.
0: Po ta lësh Shqiprinë e ke quar në njërë në përmëndë?
1: Unë kam jetuar dhe jashtë.
0: Ke jetuar jashtë?
1: Kam jetuar për relativisht për një kohë të shkurtër, jo shumë gjatë. Po aq sa për të thënë që e kam provuar dhe jashtë, si thua.
0: Ka rritur si experience?
1: Më ka rritur, po unë do të them të drejtën fare që mua sa më ka rrit Shqipëria nuk ka rrit asnjë lloj vendi. Në Shqipëria ka një lloj ritmi tjetër edhe në rritjen e njerëzit, mendoj.
0: Ka ritëm tjetër, është vend i bukur, është vend me kulturë të ngrohtë, është vend i on.
1: Po, është vend i on,
0: nuk e ç'bën dot. Edhe po ti je mirë atje jashtë.
1: Po, so,
0: unë vetëm ndjer mirë, momentet e fillimit janë një gjë, por pastaj mbasi u stabilizova me një punë fantastike që kisha mundësi shumë të njeha njerëz etj. Por prap, kemi një gjë ne që nuk e ka askush dot.
1: Thua pse mos je mirë në vendin tim?
0: Pikërisht.
1: Edhe sikur ti jesh mbret diku tjetër.
0: Pikërisht. Sa influencë ka patur familja te ndërtimi i karakterit tënd si muzikante, këngëtare, tekst shkruese, të gjitha me radhë?
1: Kanë pasur shumë ndikim, sepse gjatë rritjes time mua më kanë kontribuar shumë në ndjeshmëri, ta themi kështu.
0: Sa bukur.
1: Dhe kjo gjë ka sjellë që unë të jem shumë e ndjeshme për t'i shkruar ato, edhe pse kjo gjë ndonjëherë
0: të vret pak.
1: Të vret, sa do të thoya, ka dhe anën, ka medaljen tjetër që nuk është aq e bukur.
0: Por ti nuk do të guxohet ta sakrifikohen ndjeshmërinë
1: jo,
0: vetëm se ke frikë se vritesh prej saj.
1: Eksakt, nuk do ta zgjidhja ndryshe.
0: Do doja shumë që të mos e zgjidhja.
1: Do ta bëja
0: po njerëz si ti.
1: Po, me që jemi ke familje, dua të them edhe këtë. Mua me të drejtën më është dashur një luftë shumë e madhe për të mbushur mendjen për ta bërë këtë gjën. Sepse, siç e tham, është vendi ku jemi më shumë se sa besimi ndonjëherë. Por fakti që ata më dhanë dorën mua vetëm se unë besoja dhe më thanë na ke këtu për çdo gjë, për mua është dhurata më e madhe që më ka dhënë Zoti. Nuk ka rëndësi domethënë se çfarë më jep kjo botë, mua më është dhënë dhurata më e madhe.
0: Mrekulli. Kush nga të dy prindrit ka qenë më skeptik për rrugën tënde në muzikë?
1: Të dy, Stenaldo, po. Të dy për arsye të ndryshme, por edhe për të njëjtat, se normal është mënyra si mendojmë të gjithë. Kështu që pavarësisht atyre, dhe unë prandaj ja u di shumë për nder, sepse i është dashur të shohin për te logjikës, për te sigurisë që t'jep momentin, yeah, yeah. Kupton? Kështu që për mua është shumë, do më kanë hedhur këmbën bashkë me mua në një gjë të pasigurt. Mhm. Dhe të kesh njerëz që suportojnë sot është shumë e rrallë, për më tepër vet familjen tënde. Mm-hmm. Duhet të themi edhe pjesën tjetër që unë, nëse do isha futur vet me çmimet që ka, tash i të flasim realitetin, do e kisha rrugën shumë të vështirë.
2: E kuptoj.
1: Muam kanë ndihmuar dhe financiarisht shumë familja. Mm-hmm. Në është investim.
2: Jo, nuk është e lehtë.
1: Po.
2: Nuk është e lehtë realisht, nuk është e lehtë të bësh muzikë, sidomos nëse rasti jot është më unik. Ose nga më unikën muzikë, sepse ti di të shkruash, të kompozosh dhe të këndosh vetë. Kjo ndihmon realisht shumë edhe në tregjet më të mëdha artistike. Po. Për shembull, me rastin Adele apo me rastin Ed Sheeran, arsyeja pse të dyja kanë dalë të bëjnë kaq mirë, sepse të dy mund të krijojnë vetë.
1: Po.
2: Mund të ulen përpara instrumentit të tyre dhe të sillin motive, melodi të jashtëzakonshme. E kjo e bën muzikën e tyre kaq të bukur. Por ama në Shqipëri je gjithsesi e varë. E para njëri e varë nga një sistem që nuk funksionon.
1: Pa.
2: Nuk kemi një sistem mirë filli shpërndarje e muzike. Edhe të qenit e menaxhuar nga dikush është një farë
1: shumë e vërtetë.
2: Lëmshi që nuk merret vesh, domethënë, dhe pastaj ne kemi këtë gjën tjetër që është me të vërtetë e vështirë shumë. Ne kemi një problem të madh me kulturën e punës në këtë vend.
1: Mm-hmm.
2: Ti flet me një njerëz për të bërë një punë sot, të thot po vlla patjetër dhe nuk ta ka me të keqme, nuk është personale me ty fare, është mënyra se si punon.
1: Po,
2: dhe gjëja zgjatet 13,000 e kusur vjet vetëm që të fillohet hapi i parë.
1: Po.
2: Ne vënohemi në bërje gjërave.
1: Jo, më përfundojmë, shumë e vërtetë.
2: E kemi problem mënyrën e të punuarit. Është çështje kulturore, mbase e mesdheut vetëm e jona, por te ne dallon. Hiç raste të veçanta që e kanë një çik më të natyrshme disiplinën.
1: Puna kreative do pak zell, do pak nga të dyja palët, nuk është
2: kaq. Jo, pse po nuk pati zell, Sonja nuk bëhet.
1: Po.
2: Kalon dëshira për ta krijuese. Këto janë ne sa herë bëjmë një këngë që na pëlqen, se të parat që e pëlqejmë atë që bëjmë ne, sa do modest jemi vetë ne,
1: po
2: nuk na pëlqejnë neve, nuk shkon që kundi kënga.
1: Mm-hmm.
2: Dhe ajo është me vërtet një rënje në dashuri me atë melodi, me atë tekst, me atë vibe. Dhe po nuk e rritë. Rritja kush është, ta mbarosh, ta publikosh, njerëzit ta dëgjojnë procesi.
1: Po
2: nuk e rritë shkon si këto takimet që bëhen për javë dhe pastaj nuk e njihni më njëri tjetrin.
1: Po, eksakt.
2: Këto a themi juve që s'bëni muzikë, keni profesione të tjera. Na kuptoni më qartë.
1: Se gjithë i kemi ata njerëzit.
2: Po, ata patjetër. Edhe na kanë edhe i kemi.
1: Eksakt.
2: Sonja, ishte kaq qejf që të pata në radio. Shumë faleminderit, pa çfat në muzikë, edhe vazhdo të krijosh edhe të kesh sa më shumë këngë në top list dhe all the best to you.
1: Faleminderit shumë. E vlerësoj shumë që çdo gjë që ke thënë për mua sot,
2: edhe
1: çdo gjë që ke ndarë me mua sot, se për mua do të thotë shumë.
2: Faleminderit shumë për duelin, ha.
1: Isha shumë e lumtur që isha këtu me ty. Faleminderit.
2: Likewise, great and great. Ti je kënga që ne diskutuam me Sonjën më përpara, Danko vendos ta luaj tani për të mbyllur edhe këtë pjesë të dytë të programit. Ne do të rikthehemi te ju pas lajmeve që vijnë për një 10 minuta, ato të orës 12, që janë flash dhe takohemi për të mbyllur pjesën e tretë të programit.

0: Nëse jeti radio je, nuk kemi një, por tre për të. Top Radio, Top Gold, My Music for every mood, taste, moment, vibe, age, for every one. Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
3: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
4: Besoja, ja 17-18.
3: Edhe njërë nga fillim.
4: Era vënde miza.
3: Si vënde miza?
4: Televizor ishte me miza.
3: I bidin televizorit pa mos e luj mërës ishte fix momenti.
5: Ajde, ajde.
4: E disa lodhe shqipti ishin miza.
5: E se mere vesh qa bësh.
6: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania.
7: O, që këmë.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me, ti qofsh?
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.
11: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems. Makes a home.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Death. Një udhtim.
5: Remember. A wife.
4: Një hero.
5: A son.
4: Një vizion nga Christopher Nolan.
5: Home. I could take this room.
6: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
7: That world is gone.
8: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: në Top Albania Radio. Mund të sohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12.
1: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Justina Shiroga Pula zgjidhet presidenta e Kosovës, marrveshja në mesnat mes vetvendosja dhe PDK-s shmang zgjidhjet e parakoshme. Rama uron presidentën e re të Kosovës mbarësi e sukses në këtë fazë fituese për Kosovën dhe gjithë rajonin. Zgjedhja e presidentes së re të Kosovës Albin Kurti, urime Justina Shiroga Pulës dhe të gjithë qytetarëve do punojnë për suksesin e ishkrerëve të UÇK-s. Bordi Transparencës ulme nga 3 lek çmimin e karburanteve, nafta shitet me 210 lek për litër, benzina me 190 lek për litër. Zëvendës presidenti Shëbaz, J.D. Vance, Irani duhet ullë ndjeshëm pasurimin përthamor për t'i dhënë fund luftës. 3 vjet nga sulmi Hamasit, von der Leyen, asgjë nuk e justifikon terrorin, zgjidhja me 2 shtete rruga drejt paqes. Bashkimi Europian përkujton 3 vjetorin e sulmit të Hamasit në Izrael, me Metsola të çrrënjosim antisemitizmin, Antonio Costa, zgjidhja me 2 shtete e vetmja rrugë. Macron për sulmet e Hamasit, Franca kundër antisemitizmit dhe terrorizmit, Merz, Gjermania në krah të Izraelit. Protestat masive të studentëve në Francë rihapen gradualisht shkolla, 32 të arrestuar dhe 14 të plagosur në Paris. Rrok 100.000 dollar dhe bonus 50.000 dollar për çdo kalim, rrezikun në ngushtitën e Hormuzit rrit pagat e kapitenëve. Sot vendi ynë karakterizohet nga kushtet atmosferike të shëndrueshme me kthjellim edhe vrenësira kalimtare, temperaturat luhaten nga 7 në 23 gradë Celsius. Këto ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, unë jam Armilda Met Hasani.
2: Kjo është Top Albania Radio.
4: Çfarë të veri?
5: Eww, çfarë bisliku?
4: Wow, diarrhea kisha.
5: Mos u shqetësoni.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë lojë gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: E këtë dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoj lojën?
3: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vetë. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhura. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoj lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
4: Credo.pikal.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare, për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Top Radio.

0: po ja, kshu është kjo punë. Çta dini juve në këtë pjesë të tretë të programit, ne vendosëm të bënim një ndryshim të vogël planesh dhe thash që Sonjën të mos e lija të shkonte dhe e mbajta këtu te ju dhe te unë për ta bërë një goz prezantuese radio, të paktën për një orë, nuk i diet kur çfarë vjen nga kjo një orë që kemi.
1: Të paktën për një orë, mjafton.
0: Vetëm 5 minuta. Do ta bëjmë të dy këtë pjesë të tretë të programit, do bëjmë radio për shefin tonë dhe tuajin bashkë. Do ku diun, do merremi me thashë theme me gjëra të këtij lloji. Ora, je gos thashë theme është ti?
1: Me njerëzit e mi po.
0: Shumë. Po i bën për njerëzit e tu thashë theme apo për një të tretë kështu?
1: Jo, për domethënë me njerëzit e mi për të tretët. Se ama ata i diskutoj më, nuk dalin gjërat nga atë.
0: Kështu, kështu thashë theme në showbiz i bën apo varet?
1: Bëjmë edhe showbiz po.
0: E keni parë këto filma të tanishëm të fundit?
1: Këto që kanë dalë kinema.
0: Për kinema flasim gjithmonë.
1: Jo, nuk i kam parë, por i kam dëgjuar që janë
0: kështu. Dëgjuar,
1: kam
0: dëgjuar. Që ke si puna ime ti? Edhe unë vetëm i dëgjoj filmat. Ua.
1: Me thënë drejtë, Stina do as nuk i kam dëgjuar.
0: A, as nuk i ke dëgjuar.
1: Kanë qenë mute.
0: Okej, bravo.
1: As ti kanë parë dëgjuar fare.
0: Okej. Okej, shikoni, ne bëjmë humor me fenomenin gjithmonë. Sa tani në çdo ngjarje errët ka nevojë për çdo nota humori. Pastaj un bëj humor me veten sa i luaj fen, kështu që mos pa marrë njëri për keq. Nëse kinematografia është e bukur në të gjitha ngjyrat e veta.
1: Kështu si e nisëm.
0: Kinematografia
1: serioze është shumë shumë e bukur, po.
0: Jo, një moment tani këtu, na shkon ke muzika prap. Nuk ka kinematografi serioze, ka film. Film serioz dhe jo serioz.
1: Po
0: kinematografia është gjithmonë e bukur, edhe kur nëse ti bën diçka humoristike apo me kod në digital dhe ajo është e bërë bukur, është gjithmonë e bukur. No matter what.
1: Po normal. Pra është kosa është e bërë bukur, po.
0: Pikërisht. A je gosë shef filma vërtet?
1: Po, më pëlqen kinematografia në fakt shumë. Edhe e di që kam menduar edhe të t'i futem seriozisht që të krijoj filma, të krijoj të ideoj ide shumë të bukura për t'i realizuar si film.
0: Perfect.
1: Më pëlqen shumë, domethënë çdo gjë në lidhje me artin, me shprehinë e brendshme të njerëzit, mua më ngjit shumë.
0: Film apo teatr më tepër?
1: Të dyja, teatri ka një magji për shkak që filmi nuk e ka. Po dhe filmi ka një storytelling që teatri e ka më të shtruar, po themi.
0: Ti shumë përqen nga filmi. Unë përqen që filmi është shumë i vërtet. Pra duket shumë i vërtet. Nuk ka egzagerimin e rolit teatral.
1: Po, po.
0: Kjo nga aftërishu gjithmonë te filmi.
1: Është më bruto, thëmshin. Po, jo a që egzageruar.
0: Nuk ka egzagerim. Nuk thënë është gjithmonë ne kemi një skenar mbrapa, por filmi e ka këtë. Ma gjithë vetëm. Qëritërisht aktorët që luajnë, për shumë për parat sa ditë është pata nderin, krenësin të kisha në studio me Di Markajnë. Dhe po flisja me të egzaktësisht, ndër të tjera, edhe për këtë biset. Dhe po më thoshe që stenale për mua të atër është i pas bëndësushëm. E thonë shumë aktorë, nuk e dipse, po unë vetë si shikues, e gjej filmin më interesant në një kuptim. Jo se teatrin nuk e shoh tillë se më qellon shpesh të shkoj të ulem, jo vetëm këtu po edhe jashtë.
1: Mendoj që është me preferencë personale.
0: Është me preferencë. Mbase bota tani e larguar një çik nga klasiciteti i dikurshëm, e gjen filmin si më thërritës, pra sikur kuptohet më mirë shikuesit.
1: Pastaj ka pasuar edhe me seriale dhe me gjithë.
0: Ke parë një herë diçka binge watching një serial?
1: Po, nëse më ka pëlqyer Friends-in e kam parë shumë herë, me të drejtën.
0: Ja,
1: kam parë shumë herë.
0: Ja, të thash unë lexoj, por jo thua ti.
1: Domethënë kam mbaruar dhe e kam nisur prap, nuk kam më binge watching se kaq. Po kam parë për shembull, dua të them seriale për shembull që më kanë impaktuar, më kupton? Ato kam dashur t'ia shoh vazhdimin. Në moment kur i thon nuk pret dot në kohë që ta shoh nesër për shembull, thua do ta shoh sot sepse sot dua t'i marr mesazhin. Është
0: Po këtë...
1: Mendoj që është interesi që të bënda vazhdosh.
0: Serialin njerë zakon që Big Brother VIP eshe?
1: Po, e shikoj, po. E kam parë me të ndrejten. Me motrën e kam shumë qefë se rime komentojmë, e shohim gjithmonë.
0: Sarë më keni sharmua këtë vitë që isha në Big Brother.
1: Po si mund ta mendosh njerë?
0: Edhe kush më shumë nga të dyja?
1: Po si mund ta mendosh njerë?
0: Se i gjerë ato?
1: Po si, jo, nuk unë me të ndrejten. Ta them kështu anglisht, I was rooting for you.
0: Oh, my man.
1: Yeah.
0: Thank you very much.
1: Of course.
0: Po,
1: ishte një njeri që përfaqësoje diçka që askush tjetër nuk e përfaqëson aty.
0: Oh, faleminderit shumë. Po, a keni një herë ti në mend dikur
1: për të marrë pjesë
0: po. Big Brother.
1: Pse jo? Pse jo? Po them pse jo, sepse jam njëri që kam shumë qejf sfidat. Ja vë sfidat vetes, ndoshta edhe më të vështirat, them ndonjëherë tita i kaloj. Është sfidë me veten time.
0: E kemi të përbashkët shumë këtë.
1: Po,
0: unë jetoj për të sfidu.
1: Po, kjo me veten, pasaj dhe sfidë televizive, domethënë ka të gjithë gjën tjetër mbrapa.
0: Është formati jashtëzakonshëm. Është formati jashtëzakonshëm. Unë pata këtë qëllim kur dola që doja të zbrisja nga jo nga trampolina, po nga doja të ikja nga shtëpia. Realisht doja të ikja nga po jo, se jeta ato shkon për te programit.
1: Po.
0: Dhe doja të merja të bukurën e tij. E bukura e tij është ekspozimi përpara njerëzve, trampolina që të ofron, fakti që punon me njerëz shumë profesionistë, që unë një pjesë të mirë e njëja përpara. Edhe menaxhimi i së tërës brenda, po edhe ruajtja e vetes tënde nëse ti ke dëshirë ta bësh.
1: Shumë vërtet, po.
0: Dhe edhe sot e kësaj dite, ajo eksperiencë ngel në një formë apo tjetrën aty me mua.
1: Gjithmonë.
0: Bën mirë ta zhveshësh nga e shëmtuara, se ka shumë të shëmtuara aty brenda. Sigurisht se ka edhe një jetë për tijshme, pra është një jetë, është një që zgjat me muaj. Dhe kur bën këtë pasaj, ke mbajtur më të mirën dhe ke mbajtur me vete, por ajo e më e mira ngel aty. Kam përshtypjen për shumë gjatë.
1: Po, ashtu është. Mua në fakt do të them drejtën, nuk ma kanë rekomanduar shumë. Njerëz të mi të afërt, për shembull.
0: Jo, dhe as unë ty nuk do ta rekomandoja në atë sens. Sepse është eksperiencë që, domethënë, ti je personi ngrohtë. Aty brenda ndonjëherë ke nevojë të.
1: Po, është eksperiencë e vështirë dhe nuk është eksperiencë mbas katër mureve që nuk po të shikon askush, është eksperiencë para gjithë syve të gjithë njerëzve. Kështu që ti duhet të jesh shumë i fortë, duhet të jesh shumë i fortë emocionalisht. Duhet të kesh një lloj, mendoj duhet të jesh deri diku luftëtar.
0: Jo, duhet patjetër.
1: Që ta çosh përpara gjithë gjën, sepse okay, mund të futesh 3 javë dhe aq mbaron, okay. Ishe pjesë, po aq.
0: Kemi pat na, që janë futur shtunën, kanë dalë dia.
1: Po. Eksakt, domethënë
0: do të çdo Big Brother ajo.
1: Prishmëria ime për veten, do ishte të futesh edhe të dili aq shpejt,
0: jo.
1: Nuk kupton, pastaj ajo është punë e fatit, nuk e di se si pritesh, nuk duhet të jesh aty për ta parë.
0: We'll cheer you up, girl. Ka reklamën të Albania Radio, pastaj do kthehemi dhe do të them pse unë nuk kam gjetur akoma gru, siç e ka një arsye të shkruar diku, që është vetëm jo vetëm për mua, por për të gjithë juve. Edhe për juve që nuk shkruani kur me një gocë, thonë pse s'kam gjetur kur asnjë. Janca lloj çunash për më ndan. O vllai, pos jam bot gjitha plip. Po vllai, po më ke fol. Po jo më nuk fol unë opus, çaja unë. Më u shkruaj, shkruaj unë vllai. Edhe zjek nga kur. Ecë.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: Atë të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'konde të merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po dikush ti bëjt, jo Freud.
4: Trip Top, Trip Top. Çdo të diel, ora 18:00.
5: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
6: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
7: Pas çdo kuzhinës Cavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Cavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
8: E zgjodhe universitetin?
9: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
8: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
9: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
8: Po, karrierë dhe punësim.
9: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
8: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
10: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë oh la la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
11: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Oh yes, oh yes. Jemi në live from Tirana me orën që shënon 12:23 minuta. Ka në një kështu kjo ora, në një gjithë veçantë? Kështu 12:23? Jo, s'ka.
1: Po ja që jemi këtu bashkë. Është e veçantë nice, mjaftuar.
0: Nice, nice, shumë. Ora, po thosha një gjë unë tani, një sekond, ta gjejmë njërë. E si është kjo puna e radios? Edhe televizion, ko vajtëm. Atyre, do në të themin qik, nëse doni, do të flasim pak pra, për nëse doni një lidhje serioze, lidhuni, pra nëse doni një lidhje serioze, dy pika, lidhuni me cilësitë emocionale që e bën një grua më tërheqëse. Si më tale, mendoj që do ta flasim këtë. Mendoj që kjo është rëndësishme shumë njerëz.
1: Ka shumë për të
0: folur. Do fitojnë diçka nga ky artikull. Domethënë, disa cilësi emocionale mund ta bëjnë një grua të dallojë dhe të shihet si dikush që një burr mund të ndërtojë një lidhje serioze. Një, që nga të qenit e dashur.
1: E dashur dhe e afërt.
0: A, po, e dashur dhe afërt, pa tjetër. Po. Si, do më thënë, po mirë, po, kush është ai burrë që lidhët me një grua që është pa dashur dhe largët?
1: Po, e vërtet, po.
0: Nëse ka njërës i impresionohen, ka njërës i impresionohen në këtë jetë nga ta që nuk i duan.
1: Po, shumë e vërtet, është pak toksike, po është e vërtet.
0: Ndodhë.
1: Po.
0: Ndodhë shpesh.
1: Ka shumë njerëz që presin për ato që nuk i duan. Është e vërtetë. Është e vërtetë.
0: Kemë ditë titull shumë i bukur këngë për shemb.
1: Po. Po kam përshtypjen që te artikulli po flasin për një dashuri të shëndetshme.
0: Jo, ne gjithmonë predikojmë dashurinë e shëndetshme. Por e pashëndetshme është seksi në një kuptim, you know, sikurse është të dalësh çdo fundjavë ndoshta. E pashëndetshme ai tërheq njerëzit, nuk e mohim dot këtë.
1: Po, është e vërtet.
0: Megjithatë, edhe burrat kanë nevojë të ndjehen të dashur dhe të përkujdesur nga gratë, dhe pse shumë burra mund ta kenë më të vështirë të shfaqen dobësi ose të ulen mbrojtjen emocionale. Kjo nuk do të thotë nga ana tjetër se nuk ka nevojë për afërsi. Gjë të thjeshta si një përqafim, prekja, mbajtja dorës apo një sjellje e ngrohtë mund krijojnë ndjesinë e lidhjes dhe besimit në marrëdhëniet romantike. Ngrohtësia dhe gatishmëria për të përgjigjur emocionalisht partnerit lidhet me ndjenjen e afërsisë dhe tërheqjes. Për këtë kemi fjalën. Do ta lexosh tjetrën?
1: Po, mendoj që ky hap i dytë është një ndër më të rëndësishmit, bashkë me të parën dhe bashkë me të tretin, sepse janë shumë ndërlidhur me njëra tjetrën.
0: Po.
1: Por kjo e dyta, do thoja pse është e rëndësishme, jo vetëm për burrat, po për njerëzit në përgjithësi. Sepse thot, ta bësh të ndihet i parë dhe i kuptuar.
0: Ah, beautiful.
1: Që kjo do të thot shumë për njeriu në vetvete. Që njeriu të ndihet i kuptuar dhe i parë, në anglisht thon seen, to be seen.
2: Yeah, but I'm not seen, Stenalta.
1: Exakt, është kërkesë, është nevojë nga njeriu. Kështu që për aq kohë sa është, mendoj që nëse e gjejnë në raportin e tyre.
0: Kujtohet njëri kaq i bukur që thoshte këtë frazë dikur. Anyhow. Është rëndësishme, është, shikoj njerëzit nëse nuk i sheh shpirtërisht së brendshmi, nëse nuk e kupton, kjo është ideja e të parit. Bëre mirë që përktheve në anglisht, I see, shpesh herë e kuptoj. Edhe
1: po.
0: Nëse njerëzit nuk ndjehen të kuptuar, nuk ka se si të dashurojnë dikë. Dhe nuk ka se si të jenë edhe vetja. Madje, nëse partnerin tënd nuk e kupton, nuk ja lejon vetes ndoshta ta kuptosh, e limiton atë.
1: Po.
0: Dhe i heq mundësinë të të shprehë se sa i mirë është ai ose ajo. Në dashuri që realisht funksionojnë. Dhe e treta gjë që është pashtu e rëndësishme shumë është respekti, që nga vetëm një tek fjalë.
1: Po është baza, do thoja, e gjithë gjërës,
0: është
1: e gjithë çës tjetër.
0: Është bazë. Kënga radhës është, nuk e di, a mund ta shohësh ti në monitor këngën?
1: Kënga radhës është Changes Becky Hill.
0: Okay, Changes Becky Hill, pra në Top Albania Radio.

0: from Tirana.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato ta japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
5: Do unë kam bër.
6: Po si e ke bër?
5: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin? Duhet të dorosh që dashura të shkojë me një tjetër.
7: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra. Sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Biagio Antonacci.

0: skena për ty, Sonja,
1: po,
0: me i.
1: Ishim me Elin Elin, Lonely. Unë jam Sonja me i. Dhe këngëtare, por sot po marrim dhe këtë rolin e podcasterit pak. Na dëgjoni, vazhdoni na dëgjoni në Top Albania Radio dhe Digital.
0: Bukur shumë, that's perfect. Mund të kesh rastin të më intervistosh. Unë intervistat i kam dhënë në pikatore mbas Bigut, kam dhënë sa se do duaj.
1: Me shumë qef.
0: Kështu që mendoje.
1: Herës tjetër je ti në atë karrige.
0: Ja, afrohemi pak nga pak fundit live from Tirana, por kemi akoma edhe një cobës kohë. Dhe me inteligjencën artificiale si ke punën ti njëherë?
1: Është interesant edhe e gjërë kjo tema.
0: Po, sirem, sa të duash?
1: Në përkrijime, thua, apo në përgjithësi?
0: Faret, për çfarë lloj gjëje që e përdor? Unë për shembull jam kështu, jam lloji i personit që nuk mund ta përdor dot AI-n për ta trajtuar si njerëz.
1: Mm-hmm.
0: Pra, kur flas me chatet, i flas me respekt. Po. Unë i them asaj e zgjuara ime, ajo thot kapiteni im.
1: Po, të gjitha këto, kemi nga këto gjimin, po.
0: Por, për shembull e gjej të pamundur, siç bëjnë disa njerëz, të cilët e di, ka një statistikë që thotë më shumë se 30% e përdoruesve të AI-t e përdorin atë si këshillues psikologjik.
1: Po, e vërtet është ajo. Po, e di pse ndodh kjo, mendoj?
0: S'kam shok.
1: Jo, mendoj që njerëzit nuk duan ta tregojnë tek një qenie e gjallë dhe ta lënë informacionin aty. Mm. Kurse në këtë, si më thënë, duke e përdorur në këtë mënyrë, mendoj që ti mund të jesh vulnerabël pa dhënë nga vetja.
0: Eksakt.
1: Domethënë ngel po prap aty dhe e di vetëm ti po prap.
0: Dhe në ato filmat e frikshëm horror ku AI ngjallet dhe bëhet më i keq se sa ne, atëherë këtë vulnerabilitetin tuaj do ta shfrytëzoj kështu në mënyrë ekstreme.
1: Mm-hmm. Jo, nuk besoj në këtë.
0: Nuk besoj në këtë
1: fare. AI nuk e rikrijon dot as të qenurit, domethënë as të shkojë afër se si është të qenurit njëri.
0: Sa do
1: ta imagjinoj
0: kështu. Je ndër të paktën njerëz që në biseda të tilla më ndjek në këtë linjë, sepse AI ku di unë e zgjuar e jashtëzakonshme mund të bëj këtë. Njerëzit harrojnë që në fund fare çdo vegël që njeriu ka krijuar, që nga kjo deri te një vinxh që ngrej lart tonelata llaçe tulla apo avione ku di unë, i ka bërë eksaktësisht për këtë arsye se janë më të zotë se sa ne në një funksion caktuar. Qoftë edhe kjo karrige, kjo nuk lodhet duke të mbalur ti ulur. Ti lodhesh duke qëndruar këtu në këmbët tua, në muskujt tu.
1: Po, po.
0: Dhe njerëzit harrojnë që për sa kohë nuk është e ndërgjeshme, nuk ka se si të marrë vendime shkatruese.
1: Është krim i njeriut. Është zgjatim i njeriut, po ta mendosh.
0: Pikërisht, pikërisht. Unë mendoj krejt kështu. Dhe ajo që më çudit është frika e madhe, nuk më çudit në fakt, sepse frikë nga AI sot, po të kthesh mbrapa në kohë, dekada mbrapa në kohë, të shkosh për shembull në vitet 60, ka patur një boom të jashtëzakonshëm të frikës ndaj alienëve.
1: Po.
0: Në kohën kur kishte marrë dhën kjo eksperimi hapsinor me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Sovjetik përballë njëri tjetrit, dhe mbaj mend që kam parë dikur një artikull në Moskva apo edhe New York Times, a nuk e di, përpara vitesh, që thoshte njerëzit ato vite që u bën këto sepse televizioni ka forcë jashtëzakonshme, në kohën që këto u bën të natyrshme këto frikrat, njerëzit filluan që të ndanin histori të frikshme të vetes tyre që imagjinonin mbase. Pra, u rrit numri atyre që thoshin më ka rrëmbyer një alien.
1: Po.
0: Gjëra të tilla.
1: Shiko, ka ardhur koha që njerëzit po ezitin dhe frikën e vet po ta mendosh.
0: Sa bukur.
1: A nuk është kështu?
0: Select your fear.
1: Yeah.
0: Zgjidh frikën tënde. Unë them që ju të zgjidhni në orët që vijnë lumturinë tuaj dhe këtë mund ta bëni edhe duke na parë në Top Albania Radio që e mbyllim dhe valëm vendin kolegëve tan, por edhe thjesht duke qenë të mirë me veten. If I lose myself, I'll lose it all. Ju përshëndesim shumë, Sonja, shumë qejf që ishe me mua në radio. Vërtet sot edhe tani
1: për
0: seriozisht, se hera e parë ishte intervistë, kjo ishte, je shumë mirë edhe për të bërë radio.
1: Thank you.
0: Shumë mendoj. Thank
1: you, vlerësoj shumë.
0: Kujdesen për veten, take care, Dango ju përqafon shumë dhe ju përshëndet me këngën e radhës që e mbyll programin. Ciao, ciao, ri dëgjohemi nesër në orën 10.

0: TV Top Radio.
1: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, Klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiranë, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5414.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua me, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: Pop Radio. TV. The next level.
1: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetika. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar i Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067-5000-414.
7: Death. Një udhtim.
8: Remember. A wife.
7: Një hero.
8: A son.
7: Një vizion nga Christopher Nolan.
8: Home. I could take this room.
9: They're not giving up power to you. Or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
10: That world is gone.
7: The Odyssey. Në Cineplex Tech dhe qëdo.

0: Ljoni më shumë këngë playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Dy ditë pas vendimit të gjykatës së apelit posaçëm për dosjen e grupit të Bruno Çobos, pesë prej të dënuarve janë drejtuar gjykatës së posaçme me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim. Kërkesat janë bërë duke u referuar fëmijëve dhe kushteve familjare, ndërsa objekti i tyre është shtyrja e ekzekutimit të vendimit kur vuajtja e njëjshme mund të ketë pasoja të rënda për të dënuarin ose familjen. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio zhvilloi sot një vizitë në Athinë për dialogun e gjashtë strategjik SBA-Greqi, ku Washingtoni dhe Athina ran dakord të thellojnë bashkëpunimin në mbrojtje, siguri, energji, transport detar dhe teknologji. Në përfundim të dialogut, SBA-ja dhe Greqia janë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi për krijimin e një programi të përbashkët sigurie, që synon forcimin e shkëmbimit të informacionit kundër terrorizmit mes autoriteteve lizbatuese amerikane dhe greke. Çmimi i Nobel në kimi u dhënë këtë vit shkencëtarit francez Henri Kagan dhe shkencëtarit japonez Kenzo Soai për kërkimet e tyre mbi mënyrën se si molekulat mund të krijojnë forma të ndryshme pasqyrë gjatë reaksioneve kimike. Komiteti Nobel i nderoi dy studiuesit për zbulimin e efekteve jo lineare dhe autokatalizës në sintezën organike asimetrike.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendyn do të karakterizohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme me kthjellime dhe vranësira të larta kalimtare, kryesisht në zonat kodrinore malore të veriut gjatë mesditës dhe pasdites. Temperatura do të luhatet nga 7 deri në 23 gradë Celsius.
1: Kjo është Top Albania Radio.

0: capul lântime.
1: Nektu loji gjene as vola ime nuk bënda gjatë.

0: sunuyor Ayran Erzeni.
1: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrisë Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo, dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish. Spot on.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up.
0: Stay cool. Qyteti ndryshon në ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thuami, ti qafsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
6: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: I got everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
4: Pardon my friend. Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
5: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
6: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, beso të kisha arritur akoma dhe më shumë lart.
5: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
6: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitek. Pra edhe një liposucion, pra edhe një zvogëlim
5: të gjoksit.
6: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky vëglimi i gjoksit.
7: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
8: Këtë tetor merr më shumë kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lekë e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lekë. Merr lavazhiçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lekë me 52% ulje dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat, pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 14. Gjykata e posaçme e apelit ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të Kristi Bixhekut, i akuzuar nga SPAK si pjesë e grupit e lartë Haxhiut. Gjykata ka vlerësuar se ai e ka përfunduar tashmë dënimin prej 2 vitesh e 4 muajsh, duke llogaritur edhe kohën e shëndrimit në paraburgim në Holandë dhe Shqipëri. Bixheku ishte dënuar për përkrahje të autorit të krimit. Policia ka nisur punën për kapjen e 2 personave të dyshuar për vepra penale të lidhura me marrëdhënie seksuale me të mitura. Në Tiranë kërkohet një 19 vjeçar i dyshuar për marrëdhënie seksuale me një të mitur rreth 4 muaj më parë, ndërsa në Qeparov policia po punon për kapjen e një 46 vjeçari pas kallëzimit të një 14 vjeçareje për marrëdhënie seksuale me dhunë. Për të dyja rastet vijojnë hetimet. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim të thellë për ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke thënë se ato bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Prishtinës. Brukseli kërkon respektimin e pavarësisë dhe mandatit të dhomave speciale në Hagë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka Pulës, presidente të Kosovës, duke e cilësuar atë një hap drejt stabilitetit institucional dhe avancimit në rrugën evropiane. Një raport i organizatës amerikane Common Sense Media ngre shqetësime për sigurinë e ChatGPT për adoleshentët nga 13 deri në 17 vjeç. Sipas raportit, gjatë testimeve, chatboti nuk ka ofruar gjithmonë mbrojtje të mjaftueshme në bisedat për vetëlëndimin, vetvrasjen dhe çrregullimet e të ngrënit. Studiuesit thonë se në disa raste njoftimi i prindërve ka qenë i vonuar ose ka munguar, ndërsa orientimi drejt ndihmës profesionale nuk ka qenë i qëndrueshëm.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Shpi, qëfar të veri.
3: Iu, qëfar pisliku.
2: Wow, qaj e rekeshe.
3: Masu shi.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë lakë.
3: Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në se martohen jo të dy?
4: Jo, jo, ajo është e martuar, si që dhe fa, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po nda për të martuar prapa.
5: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do bëj seks vetëm me burin tim, pik.
6: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte për orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
7: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
8: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
9: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7, shtëpia që vlen, i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
10: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
11: Disc of the day. Biagio Antonacci.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakso. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet. Multisplit dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Çfarë bën një shtëpi? Shtëpi. Dritaret që lejojnë dritën e mëngjesit të na falin ngrohtësi. Siguria e qenurit brenda. Ndjesia e mikpritjes. Japse Everest me një eksperiencë 25 vjeçare krijon sistemi alumini dhe plastike të cilësisë më të lartë me eficiencë energjie, të cilat eksportohen në shumë vende të botës. Everest Profile Systems makes a home.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Më thuash përshëndetje.
4: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njef, të thot gjë si emër?
3: Ju përshëndes, po, po, pa tjetër shenjë.
2: Jam një grua 39 vjeç, që burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më trafon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, jo, nuk dhe mërë, nuk dhe mërë e përsi përse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejtë, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi?
7: Ti qofsh, po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Në tetorin roz, bëj vetes duratën më të rëndësishme, kujdesin. Për vetëm 2800 lek, klinika Luar Med ofron paketën e plot, ekogjiri, CA15-3 dhe gjak komplet. Një kontroll i vogël, një qetësi e madhe. Klinika Luar Med, shëndeti juaj vlen. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati i dytë. Telefon 067 5000 414.

0: Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjetin hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
5: Gjysha, Gjysha, si je ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, punda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si, nona, që ga bo super yo.
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për real, është realitet.
8: The top list.

0: Albanian Radio.
1: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësinë që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
2: Do unë kam bër.
3: Po si e ke bër?
2: Prit pra. Më pyetën si e ke hequr xhelozin. Duhet të durosh që dashura të shkojmë një tjetër.
4: She's on air çdo të njëjtë prej orës 18 në Top Albania Radio.
5: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
6: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçet Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat. Pli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Lori Cafe, Ice Coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Pësësht e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
2: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Disc of the day. Biagio Antonacci.

0: Artist of the Day. Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopobank.al. Interesat e depozitës statohen si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 15. Duke u shprehur kundër riorganizimit territorial dhe reduktimit të numrit të bashkive, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka bërë thirrje për protest para parlamentit. Berisha deklaroi se qytetarët nga e gjithë Shqipëria duhet të bashkohen në protestën e paralajmëruar për seancën e nesërme, duke e cilësuar shkrirjen e 15 bashkive si një vendim që sipas tij dëmton interesat e komuniteteve vendore. Shoqata e të zgjedhurve vendori ka drejtuar një letër Këshillit të Evropës dhe Kongresit të Autoriteteve Vendore, duke denoncuar shkeljen e procedurave kushtetuese dhe të parimeve të kartës europiane të vetë qeverisjes vendore në procesin për ndryshimin e kufive të njësisë së qeverisjes vendore. Në letër, shoqata ngre shqetësimin se procesi për riorganizimin territorial po zhvillohet në mënyrë të njëanshme dhe pa respektuar konsultimin me qytetarët. Bashkimi Evropian ka thënë se është thellësisht i shqetësuar nga ndryshimet dhe plotësimet e ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës, të cilat, sipas zyrtarëve të Brukselit, bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj BE-s. Ligji u votua natën e së martës, pak para se kuvendit të zgjidhte Justina Shiroka Pulën në krye të shtetit të Kosovës, që u përshëndet nga Brukseli. Irani duhet bëjë një reduktim të konsiderueshëm të kapacitetit të tij për pasurimin e uraniumit në mënyrë që të përmbush kërkesat e SBA-s dhe të hap rrugën për përfundimin e luftës shtatëmujore. Deklarata është bërë nga zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance në një intervistë për Reuters. Vance, i cili ka marrë një rol të rëndësishëm në negociatat për përfundimin e konfliktit, tha se çdo marrëveshje me Teheranin duhet përfshi një ulje reale të kapacitetit të pasurimit të uraniumit.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shqetëso.

0: cede tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Hola.
3: Popo, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Ui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
2: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
6: Besonja, ja 17-18.
2: E, dhe njërë nga
6: filmin. Pa, kërëra vënde miza.
2: Si vënde miza?
6: Televizori ishte me miza.
2: I bini në televizorin, pa, mos e ljuhi mërës ishte fix momenti.
7: Ajde, ajde.
6: E, disa lodhe, shifti kështë në miza.
7: E, se mere, vesh qa bësh.
8: Top Fare, gjdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
9: O, që të haki.
10: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
11: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
10: Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste?
11: Po interesi.
10: Gigabajt,
11: çmimi,
10: interesi, kamera, procesori.
11: A ja vlen?
12: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex ja vlen.
13: Moshmet.
14: Më mirë vetëm
15: se sa i ke shoqëruar.
16: Por edhe se do të kesh shok,
15: nuk të lë spaku.
13: Top Albania Radio.
12: Ky emision mundësohet nga rrjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rrjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
17: Përshëndetje dhe mirë se vini
18: tek Shqipëria. Ju falenderoj.

0: Përshëndetje gjitha dhe mirë se vini në një këngë për ty. Është mes javës, ditë e mërkurë. Ju përshëndesim live nga studio të Albania Radios. Ju që jeni në kanalin 10 Digital dhe ju gjithashtu që po na ndiqni nëpërmjet radios në frekuencat tona. Përshëndetje Michel.
1: Përshëndetje Xhem.
0: I se gjitha, unë s'kam çfarë them.
1: Sot është një ditë e mërkurë, është një ditë e bukur.
0: E bukur është.
1: Është ditë shumë e bukur me këtë vapën që s'po na ikën akoma. It's okay, do ikë avash.
0: Mos më temperaturë të shkurtizë. Mos po të kuva fare.
1: Po vjen fundjava, përgatitemi për fundjavën. Gjithë ju që mund të jeni të lodhur sot do shplodheni nga këto dy zëra super mega.
0: Investor të dyja Black Salt. Është për të përshtatur pak edhe me tetorin që është patjetër Halloween.
1: Me frymën e zezë.
0: Me frymën e zezë.
1: Me frymën e zezë.
0: Pse çfarë po ndodh andaj?
1: Po tetori, ç'lidh ka tetori me zezën?
0: Halloween pra.
1: Ah, po jo, ajo është portokallia, duhet ishin bërë me kështu se
0: po zeza portokallia, çfarë gjë e kuqja e gjakut, gjithashtu janë këto gjërat e Halloweenit.
1: Edhe ashtu.
0: Gjithsesi na pret koha deri për Halloween, por një gjë që ndodh dhe bëhet shumë bukur është patjetër studio që zbukurohet edhe të frikson disi në
1: këtë periudhë. Që tani mund ta shohin edhe live, mund ta shohin televizor, pavarësisht se do na shohim ne sa të bukur jemi, sepse vëm dyshim fare, do shohim edhe studion si bëhet. Deri në orën 18 do të jemi me lajme, me quizin, me shumë gjëra të tjera interesante, kemi mesazhe të ndryshme nga njerëz të ndryshëm. Kemi sugjerimet tuaja dhe preferencat tuaja muzikore, tjetër çka kemi?
0: Kemi quizin, do të luajmë një quiz me një pyetje që ne sjellim çdo ditë për ju dhe për të na telefonuar kudo që ju po dëgjoni Top Albania Radio. Nisim me të parën pa humbur kohë.
1: Nisim.
0: Kjo është Ghost me Sugar Babes, është pikërisht kënga që ne na duhet për të nisur të puntat. Faleminderit shumë edhe DJ X

0: dëgjuam nga Sugar Babes, ishte do e filloni me këngë të shtëpisë sa herë, por mos harroni që ne do ta vazhdojmë emisionin siç e vazhdojmë gjithmonë, vetëm me preferencat tuaja muzikore, që mund të na telefononi për to në numrin 069 20 47 299, ose mund të na i lini si voice message voice message në WhatsApp në numrin 069 24 28 873.
1: Të shkojmë njëherë tani tek radhës, është Sardi me Tiambo Ves, është një tjetër këngë që ne do të dëgjojmë së bashku në radio, e sugjeruar nga Klej.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: mundës është e ti. Heksa shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: Dëgjuam së bashku bashkëpunimin e Ludacris dhe Mary J. Blige me Runaway, por kjo këngë ka një peshë të caktuar emocionale sepse flet për historitë e tre vajzave të vogla që duan të largohen nga shtëpia sepse jetojnë situata traumatike dhe ka qenë një këngë sociale vitit 2006 që ka ndezur një debat dhe ka dhënë disa mesazhe të caktuara. Do të falenderojmë shumë edhe Esterin që ka sugjeruar dhe ka ndarë me gjithë dëgjuesit dhe ne tani do të flasim pak për fotot, mbi gjitha për fotot e ushqimeve që duket se për disa njerëz janë dakord, disa njerëz ndahen pra në dy kategori, disa njerëz preferojnë shumë edhe
1: disa të tjerë, ja.
0: Edhe i postojnë. Unë deri para disa kohësh e kisha shumë të vështirë që të postoja fotot e ushqimit sepse mendoja, po pastaj duke parë që Instagrami ka një diversitet shumë të madh kategorish edhe.
1: Girl.
0: Po. Tani, okay, e kam normalizuar pak dhe mund të postoj.
1: Artikullin pikërisht për këtë flet pse disa njerëz fotografojnë çdo ushqim që ata han. Për disa njerëz vakti fillon vetëm pasi ti e bër fotografia, domethënë pasi ti e bër ajo foto, domethënë të vjen ajo gjëja në pjatë, ti nuk e ha, nuk ka shanse ta hash derisa të gjesh atë këndin e duhur, gjërat e duhura, mbasi ke bër foton, atëherë mund të fillosh.
0: Dhe gjuan edhe me atë që e ulur në tavolinë e gjuan me piron që mas prak.
1: Po zakonisht shikoj dhe në date ndodh ajo, për shembull jemi një çun tani
0: në është date, ide... mendoj që është sikletshme në date.
1: Në ditën
0: e parë. Në ditën e parë të bësh foto,
1: ka të duket artistike, të duket kështu, ku diun, meravilioso, të duket.
0: Po imagjinoj të dalësh ti në ditën tënde të parë edhe dikush të bëj të thotë stop, prit, se po bëj foto këtu. E di si duket sikur më fal o Zot, po. Nuk
1: ai duhet të më pranoj me gjithë sigurinë që ka. Ke pas bukur, oh, sot e pa ja, mia. Thjesht në restorante, në vende të ndryshme me i bën gjërat ndryshe dhe e bën pjatën aq të bukur sa ti supozohet që ta kapësh me foto.
0: Se di mamë duhet bakë të pruar, sëmos takimin e parë, pastaj takimin e të dytë, të tretë apo një çfarë.
1: Nuk është se kam rëndsi, unë ta thash, kam që ta thash, po ta them tani. Kam qenë jashtë shtetit dhe thash vjen njëri, bën një super mega show të lezetshëm, me rrot djathi aty parmigiano, edhe si është vjen ai. Atë supozohet ta kapësh edhe me video dhe me foto.
0: Mi, ajo është një show që ty të ofrohet përpara syve të tu dhe ti patjetër që mund ta kapësh. Por që ti bësh foto ushqimit çdo pjate që ti ulesh për herë të parë me një person, unë personalisht do mendoja që është disi e sikletshme. Edhe për personin, sepse varet se çfarë mendon personi që ke përballë. Do të thënë do ta ruaja pak veten.
1: Po. Pjata vendoset në tavolinë, telefoni del nga çanta dhe ushqimi fotografohet nga sipër, nga ana dhe ndonjëherë edhe në disa kënde të tjera. Vetëm pasi të gjendet fotografia perfekte, atëherë pastaj fillon që të hash bukë.
0: Atë që fotografojnë çdo ushqim zakonisht i kushtojnë shumë rëndësi mënyrës se si duket një pjatë, ngjyrat, vendosja e ushqimit, pjata dhe dekorimi bëhen pjesë e fotografisë. Një mëngjes i zakonshëm mund të duket si menu restoranti pas këndisë të duhur, për disa fotografia është mënyrë për të ruajtur kujtimin e një vakti.
1: Tani, ideja është që dhe në qofë se ti e ke të prezentuar shumë të bukur si në mëngjes, si në drekë, si në darkë, është ideja që okay, ti ke dal, ti po bën diçka, plus ka dhe shumë njerëz që janë për shembull edhe influencers ose ti edhe nëse nuk je influencer për shembull, ti po prap mund të bësh një të gjë. Ke shefin tënd o vlla, do ta shofi bota që ti po ha bukur.
0: Nuk ka asnjë gjë të keqe dhe sidomos nëse është një pjatë rafinuar e bukur. Pastaj në shoftë se po dhe shumë shpesh nuk mendoj që do dukej bukur.
1: Po jo se je kështu tërkonzë, prit mos ha bukë se do kapun foto.
0: Po më pëlqen shumë ajo fjala në fund kujtimi i një pjate.
1: Është
0: edhe një pjatë mund të ketë kujtim.
1: Galeria ka, ua, wow, kujtim ka çdo gjë që ne shohim edhe prekim. Kujtim ka edhe energjia që na jep çdo person i caktuar ka kujtim, kështu që ne me këtë do të shkojmë.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Oktoberfest në Bau Market. Tetori Gjerman vjen

0: Show Market. Shijoni ushqime tradicionale germane. Testoni veglat dhe bëuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni Smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni Pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarket, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
1: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Pushime në Vlor? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta. Në Regina Group Vlor, rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
5: O vite!
4: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital!
4: Ovital, cilësi në 4 stin.
6: Këtë tetor merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci vetëm 24.900 lek me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Pli dhe pagua e lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
8: Gjysha, Gjysha, si je ti?
9: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen! Vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime!
8: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
9: E, mimi ka qare dhe veshët!
8: Si, nona, që ka bo super ju!
7: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
10: A song for you. Një këngë për ty.
11: A song for you.

0: Ne kapën mat. Kjo është Rakia, Semi Aupa dhe Don Fenom. Vinë në bashkëpunimin e tyre të vitit 2024. E sjell kësaj here nga një tjetër dëgjues dhe ajo është Inesi. Faleminderit Ines.
1: Ne për të kaluar në një lajm tjetër interesant. Çishto frekuencat e larta pa lekësh. Ne do të kalojmë tek një lajm shumë interesant, që thotë që njerëzit që kanë një hobi kanë një avantazh shumë të rëndësishëm dhe hobit janë shumë më tepër se një mënyrë për të kaluar kohën, janë aktivitete që na angazhojnë me dëshirë, mund të ndikojnë drejt për drejt në mirëqenien mendore dhe emocionale të secilit prej nesh.
0: Mua m'pëlqen shumë njerëzit që kanë një hobi edhe merren me diçka të caktuar në jetë. Hobi mund të jenë nga më të ndryshmet, nga më të shumëllojshmet edhe ato të pap përcaktuar atë fare.
1: Të paprecedentë,
0: të paprecedentat.
1: Po ti për çfarë ke ti?
0: Un kam shumë hobi.
1: Do të flasim për të gjitha, e sigurt.
0: Sbaron lista. E di, kohëve të fundit më ka hyrë një shef tenisi.
1: Ua, wow, tenisi është shumë i bukur.
0: Është shumë i bukur.
1: Shumë i bukur.
0: Edhe, po nuk jam aq
1: sportive.
0: Jo sportive, jam shumë sportive unë si njeri dhe kam qenë gjithmonë.
1: Edhe s'pëlqen tenisi?
0: Jo, por nuk jam aq profesionale, do me thënë sa të jem
1: si që dua unë të jem. Po, hobi është hobi.
0: Hobi është hobi.
1: Po, dole profesionale më vonë.
0: Kjo është problemi, se disa hobi merë më shumë seriozisht të që duhet.
1: Egoja njërës të dashur nuk ju lëdhë jetoni rahat.
0: Nga parë që atë video në TikTok që ti shikon egon të ndërë. Egoja
1: njërës sa një palat. Po, kur njërësit për shumë që bëjnë akrobatësira të qudish me këmbët si për kokës ose ku di unë durët këtë nga mrapa. Egoja ime thot që unë mund ta bëj këtë. Dhe gjithmonë po nejse me ego ecet. Që thua për shembull këtë gjë po e bën ky Robi Ore, më kap edhe mua ego, do vetë ta bëj edhe unë, do vetë ta bëj.
0: Do vetë.
1: Do vetë unë ta bëj, do luaj unë tenis, do luaj unë tenis.
0: Duket besoj se është Giro Castra.
1: Jo re fare.
0: Do vetë.
1: Ska gjë, ne do të flasim vetëm pas pak për
0: hobbit e caktuar.
1: Zgjerojmë, ta zgjerojmë pak më shumë.
0: Ne tregoni deri tek tuaja.
1: Do të kalojmë tek ego nga Willy William, do të vi kësaj herë sugjeruar nga një vajzë me emrin Klea, që ndroni me ne, ne do të rikthehemi vetëm pas pak.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.pal, vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon më një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.pl. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Hola.
3: Papa, hola.
4: Mamma mia, che favola.
3: Favola, hola.
2: Hola, la.
3: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
7: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mijëra klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thuami? Ti qofsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emre, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Mesazhe enorme preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069 44 28 873.
11: Një këngë për ty.
12: I'm out of here. I'm gone.

0: I'm out of here. Woo. Gone. Go. I'm out of here. Woo. Finally made it out the streets. I hit a lick.
1: Prej 30 vitesh, Arionës Pranjus. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
3: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qafut kondë ti.
4: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
5: Për mua Express.
6: Express, Express, edhe për mua.
5: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
6: Express dhe ke gati.
5: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose na ndiq në rrjetet sociale.
6: 30 vite Unifin. Bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
7: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
9: A song for you.
10: A song for you.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.5% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16:00.
3: Përshëndetje.
2: Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur me 81 vota Justina Shiroka Pulën, presidente të re të Republikës. Në gari ishte edhe Eliza Hoxha. Zgjedhja e Pulës erdhi pas një marrëveshjeje politike mes lëvizjesve të vendosjes dhe PDK-s. Në fillim të seancës, kuvendi miratoi me 88 vota ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Me zgjedhjen e re, Kosova tashmë ka presidente të Republikës.
3: Presidenti i re i Kosovës Justina Shiroka Pulën

0: Ula Kamar urimet e presidentit Bajram Begaj dhe kryeministrit Edi Rama. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë në përballimin e sfidave dhe në rrugën drejt së ardhmes evropiane.
1: Ndërsa Rama i uroi sukses e presidentes së re duke theksuar se ajo merr drejtimin e Kosovës në një periudhë sfiduese për vendin, rajonin dhe Evropën.
0: Edhe kreu Demokratica Liberisha ka uruar Justina Shiroka Pullon për zgjedhjen e presidentit Kosovës në një reagim Berisha e cilësoi atë një akademike të shquar, duke përmendur dhe detyrat e saj të mëparshme në Akademinë e Shkencave dhe në Qeverinë e Kosovës. Në emër të Partisë Demokratike, Berisha e uroi presidentes së re suksese në detyrën e saj.

0: duke llogaritur edhe kohën e qëndrimit në paraburgim në Holandë dhe Shqipëri. Bilxheku ishte dënuar për krajet e autorit të krimit.
1: Dy ditë pas vendimit të gjykatës së apelit të posaçëm për dosjen e grupit të Bruno Çobës, 5 prej të dënuarve janë drejtuar gjykatës së posaçme me kërkesë për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të dënimit me burgim.
0: Kërkesat janë bërë duke iu referuar fëmijëve dhe kushteve familjare, ndërsa objekti i tyre është shtyrja e ekzekutimit të vendimit, kur vuajtja e menjëhershme mund të ketë pasoja të rënda për të dënuarin ose familjen.
1: Një aksident i rëndë është regjistruar mëngjesin e sotëm në zonën e Jalës së Nartës në lagjen 24 maj në Vlorë.
0: Në përplasje u përfshin dy automjete ku udhëtonin 6 persona. 5 prej tyre mbetën të plagosur me shtyrë shtetas të huaj me origjinë indiane dhe afgane. Policia ka nisur hetimet për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.
2: Lajme nga Bota.
1: Në 3 vjetorin e sulmit të Hamasit, Izraeli përkujton rreth 1200 viktimat e 7 tetorit 2023, ndërsa Gaza mbetet mes rënojave. Pas 3 viteve luftë, forcat mbrojtëse të Izraelit thonë se kanë goditur rreth 100.000 objektiva në disa fronte, ndërsa drejtuesit e Bashkimit Evropian dënuan terrorizmin dhe përsëritën mbështetjen për zgjidhjen me dy shtete.
0: Shkollat e mesme në Francë do të nisin rihapjen graduale pas protestave masive të studentëve sipas qeverisë. 891 shkolla u prekën nga protestat, ndërsa studentët kërkojnë klasa më pak të mbingarkuara, më shumë mësues dhe përmirësim të kushteve. Në Paris dhe qytete të tjera pati përplasje me policinë, arrestime dhe të plagosur.
1: Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance ka deklaruar se Irani duhet të reduktojë ndjeshëm kapacitetet e pasurimit të uraniumit, ndërsa nëse dëshiron të jap fund konfliktit 7 mujor me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në një intervistë për Reuters, Vance tha se Washingtoni kërkon veprime konkrete dhe jo vetëm premtime.
0: Negociatat përfshin edhe rihapjen e ngushtisës së Hormuzit, ndërsa Teherani akuzon Washingtonin për qëndrime kontradiktore. Presidenti Donald Trump ka paralajmëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake nëse nuk arrihet marrëveshje.
1: Çmimi i Nobel në kimi u është dhënë këtë vit shkencëtarit francez Henri Kagan dhe shkencëtarit japonez Kenzo Sohai për kërkimet e tyre mbi mënyrën se si molekulat mund të krijojnë forma të ndryshme pasqyrë gjatë reaksioneve kimike. Komiteti Nobel i nderoi dy studiuesit për zbulimin e efekteve jo lineare dhe autokatalizës në sintezën organike asimetrike.
2: Parashikimi i motit.
0: Sot vendi ynë do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme me kthjellime dhe vranësira të larta kalimtare kryesisht në zonat kodrinore malore të veriut, ndërsa temperaturat luhaten nga 7 në 23 gradë Celsius.
1: Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës.
0: Edicioni informativ i radhës është në orën 17:00.
1: Unë jam Ersil Dadoko.
0: Unë jam Edi Hallaçi.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Tridhjet vjet prima shija që s'ka kohë.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Ew, çfarë pisliku.
3: Wow, dajë rikishe.
4: Mos u shqetësoni.

0: sufletul întime.
1: Nektoloji genias volaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Tunde dhe shio,

0: jo, Ajran Erzeni.
1: Gëzo. Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojnë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
2: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje

0: çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike Falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
1: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervon nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervon në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
2: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radh, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
3: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: A je gati të takosh Lamin Jamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamin Jamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamin Jamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
7: E dallon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.
8: Una canzone per te. Un canto per te.

0: like a bird. U jam si një zog.
1: Si një zog. Çfarë zogu mund të jesh?
0: Skifter më zemra.
1: Çfarë zogu ke qef?
0: Skifter.
1: Skifter. Pse skifter?
0: Skifter do valla. Skifter me. Po çfarë zogu do jesh? Do jesh
1: karamel për shembull. Edhe si që shqiponja fluturon aq lart se që korbat e sulmojnë atë dhe korbat nuk arrin dot lartësinë e shqiponja. Po korbat.
0: Edhe korbat kanë gjetur tyve.
1: Edhe korbat nuk korbat. E arrin dot lartësinë e shqiponjës, edhe ajo del në krye.
0: Unë do isha një sorr.
1: Jo, pse?
0: Po me që flasim, me që sorrallasim këtu, me që sorritemi.
1: Edhe sorrat për shembull kanë një sistem shumë të veçantë të mënyrës se si jetojnë
0: edhe sorrat adir janë shumë të lezetshëm si zogj.
1: Po, nëse dikush një nga sorrat i tradhton si grup shoqëror, ato e sulmojnë atë derisa e vrasin.
0: Janë shumë besnike, janë zërin me pavarësisht se thuhet që knosi sorr ose u bën si sorr, po nëse ne kemi shumë gjëra që i marrim në konotacion negativ.
1: Mamë duket si dark sorrat, nuk e di, sikur përfaqësojnë diçka të të keqe.
0: Jam.
1: Edhe lagurishë natës. Mirë, nuk e di pse përfunduam këtu.
0: Po pra, nuk se nga
1: por shkojmë tek Vodafone.
0: Po, pas çdo kampioni që ndron për kushtimin për të qenë më i miri, njëti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: E ndërsa ne do të vazhdojmë sigurisht me shumë këngë që do të vinë nga dëgjuesit tanë, presimet e të tjera, artistë të rinj, por edhe këngë të vjetra nostalgjike, çfarë ju dëshironi të dëgjoni, ne kemi shumë dëshirë të mësojmë më shumë nga ju, sepse zbulojmë edhe gjendjen emocionale tuajen, vetëm pas pak do të bëjmë të ditur edhe pyetjen për të luajtur me kuicin tonë, nxitoni për të na telefonuar edhe për të rezervuar të takimin me ne këtu në studio, për të folur edhe për të mësuar më shumë nga ju.
0: Për telefonatat, mos harroni që mund na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873. Tani unë i thash avash, kështu që nuk keni justifikim për të mos dërguar mesazhe të ndryshme, gjëra që apo ju ndodhin diçka interesante që u ka ndodhur gjatë ditës sot.
1: Kemi mesazhe sot, kemi edhe disa mesazhe,
0: kemi sa të duash.
1: Shkojmë tani tek John Legend dhe Pharrell Williams me bashkëpunimin e tyre shumë bukur, vjen e sugjeruar kësaj herë nga Maria, ne dëgjojmë vetëm për ta.

0: Dëgjuam Different Religion, është një këngë e re, një material i ri nga Miley Cyrus, Model dhe Actress që ajo e ka sjell, dhe ishte kësaj here sugjerim i Iridës që donte që ta dëgjonim edhe ne bashkë me të, kështu që faleminderit Irida.
1: Edhe si më duk mua, më duk sikur nëse nuk do e lexoja në monitor që kjo këngë ishte e Miley Cyrus, do mendoja se do ishte e Madonnës. Nuk e di, kishte një lloj ngjashmërie në veshin tim.
0: Ndoshta.
1: Nuk dua të krahasoj Miley Cyrus me Madonnën kurse si, por
0: kishte një farë lloj,
1: kishte një lloj ngjashmërie.
0: Spikatje Madonnë.
1: Spikatje, një
0: do ngelet gjithmonë një person që ju
1: kanë aromë,
0: që ju kanë look up to, domethënë që mund ta kesh si referencë. E ke pas guas, të vinë ai herë gjërat në nga anglisht në shqip, ë? Ju kanë look up to që mund ta kesh kështu si. Si i thon bukur në shqip. Ne kemi ardhur tek pjesa e quizit, ë?
1: Po, dhe sot quizin e duam që ta trajtojmë ndryshe dhe të bëjmë diçka ndryshe dhe për ta patur edhe dëgjuesit tanë më të lehtë, sepse mes tyre janë dhe alternativa, kështu që gjërat bëhen më të thjeshta kur ka disa përgjigje, pastaj është çështje fati apo zgjuarësie, kjo ngelen në dorën tuaj.
0: Po, kapet e kapet, po sa kapet, sa kapet, mos u ndini keq.
1: Mirë, le të kuptojmë se për çfarë bëhet fjalë. Ne do të luajmë me dy gënjeshtra dhe një e vërtet.
0: Tan tan tan tan. Tani janë tre alternativa të caktuara që janë alternativa, tre fjali të caktuara që dy janë
1: gënjeshtra.
0: Gënjeshtra dhe njëra është e vërtet. Mes këtyre janë Kleopatra jetoj më afër në kohë me ndërtimin e iPhone-it sesa me ndërtimin e piramidës së madhe, Napoleoni ishte jashtëzakonisht i shkurtër për kohën e tij, apo vikingët mbanin zakonisht helmeta me brir. Tani gjithë ju dëgjuesit, apo C duhet të gjeni se cila është e vërteta, pra që fshihet midis këtyre dy gënjeshtrave.
1: Janë dy gënjeshtra.
0: Janë dy gënjeshtra të vërtetë. Kështu që nxitoni.
1: Tani ju mund të gjeni ose dy gënjeshtrat ose mund të gjeni
0: ose të vërtetën.
1: Ose rezulton
0: mos i ose mos e gjeni farëre, po s'kash.
1: Ose mund t'i gjeni të dyja.
0: Mund t'i gjeni edhe të dyja. Keni shumë alternativa, kështu që u përpoqëm ta vendim sa më të thjesht për të tërë ju. Mos harroni numrat e telefonit, ku mund të na dërgoni si voice message në WhatsApp, e të tjera.
1: Mund edhe të na telefononi në të njëjtën kohë. Mirë. Elinel do të vi tani, unë kam shumë preferuar Elinel, ka një vend veçantë në zemrën time.
0: Edhe Drake-u e ka kopjuar, lutem shumë. E ka kopjuar edhe Drake-u.
1: Por bashkëpunimi do të vi me Andra Rexhepi. Është një këngë re që ju mund ta votoni në top list, nëse titullohet, dhe do të vi e sugjeruar nga Silvana. Faleminderit shumë.
0: Për gjithë ju, kujtoni çfarë mund të ndodhi, nëse do ndodhi.

0: për her të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarja.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para.

0: Juam Riptide nga Vance Joy dhe ishte një preferencë që do i takonte kësaj here Irisës. Faleminderit Irisa që e ndave me ne këtë super këngë të shumë kështu pak melankolike, pak moderne, të sjell si në mendje lloj-lloj, po, të sjell në mendje lloj-lloj emocionesh edhe lloj-lloj përjetimesh, gjëra të ndryshme.
1: Lloj-lloj.
0: Lloja soja.
1: Lloj-lloj.
0: Lloja re soja.
1: Jemi në një sezon dasmash. Kan plas dasmat. Ti çfarë po bën me këtë tënde?
0: Çfarë po bëjë me vërtet?
1: Kan plas dasmat. Unë di Instagrami, TikToku im është mbushur plot me nusa, me dhëndur, me të ftuar, e marr
0: me fëmin e tretë.
1: Me fëmin e tretë, po ka dalë ky trend i tani që bën një fëmijë, edhe pastaj bëjnë dasmën edhe vjen fëmia si lulet. Ah, çfarë po ndodh? Por mirë bën që martohen, se ku ka më bukur të shohim gëzime dhe festa të tilla, por do të ndalemi tani tek një mesazh që kam mbritur sepse dikujt i është bërë një ftesë dasme. Po ka një kleçk aty.
0: Po, është një vajzë me emrin Armeda dhe kjo vajza ka thënë që ka ndarë me ne një histori të shkurtër rreth kësaj tematike dhe thotë: "Më ftoi në dasëm, por jo partnerin tim. Shoqja ime e fëmirisë është duke u martuar dhe më ka ftuar mua, por më tha që të mos marr të dashurin pra partnerin tim sepse nuk është se e pëlqen shumë energjinë e tij, pra duket sikur i jep një energji negative. Jam me të prej 4 vitesh dhe ajo pret që unë të shkoj sikur s'ka ndodhur asgjë. Ju do të shkonit për shembull?"
1: Na pyet ne.
0: Po.
1: Ju do të shkonit?
0: Po. A do shkonim ne nëse një shoqja ime për shembull po martohesh ti? Okej, unë ty të kam shoqje familje.
1: Ja, kuptova, kuptova.
0: Po, unë do shkoja.
1: Nuk do shkoja?
0: Ja.
1: Nëse nuk do ftonte partnerin tënd?
0: Ja.
1: Për respekt partnerit.
0: Edhe timin, sepse ti nëse nëse të pse ardhuta. Ti nëse më respekton mua, automatikisht supozohet të respektosh edhe personin që un kam afër, se 4 vjet nuk janë pak. Edhe nëse ti nuk e respekton, sidomos edhe partnerin tim.
1: Tanë sa po zbulove se ti ke 4 vjet me partnerin?
0: Jo, un kam 5. Un kam 5.
1: Sa po zbulove?
0: E bëra të ditur.

0: A, lumiu brezirin.
1: Me brezir.
0: Të puta alla në dyja faqet. Po, shiko, pa tjetër që është respekt edhe për partnerin. Dhe nuk mund të justifikosh vetëm me nuk më pëlqen energjia e ti. Dhe nëse, e kam dëgjuar shumë shpesh këta. S'mi jep të një vibe pozitiv. Dhe nuk mund të respektosh, vetëm se nuk të jep një vibe pozitiv. Po nuk vetë që duhet kesh arsye më të forta për këta.
1: Po nuk e ktheni edhe gjithmonë nga vetja tyre, se ti për shembull mund të kem një vibe shumë pozitiv, mund të kem lirinë për shembull që të bëj një shaka pak më tepër me ty, sesa ai personi tjetër nuk është se e pranon edhe thua, "Okay, mua nuk është se më pëlqeu kjo energji, nuk më pëlqeu çfarë shakash bën," dhe thjesht thua, "Okay, mua me këtë robin nuk do më rastisi më të rri ose të dal ose të takoj
0: që ti." Gjithsesi, unë do mbroj anën tjetër dhe do them që unë do shkoja. Unë do shkoja dhe
2: partnerin
0: le të rinte në shtëpi.
2: Rasti.
0: Jo, nuk është rasti.
2: Rasti, nuk
0: është
2: rasti.
0: Është dasma e saj, janë rregullat e saj dhe unë do.
1: Po ti për shkak të çfarë do bësh pa partnerin? Okej, ke vajtur të shoqja.
0: Çfarë do bësh? Unë nuk kam lindur me partnerin.
1: E më mirë më tani.
0: Do shkoja të bëja shef në dasmë në shoqësi time. Po, nuk ka asgjë të keqe, partneri le të rrinë në shtëpi, të shijonte.
1: Asnjë ndonjë shumë që shoqja jote mund të ketë zili.
0: Një film, si?
1: Sa keti, për shembull, shoqja jote mund të ketë një zili ndaj gjithë që keti me partnerin tënd edhe
0: nuk
1: sot.
0: Nuk dua t'i futa më aq thellë. S'dua t'i futa më aq thellë. Ato janë rregullat e dasmës së saj, do ta respektojnë në dasmën e saj, se në fund të fundit është edhe shoqja ime dhe pastaj është vetëm një sa zgjat dasma me.
1: Ua, dasme jem tani është modernizuar pak edhe zjatë më pak se 5 orë.
0: Dhe mendoj që edhe partneri do ishte dakord. Do thoshte, "Okej, okay, ashtu do."
1: Mbaro punë edhe në shtëpi, na gatoj ndaj.
0: Po,
1: pa darkë nuk se ti hëngrë ndasë, po unë të marroj punë këtu. Hajde dhe.
0: Le ta lëm diskutim të hapur çfarë do bënit edhe ju. 7 seconds.
1: Super këngë.
0: Shumë
1: super këngë, është një nga këngët që më ka marrë shumë mallin ta dëgjoj, e kam gjetur, e dëgjova sërish rastësisht në YouTube dhe në playlistën që kam.
0: Dhe e ke rigjetur sërish.
1: Dhe e kam rigjetur, kështu që kjo do dëgjohet për kënaqësinë time dhe të gjitha gocave që e kanë qejf këngën.

0: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarkt i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pellushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosja ju emrin Boli. Qa fut kondë ti.
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korç. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
4: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavatrishe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në katër stinë.
7: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e: në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tanë. Vetëm Arion.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike, sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te Tana, gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërri shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh?
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa Speed Taxi.
4: Shkarko Speed Taxi Albania.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësire. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: Njerëzit ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Planet ndryshojnë.
7: Ai jo.
6: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
7: Ai jo.
6: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
7: Por interneti yt fiks jo.
8: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
9: Preferencën tuaj muzikore në numrin e WhatsApp 069

0: Albania Radio.
1: Pafshim.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00.
3: Gjërat e mira duan kohën e vet. Edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në euro me interes të përshkazuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.55%, duke arritur në 2.7%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 0.75%, duke arritur në 3%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2848 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para afatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
4: Power
5: Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko është shprehur se Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit prej 2.5%. Seko deklaroi se ekonomia shqiptare vijon të qëndrojë në një trend rritjeje dhe se kredia për ekonominë ka shënuar një rritje të ndjeshme. Për shkak të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, Seko tha se ka pasur një presion për rritjen e inflacionit në Shqipëri. Shqipëria ka përmbushur të gjitha detyrimet për kapitullin 20 të negociatave me Bashkimin Evropian dhe shpreson që ai të mbyllet shumë shpejt. Me këto fjalë, ministri Adelina Ibrahimaj komentoi sot mbledhjen e grupit të punës për zgjerimin dhe vendet që negociojnë antarësimin në BE. E zhvilluar një ditë më parë në Bruksel, ku në qendër të debatit ishte kapitulli për sipërmarrjen dhe politikën industriale.
5: Sport.
6: FIFA ka publikuar renditjen e re të kombëtareve pas ndeshjeve të fundit, me Shqipërinë që ka regjistruar një përmirësim të lehtë në klasifikim, ku Qezini janë gjetur me një pozicion, duke u renditur tashmë të 66-të në botë. Lëvizja vjen pas rezultateve të fundit, ndërsa në renditjen e re kanë pësuar rënje Hondurasi dhe Kepi i Gjelbër. Në fokus është edhe Kosova, e cila ka arritur një pozicion historik në klasifikim. Dardanët janë ngjitur me dy vende duke u pozicionuar të 76-të. Ky është pozicioni më i lartë i regjistruar ndonjëherë nga Kosova në renditjen botërore të FIFA-s, duke vendosur një tjetër pikë referimi në historinë e përfaqësueses. Në krye të klasifikimit vijon të jetë Spanja, e cila ruan kreun pas një serie të gjatë rezultatesh pozitive.
5: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
7: Ua, po kjo shtëpi qëfar të veri.
8: Iu, qëfar pisliku.
7: Ua, qaj e rikishe.
8: Mosu shi, co po

0: Ayran Erzeni.
1: E zgjodhe universitetin?
2: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
1: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
2: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
1: Po, karrierë dhe punësim.
2: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
1: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
3: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
4: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
5: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
6: Mendoje sa je i ri të ardhmën tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lek. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Disc of the day. Biagio Antonacci.

0: artist of the day. A song for you. Një këngë për ty. A song for you. Jemi sërish së bashku në këtë pjesë të tretë edhe të fundit të emisionit.
1: U kishte në biz karri kjo.
0: Mirëse të pozicionohemi ne në vendet tona. Patjetër që do të ftojmë edhe një herë dëgjuesit për të dëgjuar edhe më shumë këngë, por sigurisht që kemi edhe një quiz dhe për ta rikujtuar edhe një herë ne luajmë së bashku me tre pyetje, të cilat brenda saj janë dy kënjeshtra dhe një e vërtet. Ju duhet të gjeni të vërtetën. Atëherë Kleopatra jetoi më afër në kohë me ndërtimin e iPhone-it sesa me ndërtimin e piramidës së madhe. Napoleoni ishte jashtëzakonisht i shkurtër për kohën e tij dhe vikingët mbanin zakonisht helmeta me brirë.
1: Tani ideja është që ju duhet të gjeni të vërtetën, por dhe nëse gjeni dy kënjeshtra automatikisht i bie që keni gjetur edhe të vërtetën. Kështu që thjesht mos harroni të na telefononi në numrin 069 20 47 299 ose të na lini një voice message në WhatsApp në numrin 069 44 28 873 për gjitha ato përgjigje që ju do jepni. Mos harroni që mund të vazhdoni të dërgoni sugjerimet dhe preferencat tuaja muzikore. Ne jemi këtu edhe një orë tjetër, deri në orën 18 do të jemi bashkë. Kemi akoma mesazhe dhe gjëra për të ndarë, kështu që qëndroni me ne. Se
0: u lodhëm duket.
1: Se ka pun. Po pra ishte kështu.
0: Mirë, ndonjëherë energjia e tepërt na bën mirë. Edhe sigurisht
1: ekzaltim pra.
0: Ne na pëlqen shumë këtë bashkëpunim me të reja dhe meqense jemi të bashkëpunim me të reja, do të shkojmë pak tani tek një bashkëpunim shqiptar. Është Mike dhe Bardhi, dy artista të dy me emër në muzikën shqiptare, padyshim diamant do dëgjojmë. Është Jessie e cila na sugjeron e dëgjojmë së bashku.

0: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pas çdo kuzhine Scavolini, qëndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Kuzhina jote Scavolini.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Spot.
7: A song for you.
8: Një këngë për ty.
9: A song for you.

0: doja që të kisha në jetë kaq shumë çmime se kam marr Taylor Swift, kam përshtypjen që do ketë si një bibliotekë ose ndonjë dhomë të tërë të mbushur vetëm me trofet që ajo ka marr për gjatë
1: si
0: gjithë
1: ato
0: jetës.
1: Për djemt, për shembull, për djemt. Në përgjithësi për fëmijët e tyre që kanë një altar të caktuar me certifikata, me çmime të ndryshme, me trofe.
0: Ore, për djemt është kjo, më beso mua se. Po, un kam një vlla, mami më ka rrështuar ato
1: trofet.
0: Do thuash ti ke marr ti ndonjë trofe?
1: Po më ska çfarë të vendosi.
0: Po ne vajzat. A ne vajzat.
1: Rrini tani me mendime, vazhdoni vlla motra të dashura me mendimet tuaja ndërsa ne. Mirë,
0: përzgjedhja e këngës pra që ne sapo të dëgjuam do t'i takonte Fionës, kështu që përshëndesim edhe Fionën.
1: Drejt, drejt, sa u futëm direkt kështu. Me tematika të ndryshme. Do të flasim për diçka shumë interesante tani, se cili qytet është shpallur si më i miri në botë për vitin 2026.
0: Dhe ajo është Tirana. Ja, nuk është Tirana.
1: Tirana në zemrat tona.
0: Tirana mund të jetë në zemrat tona, por nuk është në këtë listë, fatkeqësisht, patjetër, sepse ka qytete shumë herë më të zhvilluara, më të mëdha edhe
1: shumë. Mirë, ne si New York uri po bëhemi teknikisht.
0: Teknikisht
1: me ndërtesat me gjithë gjërat
0: jemi ende mbrapa për këtë pjesë, të jemi realistë se nëse do të flasim me fantazi, le të flasim.
1: Nëse do me fol tamam, folim tamam. Jo tani
0: do flasim si burrat
1: me dokumenta.
0: New Yorku vjen të mbajë fronin si qyteti më i mirë në botë sipas renditjes së fundit të Oxfordit. Metropoli amerikan kryeson listën globale, e cila përfshin plot 1000 qytete nga vende të ndryshme të botës. Pozicionin e parë e mban sigurisht New York, e cila siguron rezultate të forta në disa prej fushave që përcaktojnë zhvillimin dhe konkurueshmërinë e një qyteti, veçanërisht në aspektin ekonomik.
1: Sot u bërë si disleksika.
0: Disleksiku.
1: Direkt pas New Yorku do të vi Londra në vendin e dytë, ndërsa Parisi plotson podiumin në vendin e tretë. Për të përcaktuar renditjen, Oxford Economics nuk është fokusuar vetëm tek fushia financiare e qyteteve, dhe analiza është ndërtuar mbi 5 dimensione kryesore, që janë ekonomia, janë kapitali njerëzor, cilësia e jetës, mjedisi, si dhe sigurisht nuk ka si të ndahet qeverisja.
0: Por jeni kurioz të dini se kush vjen pas New Yorku, është Londra dhe më pas vjen Parisi, që dominojnë majën e klasifikimit global, duke konfirmuar peshën e tyre si qendra të rëndësishme ekonomike, kulturore dhe ndërkombëtare.
1: Bravo, bravo.
0: Mirë, janë
1: këto tre pika po pra të si qytetet më të mira që janë klasifikuar New Yorku, Londra dhe Parisi, që në mendimin tim personal, tani ta kthemi edhe çka vetja se po seksuem, nuk ka ku vete, nuk rezulton asnjëra nga këto do thoja unë që të jetë në atë pikpamjen time si qytetet më të mira
0: më
1: të botës.
0: Më të mira të botës. Po, ndoshta ky studim
1: Londra ndoshta të... po.
0: Po, po, ndoshta janë përqendruar më shumë tek Europa. Dhe prandaj ndoshta nëse do ta merrnim tek Europa, patjetër këto do të ishin qytetet, por nëse do e themi në rang global, ka qytetet e tjera që konkurrojnë ndjeshëm, madje edhe bindshëm këto qytete. Por në Europë jemi okay.
1: Do i kishte ti dëshirën për shembull që të shkojë në New York, atë inspiron ose të frymëzon New Yorku?
0: New Yorku si qytet më Trump, sepse mendoj që është një qytet shumë i zhurmshëm, duhet kapësh ritmin e atij qyteti dhe mendoj që do dukesh shumë e vogël në një qytet shumë të madh.
1: Sa cute kjo. Sa cute.
0: Por a ka shqiptar që kanë qenë të vegjël në një qytet të madh dhe janë bërë të mëdhenj dhe për të minimizuar qytetin? Patjetër që po, ka raste plot. Kështu që ndonjëherë duhet të sfidosh ato frikrat e tua për të bërë një njerëz i madh.
1: Duhet ta sfidojmë veten gjithmonë. Ne me që jemi tek sfidimet e vetes, ne këtë kemi dhe për ju të gjithë që supozohet të dërgoni preferencat tuaja muzikore, është një dalje jashtë zonës së komfortit që nuk është se mund ta bëni të ditur gjatë ditës, po e bëni të ditur me ne, për shembull një muzikë tuajën, një lajm, një gjë çfarë të doni ju. Ne me këto do shkojmë te Ilsole,
0: Ilsole.
1: Dielli, është dielli dhe dielli, është dielli dhe do të vi.
0: Diell paçi në jetën tuaj.
1: Diell paçi të gjithë, nga që kur gdhjeni e derisa ngryseni.
0: Përshëndesim Danielin.
1: Përshëndesim Danielin, ne do t'ju rikthehemi vetëm pas pak.

0: radio, la radio, la radio, la radio. Alza la radio, la radio, la radio, la radio.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mblidh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
3: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.

0: sa shkarko, pa fund lek fito.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600.000 lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%.

0: Interneti fiks që nuk të zhgënjen.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.

0: Fjalë është kënga e Hana Cakulit, është një këngë, është një projekt i ri i saj që gjithashtu mos harroni ta votoni si këngën tuaj të preferuar në Top Awards. Kësaj here përshëndetja, preferenca muzikore do të vinte nga Artiona dhe falenderojmë që e ka bër për të ndalur pak fare tek Digital, sepse këtë tetor Digital jep energji sezonit më të mira për të gjitha eventet sportive. Filmat më të shumë pritur dhe argëtim për të gjithë familjen. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% për abonime 12 mujore. Abononi tani në çdo pikë shitje Digital ose online në digital.al.
1: Mirë, ndërkohë që ne jemi ende duke dëgjuar këngët tuaja, jemi drejt fundit dal nga dal, kështu që kemi ato të fundit, ato speciale që kanë gëlur nga Mishtan.
0: Specialinatës.
1: E me qënë se jemi të gjërat speciale, du hast dhe të vi tani për të gjithë të gjermanët. Po edhe gjermanisht folësit këdo ku janë, po edhe për ata të cilët e duan muzikën e mirë. Do të cilin pikërisht Rammstein, është një sugjerim që do të vi kësaj here nga Klajdi, e dëgjojmë vetëm për të, dhe shirë.

0: Flow Market. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqime tradicionale gjermane. Testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
1: Për mua Express.
2: Express, Express, edhe për mua.
1: Jo, jo, nuk është kafe, është kredia Express nga Unifin. Deri në 600 mijë lekë me afat shlyerje deri në 60 muaj dhe kështë ripagimi mujore, 3 mujore ose 6 mujore. Dhe më e rëndësishmja, me aprovim brenda ditës në të gjitha degët e Unifin në Shqipëri.
2: Express dhe ke gati.
1: Vizito një nga degët tona, informohu në unifin.al ose në ndiq në rrjetet sociale.
2: 30 vite Unifin, bashk rritemi më mirë. Informohu për kushtet dhe normat e interesit. Huamarrja kushton para.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçen Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek. Me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt durat. Fli dhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
6: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
5: Ku do ta çoje?
6: Ku do ta çoje?
7: O ku do të çonte xhanëm se?
5: A ti të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
6: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Kisha një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
5: Që s'kam të merrte unë.
6: Në rastin edhe të bëte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu po diku është i bëjt, jo Freud.
8: Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. Një këngë pas këngë për ju.
9: Top.
8: Një këngë për ty.
9: Top Top Albania Radio.
8: Një këngë për ty.
10: Encore un dimanche, je dis ça cher.

0: në shpara kaluan dhe të frëngët tani dhe kulturat sot. Po, për gjithë ata që e kuptojnë komplet këngën se çfarë thosë, ishte Dimanche
1: midi pili.
0: Gjizele ishte sugjerimi Kejsit kësaj here që na e solli. Faleminderit për këto ndryshimet, këto këngë të tjera kulturale,
1: nga vendi në vend. Po mirë se i përjetojmë të gjitha dhe duket sikur bëjmë një mini udhëtim dhe shkojmë në për qytete të ndryshme të botës. Kësaj here ishim në Paris.
0: Kësaj here vajtëm në France. Vivi la France.
1: Por kemi një falënderim të rëndësishëm tani për të bërë dhe është për Vodafone sigurisht.
0: Pas çdo kampioni qëndron për kushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
1: Ne po largohemi duke ju uruar që të kaloni një super mbrëmje të bukur. Mos harroni ne kemi sërish një tjetër puntatë nesër me më të rejat më të fundit, shumë gjëra që ju i dini tashmë formulën e këtij emisioni. Dhe nga ana tjetër jemi këtu për të sjell shumë dashuri dhe shumë energji tek ju.
0: Do takohemi sërish, do të ridigjohemi dhe do të shihemi sërish në orën 15 nesër dhe duke shpresuar që të kaloni një mbrëmje sa më të këndshme, dilni pini nga një gotë, është freskë, vishni një pullover.
1: Por edhe rini dera në shtëpi
0: ose mund të rini dera.
1: Mirë djofshë.
0: Mirë djofshë.

0: Ky emision u mundësua nga rjeti kampionve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Prej 30 vitesh, Arion është pranë jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Experience 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në tre showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozim me shumëllojshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
2: A e dini se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
4: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
3: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
4: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
3: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
4: Fantastike! Aplikon më një herë.
3: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
5: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat dhe është aty. Krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
6: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave. Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
5: Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredisë personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
7: Pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë. Rrjeti në hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
8: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
9: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së gjyshes.
10: Gjyshe, gjyshe, si je ti?
11: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
10: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
11: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
10: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
11: E, mimi ka qare dhe veshët.
10: Si nona, që ka bo super yll.
9: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
12: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00.
13: Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 18 mujore në lek, me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.7%, duke arritur në 3.9%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.6% në 0.8%, duke arritur në 4.3%. OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion telefono 0800 48 48, ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës statohen sipas legjislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja.
14: Power
15: Flash në Top Albania Radio.
16: Kadastra ka përshpejtuar ndjeshëm procesin e formalizimit të pronësisë gjatë vitit 2026, duke shënuar një bilanc pozitiv si në legalizime, ashtu dhe në digitalizimin e dokumentacionit dhe përparimin e regjistrimit të pasurive. Në një video mesazh, drejtoresha e përgjithshme e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Lorena Gojobelli, njofton se vetëm në 9 muaj të këtij viti janë emetuar mbi 28.000 vendime për legalizimet, një shifër që e tejkalon të gjithë volumin e vitit 2025. Kryeministri Albin Kurti ka folur pas ceremonisë inaugurimit të presidentes së re të Kosovës, Justina Shirokapula. Ai tha se institucionet kanë përpara një sër projektesh dhe angazhimesh, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit institucional. Ai e cilësoi zgjedhjen e Shirokapulës në krye të shtetit si një lajm të rëndësishëm. Kemi një presidente të re të Republikës dhe ky është lajmi më i gëzuar, jo vetëm i muajit tetor, u shpreh Kurti. Grupi i majtëve në Parlamentin Evropian kërkon përgjysmimin e pagave të eurodeputetëve, duke argumentuar se përfaqësuesit e zgjedhur janë shkëputur gjithmonë dhe më shumë nga realiteti i qytetarëve që përballen me rritjen e kostos jetesës. Propozimi është paraqitur nga eurodeputeti belg Marc Botenga dhe parashikon uljen e pagës bazë neto mujore të eurodeputetëve nga rreth 8.800 euro në rreth 4.400 euro. Nisma është pjesë e një amendamenti për buxhetin e Parlamentit Evropian për vitin e ardhshëm dhe pritet të hidhet në votim gjatë seancës plenare në Strasburg pas dy javësh. Aktualisht, përveç pagës bazë, eurodeputetët përfitojnë kompensim mujor, dietë ditore për akomodimin, ushqimin dhe shpenzimet të tjera. Në total, të ardhurat mujore mund të arrijnë deri në rreth 18.000 euro në varësi të kalendarit të punës së Parlamentit.
15: Kjo është Top Albania Radio.
17: Shia që s'ka ko.
18: Prej 30 vitesh, Arion është pran jush. Plaka, parkete, hidrosanitare dhe gjithçka që jep formë shtëpisë tuaj. Eksperiencë 30 vjeçare që garanton cilësi të lartë për çdo familje dhe çdo buxhet. Arion, fiksojeni mirë këtë emër në 3 showroom-e, në Fier, tek Stadiumi Arena në Tiranë dhe tani në showroom-in ton më të ri në autostradën Tiranë-Durrës, kilometri 5. Mbi 2000 metra katror, ekspozime shumë lëshmëri produktesh dhe brandesh. Pafundsi zgjedhjesh, cilësi më e mirë, çmim më i drejtë. Zgjidhje të plota për transformimin e çdo hapësire me asistencën e arkitektëve tan. Vetëm Arion.
19: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deli Orji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credins e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credins Bank, personalisht për ty.
6: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lek. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
7: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfito nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
8: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
9: Qa thua me? Ti qofsh.
8: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
9: Oh, po si ka emrin, që ta di?
8: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
9: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
10: Shkarko spi taksi Albania.

0: Albania Radio. Përshëndetje të gjithëve. Mirë se vini në Pardon My French, në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital. Ja ku jemi edhe këtë të mërkur, ndërkohë që jam vetëm me Nikon, Aulonon e kemi pak në një kontinent tjetër, po do përpiqem të lidhemi me të.
1: Në Amerikë, ku?
0: Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe atje është në diell, është në plazh për momentin, është duke marrë rrezet e Miami-t.
1: Ndërkohë rrezet e Miami-t do shikojmë me Jack Ket, ndërkohë un kam marrë dhe më kujtoi lejin në të njëjtën kohë kur bënte shumë freskët vite verore.
0: Vite vizita në plazhi.
1: Ja, këtë vit jam unë që vi akoma me rroba.
0: Po ishte diell kur erdhëm ne, kështu që je i justifikuar. Po nuk është thore ende, ëh. Jemi paksa në këtë stinën gjysmë verë, gjysmë vjeshtë, po un jam pak mbërdhatse si natyrë dhe
1: do thoja që ke shtuar një aksesor, edhe pse nuk doja ta thoja aksesor, ke shtuar një detaj shumë të bukur tek xhaketa jote sot.
0: Edhe është fjongoja e roz, duke qënë se jemi në muajin tetor, është muajin ndërgjegjësimit për kontrollet edhe për parandalimin e kancerit të gjirit, por nuk duhet jetë vetëm tetori, por ka mbetur tashmë si simbolik, kështu që do të ftoja të gjitha vajzat dhe gratë të bënin ekzaminimet e tyre, të bënin kontrollet e tyre, është më mirë të parandalojmë se sa të kurojmë apo të nisim ato trajtime dhe kalvarin e gjatë. Duke ju uruar më të mirën e mundshme, ne nisim kështu programin sot. Do të dëgjojmë një këngë për pak shkëputje, sepse çfarë nuk ka ndodhur këtë javë.

0: every category.
1: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
2: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e emrin Boli. Qa fut kondë ti?
3: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
4: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
5: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.
6: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
7: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua, të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
8: Credo.pikal.
9: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luar Med ofron testin NIPT Ninalia, testi genetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm në përmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta genetike. NIPT Ninalia, qëtësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luar Med, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, Kati 2. Telefon 067 5000 414.

0: Kthehemi në studio, Liar Liar. Simona lidhet kënga.
1: Liar
0: Liar. Më duhet të flasim tani. Në fakt është bërë një rrëmuj shumë e madhe, duke qenë se të mërkurën që ne ishim transmitim kam dalë dhe janë bërë publike.
1: Bërja dhe batuta unë për të brëndshmet e mia.
0: Ne në fakt e kishim trurin tek inteligjenca artificiale, po dolën të tjera. Në fakt është bërë një situatë, nuk e di apo e ndjen dhe ti, po me njerëz të ndryshëm që kam biseduar këtë ditë, është një situatë me një energji të mirë, pak e tensionuar, ka një lumë mendimesh që na qarkullojnë në kokë, edhe mbi të gjitha gjërat që kanë ndodhur, ajo që më shqetëson më së shumti është fakti që nuk jemi të sigurt të tashmë në asnjë vend. Do me thonë, se cilit mund t'i ndodhë një gjë e të mërshme dhe një
1: check.
0: Moment kur nuk e pretë.
1: Privacia?
0: Check.
1: Jo e sigur. Do me thonë,
0: në lumë. Sot kanë dalë lajme të tjera. Në fakt, është Monika Lubonja, e cila ditën e djeshme ka denoncuar Adi Hilën, edhe me sa duket është e vetmja që akuzat e drejt për drejta i ka hedhur tek kompozitori, ndërsa zonjat e tjera kanë vendosur që të bëjnë një tjetër lloj denoncimi, një tjetër lloj denoncimi që i takon pikërisht atyre që kanë bërë shpërndarjen. Po bëhet një rrëmuj tjetër po ashtu edhe nga prokuroria, duke qenë se rasti i ka kaluar tashmë prokurorisë. Adi Hila, me sa duket, Niko ka shkatruar tashmë edhe serverin, edhe provat
1: përfundimtare
0: të hetimit.
1: Është të merë. Kjo gjëja për mua automatikisht burg. Ti shkatron diçka, domethënë ajo quhet sot po e po shikohet tek Top News, quhej mbretresha, si e thanë me një emër që janë tamam faktet që duhen parë, dhe ti shkatron, pra ti fshe diçka automatikisht për mendimin tim, se jam tepër radikal, por ti ma konfirmon që ke bërë diçka.
0: Madje në studion e Shqipëria Live u diskutua po ashtu që mund të ketë pasur edhe fitime financiare nga shpërndarja e këtyre videove drejt për drejt nga kompozitori Adi Hila. Nuk dihet ende nëse është një burim zyrtar ky, por mund të jenë aludime që avokati që ishte në studion e Sidorelës e hodhi si hipotezë. Janë hetimet që po vazhdojnë, por ndërkohë opinioni mbar publik është konfuz tashmë. Janë bërë deklarata nga më të ndryshmet, ka një javë që diskutohet për këtë temë. Ka njerëz që vjen keq për njërin pal, ka njerëz që vjen keq për tjetrën pal. Domethënë un kam mbetur e shokuar pa tekst edhe nuk di çfarë them në këtë rast. Ne kemi diskutuar në fakt të pjesën e videove në humorin sipër në fakt. Në edicionin e kaluar.
1: Po, unë zemra jam nuk jam i pabesur. Unë i ruaj videot dhe nuk i publikoj.
0: Nëse ti hakerojnë?
1: Tani kur më thuaj kur jo, po di të them që nuk mund t'i hakerojnë. Kaq. Nuk mund t'i hakerojnë, sepse nuk ndodhen as në celularin tim dhe as në laptopin tim. Të ta them ndryshe.
0: I ke në një hard disk që nuk do ta shkatrosh.
1: S'kam bërë gjëra.
0: Për të shakave.
1: As i martuar si jam, as për të shakave.
0: Ta është dramatizojnë pak situatën në edicionin.
1: Se vjetë për shaka dhe
0: e kaluar, Niko po thoshte që po, kam
1: momente,
0: gjiruar, pa. Kam momente intime, kështu që nuk e shoh si problem këtë gjën.
1: Tani jo, tani është problem, zemra duhet të
0: tani që ka dalë ky skandal, si është?
1: Ky skandal. Pra, që në fillim e di pse nuk më pëlqen, nuk është e njëjta lloj videoje, sepse tek video që flas un është film. Tek videot e tjera dukej që njëri nga dy partnerët nuk ishte në ndjeni. Kupton, kur janë të dy në ndjeni është tjetër gjë. Kur nuk janë në ndjeni është thyerje. Domethënë ajo për mua ishte shumë e sikletshme, shumë sekëllim më solli, sepse kuptoja që njëri nga të dy nuk ishte në ndjeni dhe më dukej në atë paqen e vet që po i ndërhyjn tek kushdo tani, më çdo shqiptar i mundshëm. Dhe kishte fajin tjetri, sigurisht. Unë e di çfarë denoncimesh janë bërë, por duhet i them njerëzve ta kap në mënyrë figurative, nëse një pemë vyshket shpejt, nuk duhet i presim gjethet, por duhet heshim rrënjët, ta kapim problemin nga jo kush e shpërndau, pse u xhirua. Mendimi im, jam radical, thash, nuk më duket shumë absurde që duhet të gjëmojmë gjarprin kur na kafshoj dhe jo të shpëtojmë plagën. Kupton, në këtë moment ato duhet të shpëtojmë plagën dhe plagën e tyre që është krijuar. Nuk jam fare pro deklaratave që duhet vetëm shpërndarësi, duhet filmuesi
0: i pari
1: që ka thyer besimin, dhe e vetmja deklaratë që unë mendoj ishte e fortë reale ishte e Monikës, që në të vërtetë aty u shpreh edhe pabesia, u shpreh edhe dashuria dhe emocionet, u shprehën shumë gjëra të thyera, dhe nuk ka mundësi që ta mendoj vetëm Monika në këtë mënyrë. Kanë dalë dhe vajzat të tjera që kanë shkuar, dy deklaratat të tjera që kanë lënë Adi Hilën të pafajshëm. Ose, atëtere, ato janë në djeni.
0: Nuk besoj që janë në djeni.
1: Nuk e di.
0: Nuk besoj që janë në djeni, që po gjiroheshin në momentet e tyre intime. Kështu që...
1: Dhe nuk e ka shkuar mendja të...
0: Të tjera, në fakt, Niko, të tjera aludime janë bërë dhe përsa i përket shantazheve. Disa njerëz mendojnë që duhet ketë akoma më tepër se kaq, kështu që mund të ketë diçka që i step këto zonja të cilat kanë bërë një hap pas edhe po e drejtojnë gishtin tjetër kund.
1: Tani, a nuk është...
0: A ju vënë asnjë faje, se nuk e di marrëdhënien e brendshme, komunikimin dhe gjithçka tjetër që ka ndodhur.
1: Tani,
0: edhe në mendjen e tyre këto ditë, se kuptojmë që janë të jetë ngarkuara të gjitha palët, edhe familja e kompozitorit, familjarët e njerëzve që kanë qenë të implikuar, kështu që
1: a nuk është ama më e qartë rruga tani për këto zonja që të dalin të flasin sepse s'kan asgjë më të kenë frikë se u shkatrua hard disku?
0: E mbyllim me këtë që tha Niko, publicitet.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
1: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
2: Besonja, ja 17-18.
1: Edhe njërë nga
2: filmin. Bakrena vënde miza.
1: Si vënde miza?
2: Televizori ishte me miza.
1: I bini në televizori pa për mëse, ljuhi mërës ishte fix momenti.
3: Ajde, ajde.
2: E disa lodhe shifti kshin miza.
3: E se mere vesh qa bësh.

0: Ovital, cilësi në katër stin.
1: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
2: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësinë. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
3: Një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

Mesit Deli Orji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.

0: Se dio zemraj, nuk dit së ndonë.
1: Mendoj që da ndrojnë pak atmosferën, se na mbyti kjo ndjesia jo dhe aq e mirë. Kështu që në pjesën e dytë në studio do të vi Vis Salias, me gjithë kitarën e ti, ja, të bëjmë muzikë të mirë, parodi, humor. Ta ndrojmë totalisht atmosferën, edhe është momenti tani. Niko ka një deklarat që më ka lënë surprizë, apo ke fotot si fillim? Çfarë surprize ke për mua?
0: Fotot kam si fillim.
1: Pastaj do bësh kush e tha?
0: Kush e tha këtë? Apo ta nisim me kush e tha këtë? Si mendon? Aha,
1: të dyja i ke në dorë. Më ke në dorë sot, Niko. Le ta nisim. Më bëj ç'të duash.
0: Bo. Atëherë le ta nisim me fotot, vura sërish ikonikon, duke qenë se rubrikat që doja të bëja momentalisht të konë, nuk mund t'i bëj dot. Që këshu, shkova tek emisionet e Top Channel dhe mora gjithë vajzat e bukurat e ekranit. Këtu okay. është Sara Hoxha tek emisioni e Diell. Tek emisioni
1: me zemër, me gjithë zemër.
0: Duhet jetë episodi i dytë, më pëlqen shumë si është veshur, sepse është orari i till, por ikoniko është ikonik pra.
1: Dhe
0: e transformojnë në këtë mënyrë, duke respektuar orarin, emisioni por duke e bërë pak më ikonike, pak më fashion, a?
1: Mm-hmm.
0: Të duket too much, të duket too little, si të duket.
1: Jo, më pëlqen shumë atje. Më pëlqen shumë.
0: Po. Pastaj personazhi, oh, Kjarushja. Ma pas kam vënë të dytën. Ktu Kjar më pëlqeu shumë njëherë dhe kombinoi. Ishte
1: po duke shumë bukur në puntatën e parë të portokalli.
0: Ishte shumë old money, ishte shumë dhe u transformua në këtë mënyrë, bëra pak më fashion, zemra.
1: Ke ndruar ngjyrën?
0: Është një kostum, nga kostumi zi ka kaluar në kostum gri, është më asimetrik, vjen pak më oversized të shpatullat dhe është pak më, le të themi, moderne, pak më fashion. Nga kostumi klasik që kishe përsjetur, por që në të dyja duke tyll, anse është Kjara.
1: Në të dyja po, duke të shumë
0: kërë. Orinda, le të themi një Orinda aty në gjante si një zan, është një yll, kjo ishe luku i episodit parë, ka veshur një jaket në ngjyrë gold, mund të them, pra anon në ngjyrat e beige-s.
1: Kaki, më shumë.
0: Kaki, por që me shkëlqimin dhe gurat që kishën gjante në gold. Shkonte
1: goldi, po.
0: Unë ndryshova, e solla në një mënyrë me kostum të zi, mlodha flokët, i vura aksesorët të mdhenjë dhe wow. I lash një dekolte të madhe. Më pëlqeu në këtë mënyrë ta sillja dhe për episodin e parë mendoj se mund të tërhiqte më shumë vëmendje kështu.
1: Çiko, mundet që ti shërbejnë dhe gocave këto sugjerimet e tua, këto ndryshime. Mund t'i shohin në puntatat në vazhdim.
0: Pse jo, këtu është bomba. Bomba dora vetë, është Olta Gixhari, e veshur me një fustan nga linja e saj, është në ngjyrë të kuqe, është nga këto linjat siciliane, italiane,
1: më që tregon gjithë formën. Duket sikur e kuqe është ngjyra e Oltës, i shkon jashtë pasë.
0: Por Olta duhet ta mendoj dhe këtë kombinim, që vjen me një kostum, vjen me këtë jakën e bardhë eksagjeruar, janë nga këto kostumet që i kanë korset i kanë jaketat vet korset, pra që ta krijojnë belin e ngushtë automatikisht kur e vesh.
1: Shumë investigative me këtë kostumin, ha, i përshtatet formatit.
0: I përshtatet formatit, se thash, do të them vërtetën, e veshë një çik më seksi, pastaj thash Nikola Shora, ku del kjo, kush është shef, gjërat që tregon s'duhet dali kaq seksi. Bëhem më mirë kështu. Që kështu, këto ishin personazhet që unë ndryshova. Zgjedhjet që ke bërë
1: për këtë javë, më pëlqyen shumë.
0: Edhe mua më pëlqyen se e lodha veten duke i ndryshuar veshjet nga 2-3-4 herë për të bindur. Tani,
1: do të kalojmë në një tjetër moment.
0: Në një tjetër moment që quhet kush e tha këtë.
1: Pa hënjer.
0: Ti e di që personazhet publik bëjnë deklarata.
1: Të gjithë ne bëjmë deklarata.
0: Të gjithë. Por disa i bëjnë të çuditshme. Atëherë, unë do të them një deklaratë dhe do të jap tre alternativa që të më gjesh kush e ka thënë.
1: Duhet të gjej se kush e ka thënë nga këta.
0: Jemi vetëm ne të dy, duhet ishte ta Ulona. Që të kishim më shumë përgjigje. Atëherë, balerina e njohur ka pranuar publikisht se ka një ritual të çuditshëm para çdo shfaqjeje apo dalje publike, ku mban gjithmonë me vete një thelpi hudhër. E ka thënë Enada Hoxha, e ka thënë Isida Molla Ymeri apo Adel Lami? Kush e ka thënë?
1: Dhe të mendosh që unë jam e përfshirë tek showbizi.
0: Unë ndova të gjitha deklarata, nuk e di. Se kishe ca për shembull
1: kush ishin alternativat? Enada Hoxha?
0: Enada Hoxha, Isida Mollaj Meri, okay, apo Adel Lami.
1: Tani, duke i njohur të treja nga pak, intuita më qon tek Isida.
0: Dhe je sakt.
1: Sërzisht, sëpse Isida ndjek besime të saj edhe është pak besoj afër këtyre
0: gjërave.
1: Mësyshit, apo kudion.
0: Po, a? Është e vërtet. Unë e kam parë nga afër se kam punuar me të dhe është i beson shumë këtyre gjërave.
1: Përpara çdo performance e bën këtë, i ka pasur rezultate, i ka pasur të suksesshëm.
0: Vendos syrin se ka dhe një sy të vogël.
1: Mm-hmm.
0: Të gjitha ja din këtyre balerinave. Janë dhe këto besojnë shumë.
1: Kështu që e gjeta.
0: E gjete,
1: fitoj
0: bravo.
1: Fitoj gjuhën me këtë gjetjen apo?
0: Je shumë
1: intuitive.
0: Jo, je shumë e informuar, mund ta them për lajmet mm-hmm. që qarkullojnë. Këngëtarja ka zbuluar se ka zakon që të shanë në zë para se të ngjitet në skenë për të kaluar emocionet.
1: Au. Mhm.
0: Është.
1: Mi trego pak alternativat? Okej.
0: Okay. Është.
1: Pra, përpara një performance, këngëtarja në fjalë shan me
0: në zë.
1: Në zë, për... këshan apo ka fjalorin e saj, okay? Thot në një shprehje. Okej.
0: Dhe për të hequr emocionet e saj para se të hypi në skenë.
1: Okej.
0: Është Tuna, është Orgesa Zajmi apo Rozana Radi?
1: Rozana Shan, po jo para performancave. Ish thot në një batut, në një gjë. Unë përshkoj me Tunën.
0: Jo, është Orgesa Zajmi. Asun
1: no
0: se prisja, asun se prisja.
1: Jo.
0: Orgesa nuk e prisja kur që mund të shajnë në zë. E para se spres që ka emocione para performancave të saj.
1: Po.
0: Se shumë vite, po edhe
1: gjitha. Jo, dhe nuk dajë përshtypjen që është tip kështu.
0: E...
1: Po mendoj që Orgesa dhe kur shan thot, "A të martë mirë, a të martë."
0: Me të martë.
1: Ua, Orgesa më shastise.
0: Orgesa. Aha. Tani, blogerja dhe moderatorja ka pranuar se nuk flet dot pa mbajtur afër hundëve të saj një bluzë të caktuar për të qetësuar.
1: Ua, se ku kam dëgjuar këtë deklaratën.
0: E ka thënë Sherina Spahiu, e ka thënë Sara Berisha, apo e ka thënë Armina Mevlani?
1: E kam dëgjuar këtë, jam i di Sarës edhe Sherinas. Por mund tjetë dhe Armina.
0: Dhe Armina, pëse jo, do me
1: pëse jo. Po them Sara?
0: Armina Mevlani.
1: No.
0: Po, zemra.
1: Ma paska humbur intuita për këto të fundit.
0: Mendoj nga shenjat, nuk e di çfarë shenje mund të
1: jetë. Binjak është Armina, është atë.
0: Sherina, por Armina si binjak edhe mund ta ketë si fiksim, si ves, si gjë të sajën këtë gjë.
1: Mban gjithmonë një bluzë.
0: Një bluzë afër hundës.
1: Okej, okay, interesante.
0: Po marqenin kur jam i stresuar, i mërzitur.
1: Mhm. Ke të tjera?
0: Kam, edhe fundit është gjatë dhe pas qëndrimit në Big Brother, ai ka bërë deklarata të shumta me humor ose të papritura, duke përfshirë teoritë e tij unike për strategjitë e jetës në, dhe mënyrën se si i analizon njerëzit në bazë të detajeve krejtësisht të vogla.
1: Mm-hmm.
0: E ka thënë Ilir Shaqiri,
1: okay.
0: E ka thënë Gjesti, apo e ka thënë Luizi?
1: Jam mes Luizit dhe Ilirit.
0: Këtu je intuitive, do më thëmë. Mm-hmm. Po. Mm-hmm.
1: Luizi.
0: Luizi. Luizi.
1: Po shkemi Luizi.
0: Se edhe Luizi e ka thënë, sepse Luizi në të vërtet që kur ka hyrë brënda, e ka thënë që
1: i shon njerëzit dhe i analizoj.
0: I analizoj nga detajet e vogla, nga lëvizjet, nga përgjigjet, nga gjestet. Mm-hmm. Pra, ishte Luizi. Dhe vazhdon akoma dhe sot e thotë si gjë.
1: E ishin shumë interesante këto deklaratat.
0: Gjeta dhe të tjera.
1: Do t'i kemi për javën tjetër.
0: Do t'i kemi.
1: Shkëputemi për pak dhe ridëgjohemi sërish.

0: O vla, për përvjetor po mendoj t'i marrë një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden, e dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thuami, ti qofsh?
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Ka edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në feza, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgjit caktuar të sigurisë
8: lakë. Edi, shumë fjallë të bukura për ty, në. Se martohen jo të dy?
9: Jo, jo, ajo ishte e martuar, si që dhe tha, e pas ka bërë zgjedhjen e vetë, vetëm po unë da për të martuar prapa.
10: Se nuk mund të më kenë në krevat, unë do të bëjë seks vetëm e burin tim, pikë.
11: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin.
12: Hamonika. Kurim,
13: e, do më thënë prandaj duhet ta ulona këtu, sepse ti
12: po s'pona e hap telefonin.
13: Jo, po ti mua
12: se
13: nuk.
12: Se do e fusnim në
13: ti
12: video
13: mua më balancon, ti mua më fut në rrugën e drejtë, në rrugën e Zotit.
12: Jam e mirë, jam një peshore balancuese.
13: Po pëlqeu, as pëlqeu njëri këtë javë në ekran, më thonë se të gjitha të bukura të dukën. Më falni, spyt, a ulona do pyes të kush?
12: Atëherë Niko, po bëhem pak a ulon. Hamonika je bër shumë i mirë puntatën e sotme. Nuk je zakonisht kështu, ke gjithmonë një kritik, një gjë, një mendim.
13: Më falë, dhe përqeo veshja e mës ty. Unë nuk e ndrova, thjesht nga që më pyete, unë nuk
12: po
13: dojë
12: pra,
13: të më pyese.
12: Po pra, më thuaj ti, se ti e stilisti në këtë studio.
13: Nuk më dukë shumë veshja.
12: I lastove gocat.
13: E pra, i lastove, jeni mësuar pak si kesh. Nuk më dukë kash protagoniste veshja.
12: Okay.
13: As veshja
12: po
13: e orit.
12: Kam përshtyen që i përshtate i stilit saj. Se është pak
13: po ka stile. Për shembull, radhës tjetër unë të premtoj që do të sjell emën se si e shoh unë.
12: Okej.
13: Okay. Nuk e shoh ekstravagante sipas stilit tim original, por unë përshtatem sipas stilit dhe se si e shikoj ai personazhin. Ta shikoja pak më big, ato flokët një çik më të hapura, dukeshin sikur kishin nejur thjesht bigudina dhe this is it.
12: Tani, me thënë të drejtën, sezoni i ri
13: në
12: Top Channel ka nisur vrullshëm, nisi live me Luizin, pastaj kishim goca dhe gra, pastaj ditën e djeshme Grida ma i dha hapësir në topin e gamun të gjithë të rinjve të cilët duan të flasin dhe deri më tani nuk e kishin një hapësir dhe janë shprehur aty për gjitha shqetësimet apo dhe mendimet e tyre. Kështu që ka nisur një sezon i mirë ku secili mund gjej veten, mund të shojë humor, debate, të rinj që flasin dhe do kesh material sa të duash për
13: do
12: të komentuar.
13: Pra, të fillonin vishuni një çik më mirë, mos ka vetëm këto që mua më duken okay, ha? Sa do ju kap dhe juve që s'duken jo okay, dhe jeni shumë këtë sezon.
12: Po pres, javën tjetër. Jemi në fund të kësaj pjesë të parë, ne do të shkëputemi sepse është edicioni informativ i orës 19 në Top Albania Radio dhe do të rikthehemi në pjesën e dytë me Visalia si në studio.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Këtë tetor, merë më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merë çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polush, një model 2026 nga 64.900 lek, e merë me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merë lavatriçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje dhe përfito hekurin e robave Ocean 2400 watt. Durat, lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Mesit Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo experience në Royal.
1: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
2: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në lek me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 5 milion lek, interesi rritet nga 0.5% në 0.9%, më pas në 1.5%, duke arritur në 4.5%. Ndërsa për depozita mbi 5 milion lek, interesi rritet nga 0.7% në 1%, më pas në 1.7%, duke arritur në 5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-28-28 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Tauland Balla, mori pjesë në ceremoninë organizuar nga ambasada e Izraelit në Tiranë me rastin e përvjetorit të sulmit terrorist të 7 tetorit 2023. Në fjalën e tij, Balla u shpreh se kujtimi i viktimave dhe solidariteti me familjet e tyre mbeten një detyrim, duke theksuar se 7 tetori nuk duhet të harrohet. Ai dënoi terrorizmin, antisemitizmin dhe çdo formë urrëtie, duke vënë pa historinë e shqiptarëve në mbrojtje të hebrejve gjatë Holokaustit. Policia e Kosovës ka ndërprerë një tubim që po zhvilloi në ambientet e shkollës teknike në Mitrovicën e Veriut për zgjedhjet parlamentare në Serbi. Zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, konfirmoi se në këtë tubim kishte patur edhe zyrtar të listës serbe, të cilëve u kishte kërkuar të shpërndahen. Lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë dhe që gëzon mbështetjen e pushtetit aktual në Beograd, nuk ka reaguar ende mbi ngjarjen. Të paktën 22 persona kanë humbur jetën dhe 10 ra të tjerë janë plagosur nga sulmet masive ruse gjatë natës në disa qytete të Ukrainës. Presidenti i Ukrainës Zelenski ka cilësuar sulmet si ndër më mizore të kryera nga Rusia. Sulmet goditën qytete si Priluki, Kievi, Dnjepër, Kremenchuk, Zaporizhia dhe Oleksandria. Në Priluki, në rajonin e Chernihivit, u shkatruan një pallat peskatësh, ndërsa autoritetet ukrainase raportuan se 16 persona humbën jetën, mes tyre 4 fëmijë. Rreth 50 persona të tjerë u plagosën, përfshirë 7 fëmijë, ndërsa ekipet e emergjencave bëjnë kërkimet për njerëz që mund të kenë mbetur në rënoja. Zelenski tha se Rusia lëshoi rreth 70 raketa dhe mbrojtja aerore e Ukrainës arriti të rruzojë vetëm një pjesë të tyre.
3: Kjo është Top Albania Radio.

0: اليوم ايران رزيني.
1: Ka filluar periudha më e bukur e vitit. Përfiton nga ofertat e Turkish Airlines nga Tirana për në Guangzhou, New York, Bangkok, Detroit dhe Maldive, duke filluar nga 599 euro. Rezervo biletën nga 21 shtatori deri më 2 tetor dhe udhëton nga 1 nëntor 2026 deri më 28 shkurt 2027. Turkish Airlines, widen your world.
2: Bëhu ti partneri që sjell Foodini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Foodini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@foodini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
3: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes, vetëm në Gotek Electronics.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: Gjorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal.
1: My friend, I saw him.

0: Rikthehemi në pjesën e dytë dhe si ju premtuam do të kemi komplet tjetër atmosferë. Në studion e Top Albani Radios kam mbritur Visalia, si mirë se vjen.
1: Mirë se vjeta, mirë se gjeta.
0: Faleminderit. Këngëtar, instrumentist, të gjitha i
2: kanë.
0: I bën si dhe qen? I bën dhe këto.
1: Mirë, mirë, mirë, faleminderit. Si jeni ju?
2: Mirë, mirë, më shkëlqen një herë.
1: Doja t'ju komplimentoja një herë për për atë çka bëni një e para për studio 2 se un jam kështu për herë të parë këtu në
0: Top Albania. Po, ja, kështu.
1: Mundësisht në një kështu në një kafe që të jetë një 10.000 lekë.
2: Të bëj kumë.
0: Si themi gocave, ta bëjmë gati, po ka vërtet energji shumë të mirë këtu dhe thon shumë të ftuar kur vin në Top Albania Radio. Visi si një herë se këto ditë rrëmujash duhet të pyesim fillimisht si jeni.
1: Po,
0: si
1: mirë, je? Mirë, mirë, mirë. Mirë dukem, mirë jam. Çik ngarkesë se normalisht e kemi nisur këtë sezon të Portugalisë me motorët kështu, jo të ndezur, po në marsh të 9, edhe kjo na jemi akoma në adrenalinën e asaj gjës, por që përgjithsisht mirë.
0: Okej.
2: Okay. Personalisht mirë.
1: Po shumë mirë.
2: Shumë, shumë mirë.
1: Më mirë nuk bëhet.
0: Po, Visi në fakt është në një fazë shumë të bukur të jetës së tij, sapo është bërë baba, urime.
1: Faleminderit shumë.
0: Edhe do doja të të pyesja pak se si është kjo jeta tani, domethënë si ndryshove ti nga Visi artist që kishe bashkëshorten që dilni të dy dhe tani në një tjetër fazë të jetës tënde?
1: Në fakt unë kam bërë gjërat shumë shpejt, kam jetuar shumë shpejt në anën profesionale, domethënë unë brenda vitit, ndërkohë që menusem bëri një vit, gocën e kisha 7 muaj, domethënë ishte 7 muaj, 7 muaj që është zënë.
0: Okej.
1: Kështu që i kam bërë shumë shpejt sepse mendoj që nëse një gjë është për t'u bërë, ndihet, besoj tek ajo goditja, goditja fillestare, domethënë ose ndjesia që ti jep intuita që të godet në fillim.
0: Që është personi i duhur?
1: Po. Dhe atëherë pse duhet të presësh më? Kur ti supozohet që gjogjë e ke. Tashmë ndihesh i plot, ndihesh i qetë me të dhe gjërat i kanë bërë shumë shpejt dhe domethënë un kam intuita ka ecur më shpejt se perceptimi. Domethënë un akoma nuk e kam perceptuar veten si baba, se është 13 ditë që vajza dhe jam akoma kështu duke e parë kështu dhe duke i thënë nuse që
0: ne e kemi bërë këtë.
1: Jo, kush e ka lënë këtë fëmijë këtu, kur do vi ta marr?
2: Po dhe në privat si është shumë private gjithë gjëja, nuk janë nga këto njerëzit që
0: për show off
2: që i kanë ndarë dita parë, dita dytë pak.
1: Jo, unë jam fare tip, unë domethënë nëse unë do isha i mirë me rrjetet sociale që do shpërndaja çdo gjë, them pa leku do isha.
0: Isha më vjera.
1: Ua, do isha shumë lart, por unë nuk jam fare. Kam qenë pasiv shumë kohë dhe tani domethënë është edhe me tip ajo, nuk sidomos jetën personale nuk kam shumë qejf
0: ta ndash.
1: Jam edhe pak supersticioz sepse sa herë
0: dile
1: nxirja një foto me nusën, më shumë ziheshim ditën tjetër. Shpërndava një foto të gocës, domethënë që
0: erdhi
1: në jetë etj. Dhe filluan ca siklet e tjera dhe tash manse nuk i duam.
0: Lori, mos i posto
2: syrin aty. Zvogloj syrin kur të postosh diçka dhe vë rediku.
1: Syri dhe hudhër, jam kështu plot me po. Vjer.
0: Vajza, e kemë vete? Vajza quhet Amei.
1: Amei.
0: Është një emër shumë i veçantë. Ka ndonjë domethënie speciale apo thjesht ju pëlqeu se si tingëlloi?
1: Nuk e di, do të thotë se un bëra një do të thënë manifestim, thash është djalë, se jam tipik nga ta meshkujt shqiptar, mesatar, që duan djalë të parin.
0: Okay.
1: Edhe në moment që mora vesh të zanin, thash është djalë, i gjeta dhe emrin. Dhe vazhdoja e manifestoja këtë deri sa
0: të ofishizaj,
1: të ato dolli ty mi i rozë.
0: Okay.
1: Edhe më këllova pëse për ndryshoja totalisht atë mënyrën e të menduarit dhe të parë gjërët, dhe thash nuse si gjo, mua do më lësh djalin, qëse është vajzë gjeti i emrin bëj qëtë dush. Edhe u gjetë këj emër, por që konsiston fix tek inicialet e familjes time bashkë me nusën, rastësi totalisht.
0: Okay.
1: Por që ky si emër ishte edhe si emër veçantë.
0: Është shumë i bukur.
1: Te instati 17 e kishin gjithë.
2: Po, jo shumë i dëgjuar si emër.
0: Po, është shumë i kontrolluar.
1: I kontrolluam të gjitha këto, po emri i veçantë i këndshëm edhe duket sikur tani që e shoh ose më duket mua, na duket neve që i ri shumë bukur.
0: I shkon shumë.
1: Na duket neve domosdoshmë.
0: Kloi po më thotë që ne do të shkëputemi për pak. edhe do të rifillojmë bisedën, sepse sot kemi humor, muzikë edhe shumë gjëra të tjera për visin që ndoshta nuk i dinit më parë.

0: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
1: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
2: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoatini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
3: Jeni në pritje të mrekullisë tuaj? Klinika Luarmed ofron testin NIPT Ninalia, testi gjenetik më i avancuar, pa risk dhe stres. Vetëm nëpërmjet një analize gjaku, ju zbulon sindromat më të shpeshta gjenetike. NIPT Ninalia, qetësi që në javën e 10 të shtatzanis. Vetëm në Luarmed, përfaqësues zyrtar Eurofins Biomins France. Na vizitoni ose rezervoni në adresa Sheshi Wilson, Tiran, Zayed Center, kati 2. Telefon 067-5000-414.
4: Pas çdo kuzhinë Scavolini, që ndrojnë mbi 65 vite eksperiencë, e ndërtuar mbi cilësinë, funksionalitetin, dizajnin dhe mjeshtrinë italiane. Kjo eksperiencë merr formë në koleksione, materiale dhe finitura që ofrojnë mundësi personalizimi për ta kthyer çdo zgjedhje në një kuzhinë që është vetëm e jotja. Eja në Lobby Home. Zbulo koleksionet Scavolini, krijo kuzhinën tënde dhe përfito 30% ulje së bashku me projektin e realizuar nga arkitektët tanë. Deri më 15 tetor. Në jote Scavolini.
5: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller. Spot.
6: Më dëgjoni me vëmendje sepse kam një sugjerim shumë të mirë për të gjithë ju. Bukuria meriton një adresë mbretërore. Është Royal Aesthetic, aty ku kujdesi për veten kthehet në një eksperiencë. Trajtime estetike, epilime lazer, parukeri, manikyr dhe pedikyr, gjithçka që të duhet për të ndjerë dhe dukur mirë në një vend të vetëm. Dhe një emër që jep një tjetër dimension kujdesit estetik është pikërisht doktoresh Gina Nazera, eksperte e plekserit për trajtime të avancuara dhe rezultate të personalizuara. Po ashtu, të gjithë ju që keni një tatuazh në trupin tuaj dhe nuk ju pëlqen më, me lazerin që është tek Royal Aesthetic mund ta hiqni. Është shumë e thjeshtë tashmë. Royal Aesthetic, bukuria jote në duart e ekspertëve, gjeni pikërisht në kompleksin Deliorgji. Dhe jemi në studio tani për të vazhduar bisedën me Visin, po flisnim pak në backstage. Unë do doja që mikrofonat ishin hapur në fakt.
7: Çfarë të shaham?
8: Po ne
6: publicitetit.
8: Po shanim dynjan.
6: Sepse në fakt është një bisedë e cila bëhet shumë interesante, sepse bëhem pyetje dhe jepen përgjigje shumë më spontane. Po na thuaj që kishe pasur një rast para disa ditësh, teksa ka nisur me vrull shumë të madh Portugallia, puna, gjithçka tjetër, ti përveç kësaj ke dhe angazhimet e tua në muzikë. Dhe gjatë një surprize shumë të bukur ndodhi diçka që Visi e ndan tani edhe për ju.
8: Jo se po më pyeste Niko faktikisht që po bëni muhabet kështu bisedë horoskopi.
7: Është dash, ta dini.
8: Po, edhe me ascendent binjakët. Edhe tha Niko që shikoj se të jep disa luhati on humori, se të ndikon binjakët etj. Këto bisedat e përgjithshme dhe i thash, unë këtë luhatin e humorit e kam, nuk kam stabilitet emocional,
6: po
8: e kam nga profesioni sepse tregova rastin që isha diku i ftuar në një dasëm kështu si surprizë. Dhe pasi mbaroi atë atmosferën atje, domethënë adrenalina shumë lart etj. Marr vesh që nuse ishte shtruar maternitet edhe vi domethënë urgjencë dhe dy pole të kundërta ndjesish edhe këto normalisht që nuk të japin ditët e tjera
6: në vazhdim 20 minuta.
8: Të bukur apo dhe unë nuk ridot pa këto.
7: Po, up and down.
8: Nuk ridot pa këto. Unë domethënë një gjë e mesme mua më sëmur, nuk sjam vetvetja, nuk dua do ta gjej.
6: Do të shtu.
8: Po do filloj do krijoj një bat kot nga hiqi.
7: Është sa për të ingranuar energjinë dhe adrenalinën e botës. Nuk është se ka personale me dikë dashur.
8: Jo, po është edhe kjo që ti kur jep gjak, domethënë ti pastron gjakun e keq, edhe ti nxjerr një farë energji që
6: të qarkullosh. Se kisha menduar ndonjëherë.
7: Po, pse zihem me njerëzit? Edhe sa i pastër jam nga brenda.
6: Po, pastrohesh ti. Tani më që jemi tek këto gjërat që krijohen nga diçka, visi në fakt ka një prej parodive të tij që është bërë shumë virale edhe do doja që ta ndani me ju sot drejt për së drejti në Top Albania Radio.
7: Live.
8: Në fakt kjo është bërë shumë virale sepse është shumë aktuale, por gjithsesi nuk do ta humb surprizën, kështu që po pastaj pa diskutojmë.

0: Tanim se ishte aktuale kjo.
1: Jo, aktuale në sensin jo se ka ndodhur apo apo mund të ndodh, po që ideja është njerëzit janë larguar shumë, janë larguar shumë edhe nëse në fillim për shembull gëzohesh kur të trokiste dera, do më thënë se thoja, okej, okay, po në vjen në i halë, në i gjajnë, në i shuta një, të vaë, ma, në zotim.
0: Po, të lejmërojnë kur vinë, më rëzotë.
1: Të lejmërojnë të kismet të lëmë në një kështu, në një orar që të kemi punë më vonë. Edhe jemi larguar shumë edhe normalisht nuk po njojim as kushurin të parë, do më thënë jo më gjatë. Do më thënë, jemi bërë shumë... Esim, si pas interes, dhe një interes ka kudo, dakord, se interes është edhe dashuria, mua ti më bënd të ndihem mirë dhe më prandaj eri me ty, po interesi është bërë i tillë që mua në qëfëse nuk me lidh diçka me ty, interesi është bërë qëllim, qëfëse mua nuk me lidh diçka me ty, unë nuk kam pseri dhe të largoj, qëfësh kush të dua shtiti jesh, edhe kjo është...
0: Vërtet. Të flasim pak për artin tënd, unë pëlqej shumë faktin që ti... Përveç mënyrën se si komunikon në publik, që jep shumë pozitivitet, një pjesë tjetër e rëndësishme e jotja, pa diskutim që është edhe teatri, edhe para se të hynim transmetim, unë po i thoja visit që e kam parë në një dramë, në një dramë shumë të fortë. Do me thonë edhe vetëm ty, nuk e mendoja që do të shia në atë shfashje. si e ke këtë ndjesin me teatrin, do me thonë, jetë ti pjesë e asaj skene, do më thënë, e ndjenë si tënden, apo je pak më shumë tek...
1: Në fakt, në akademi të ushet, pa tjetër, vetëm teatri klasik, do më thënë, ideja e teatri klasik, edhe kush nuk e do atë. Të merë mali, do më thënë, edhe për atë aromën e talashit, aromën e drurit, që mund të nuhasësh atje. Komedia për mua dhe kam përshtypjen se e kanë thënë dhe profesionist shumë herë më të mëdhenj, që komedia është më e vështira për tu realizuar nga një aktor. Edhe sikurse bëhet komedia, okay, duket si e thjesht, po është më e vështira, po ndërkohë edhe drama ka të pjesën e saj që e duam ndonjëherë, e duam edhe në një farë
0: e përjeton njësoj si komedin, pra
1: çdo rol e njëjtë ngarkesën të njëjtë ka, sidomos
0: eksperjenca
1: e fundit, kjo shfaqje që ishte shumë
0: pesë fytyrat e heshtjes, ishte një dramë shumë e fortë familjare, një baba abuzues,
1: po,
0: me familjen dhe bashkëshortën,
1: dhe në atë periudhë që është vënë vepra në skenë, në atë periudhë dilnin shumë lajme ose ishim ne të fiksuar, do të thotë është si ajo
0: që ka qenë një periudhë shumë e
1: errët. Po të blesh një makinë për shkakun dhe e di çfarë lloj ti kur del jashtë shikon vetëm ato makina dhe puna jon domethënë e grupit e stafit realizues që nga që po luanim po punonim atë dramë edhe në përlajme i vinim shumë vëmendje rasteve të tilla që fatkeqësisht ishin të shumta
0: në atë periudhë
1: edhe domethënë e përpiqeshim të bënim paralelizimin me veprën tonë, po që në përgjithësi rolet të njëjtin ngarkesë kanë, qoftë ato komike, qoftë ato dramatike.
0: Si
1: mund të jesh
0: portokalli?
1: Shumë mirë. Rikthim pas 3 vitesh.
2: Faleminderit shumë. Ishte edhe një energji tjetër, po. Shumë. Na kishe munguar edhe neve visi. Ne që ndjekim.
1: Shumë sepse shiko, është edhe një që Ky lloj spektakli ka një lloj adrenaline që ndihet edhe kur ti bën atë pushim, kur bënim atë pushimin 2 mujor apo 1 mujor. Ndihet mungesa dhe në aq pak kohë. Sepse ka një lloj adrenaline, këtë fillon rin, mendon, krijon, je gjithkohës, truri është aktiv. Është ajo që thash, është adrenalina lart dhe ti nuk jeton dot pa atë. Edhe kjo, por që në fakt kam përshtypjen që e gjithë portokallia shkëlqeu këtë premier. Nuk e di, ka marr një kështu ka marr një lloj shkëlqimi dhe kjo patjetër që është e gjithë, do më dhe merita e gjithë grupit, por normalisht është edhe merita e Agron Lakajt, kapitenit Anijes, që ka sjell edhe një frym ndryshe, një gjë që besoj portokallisi i kishte munguar prej kohësh.
0: Kemi një sërish publicitet, më thotë Floj dhe rikthehemi për pak.

0: Gëzo.
1: Sot është një ditë e gëzuar, e qetë, e lirë, për plot dashuri, edhe besim, me mirënjohje për dje, me optimizëm për nesër, sepse sot dhe nesër, dikush po kujdeset për ty, i jetojmë më mirë së bashku, si Gal Insurance Group, Shqipëri, Kosovë dhe Maqedonia e Veriut.
0: Gëzo.
2: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
3: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultrafiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.
4: Rita Petro, sa vjeç ishe kur pe por për herë të parë?
5: Besonja, ja 17-18.
4: Edhe një nga
5: fillim. Pa herë në vënde miza.
4: Si vënde miza?
5: Televizori ishte me miza.
4: I bini televizorin pa mos e luaj mërë si ishte fix momenti.
6: Ajde, ajde.
5: E disa lodhe shifti ishte në miza.
6: E se mere vesh qa bësh.
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
8: O, që këtë.
9: Po kërkon një vend ku bukuria jote të marrë vëmendjen që meriton?

0: me visin i cili sapo është rikthyer në portokalli, ka kaluar vetëm puntata e parë, besoj do të keni surprizat edhe këtë javë.
1: Po patjetër. Çdo javë do ket surprizat.
0: Më kujton pak, nuk e di ata kanë thënë, po stili yt që me thënë të drejtën të personifikon, më kujton pak Ermal Mamaqin e fillimeve.
2: Do u bënga mi pasur.
0: Okay. Manifestove për këtë.
1: Po, patjetër.
0: Është besoj që ti e ke ndjekur në shumë vite portokallin, po ka qenë Ermali tek pjesa që bunte bletën punëtore me gitare. Edhe nuk e di pse, domethënë, ma sjell këtë ndjesinë e fillimeve të portokallis. Këtë javë kishte një numër shumë të lezetshëm, frymzuar nga rrieti. Sa rrieti po na çmend këto kohë.
1: Ambici,
0: si e ke parë situatën?
1: Si të zhdukur?
2: Me qime për pjetë.
1: Aman, dhe bukra, dhe bukra është kjo që po personifikohen gjithë artistët, është se ideja është
0: të
1: kapim mbushë thesin.
0: Zhdiqëm. Dhe jo vetëm artistët, do më thonë,
1: unë po fitet, telefonata...
0: është bërë një vorbul shumë, shpresoj të mbaroj.
2: Jo, unë nuk e di se sa telefonata ka marrë, do më thonë që ti është, të është në kodë, do më thonë, amë ka bënë një këngë studio.
0: Wow.
2: Kam bërë, ti po.
0: Dhe me që jemi të këngët, e kemi... Gati, parodinë kësa jave. Portokalli, në ndimojnë dhe qunat të regjis.
2: Në fakt, kjo është kemi bërë një stil veçantë, duke sjell gjithë aktualitetin me memet e ndryshme, duke nxjerr totalisht nga konteksti.
0: Patjetër.

0: Në fakt
1: kishte të drejt bundra.
0: Më vuri prangat në moment, isha vurim për aksident. I thash piva se unë nuk jam murg, por më tha
1: të shkosh më burg.
0: Në fillim unë nervozova, të shaja policin pilova. Po kur më rrahën e më rrasën mrena, bërtita
2: keno shtetë nuk keno.
0: Direkte shefi do mos do, doja të flisja më than
2: pusho, pusho.
0: Shefi pyeti qa ka bo ky budal. Policia i thot
3: ka bërë një mutë ma.
0: Kure pas që mund pa bënin gjamën, i thash direkt
4: unë jam me ramën.
0: Më tha një gjë që se kisha dëgjuar,
1: rama është klonuar.
0: I pyeti shefi pse më kishin raf. Policia i thot
3: për kuj pilaf, pilaf.
0: Fol më tha se të grivat të tërin. Ja ktheva
3: e kam erotik zërin.
0: Më gjojdi pa u trëmbur hiq, si dash qinqem prandaj
5: Karma is a bitch.
0: Sa këndaqi kur më shtëpte në dru, sidomos kur bërtisja. Aty fillo

0: kursa.
1: Ku do vem në Europë me qenef të figu?
0: Pas drurit policve u thash, e po në Shqipëri duhet
2: të kesh dy bëth, njëta mbash e njëta qash.
3: Vici është shumë shumë interesante kjo gjetja. Lodhe shumë për t'i prerë, për t'i gjetur, për t'i lidhur me tekstet.
4: E bukur është se në fillim domosën shoh ç'a meme është e bukur mund gjej, ç'a gjëra është e bukur mund gjej.
3: Po na lajmëron se
5: grumbulla unë, po.
3: I mbledhi me finisin.
4: Pastaj marr këto normalisht edhe filloi
3: të shkruash tekstin.
4: Po të mbaj ku diqun, do mbaj 8 apo 10 nga ato. Dhe hajde të bëj vargun duke i ardhur në ndihmë kësaj. Domethënë është çik e vështirë se kërkon atë përkushtimin e saj, por që si çdo gjë tjetër që domethënë asgjë nuk është e lehtë, kështu që.
3: Nuk është e lehtë. Në fakt këtë javë Portokallia me daljen e saj me premierën, duket se një nga skeçet duke shkuptuar që ishte ai protestës. Ti si e ke parë gjithë këto reagime dhe
4: shikoj është një gjë artistët çdo artist sidomos komedianët kanë nga një, domethënë, shohin nga një xhep ku mund të bëjnë humor, mund të bëjnë humor edhe me fatkeqësi më të mëdha, mund të bëjnë humor me gjën më të zezë të mundshme, dhe prap është mënyra e tyre për ta parë pozitivisht gjën. Edhe domethënë artistë që i kanë kaq vite, sidomos artistët e Portugalisë, aktorët e Portugalisë që kanë kaq vite ose Portugalia vetë në si koncept,
3: si institucion.
4: Që ka dhënë kaq, ka bërë opozitën dhe vazhdon bën opozitën e gjithçkaje. Për mua është pak e tepruar që të rim të diskutojmë. Askush nuk ka dashur të ironizojë, askush nuk ka dashur të ironizojë popullin, askush nuk ka dashur të ironizojë ata njerëz që i kanë duar trokitur dhe e kanë bërë Portokallin institucion, se normalisht institucioni është bërë nga duar trokitje dhe nga përkraja e gjithë popullit. Kështu që s'ka se si të ndodhë ajo një ditë të bukur të dalësh dhe ta shkelmosh gjithë atë që ti ke ngritur. Kështu që as me dashje as pa dashje. Domethënë ajo aty është gjitha ka qenë një keq kuptim, domethënë situata është akoma e nxehtë dhe çdo njeri që jep mendimin e vet që mund të jetë jo qeveritar, jo politik, konsidero varet, domethënë kryzohet duke thënë që ti je kundër popullit. Domethënë
5: edhe në Drekun pashë Visjani ishe i ftuar tek Shqipëria Live dhe pashë ishe prekur goxha me
3: deklar, dhe me të drejt
5: me komentet e njerëzve, me mesazhet që kishte marrë,
4: se dikuarin arin domethënë në një pikë, domethënë njerëzit merren aq personalisht me ty. Unë nuk isha pjesë e numrit, por normalisht edhe unë ndjej përgjegjësi të jap atë,
3: duke qenë
4: pjesë e trupës. Portokallia ka qenë, është dhe do të jetë gjithmonë opozitë e çdo lloj gjëje. Kështu që, domethënë si bën ata avokatin e djallit, më thonë sa. Sepse ky është qëllimi i Portokallisë. S'ka asnjë lidhje me kundër një gjëje apo një tjetër. Mbështetse patjetër ka qenë gjithmonë mbështetse e publikut, për sa kohë ka dhënë të qeshura dhe atmosferë të mirë pozitive në shtëpi çdo diel.
5: Me çfarë roli tjetër do na surprizosh tek Portokallia, ose më mirë do mendon që këtë vit, këtë sezon do imitosh dikë që ke dëshirë,
3: pra ke diçka në
5: se po të bëjmë shumë gjëra kështu që ta marrë përgjigje.
4: Po Gaz Bardhin një herë kam
3: tëndin.
4: Gaz Bardhin e kam tim.
3: E ke në xhep gazën. Po.
4: Edhe kam përshtypjen se do ta integrojmë në puntatën të vazhdim, por që Portokallia ka, domethënë kjo kemi nisur me një gjë ndryshe, në sensin çdo javë ka nga një rokad, domethënë
3: personazhesh
4: edhe buqeta ndryshon me
3: lule të ndryshme
4: çdo javë. Edhe kjo është gjë e bukur. Unë padyshim që pardin e do ta kem të përjavshme, por patjetër që kemi diskutuar për personazhe të rinj që i kemi në furrë dhe po presim sa të piqen
5: tamam. Sa unë me zi po pres të shikoj kë do bëjmë në Big Brother, kë personazh. Me zi po pres.
4: Ideja është kjo që unë zakonisht jam shumë i fiksuar pas prezantuesve. Edhe kam bërë në popin erën e kaluar kur ishte Dancing with the Stars, edhe pa tjetër që dhe Ledionin e kam si imitim, por që... Po, e kam dhe Ledionin si imitim, por në Portogalli është Jorke që e bën, do më thënë, e imiton.
3: E ka marrë Jorke i e në të një.
4: Po, po, dhe e imiton shumë bukur.
3: Po, do kesh material, besoj, kështu që do kesh të rëmë sa të duash. Tani vajzës, ke filluar t'i luash me kitarë?
4: Po, unë i këndoj edhe i luaj me kitarë, po shumë e voskë.
5: Se boga e këtë do
3: të rëmë, do të që
5: këndaj za këshu,
4: what? Shumë e voskë, vetëm ka, tani ka filluar vetëm këshu që të ndjek në i herë me sy, po deri i kaj, që do më stënë edhe ne gëzojmë sikur.
5: Për shaj për qenë, si e pra, po.
4: Ajo ndërkohë. Qëpar
3: ndjesie.
4: Ajo e vetëm i gjë që ka në mundi, rë cic, cic, cic, cic, cic, cic,
3: cic, dhe vajza tjetë rritur, ti du na thua është këngën preferuar që i këndon asaj. Visi, unë jam shumë lumtur që gjërat e tua profesionale, po dhe jeta personale, po shkon më së miri për ty, sepse jemi të vërtet një djali talentuar dhe dëshiroj çdo gjë që ti ëndërron ta vësh në skenë, apo dëshirat e tua të realizohen, edhe ishte shumë kënaqësi që ne të kishim sot. Edhe do doja shumë që ta mbyllnim këtë intervistë, nëse ti nuk ke diçka tjetër për të shtuar, por me një tjetër parodi, me muzikë, apo me një këngë që ti e pëlqen edhe.
4: Okej, unë mund ta bëj parodi tjetër, por problemi është se tani në këtë kohë do keq kuptohet.
3: Jo. Aha, se gëlltitëm ato me kushurit.
4: Jo, do keq kuptohet se... Ja, ta bëj një herë edhe
3: pastaj e vendosim, a unë keq kuptuam.
4: Në fakt, këtë parodinë kam shkruar para 4-5 vitesh, nuk e di.
3: Okej.
4: Edhe
3: kjo është aktuale sot.
4: Aktuale. Më shumë është për mua, po nuk ka lidhje me mua, nuk ka lidhje me mua se e kam bër para 5 vitesh. Ka qenë kjo periudha e maj, aprill, maj,
3: aprill, maj,
4: edhe mos ju ndaj. Edhe ka qenë një gjë e tillë që gjithë diskutonin ku do shkojmë, ku do vemi këtë behar.
3: Këtë behar.
4: Edhe parodia nisë këshu.

0: Me, më mirë e fosim një të që falemderit shumë për ftesën.
1: Thank you. Shumë të një ishte,
2: bukur. Tani, me thënë të drejtën këtë pjesën e pushimeve dhe këtë fundit e bëjmë qik skip, po ti vërtet i bërë e kështu punët. Fap e fap.
0: Po, pra, dhe, do kesh kuptoj, po,
2: e pas ke manifestuar para 5
1: po,
2: vitesh.
1: Po, pra, që ka dik manifestuar, si. Po. Po. E kisha manifestuar portokallin për këtë sezon?
2: Unë mendoj që po.
0: Po, po, prej kosh, prej kosh, ka manifestuar. Portugalin prej kohë.
2: Dhe ja ku erdi, se e tha, është ndjesia.
0: Edhe do doja për para se ta mbyllja të pak të nun, shpa ju e dini vetë jeni.
2: Vetë zot, vetë shkop.
0: Po do doja për para se ta mbyllja unë, do doja të falenderoja dy persona për riklimin tim në Portugali, Agron Lakaj dhe Ledion Liqen.
2: Okej, falenderojmë dhe i përshëndesim edhe ne shumë. Më vjen shumë mirë që u riktheve, na ke sjell energji fantastike në radio, edhe
1: do ta shikosh këtë për radio, nëse ke zëri është.
2: Ke zë shumë të mirë, by the way.
0: Shumë
2: si ishte, kam zë shumë erotik.
0: Kam
2: erotik zëri. E ke shumë erotik zëri. Ej, jemi në fund edhe për ditën e sotme. Vista Aliasi, faleminderit që ishen të Albania Radio. Faleminderit të gjithëve ju që na ndoqët live në radio, por edhe në kanalin 10 në digital. Niko, I love you. Aulona
1: Aulona, I hate you.
2: Të mërkurën tjetër. Kjo ishte Pardon My French edhe për sot. Të mërkurën tjetër, dëgjohemi dhe shihemi sërish.
3: Ky emision u mundësua nga Royal Aesthetic.
4: O vla, për përvjetor po mendoj ti marr një arush pelushi.
5: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosja e u emrin Boli. Qa fut kod dhe ti?
6: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini. Elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini. Koha juaj, kujtimi juaj.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, ti qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
10: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

0: nuk është luks, është zgjedhje. Adresa: Kompleksi Deliorgji, Tiranë. Telefon 069 78 20 995. Na vizito dhe zbulo eksperiencën Royal. Pardon my friend.
1: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën. Qenë një personazh publik do një çik ta ngre mendjen.
2: Unë them gjithmonë të kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë larg.
1: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
2: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po voj edhe unë ndër vitet. Pra edhe një liposucian, pra një zvogëlim
1: të gjoksit.
2: Kam Covidin tjetër, tash e pak të vit.
1: Tani këtu më ndalo te ky glimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Këtë tetor, merr më shumë, kurse më shumë në Aza Electronics. Deri më 25 tetor, përfitoni nga uljet speciale të tetorit dhe merr çmimin më të mirë të garantuar. Televizor Philips Ambilight 55 polësh, një model 2026 nga 64.900 lek, e merr me çmimin më të mirë të garantuar për vetëm 29.990 lek. Merr lavazhiçe Ocean 8 kg inverter me 5 vite garanci, vetëm 24.900 lek, me 52% ulje, dhe përfito hekurin e rrobave Ocean 2400 watt. Durat. Lidhe paguaj lehtësisht me 0% interes deri në 48 këste. Deri në 25 tetor, merr më shumë, kurse më shumë. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite. Spot.
0: Top Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Gjërat e mira duan kohën e vet, edhe kursimet. Por me depozitën 24 mujore në euro me interes të përshkallëzuar në OTP Bank, nuk ke pse të presësh deri në fund. Interesi yt rritet çdo 6 muaj. Për depozita deri në 50.000 euro, interesi rritet nga 0.35% në 0.85% në 1.8%, duke arritur në 3%. Ndërsa për depozita mbi 50.000 euro, interesi rritet nga 0.55% në 1%, më pas në 2.2%, duke arritur në 3.5%. OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Për më shumë informacion, telefono 0800-2828 ose vizito otopbank.al. Interesat e depozitës tatohet si pas legislacionit në fuqi. Nëse depozita mbyllet para fatit, nuk përfitohet interesi 6 mujorit kur bëhet mbyllja. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Po, zhvillohet protesta e 130 kundër qeverisë me qytetarët që pasi u mblodhën në sheshin Skënderbej aktualisht po mbajnë fjalime përpara kryeministrisë. Kërkesa kryesore e protestuesve ngelet dorëheqje e kryeministrit Rama dhe qeverisë së tij. Ditën e nesërm është lajmëruar protestë përpara parlamentit, teksa edhe Partia Demokratike ka lajmëruar tubim pa simbole. Në seancën e nesërm me majoranca pritet të miratojë reformën territoriale. Lëvizja për zhvillim kombëtar ka bërë thirrje shumicës parlamentare të Partisë Socialiste që të tërheqë projektin për reformën administrativo-territoriale, i cili pritet votohet nesër në kuvend. Në një deklaratë për media, Dashamir Shehi dhe Ekrem Spahiu kanë kërkuar që ndryshimi i hartës territoriale të mos miratohet pa një konsensus të gjerë politik.
1: Top Albania Radio.
2: Zëdhënësi i dhomave të specializuara të Kosovës në Hagë, Michael Doyle, ka folur për ndryshimet në ligjin për gjykatën speciale, teksa tha se specialja nuk është konsultuar sa i përket ndryshimeve. Bashkimi Evropian po ashtu ka thënë më herët se është thellësisht i shqetësuar nga ndryshimet në ligj, të cilat sipas zyrtarëve të Brukselit bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Një 36-vjeçar shqiptar ka rënë në prangat e policisë në Itali pas një operacioni ku u gjetën rreth 2.4 kg kokainë, një pjesë e së cilës ishte ndarë në doza të cilat ishin shërur në një ndërtesë e cila po rinovohej jo shumë larg spitalit të Rekanatit në provincën e Maceratës. Sipas mediave italiane, karabinierët e zbuluan bazën ku ishte fshehur droga pas hetimeve në zonë, duke u shtirur sikur donin të merrin objektin me qira.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfar të veri?
4: Iu, çfar pisliku?
3: Wow, diarrhea.
4: Mos u shi.

0: nevoie de tu lântime.
1: Nektulo igene asmola imenuk benda gja. A, moj Euromega qmë bëre.
2: Oktoberfest në Baumarket. Tetori Gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 dit fest, argëtim dhe oferta si kur më par. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarket. Shijoni ushqimet tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj, në Baumarket i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarket, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ja vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti.
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na vizito në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Hape kanacen, ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
7: Disc of the day. Biagio Antonacci.

0: Hey, this is Lady Gaga.
1: And you're listening to Lancho.
2: New hits now on Lancho.
3: Mirë mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në këtë super episod të Lancës që do t'i ketë të gjitha në fakt. Pse them këtë? Rubrika jonë e përditshme fillon me Today in Music. Sot është një datë e shënuar në muzikë sepse në 76-ën pas disa vitesh përballje me autoritetet amerikane për çështjen e deportimit, John Lennon mori më në fund Green Card-ën, duke fituar në fakt statusin e rezidentit të përhershëm në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë kemi edhe tre ditëlindje. Kemi Simon Cowell, producent muzikor, drejtues diskografik dhe krijues i formateve si The X Factor dhe Got Talent. Kemi Toni Braxton, është ajo Unbreak My Heart, është në autorsi të kësaj artiste, jes super të mirë njohur të rrymës R&B. Dhe 1996 i përkon ditëlindjes Louis Capaldi, që ka hitet si Before You Go, Someone You Loved, etë tjerë, etë tjerë. Mirë po, për Lancon, sot është një datë shumë rëndësishme, sepse vetëm pas pak do të kemi një super, po super artiste. Ajo është, nuk do t'ja o them. O, DJ Jan Klo, e sa të dua me këto sound effect-e. Nuk do t'ja o them, do t'ja o zbuloj vetëm pas pak. Do t'hidhemi tek Il Sole nga Wello, featuring Alvaro Soler dhe Roy Paci. Mirë se erdhën në Lancho.

0: Kemi një shtëpi kaq të madhe dhe një lidhje shumë të fortë.
1: One sjell për herë të parë Wi-Fi 7 në shtëpinë shqiptare. Për më shumë pajisje të lidhura njëkohësisht. Mbulim kudo në shtëpi dhe internet pa ngadalësim. One Ultra Fiber Wi-Fi 7. Shtëpia që vlen i mban të gjithë të lidhur me cilësinë më të lartë.

0: ta shkarko, pa fund lek fito.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në katër stin.
3: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
4: Në një pyll të largët, ju është larg Tiranës, Kësulkuqa po e afroi shtëpisë së gjyshes.
5: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
6: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
5: Ua, ponda jote, është kaq perfekte.
6: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
5: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
6: E, mimi ka qare dhe veshët.
5: Si nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
7: Jemi rikthyer në Top Albania Radio, të dashur miq, dhe tashmë unë duaj që planin ta kem vetëm për vete, sepse të ftuarën dua ta zbulojmë vetëm për pak. E ftuara ime sot është jo e veçantë, po nuk di, edhe është edhe personalisht e veçantë për mua, dhe do ta them vetëm pas pak, pasi të lexoj një përshkrim të shkurtër që un kam bërë për ty. E ftuara ime sot është një artiste që e ka ndërtuar identitetin e saj mes popit, elektronikës dhe një anë më të errët, më spirituale, që e bën lehtësisht të dallueshme për publikun. Publiku në fakt, me qënë se e përmëndëm, e ka njohur që herët nga The Voice of Albania, më pas për mes prezencës e saj, angazhimeve të saj në festivale, bashkëpunime dhe projektet që e kanë çuar në drejtimet të ndryshme artistike. Ka patur edhe një pjesëmarje shumë interesante dhe të bujshme në Big Brother VIP, por për atë nuk do flasim, se kam përshtypjen edhe është lodhur dhe i është ezaruar pak si tem. Ajo që më intereson sot për mua nuk është thjesht që të kalojmë nëpër emra këngësh apo arritje, por dua të flasim për çfarë do të thotë të ndërtosh një identitet në një industri në fakt që të krahason vazhdimisht. Sa e vështirë është të ruash individualitetin tënd, çfarë kërkon realisht nga arti dhe si e sheh sot skenën shqiptare. Sot në Lanço është Sot në Lanço është Lore.
8: Wow! Ej,
7: po si e?
8: Unë u bë shumë vite që dalë emisioneve, po një hapje të tillë rrallë herë kam dëgjuar, kështu
7: që unë të falenderoj shumë dhe jam fjalë shpirti.
8: Oh, falenderoj, të vlerësoj shumë edhe e ndjej, kështu që kjo gjë transmetohet.
7: E di pse them që të vlerësoj edhe personalisht. Unë daljen time të parë televizive këto vite të fundit, se unë kam dalë edhe i vogël si modele, më the të thash, domethënë. Por këto vite të fundit, dalja ime e parë televizive që më prezantoi mua me këtë dritare kaq të madhe të Top Channel-it, Top Media, Top Albania Radio, etj, etj, ka qenë gjeneral ata top në Ediell me Ed Manushin.
9: A ne ishim
10: kreacion për ty?
7: Shjan këto efekt. Ma bëjë një play, ma bëjë një play.
10: Shkretion për ty.
7: Shkretion për ty, thot ajo. Unë në këtë rast jam fatlumi për ty, sepse të kam pasur në panel.
8: Dhe unë kam qenë fatsielse për ty.
7: Ti ke qenë super fatsielse dhe atë puntat ne kemi fituar.
8: Po, e mbaj mend shumë mirë.
7: Fituam para, u bëm pasanik. Na u bëm pasanik, më.
8: Ua, nuk e di, i more ti?
7: Si si mora.
8: Po e pra,
7: si mora. E dola, e shëdita, e qaj, nuk vërë.
8: Mos më qëtë
7: rasa të gjitha to panelisën e tjerë.
8: Për i natë. Edhe ata që humbën.
7: Edhe ata që humbën, se ka qenë Gretmane në panel atje. Edhe ai e meritonte që ta sherasi, jo vetëm nga Inati.
8: Po, edhe ke disa mirë ka bër, lutem do të jap edhe të mia.
7: Ashtu mirë për të tua. Tani që të prezantoj, un nuk mund ta bëj një gjë të tillë pa të nxjerr ty një insert shumë interesant nga fillimet e karrierës tënde. Pse o bobo, pse o bobo? Nëse regjia na ndihmon, un kam një video që do ndjekim tani.

0: Hajde Lore, hajde. Ej, po sikur ke ndryshuar pak stil të kënduarjes,
1: më duket sikur ke ndryshuar kom identitet, do thoja.
0: Më duket sikur ke qenë kështu belting. Domethënë si Perry te Little Mix, është tani e pak më kështu whisper pop.
1: Pak më breathy, po.
0: Je pak më breathy. Po të shkon ky stil.
1: Të drejtën, natyrshëm ka ardhur, unë se unë s'kam studiuar si teknik, unë kam bërë në fakt, ndoshta është edhe turp për të thënë që s'kam bërë një leksion kanto në
0: një tim.
1: No, po nuk
0: jam autodidakte domethënë.
1: Jam totalisht autodidakte, as nuk kam background akademik muzikor, fare kam studiuar totalisht të rëgjë, kam po ka qenë pasioni,
0: ka qenë pasioni. Ke talenti në
1: po ligjësh të më
0: bukur.
1: Dhe. Jo vetëm të zbuloja që kisha zë ishte e bukur, për zbuloja që mund të kompozoja.
0: Aqa shefi. Edhe
1: kjo ishte shumë zbulim i veçantë, në drejtën. Se kjo gjëja pasaj është për të vënë në test.
0: Pa diskutim.
1: Nuk mjefton vetëm që të aprovoj mami dhe babi, kupton?
0: Absolutisht që po, ti suksesin gjaj ke të garantuar, se je Lore tani.
1: Ej!
0: Je Lore tani, me të drejtën. Mirë po pyetja i. Edhe njerë. Zdo mënd ajo, thot, zdo mënd, me thënë të drejtën. Tani, pyetja ime është, për një publik që ndoshta sot e zëm se nuk të nje askush, dhe ti sot po prezentohesh për herë të parë me një publik të gjërë, kush është Lore në fjalë të tua?
1: Një artiste, kontroverse, eksperimentale, që nuk do bënte asnjëherë kompromise, për të shprehur veten edhe artin e saj. Dhe një kameleon, do thoja.
0: Një kameleon. Se kameleon, apo se ndërthur zhanre të ndryshme në
1: E di që është shumë. Unë, sidomos lidhur me profesionin që kam, më pëlqen ideja e të ndruarit shpesh lëkurë.
0: Bukur.
1: Derisa të arri versionin më real të vetes time për të zbuluar në thellësi të gjithë të vërtetat e mia, po themi. Dhe jam në proces konstant të transformimit vetes deri qoftë edhe për të testuar pak limitet.
0: A, sa bukur, sa bukur.
1: Dhe kjo gjë më pëlqen domethënë të nis nga zero shpesh.
0: Patjetër, unë mendoj që një artist kurr nuk resht së mësuari, qoftë për veten e vet, qoftë për një publik që e dëgjon dhe ja konsumon muzikën, ëh, pra ti ke qenë jo vetëm pjesë The Voice, ke marr pjesë në festivale të ndryshme dhe ti ke ndryshuar shumë variante, versione, ke prekur këngë të ndryshme, ke fituar çmime dhe publiku patjetër, po patjetër, që të ka duar të rokitur.
1: Po, është vërtet.
0: Është vërtet patjetër, Lore. A mendon se të hysh kaq herë në industri të ndihmon të formohesh sa më shpejt apo të vendos edhe pritshmëri mbi super përpara se ta kesh kuptuar vetë se ti kush je? Çfarë mendon për këtë temë?
1: Më pëlqen të zbuluarit veten gjatë rrugës. Më e bukur nëse ti nuk e ke të qartë atë që ti do dhe aty ku do të shkosh. Dhe kjo ka ndodhur me mua, nga vetë fakti që jam artiste, të duhet ja them unë vetes me këtë, po themi
0: artiste je tani, hiqja këtë modesti vetes në këtë moment.
1: Alternative. Edhe kam alternuar, luajtur, eksploruar me zhana derisa e kam gjetur veten, po themi, në disa ujra. Por është më mirë kur e nis më herët, do thoja. Madje po ta kisha në dorë, mund ta kisha nisur edhe më herët se 17.
0: Edhe më herët se 17. Me çfarë zhanri identifikohesh ti, do thoja?
1: Electropop. Dark pop.
0: A ke një idhull, një inspirim? Njerëzit shumë shpesh të krahasojnë me Billie Eilish, ë?
1: Po, oh, është vërtet.
0: A të bezdis ndonjëherë kjo gjë?
1: Fare, po ti të krahasohesh me më të mirë të.
0: Patjetër. Jo, pse ka artist për shkakun që un kam patur të ftuar në Lancho dhe prapa Quintave i kam thënë që sa më ngjason me X personazh dhe sikur kanë thënë që nuk më pëlqen ky komenti.
1: Sikur realisht jemi super unik secili në të gjithë formimin dhe identitetin e vet, ama është shumë bukur kur të krahasojnë, sidomos me njerëz që janë sot më e botës. Absolut, jam shumë e nderuar të dëgjoj këtë fjalë.
0: A sa më pëlqen se
1: Billy ke... Po, Lana.
0: Lana po, ti je më shumë Lana se Billy për mendimin tim.
1: Po.
0: Je më shumë Lana se ke atë.
1: Ti sofër drodha.
0: Ke atë zërin atë grindën klasike, do thoja unë, që ka Lana me Bad Boys, me Hot Girls, me Coca-Cola, me këto gjërat e
1: sensu. Shumë soft girl, po domethënë ka pak erotik brenda, kjo është ideja.
0: Bravo. Më pëlqen.
1: Kjo mund të jetë gjë e përbashkët që kam unë me të.
0: Tani un kam një pyetje për ty që është sa analitike, aq edhe pak do thoja cinike. Ti ke kaluar nga kompeticione si The Voice dhe festivale të ndryshme. Sot, pasi ke bërë këtë, le të themi kalkulim nga sistemi, nga brenda, si I shikon ti festivalet sot? A ka meritokracia, ka politika të brendshme? Si ndihesh ti personalisht si Loren në to?
1: Të thënë drejtën, përveç pjesës që dihet që janë super trampolina.
0: Patjetër.
1: Se vetë audienca që mbledhin festivalet është masive, edhe ke mundësi që në vend që ta testosh materialin me një klip, ti merr fiton një klip
0: po me një platformë shumë më të madhe.
1: Një platformë shumë më të madhe edhe shumë më të rrënjosur në
0: kulturën shqiptare, se të gjithë ndjekin festivalet, më thënë drejtë.
1: Absolutisht. Jo, është edhe një event, po themi që I mbledh njerëzit edhe në përshtëpia bashkë që ta ndjekin. Po unë do thoja, e di, është ndjesia veçantë dhe emocioni veçantë të provosh skenën e një festivali.
0: Të kuptoj.
1: Krahasuar me gigsat, me live-et që ti mund të kesh nëpër apo ambientet ndryshme. Është një gjë që nuk e provon çdo ditë.
0: Pra ti e ke parë që
1: duhet të jetë në CV-n tënde edhe ajo.
0: E ke parë ti që ka ndodhur kjo gjë, qoftë me ty, qoftë me artistë të tjerë apo nuk do të prononcohesh fare?
1: Në rastin tim un kam pas super feedback.
0: Bravo.
1: Edhe pse nuk kam marrë çmimin e madh në asnjë rast.
0: Ke marrë best new artist, më ke marrë best new artist.
1: E harroj.
0: Çmimi
1: madh thash. Ai nuk është ai çmimi i dytë.
0: Po do ta marrësh edhe të madhin, unë do ta manifestoj tani Lore do shkojnë në Eurovision shumë shpesh, ta dini ju të gjithë. Deri atëherë ne do të hidhemi në muzikë, do të ndjekim Ecstasy nga Lore dhe Nabu, rikthehemi vetëm pas pak.
1: Je ju asa kofajë.

0: pushime në Vlorë? Planifiko dhe rezervo nga tani pushimet perfekta në Regina Group Vlorë, rrjetin e hoteleve me 4 dhe 5 yje. Pushimet tuaja do të jenë të paharruara. Zgjidhni mes Regina Blue, Regina City, Regina Garden dhe Regina Palm në Radhim. Rezervo në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, service you can trust.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Edhe që po të thoja, e disa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emrin, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: Njerëzit ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Planet ndryshojnë.
6: Ai jo.
5: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
6: Ai jo.
5: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
6: Por interneti yt fiks jo.
7: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fix që nuk të zhgënjen.
8: Dungeon.

0: fike dritat na i fike poçat me këtë këngën. Sa pëndoj shumë dritat nga Lore është një këngë që mund të avëtoni si të preferuar në tuaj në Top Awards Pick Top Viz Channel si gjithmon këngë tuaj atë preferuar e që shfashen që zdo të djel nga ora 10:12 në ekranin e Top Channel me Yours Truly. Shfar do më thuash Lore për pyetje që të kanë ardhur sepse në Top Albani Radio ne kemi bërë një Ask Me a Question.
1: Wow,
0: dhe dua që, dhe dua që këto pyetjet, unë kam përzitur disa pa tjetër, në një minutë ti përgjigjemi shumë shpejt. Pra rapid fire questions. Thot një gocë, cila është një gjë që publiku nuk e di për ty, por do të doje ta dinte? Që gatuan mirë për shembull.
1: A, e kuptoj. Unë jam një... Unë urrej gjumin.
0: Ti urrej gjumin, sa gjumë fle?
1: Sa më pak.
0: Sa më pak. Okej, pyetje tjetër. A ka ndonjë këngë që e ke shkruar nga një histori që të ka ndodhur vërtet? Kam përshtypjen të gjitha.
1: Thuajse të gjitha.
0: Thuajse të gjitha.
1: Thuajse të gjitha.
0: Bukur. Meqense kënga thot, papi papi më ka marr malli, thot, a të mungon dikush në jetën tënde?
1: Më mungon vetja ime, se s'po çej kom bëj asgjë
0: për vetja jote. Kemi një tjetër që thot Love Lore, kemi edhe një tjetër që thot, çfarë mendimi ka për njerëzit që e duan në klapa fansat?
1: Çfarë mendimi ka për njerëzit?
0: Ti për fansat e tu.
1: Unë për fansat e mi.
0: Çfarë mendon ti për zemrat e tua, si thosh e Jordana?
1: Mendoj që janë njerëzit më cool që mund të ekzistojnë. Realisht. Të vetëm. Madje ishte një frazë, më shkriu fare, se ku i shkon mendja edhe si arrin të ti përkthejnë gjëra. Mm-hmm. Papi papi më mori mallin dhe në fund them un kishim pi dhe një got got. Dhe ato që thon kishim pi dhe një got kos.
0: Një got kos.
1: Një got kos.
0: Tani kosi hahet apo pihet, më thuaj ti mua. Kjo është pyetja nga Davidi.
1: Pihet o mam.
0: Pihet.
1: Pihet o mam.
0: Pihet o mam. Pihet as gjot në kosi.
2: Je bot.
0: DJ Ankloe është the perfect me kështu sound effecte me çdo gjë, është the perfect DJ.
1: Në momentin e dur.
0: Pa diskutim. Çfarë han në mëngjes që të shkëlqen lëkura thot Imela?
1: Wow, avokado?
0: Avokado. Tjetër?
1: Kos.
0: Kos. Ja, unë po hëngra kos, mua më plas, më plasin putrat si vulkan, po.
1: Au.
0: Të mersh me fare. Dhe, thot edhe një mesaj final, nuk është pyetje, sa është adhurim.
1: Au.
0: Nuk kam pyetje fare, thot thjesht të adhuroj zërin Lore.
1: Jesë shumë e mirë. Edhe
0: sa
1: unë
0: bukur, sa bukur.
1: Qitha ta që marrin kohën që të shkruajnë gjëra kaq të bukura edhe të shprehin kaq shumë afeksion ndaj meje dhe muzikës time.
0: Unë kënaqem gjithmonë. Tani një pyetje prapë nga Davidi që nuk ka lidhje me këto pyetje që bëm. Cili ka qenë përfaqësimi më i mirë në Eurovision sipas mendimit tënd?
1: Mendoj Ronan Ishliu.
0: Ronan Ishliu.
1: Por adhuroj Shkodrën Elektronike.
0: Ah, Shkodra.
1: Adhuroj Shkodrën.
0: Zjerm.
1: Totalisht.
0: Super këngë.
1: Po.
0: A e synon atë skend patjetër?
1: Po, më si po pres. Madje e kam kështu në një nga ato checklistat e mia me se s'bën në Eurovision, mirë po jam një natyrë që David do doja shumë që ti kisha të gjitha, nuk po them të gjitha gjërat për vis, ndoshta s'do i kem kurr, po të vi realisht paket
0: në mënyrë organike, pra mos ta
1: materiali i durt, materiali i durt, momenti i durt, ekipi, të gjitha
0: çdo gjë të kopësitura
1: intakt.
0: Siç ka qenë edhe Alis Kallaçi, ëh, një vit më përpara kur fitoi Shkodra, ka qenë vendi i tretë. Ndërsa këtë vit ishte vendi i parë dhe patjetër që superoi e dominoi të gjithë skenën europiane me atë super performancë, në fakt.
1: Është super zë. Alis ka super zë.
0: Komplimentet e mia personalisht për Alis Kallaçin edhe nga Lore patjetër. Kam një pyetje tjetër interesante. Çfarë mendon ti që është receta perfekte për një hit sot? Është melodia, është teksti, imazhi, koha, algoritmi i TikTokut, çfarë bën bujën sot?
1: Hitin nuk e parashikon dot njërë.
0: Fare.
1: Unë jam shprehen hiti është një këngë larg, suksesi është një këngë larg.
0: E kuptoj.
1: Nuk i diet asnjëherë se kush këngë mund të depërtoj si hit më shumë se të tjerat. Unë mendoj që njerëzit janë mësuar vetëm me ato që kanë dëgjuar deri më tani.
0: Do të thonë ja fusin kot njerëzit që thonë

0: unë e dija që kjo këngë do ishte hit, prandaj e lançova.
1: Shiko, un jam shumë dakord se dhe un mua më ndodh që të kem një intuit mirë, pozitiv për një material që do shpërthej, apo që do ketë një impakt super të mirë.
0: Pa.
1: Po ama nuk mund ta them me të sigurt që është hit. Un për Amanetin jam sharr 3 javët e para
0: Shusha.
1: Të festivalit, jam super sharp.
0: Edhe pastaj po, u bën ame.
1: Për faktin që unë kisha ndryshuar stil, edhe arrit të kuptoj këtë, po themi, zgënjim të njerëzve
0: në momentin
1: që ti, eksakt, në momentin që ti trondit me një gjë që duket e jotja, por në fakt është.
0: Është.
1: Është.
0: Amanet, ne te vona.
1: Asmi vri.
0: Amo ma këndo, ma maro një qik, ma
1: Dondra, jam e mirë, nuk poj lojnë, poj në qef, si dojnë.
0: Bukur, bukur, bukur. Lore, a ka ndonjë version të tëndin që publiku e pret prej teje? Ndoshta një tjetër karriera? E synon ti botën televizive si prezantuese, moderatore, pse jo? Të isha unë drejtues tani këtu live në Top Albani Radio, unë do të isha punësuar ty nesër.
1: Për?
0: Të betohem, për zërin që ke.
1: Radio.
0: Për radio.
1: Radio.
0: Ti ke një zë elektrizues, ke një zë seksi, charmant, femëror, të errët, po edhe të butë.
1: Ishte Halloween i afër.
0: Ishte Halloween i afër.
1: Po mua do më pëlqente në fakt paralel me këtë të kisha një podcast ndoshta.
0: Një podcast.
1: Por jo alla podcasti klasik.
0: Ato gjenerike me pyetja kot, më thënë thash.
1: Merr një artist në pyetje edhe hajde zhbyllojmë jetën. Do doja ta kisha pak më specifik. Më pëlqen shumë se ndjek shumë çfarë bën Dua Lipa që e ka shumë specifik për librin. Më pëlqen se kisha një për
0: kudi. Dua Lipa ka podcast?
1: Po, podcast.
0: Sa thua ti?
1: Po, YouTube.
0: Oh, që mori Lea Ypin duket në intervistë. Ah, shikon ti?
1: Po, ajo vetëm me autor librash, me sa kam kuptuar unë.
0: Bravo. Do të thonë unë po, që bëj lançën, unë totalisht ignorant me këtë informacion.
1: Nuk më jos ja e di gjysmën.
0: Jo, ja di gjysmën, ja di. Ja më ndihmoi Loreja që të dilja bukur përpara të gjithë dëgjuesve. Edhe shikuesve. Lore, tani po të ta kthej pak Big Brotherin në vëmendje dhe tani dua nga DJ Ankloe dua një bazë, sepse do të bëj një pyetje shumë interesante, vetëm një pyetje do të bëj për Big Brotherin.
1: E ti e kam mishin?
0: Ashtu ë.
1: Më mungjet direkt. Më duket sikur do të thuash emrin tim që dal nga shtëpia, më ndan rri. Ja,
0: unë po të thash emrin do të nxjerr fituese që ta dish.
1: Jepi se
0: vetëm eliminuar se nuk nxjerr. Lore.
1: David.
0: Nëse Big Brotheri do t'ishte një talent show, pra fitoren ti e merë në merit të talentit, a do ishe ti fituese e këti edicione?
1: Pa dyshim që po. Po kush tjetër?
0: Kush tjetër? Pse mendon këtë gjë?
1: Shiko,
0: ma elaboroj një çik.
1: Nëse do ishte një talent show?
0: Po, nëse do ishte talent show, pra nuk do merresh njerëzit jo po me loja, me nominime, me ku dëgjon, eliminimin të dy fishta me lojra të
1: brendshme.
0: Nëse do ishte një top words, pra do rrinit ju në një shtëpi dhe ai që është artisti më i mirë fiton. Pra për shembull ti që këndon më bukur se Miri, se Juela, që kërcen, që këndon më bukur se shkërcen Selini, e kupton?
1: Okej,
0: duhet të testuar pra vetëm talentet.
1: Po, në gjithë talentet.
0: Ti thua do ishe fituese, ma elaboro një çik.
1: Tani, unë këndoj.
0: Ti këndo.
1: Unë kompozoj.
0: Kompozon.
1: Unë shkruaj tekste.
0: A ma se kjo fjalla kompozim tani më duke si...
1: Ej, oj, wow!
0: Jo, jo, nuk fjim fare në ato okay, mirë. Atëre, ti këndon kompozon tjetër.
1: Shkruaj tekste.
0: Shkruan tekste.
1: Jam një farë
0: kërcimtare.
1: Po e testoj këtë vit.
0: A pra, po të kam parë një qikë pandaj.
1: Po, shumë bukur, edhe këtë fush po mundohem ta mbuloj. Bëjtë aktrimet lezeqme në TikTok.
0: Si. Ua.
1: Jam super dublante.
0: Edhe dublante.
1: Ua.
0: Më bëj një zë kështu dubël kotë tani. Një kështu zë, do shatë animuar që e ke parë, që e ke qef ta sielësht tu në lanqë, pëse jo.
1: Vëndi, vetja gjë që po më vjenë në kodit. Pika pika
0: Pikachu. Për Pikachun. Do vetëm një vetëm zë që un qesh shumë edhe mundoj ta bëj si mimik në thonjza është Izma që thot kronk, kronk,
1: kronk,
0: kronk,
1: kronk.
0: Stiçin pastaj nuk di ta bëj fare.
1: Asun zi ta bëj
0: Stiçin. Stiçin nuk di ta bëj fare, Stiçi flet shumë me hund. Nuk e di se kaj me nao Lilo.
1: Ma më shkri në
0: Lilo. Nuk
1: më shkri në i Sid të epoka këmajeve.
0: Oh, ta i Sejgje.
1: Yes.
0: Janë lot fare. Ne jemi rritur, dëgjoj, sa me fat kemi qenë ne që kemi rritur me të gjithë programacionin digital, bitë, me të gjithë këto filma të animuar, me çdo gjë. Me lagje, se sot për shkakun un kam edhe vet vllajën dhe motën që i kam më të vegjël të rrin në telefon dhe ashtu janë rritur fatkeqësisht.
1: Eksakt, po, e di, humbin një pjesë shumë të bukur që e kemi pasur ne të fëmijërisë tonë, që mundeshim, po themi, edhe të bëheshim pisë njëkohësisht të kënaqeshim, të interaktonim, lufta e lagjeve,
0: të ndërveproje patjetër, patjetër.
1: Unë nuk e ke, kam pas një fëmijëri aq të bukur fal kësaj gjëse, që më vjen keq sot për fëmijët që nuk mund ta zhvillojnë kreativitetin e tyre dhe i kufizohet në një formë duke prej, po themi, gjithë impact, kontaktet që kanë me teknologjinë.
0: Lore, më thuaj, me çfarë po merresh në këto momente? A ke patur performanca, ke patur koncerte, ke patur projekte të reja, dalje televizive? Çfarë më të ndashmene?
1: Tani shtatori njëherë, unë jam pjesë e festivalit, ka qenë ajo dalja ime kryesore, me atë po merrem për momentin. Dhe jam...
0: Dhe jesh në festivalin e këngës, do me thënë?
1: Kjo ka qenë e këngës magjike.
0: Ah, këngës magjike,
1: po,
0: okej. Okay.
1: Po, rëtëshën, unë jam, mendoj të mbaj off këtë vit.
0: Okej.
1: Okay. Po, pushim, do shta viti tjetër, është viti që do gjuaj për...
0: Ore, do të gjejë Eurovisionin të vitin tjetër, tani, ja, këtu do jemi, do ta rikthejmë këtë moment.
1: Unë do ta shkruaj në kalendar këtë.
0: Bukur.
1: Ti mos kujto sot hallëm.
0: Jo, mos u tall fare. Ti mos u tall fare, ti biles lutu për këtë gjë, manifestoje, shkruaj në letër siç janë këto Venusi në retrograd dhe gjëra që duhet manifestoshe të tjera të tjera.
1: Merkuri në Petrogaz dhe gjëra si këto.
2: Fjalë të mençura në
1: fakt. Fjalë
0: të mençura me vërtet.
1: Unë nuk para i ndjek. Do ti je i fiksuar me horoskopin?
0: Më jo. Shumë më kanë fiksuar se çam fiksuar, me thënë të drejtën, po thonë që ky Venusi në retrograd do bëj namën, edhe Merkuri në retrograd do bëj namën.
1: Tani Venusi është përgjegjës për dashurinë.
0: Për dashurinë, pra për dashurinë. Harri na kemi parë, me thënë drejtën, mos takohem.
1: Me vërtet. Sa mirë. Po sill çik fat këtej nga ana tjetër.
0: Ja do të sjell fatun ty. O Lore, edhe një pyetje kështu flash fare përpara se të dalim në një moment shumë interesant. A të inspiron ty dashuria? Duhet jesh ti e dashuruar që të shkruash apo duhet të jesh e mërzitur, e lënduar, e pikëlluar pse jo që të bësh një këngë të bukur? Është një mit kjo për artistët apo jo?
1: Jo, nuk është mit. Në rastin tim, po themi, e ke pak më të nevojshme që të zbrazësh në momentin që ti mbart një timbje, një mërzi, një thyrje zemre. E ke më të thjeshtë edhe duket sikur ajo gjë vjen edhe në pak në formë katarsisi. Ti e ke të nevojshme që të bësh atë lloj detoksi. Dhe ku ka më bukur se sa për një artist ta ketë mundësinë që ta hedhin letër atë gjithatë që mbart për brenda.
0: Bukur.
1: Është më e thjeshtë. Kur je pozitive.
3: Pse, moj, pse? Me rafbiga tuje.
0: Of, disha, visha me këto sound efekte. Rof gjithë jetën, DJ Jan Kloe. Më kënaqe.
1: Ua, jo, më ke fut në një super trip me këto.
0: Dua që tani ta ulim fare bazën, sepse dua një moment shumë interesant. Ne, për parë se të këndojmë një këngë së bashku, unë dua që të kemi e para tonight një akapela të vogël dhe një akapela tjetër të tëndën, dhe pastaj do këndojmë së bashku diçka që kemi rezervuar për të gjithë dëgjuesit.
1: Tre akapela.
0: Tre akapela, ose më bëj tonight-in edhe nuk e di çfarë të duash ti, improvisoj.
1: Atëherë.
0: Ta nisun tonight-in, se kam gati.
1: Po, të lutem, ka shumë që ta gjej.
0: Unë vetëm fillimin, pastaj të vazhdosh ti, siç sa bëri Alketa te Big Brother.
1: Po shumë bukur ishte.
0: Thirëm në këtë nat.
1: Mendoj për të ndërse nuk të kam. Tiri dhe pak me mu, e jo t'ja jam.
0: Jo t'ja në këtë nat. Yeah.
1: Wow.
0: Kjo kënga ka bërë namin, pra ndaj jetë e elektropopit, se kjo kënga ka shpërthyer në çdo diskotek, në çdo radio, në çdo vend ku dëgjohet
1: edhe. Kjo është
0: para
1: ime.
0: Edhe dashurohet muzika bukur, tani kemi një.
1: Edhe
0: ke 7 vjeç. Si ke bërë 7 vjeç më?
1: Jo, se kam bërë 7 vjeç. Kjo ka bërë 7 vjeç tani.
0: Ah, e pra, thasë ishte kompozuar 7 vjeç, tash qyçja none.
1: Nuk ka pse të isha me sigurt tani.
0: Është talenti.
1: Bukur studim.
0: Tani ne së bashku kemi menduar që dëgjuesve ti dhurojmë një moment shumë të bukur, ne bashkë do të këndojmë Everything I Wanted nga Billie Eilish. Bukur, do improvisojmë komplet.
1: Oh.
0: E nis Lore, apo ta nis unë?
1: No, okay, it's okay.

0: Wow!
1: Ej. Ja improvizim, ja improvizim, perfect!
0: Dhe ishte një shansë.
1: Tamam, one shot ishte kjo. Tamam, jemi live në radio në fund fundit, ëh. Lore, unë të falenderoj shumë, ishte një privilegj ta thash, edhe personal, edhe profesional që të kisha në Lancho. Uroj shumë që të më vish prapë me lajme të reja dhe të shoh sa më lart dhe sa më larg Shqipërisë, pse jo, me një karrierë ndërkombëtare.
0: Faleminderit, ishte super kënaqësi për mua që të ndaja këtë mbazdite darkë me ty. Jam super kënaq dhe me Zippo Press të vi prapë.
1: Çaj shefi, tani do të ndjekim hitin e saj, është him në fakt. Do të ndjekim Tonight nga Vim Veli dhe Lore. Së bashku do të rikthehemi në pjesën e dytë të Lancos, qëndroni me ne.

0: dinliyor. Ayran Erzeni.
1: Mendoja sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
2: Alo, përshëndetje.
3: Ronaldo.
2: Kam në studio një djalë.
3: Po.
2: Më thuash përshëndetje.
4: Ishte pa besim që sa po ti bëre.
2: E dëgjove? Kjo është Kesi Hyseni, njeft, të thotë gjësi emër?
3: Ju përshëndes, po patjetër që ajo.
2: Jam një grua 39 vjeç, e burri im është shumë besimtar dhe kalon shumë kohë me priftin. Dyshoj se më tradhon me priftin. Si mund të kontaktoj me shkëndën dhe ka guxim ajo të hetoj një prift?
5: Jo, nuk do e merrja për sipërse.
6: Ronaldo Sharka Podcast. Çdo të hënë, ora 18.
7: Tetori të shpërblen në Gotek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Televizor Samsung 65 polsh mini LED për vetëm 57.990 lekë. iPhone 18 Pro Max 256 GB 169.990 lekë nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes vetëm në Gotek Electronics.
8: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtuar, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

0: Albania Radio.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
3: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Mirëmbrëma, këtu janë lajmet e orës 21. Media prestigjioze britanike The Telegraph ka kushtuar një artikull të veçantë kryebashkiaku të Tiranës Erjon Veliaj, duke cilësuar si një rast të pazakontë të përdorimit të inteligjencës artificiale nga një zyrtar që ndodhet në paraburgim i akuzuar për korrupsion. Artikulli britanik vënë dukje atë që e quan një situatë të pazakontë institucionale, pavarësisht qëndrimit në paraburgim dhe procesit gjyqësor ndaj tij, Erjon Veliaj vjen të jetë kryetari i Bashkisë së Tiranës. Një vit pas vrasjes së gjyqtarit Astrid Kalaja brenda sallës së gjyqit, gjyqtarët dhe prokurorët shqiptar ngrenë alarmin se institucionet ende nuk kanë marrë masat e kërkuara për sigurinë e magistratëve, ndërsa Kalajës nuk i është njohur statusi i dëshmorit atë dheut. Në një deklaratë të përbashkët, Unioni i Gjyqtarëve, Shoqata Kombëtare e Gjyqtarëve dhe Shoqata e Prokurorëve të Republikës së Shqipërisë kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme të shtetit, duke paralajmëruar se shteti nuk duhet të presë një tjetër humbje për të vepruar. Astrid Kalaja u vra me armë zjarri më 6 tetor 2025. Teksa ushtronte detyrën në sallën e gjykatës së apelit në Tiranë.
0: Top Albania Radio.
1: Një aksident rrugor ka ndodhur në mbrëmjen e sotme pranë fshatit Bulgarec në Korçë. Sipas informacioneve, një mjet ka përplasur një këmbësor ku përpasoi ka mbetur i plagosur një 18 vjeçar. I riu në gjendje të rëndë shëndetësore është transportuar menjëherë drejt spitalit të Korçës dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve. Policia po punon për zbardhjen e rrethanave dhe shkaqeve të aksidentit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Oktoberfest në Baumarkt. Tetori gjerman vjen ndryshe këtë vit. 31 ditë fest, argëtim dhe oferta si kur më parë. Ndiqni rrjetet tona sociale dhe zbuloni kalendarin e demonstrimeve në pikën tuaj më të afërt Baumarkt. Shijoni ushqime tradicionale gjermane, testoni veglat dhe bëhuni pjesë e sfidës Smart kundër Pro. Jeni smart, zgjidhni Inco për raportin mes çmimit dhe cilësisë. Jeni pro, zgjidhni Flex për punën profesionale dhe kërkesat e larta të përditshme. Cilado qoftë zgjedhja juaj në Baumarkt, i gjeni të gjitha. Ju mirpresim në Tetorin Gjerman. Baumarkt, markat më të mira, shërbimi më i mirë.
3: O vlla, për përvjetor po mendoj të marr një arush pelushi.
4: Arush në 2026. Edhe t'ia vendosi ajo emrin Boli. Qa fut kondë ti?
5: Për momentet që kanë rëndësi, mos zgjidh një dhuratë të zakonshme. Zgjidh një orë Enzo Attini, elegante, e veçantë dhe gjithmonë në kohë. Bli në enzoattini.al ose na viziton në Tiranë, Sheshi Wilson, Mine Peza dhe Tek, si dhe në Shkodër dhe Korçë. Enzo Attini, koha juaj, kujtimi juaj.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në katër stin.
7: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
8: Dhe unë kam bërë?
9: Po si e ke bërë?
8: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që e dashura të shkojë me një tjetër.
10: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
11: Bëhu ti partneri që sjell Fudini në qytetin tënd. Nëse ke shpirt supermarsi dhe kërkon një biznes të sigurt me potencial të lartë të rritjeje, Fudini po hap mundësi franchise në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni e Veriut dhe kudo ku ndodhesh. Ne të ofrojmë një biznes të gatshëm për sukses me teknologji dhe aplikacione i avancuar, strukturën dhe mbështetjen e plotë, marketing i fuqishëm, kombëtar dhe rajonal. Ti sjell vizionin në qytetin tënd. Ne sjellim sistemin që funksionon. Na kontakto info@fudini.al ose në profilet zyrtare të rrjeteve sociale.
0: Lancho.

Jemi rikthyer sërish së bashku të dashur dëgjues të Top Albania Radios për të shpalosur në fakt 5 vendet e para të klasifikimit të Billboard Hot 100. Në vetë 5 kemi një artiste që ka bërë revolucion në muzikën country, është Ella Langley me Choosing Texas.

Un parashikoj që kjo artiste jo vetëm që do marrë shumë çmime në karrierën e saj, por do fitojë edhe Best New Artist në këtë edicion të çmimeve Grammy. Është Sienna Spiro me Great Expectation.

Pa tjetër që Taylor Swift i ka shtrirë për tokë të gjithë fansat e saj që quen Swifties me këngën e saj Uthejse nga The Life of a Showgirl varianti deluxe është Patient Zero.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është zeshkan, i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thuami, ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Qyteti ndryshon ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
5: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hunda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si nona, që ga bo super yll.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

Sub-Notion Dance Eteria, variantin After Hours nga Madonna dhe Charlie XCX, një këngë që në fakt ato edhe e performuan në MTV VMAs për të ndalur tek një çift që kanë festuar 14 vjetorin e martesës. Bëhet fjalë për Justin Timberlake dhe aktoren e mirënjohur Jessica Biel, të cilët kanë festuar këtë përvjetor, pra 14 vjet martesë me dedikime të ëmbla për njëri tjetrin në rrjetet sociale. Timberlake ka publikuar një reel me momente të çiftit të shoqëruar nga kënga How Sweet It Is to Be Loved by You nga James Taylor, duke e quajtur Jessica-n personi im i preferuar në çdo jetë. Postimin ai e mbylli me fjalët 14 vite pas, përgjithmonë përpara. Nga ana tjetër, edhe Bill ndau disa kujtime nga marrëdhënia e tyre, përfshiu këtu një foto të Justinit me dy djemt e tyre, Silas dhe Phineas, duke e cilësuar atë babai më i mirë. Vlen të përmendet që çifti nisi lidhja në vitin 2007, u martuan në Itali në tetor të 2012-s dhe sot janë prindër të dy fëmijëve. Sa mirë na vjen kur shohem në propozime në rrjetet sociale që Hollywoodi ka ende shpresë për dashuri, se vetëm lajme të këqija kemi patur këto kohë të fundit. Me thënë të drejtën, jo ndarje, jo ribashkime, jo skandale, e më the të thash, do të hidhemi tek Silencio nga YouTube.

ndryshëm Ghost nga Sugar Babes. Tani nëse unë do ta bëj shqip të do ngjaj shumë çuditshëm. Sapo ndoqëm këngën që ka titullin Fantazma nga Bebat e Sheqerit. Më thoni ju se çfarë lidhje ka kjo gjë, po mirë në art pranohen të gjitha. Do të hidhemi te Catastrophe nga Hilary Duff, që ka qenë pjesë e Disney-t me filmin e saj Lizzie McGuire, tani në Lancho.

0: Jo, Ajran Erzeni.
1: Tetori është koha për t'i kushtuar më shumë rëndësi shikimit. Në Max Optica, gjatë këtij muaji përfitoni vizitë okulistike falas dhe 30% ulje në të gjitha skeletet optike. Kontrollo shikimin, zgjidh modelin që të përshtatet dhe shijoje çdo ditë me një pamje të re. Vizita okulistike falas plus 30% ulje në skeletet optike. Na vizitoni në dyqanet Max Optica ose porosit online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.

sa më ndoqëm Dove Cameron me When in Rome. Ndërkohë do të shkem deri në Madrid, aty ku Shakira në fakt ka vendosur një rekord të ri, specifikisht në platformën Amazon Music, pasi koncerti i saj tretëtorit pikërisht në kryeqytetin e Spanjës, në Madrid, u bë livestreami më i ndjekur nga një artiste femër në platform. Performanca ishte pjesë e rezidencës së saj 12 netshe të turneut Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, ndërsa momenti më surprizues i mbrëmjes erdhi kur në skenë në fakt u shfaq dhe u ngjit e vetmja shqiptarja jon Dua Lipa. Dy artistet interpretuam së bashku një version akustik të Antologjia, është një prej këngëve në fakt më të dashura të Shakirës, duke prezantuar Dua Lipën. Shakira tha se ishte nder dhe privilegj të këndonte në këtë këngë me një artiste kaq të dashur në mbar botën, dhe ne nuk na mbetet asgjë tjetër përveç të themi se sa krenar jemi për Dua Lipën, patjetër edhe për Shakirën, për të gjithë sukseset që të dy këto artiste kanë gëzuar përgjatë trajektorës së karrierave të tyre respektive. Bukur, do të jemi tek Agua, pikërisht nga kjo artiste Shakira, në bashkëpunim me Malumën. Kjo është

ndoqëm Biagio Antonacin në bashkëpunim me reperin Safe me këngën Spirituale për t'u hedhur tek një artiste në fakt që ndonse është ndar nga jeta së fundmi, bëhet fjalë për Dolly Parton, ajo ka lënë një trashëgimi kulturore artistike, çfarë të doni ju që do të mbizotrojë muzikën përjetësisht. Por një version i pazakont i këngës Jolie pritet të publikohet më 9 tetor me Dolly Parton që këndon për herë të parë pjesë të këngës në gjuhën Welsiane. Duket se është edhe një farë dialekti interesant, dhe njëherë më duke se kur flasin një gjuhë tjetër, Welsian ose irlandezët ose të gjithë njerëzit nga Anglia, po jo Anglia, nga Mbretëria e Bashkuar, është disi e çuditshme se nuk e di si merren vesh me njëri tjetrin njëherë, me thënë të drejtën. Megjithatë, regjistrimi u realizua parandarës së saj nga jeta më 25 gusht dhe është një bashkëpunim me mbesën e saj Jada Star dhe këngëtaren Welsiane Bronwyn Lewis. Projekti nisi pasi një version viral në fakt që ka shkuar në platforma sociale nga Lewis, ku ajo interpretonte Jolene në Welsisht dhe ka tërhequr patjetër vëmendjen e familjes së Dollit. Kënga ka dhe një domethënie shumë personale, pasi Dolly kishte folur shpesh për lidhjet e saj familjare me Welsin nga ana e nënës. Bukur. Hidhemi tek Pikito Pikito Chiquito Chiquito nga Ricky Martin dhe Pedro Sampaio, rikthehemi pas pak për mbylljen e Lanços.

0: Sa më ndohë që jam artisten më të preferuar në Korenë e Jugut në këto momente ishte Rosé me New Trick dhe kështu si pa e kuptuar ne kemi mbërritur në fund të lançës të këtij super emisioni që për ditën e sotme i pati të gjitha. Një intervistë ekskluzive me artisten Lore ku kuptuam shumë më tepër rreth identitetit të saj artistik. Folëm nga ana tjetër për Justin Timberlake, Jessica Biel për 14 vjetorin e martesës së tyre, për Shakirën dhe Dua Lipën që performuan në Madrid dhe Bonamin dhe për Dolly Parton që këndoi Jolene No Well Sisht, le të themi kështu. Të gjitha këto do t'i shoqërojmë edhe ditën e nesërme, deri atëherë natën e mirë dhe miru t'gjofshim.
1: Ti va di parlare de noi, i gatti non sbagliano mai.

0: dhe edhe vajzat të showbizit, jo që shkojnë në festa, po që kalojnë dhe fundjavën, kalojnë fundjavën në për burgje të caktuar të sigurisë lart.
1: Edi, shumë fjalë të bukura për ty. Na martohen jo të dy?
2: Jo, jo, ajo ishte e martuar, siç e tha. E pas ka bërë zgjedhjen e vet, vetëm po u nda për të martuar prapa.
3: Se nuk mund të më kenë në krevat. Unë do bëj seks vetëm me burrin tim. Pik.
4: Live from Tirana në Top Albania Radio nga hëna në të premte prej orës 10 deri në 13 me mua Stenin. Siamo stretti nel mio letto profondissimo. Radio hit.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Mirëmbrëma, këto janë lajmet e orës 22. Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seiko është shprehur se Këshilli Mbikëqyrës vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit prej 2.5%. Seiko deklaroi se ekonomia shqiptare vjen të qëndrojë në një trend rritjeje dhe se kredia për ekonominë ka shënuar një rritje të ndjeshme. Për shkak të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, Seiko tha se ka patur një presion për rritjen e inflacionit në Shqipëri. Shqipëria ka përmbushur të gjitha detyrimet për kapitullin 20 të negociatave me Bashkimin Evropian dhe shpreson që ai të mbyllet shumë shpejt. Me këto fjalë, ministri Adelina Ibrahimaj komentoi sot mbledhjen e grupit të punës për zgjerimin dhe vendet që negociojnë antarësimin në Bashkimin Evropian, e zhvilluar një ditë më parë në Bruksel, ku në qendër të debatit ishte kapitulli për sipërmarrjen dhe politikën industriale.
0: Top Albania Radio.
1: Kuvendi i Kosovës ka zgjedhur me 81 vota Justina Shiroka Pulën, presidente të re të Republikës. Në garë ishte dhe Eliza Hoxha. Zgjedhja e Pulës erdhi pas një marrëveshjeje politike mes lëvizjes vetëvendosje dhe PDK-s. Në fillim të seancës, kuvendi miratoi me 88 vota ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara. Kryeministri Albin Kurti ka folur pas ceremonisë inaugurimit të presidentes së re të Kosovës, Justina Shiroka Pula. Ai tha se institucionet kanë përpara një sër projektesh dhe angazhimesh, duke theksuar rëndësinë e stabilitetit institucional. Presidenti i re i Kosovës, Justina Shiroka Pula, ka marrë urimet e presidentit të Shqipërisë Bajram Begaj dhe kryeministrit Edi Rama. Begaj theksoi se Shqipëria dhe Kosova do të jenë bashkë në përballimin e sfidave dhe në rrugën drejt të ardhmes europiane, ndërsa Rama i uroi suksese presidentes së re duke theksuar se ajo merr drejtimin e Kosovës në një periudhë sfiduese për vendin, rajonin dhe Europën. Edhe kreu Demokratës Berisha ka uruar Justina Shiroka Pulën për zgjedhjen si presidente e Kosovës. Në një reagim, Berisha e cilësoi atë një akademike të shquar, duke e përmendur edhe detyrat e saj të mëparshme në Akademinë e Shkencave dhe në qeverinë e Kosovës. Bashkimi Evropian ka shprehur shqetësim të thellë për ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke thënë se ato bien ndesh me detyrimet ndërkombëtare të Prishtinës. Ndërkohë BE ka përshëndetur zgjedhjen e Justina Shiroka Pulës presidente të Kosovës, duke cilësuar atë një hap drejt stabilitetit institucional dhe avancimit në rrugën evropiane.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: U hodh sot shorti në prokurorinë e Tiranës për dosjen e videoskandalit që përfshin kompozitorin Adi Hila dhe këngëtaren Elifara. Çështja do të hetohet nga prokurori Julian Xhengo. Në polici janë depozituar kallëzime për pretendime mbi hakimin dhe shkeljen e privatësisë, ndërsa prokuroria ka shtuar në hetime dhe veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës pas dëmtimit të një harddisku të sekuestruar. Ndërkohë aktoria Monika Lubonja ka bërë kallëzim penal ndaj Hilës. Gjykata e posaçme e apelit ka urdhëruar lirimin e mënjershëm të Kristi Bixhekut, i akuzuar nga SPAK si pjesë e grupit të Lerta Xhiut. Gjykata ka vlerësuar se ai ka përfunduar tashmë dënimin prej 2 vite e 4 muajsh, duke llogaritur edhe kohën e qëndrimit në paraburgim në Holandë dhe Shqipëri. Bixheku ishte dënuar për përkrahje të autorit të krimit.
0: Lajme nga bota.
1: Në trevjetorin e sulmit të Hamasit, Izraeli përkujton rreth 1200 viktimat e 7 tetorit 2023, ndërsa Gaza mbetet mes rënojave pas 3 viteve luftë. Forcat mbrojtëse të Izraelit thonë se kanë goditur rreth 100.000 objektiva në disa fronte, ndërsa drejtuesit e Bashkimit Evropian dënuan terrorizmin dhe përsëritën mbështetjen për zgjidhjen me dy shtete. Shkollat e mesme në Francë do të nisin rihapjen graduale pas protestave masive të studentëve. Sipas qeverisë, 891 shkolla u prekën nga protesta, ndërsa studentët kërkojnë klasa më pak të mbingarkuara, më shumë mësues dhe përmirësim të kushteve. Në Paris dhe qytete të tjera pati përplasje me policinë, arrestime dhe të plagosur. Grupi i majtëve në Parlamentin Evropian kërkon përgjysmimin e pagave të eurodeputetëve, duke argumentuar se përfaqësuesit e zgjedhur janë shkëputur gjithmonë dhe më shumë nga realiteti i qytetarëve që përballen me rritjen e kostos jetesës. Propozimi është paraqitur nga eurodeputeti belg Mark Botenga dhe parashikon uljen e pagës bazë neto mujore të eurodeputetëve nga rreth 8.800 euro në rreth 4.400. Nisma është pjesë e një amendamenti për buxhetin e Parlamentit Evropian për vitin e ardhshëm dhe pritet të hidhet në votim gjatë seancës plenare në Strasburg pas 2 javësh. Aktualisht, përveç pagës bazë, eurodeputetët përfitojnë kompensim mujor, dietë ditore për akomodimin, ushqimin dhe shpenzimet të tjera. Në total, të ardhurat mujore mund të arrijnë deri në rreth 18.000 euro në barësi të kalendarit të punës së Parlamentit.
0: Sport.
1: FIFA ka publikuar renditjen e re të kombëtarëve pas ndeshjeve të fundit ndërkombëtare me Shqipërinë që ka regjistruar një përmirësim të lehtë në klasifikim, ku Qezintja ngjitur me një pozicion duke u pozicionuar tashmë në vendin e 66 në botë. Kosova ka arritur një pozicionim historik në klasifikimin e FIFA-s. Dardanët janë ngjitur me dy vende duke u pozicionuar në të 76-tin. Ky është pozicionimi i lartë i regjistruar ndonjëherë nga Kosova në krye të klasifikimit. Ndërkohë, vjen tjetër Spanja, e cila ruan kreun pas një serie të gjatë rezultatesh pozitive. Do qëtë një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës, unë jam Ervin Nikola.
0: Kjo është Top Albania Radio.

Qyteti ndryshon në ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

Çdo të martë në emisionin e sotëm do të flasim për teknologjinë.

0: Mirë mbrëma. Në një botë ku njëri me një kompjuter dhe me një urite aftësit e duhura mund të krijojë produkte, shërbime, apo të arrijë të shkojë deri në tregje globale, teknologjia mund të jetë mjaft mirë një nga mjetet më të fuqishme të zhvillimit.
1: Po e njëta teknologji që krijon mundësi ka dhe anën e saj të errët. Rasti i fundit i shpërndarjes së përmbajtjeve të cilat morën dhe në një shpejtësi të jashtëzakonshme tregon se sa e egër dhe sa e pamëshirshme është teknologjia kur ne nuk e përdorim atë me etik.
0: Megjithatë, unë dua të theksoj se teknologjia mbetet vetëm një mjet. Teknologjia nuk është as shkaku, as qëllimi i asaj çfarë veprojmë. Dhe sigurisht përgjegjësia mbetet mbi ne për mënyrën se si veprojmë. Dhe teknologjia thjesht ka aftësinë që ta regjistroj, ta shumëfishoj atë material, apo edhe ta bëj në mënyrë të pakontrollueshme. Mirë se vini në Tech Talk, teknologjia që na ndryshon jetën.
2: Zy Sholta, thoshte që ti ke përtecur, se vetëm informatikën e kam pasur 10.
3: Duhet kemi kujdes ku i montojmë kamerat, sidomos në ambientin intime, nuk është një lojë.
4: Çka ka ndodhur është e neveritshme. Por, në këtë rast, ne nuk kemi pasur ankesa.
1: Do të njohim historinë e një djali 15 vjeçar, i cili sot është 22 vjeç, por gjithë ky rrugëtim është një rrugëtim nga një pasion kodimi tek një sipërmarrës i suksesshëm.
0: Do të flasim edhe për kamerat që instalojmë në shtëpi apo në biznese për të ndjerë më të sigurt, por nëse nuk mbrohemi siç duhet, ato mund të zbërthejnë privatësinë tonë.
1: Në përballje brezash, sot do të sjellim përballë tre breza: gjysh Shaqirin, vajzën e tij Anën dhe mbesën Akirën.
0: Dhe do të diskutojmë për platforma si TikToku, hakerimi, por edhe për inteligjencën artificiale, për përmbajtjet e dëmshme, teksa do të kemi të ftuar kryesore, kryetare në Autoritetet e Medjave Audiovizive, Armela Krasniqi.
1: Pra nga ky episod do të përpiqemi të mësojmë se çfarë mundet të ndërtojmë me teknologjinë, por nga ana tjetër se ku do të jenë kufijt e saj. Sot kemi të ftuar Orgito Baraj, i cili ka lindur në Ballsh dhe është rritur në Drenov. Ka bërë shumë projekte që lidhen me cryptocurrency dhe ka arritur të shes kompaninë e parë të tij me një vlerë prej 80.000 eurosh në një moshë shumë të hershme.
0: Sot Orgito Baraj është vetëm 22 vjeç dhe drejton një kompani që ka 16 punonjës. Gjeneron rreth 1.4 milion euro që nga viti 2023. Orgito ka edhe aplikacionin EasyBox me 600 klient aktiv. Orgito Baraj, mirë se erdhe në Tech Talk.
5: Përshëndetje. Mirëmëngjes, ju uroj suksesin e misionit tuaj. Është kënaqësi të jam sonte pranë jush.
0: Faleminderit. A mund të na tregosh, e ke nisur që në një moshë të vogël, sa afër ke qenë me teknologjinë?
5: Kam lindur në vitin 2003 në Ballësh. Kam jetuar aty prej 14 vitesh bashkërisht me familjen time. Fillimisht ka qenë shumë e vështirë sepse edhe teknologjia dhe aksesi dhe infrastruktura për të pasur internetin apo pajisjet informatike ka qenë shumë e vështirë. Në vitin 2013, familja më ka blerë laptopin tim të parë, kur ka ardhur dhe fibrat optike të internetit në atë kohë, sepse edhe të merje internet me një numër celular ishte shumë e shtrenjtë dhe nuk e kishte mundësinë, jam futur në botën teknologjike dhe për të aksesuar më shumë internetin.
1: 10 vjeç me një kompjuter në Ballsh, si lindit?
0: Kush të shtyu që të zbuloje më shumë informatika? Ko,
5: ne jemi shpërngulur në qytetin e Fierit, ku kam mbaruar dhe klasën e 9 dhe aty un jam futur pak në teknologji, por kisha ngecur në disa anë teknike të programimit. Më pas kam shkuar që kam vazhduar gjimnazin në Janaç Kilica dhe aty kam njohur një zysh, që është Zysh Olta, zysha informatikës, dhe më ka dhënë shtysën që ishte nga të vetmet profesoresha e cila më thoshte që ti ke përtecur, se vetëm informatikën e kam pasur 10 dhe gjithë lëndët e tjera e kam pasur 5 dhe 6.
0: E përshëndesim Zysh Olta.
1: E përshëndesim, shikon Kristi, po, sa ka të bëjë një mësues se çfarë impakti mund të japë një qyteti të tërë, jo edhe një shkolle.
5: Po, dhe gjithë u thoshte që shiko se Orgitua ka përtecur edhe pse nuk mësonte lënda juaj. Ka përtecur se ka prirje. Ndërkohë nga ana tjetër unë punoj edhe me projekte.
0: Çfarë krijove?
5: Disa nga projektet kanë qenë fillimisht nuk kam marr pjesë, kam zhvilluar produkte për kompani tjera dhe më pas kam zhvilluar një aplikacion ku menaxhojshin shkollat dhe universitetet. por ky nuk ka qenë një i suksesshëm nga ana ime, besoj dhe mosha dhe ana financiare dhe vështirësitë marketingu, njohjet e dhura për ta hedhur këtë si produkt në treg, nuk funksionoi. Më pas kam zhvilluar disa kriptomonela, kam vazhduar me një kur doli dhe inteligjencë artificiale, si ChatGPT-a, njerëzit nuk dinin që ti jepin komandat e dhura AI dhe ne krijuam një aplikacion ku komandat rrueshin, për shumë për të shkruajtur një artikull blogu, për të shkruajtur
1: pra një AI writer.
5: Po, tekstet e rrjeteve sociale që ti bëheshin më specifike në mënyrë që njerëzit të ndihmohesh. Më pas këtë si aplikacion e kam shitur tek një investitor i cili mua afrua. Dhe unë mendova se do ishte gjëja më e mirë për mua që ta shisja si
0: krijoj një kapital.
5: Po, të krijoj një kapital dhe të vazhdoja pastaj rrugtimin me
0: cila ishte
5: projektet
0: vlera?
5: E tjera. Vlera ishte rreth 80.000 euro, të cilin e kam shitur.
1: Çfarë bëre me ato para, Ergito? Si investove apo i përdore për të relaksuar?
5: Jo, në asnjë moment gjithë aparatet që kam fituar nuk jam dalur për të bërë çifte. Kam vendosur të investoj në vitin 2023. Hapa dhe kompaninë zyrtarisht me gjitha dokumentacionet e duhura, Ideal Devs, që është dhe sot kompania ku unë drejtoj, dhe vazhdova rrugtimin tim, edhe pse ka qenë shumë e vështirë për mua, sepse gjithmonë ka pasur ulje, gjithmonë ka pasur vështirësi, kapaciteti financiar, kapaciteti njerëzor, mos njoja e gjërave, por gjithsesi ishte një nga eksperiencat më të mira.
0: Por këtë po jesh shumë i ri, ti jesh 22 vjeç, që drejton 16 punonjës të tjerë. Ku ndryshon ti jesh një programues i mirë me një lider i mirë për të menaxhuar të gjithë stafin tënd?
5: Të jesh një lider duhet që ekipin ta mbash të bashkuar. Dhe un kam vendosur që gjërat që përfitoj apo gjërat që kam të mos i mbaj gjitha për vete. Duke u rritur dhe ata rritet dhe kompania, rritem dhe un personalisht dhe profesionalisht.
0: Çfarë bën ju në Ideal Devs?
5: Në Ideal Devs ne bëjmë zhvillimin e sistemeve. Kemi zhvilluar sisteme të ndryshme të avancuara për institucione publike, për klientë të huaj, si nga Mbretëria e Bashkuar, Italia, Belgjika, tashmë kemi futur edhe në tregun e Kosovës, në tregun e Anglisë, po tentojmë për të futur edhe në tregun e Amerikës, si dhe më gjerë.
1: Çfarë kërkon tregu ndërkombëtar që nuk e kërkon tregu lokal? Pse bëri Ergito një supermarket digital që shërben për te kufijve të Shqipërisë?
5: Shqipëria është një tregu vogël për sa i përket fushës teknologjisë. Bizneset kanë shumë nevojë për teknologji, por nga ana tjetër nuk ja din vlerën që teknologjia ka për të sjellë atyre në biznesin e tyre.
0: Çfarë i pengon bizneset tona shqiptare që të mos implementojnë, të mos përshtaten me hapin që po sjell teknologjia?
5: Një nga arsyet është mos dija se çfarë i ofron teknologjia këtyre bizneseve. Për shembull, ne sot kemi Financa Plus, që është një sistem kontabiliteti që automatizon komplet financat e një biznesi, dhe për shumë shohim nga ana e zyrave kontabël ose ekonomistët një frikë, sepse thonë ti po na merr punën. Sepse ti automatizon.
0: A mund të zvendësoj?
5: Jo, ajo thjesht thon punën dhe kontrollon dhe saktëson financat e një kompanie.
0: Cili është aplikacioni më i preferuar që ofronit e Ideal Devs?
5: Më i preferuari le të themi është EasyBooks, që ne e kemi lançuar prej gati 8 muajsh. EasyBooks është në tregun e Anglisë, është një accounting software ku ne kemi integruar dhe bankat e Anglisë për automatizim të transaksioneve bankare. Ndërsa Financa Plus ne e kemi lançuar së fundmi. Tashmë jemi licencuar dhe nga Akshi dhe nga Drejtoria e Përgjithshme
1: pra, Financa Plus targeton në Shqipërinë.
5: Po, është vetëm për tregun shqiptar.
1: 22 vjeç, Kristi.
0: E pabesueshme, dëturojmë shumë sukses. Por çfarë është tjetër me vlerë për t'u theksuar është fakti që ti je diplomuar për shkencë kompjuterike në vitin 2026.
5: Po.
0: Pse ishte e nevojshme të kishe një diplomë kur ke aftësitë dhe ke një supermarje me 16 punonjës?
1: Çfarë dha shkolla, domethënë që nuk ta dha puna.
5: Shkollën e kam vazhduar thjesht për mos të themi për formalitet. Sepse kur kam shkuar në vitin 2023, ishte edhe një këmbgulja imja për shkak sepse të gjithë më thoshin që nuk ke për ta fituar një universitet për shkak të mesatarës e tjerë më radh, dhe unë këmbgula dhe thash okay, unë do ta mbaroj shkollën dhe do të tregoj gjithve që unë mund t'ja dal dhe jam një njeri që nëse do ta bësh diçka e bën. Nuk është se më ka dhënë diçka që duhet mësoja, sepse tashmë unë kisha nis biznesin tim.
0: Ishe profesore, pavarësisht se ishe si student.
5: Madje unë filloja dhe shisja softuere tek bizneset e tjera dhe nuk kisha se çfarë të merja nga shkolla, veç nëse mund t'i jepja.
0: kartone.
1: Orgito, me qenë se jemi afër fundit të kësaj bisede, shumë të këndshme që do ta donin ta zgjasim më shumë, një resolution. Ku shef Orgito veten e ti pas një kohë të caktuar? Ken apo je i kënaqur me atë që ka arritur?
5: Jo, nuk jam i kënaqur, mendoj që jam në pikën fitestare të karrierës time. Mendoj që ka shumë për të bërë dhe shumë për të mësuar dhe shumë për të zhvilluar.
0: Se jemi shumë të lumtur që një njeri vetëm në moshën 22 vjeçare arrin të çajë tregun global edhe të ketë të krenoj Shqipërinë.
1: Forca Orgito. Faleminderit shumë që ishe me ne.
5: Ishte kënaqësi të isha sonte këtu.
1: Kamerat e sigurisë janë bërë një pjesë e zakonshme e shtëpive dhe bizneseve tona. Ne instalojmë ato në rastet kur duam të jemi të sigur që të mbrojnë pronën, të mbrojnë aktivitetin.
0: Sidomos në këto ditë, kamerat janë kryefjalë e debatit publik, pasi rastet e qarkullimit, shpërndarjes së pamjeve private në internet kanë ngritur shumë pikpyetje mbi privatësinë dhe mbi të gjitha. Kamerat na ruajnë ne, po kamerat kushëruan.
1: Kemi të ftuar sot Erjon Demirin, një ekspert i rrjeteve dhe i sistemeve elektronike dhe sidomos kamerave të sigurisë. Mirëse erdhe Erjon.
0: Nuk ka ardhur vetëm.
1: Nuk ka ardhur vetëm, bashkë me një seri pajisjesh të cilat jemi shumë kurioz të dëgjojmë, sepse shohim që ka disa kamera të vogla, por ndërto edhe shumë të mëdha, nuk kisha parë ndonjëherë nga afër një kamerë kaq të madhe.
0: Jemi shumë kurioz të dimë cilat janë kamerat që ke sjell dhe a ndryshon siguria me çmimin? Pra, a është një kamerë e lirë më e rrezikshme?
3: Kam sjell disa lloj kamerash thjesht për të ilustruar ndoshta edhe pamje ndryshme. Kjo është një nga pamjet më standarde, ato që ne quajmë bullet, të cilin besoj secili nga ne dhe çdo televizikues, çasin që shikon të montuar në mur, e kupton që është kamerë.
0: Por ndërkohë, problematika qëndron te kamerat që nuk kuptojnë
3: që nuk kuptohen që janë kamera. Dhe këtu pastaj kemi qoftë anën ligjore, qoftë anën etike, pra për cilën arsye po përdoret ky film. Një nga kamerat që mora këtu thjesht për të pasur një kamerë shumë të vogël, ato që ne quajmë spy kamera, pra ka vetëm një sensor shumë të vogël i cili
0: e mund të
3: vendoset, po vendoset në xhaketë, mund të hapet një vrimë vogël qoftë në çantë, pra janë nga kamerat të cilat përdoren kudo.
1: Dhe që
3: goxhat mirë sepse sensorët sot realisht dhe sensorët më të mëdhenjtë kamera kanë filluar të kenë, pra janë bën gjithmonë më të vegjël. Ka dhe mundësinë audio sigurisht, ka dhe bateri, mund të vendosen kudo dhe mund të keq përdoren. Problemi i madh i teknologjisë ka qenë gjithmonë ky. Teknologjia ofron veglat, problematike është keq përdorimi i teknologjisë.
1: Shohim edhe një kamerë të madhe aty Orion.
3: Kemi nga kamerat më të vogla milimetrike që ndoshta nuk duken fare deri tek kamera shumë të mëdha, të cilat mund të shikojnë në një distancë shumë të madhe.
0: Nëse shumë doni që ta
3: kamera është e madhe sepse ka një sasi funksionesh, nëse mundem që ta ilustrojmë. Peshon diku mos gaboj tek 15 kg-sh.
0: 15 kg.
3: Është një kamerë e cila ka deri funksionin e fshirjes së xhamit, pra që ti me remote mund ta fshish në çastin që ajo bëhet pis, sepse pretendohet që është një kamerë që shikon në shumë largësi dhe është outdoor, pra mund të bëhet me balë të lëvizshme që ti mund të rrotullosh në 360 gradë.
0: Ka interes për to?
3: Persona të cilët duan të shohin në largësi, sidomos në rastin e sipërfaqeve të mëdha të tokës, mund të arrish dhe të shikosh në largësi dhe gjëra, detaje, kantiere të mëdha të ndërtimit, gjithashtu.
0: Si përfundojnë pamjet intime, private në internet?
3: Çdo kush nga ne, në çastin që kërkon të vendos një sistem kamerash, kërkon që këto kamera të ketë mundësinë të i shoh nga celulari diku larg. Dhe në këtë moment, patjetër që ky NVR-i ose edhe thjesht vetëm kamera, duhet që të lidhet në internet. Lidhja në internet e bën këtë sistem kamerash që ti kaloj të dhënat nëpërmjet internetit në servera të ndryshëm derisa pamjet vinë në celularin ton. Nëse konfigurimet nuk janë bërë ashtu siç duhet, nëse ne vendosim pasuordet pa sigurta, nëse ka vulnerabilitete që mund të dalin më vonë për një software të caktuar të kamerave, gjatë gjithë këtij zinxhirit mund të ndodhë që në një pikë të dobët dikush të aksesoj dhe të ketë akses të këto imazhe.
1: Erjon, si mund të jemi më të sigurt përmendëm Wi-Fi-n, se ky është gjithë problemi. A sugjerohet që të jenë në të njëjtin network dhe me të njëjtin password edhe kamerat edhe si më thënë lidhja e zakonshme nga telefoni.
3: Nuk vendosen të gjitha pajiset në të njëjtin network.
1: Dhe kur flas Lena edhe për shtëpinë, erjon se ne kemi parë pamje të jashtëzakonshme që kanë rrjedhur këto kohë.
3: Patjetër, por nuk mendoj se në rastin e këtyre pamjeve që ne kemi diskutuar,
1: ka
3: qenë ky problemi. Megjithatë, segmentimi i rrjeteve hyn tek bazat thelbësore dhe sidomos kur ti ke kamerën ato që ne i quajmë ambiente intime, se këtu duhet të bëjmë një ndarje të madhe midis ambienteve private dhe ambienteve intime. Populata shpeshherë nuk e kupton këtë diferencim. Sot shtëpia është e imja dhe unë vendos kamerat ku duash. Nuk është kështu. Asnjëherë nuk shillohet të vendosen kamera në dhomat e gjumit, në banjat. Ligji në përgjithësi në Shqipëri nuk ka të ndaluar filmimin me audio, për çka se në Europë është ndaluar dhe diskutohet goxha, ama gjëja më e rëndësishme është që të vendosen tabela të qarta që personi është duke filmuar ose më saktë ambienti ku ti po hyn ka kamera të instaluara. Njëherë që këto të dhëna dalin në internet, nuk ekziston asnjë lloj mekanizmi teknik dhe ligjor që të bëjë të mundur fshirjen e gjithçkaje.
0: Pra është e pamundur që këto materiale të bllokohen.
3: Është e pamundur që materiale të zhduken nga interneti. Do të vazhdojnë të qarkullojnë derisa ndoshta me lindjen e inteligjencës artificiale do të kemi ndonjë mekanizëm më shumë. Po një herë për një herë ti mund të bllokosh në pikat të caktuara, në shërbime të caktuara si Meta e të tjera të tjera, por ato do të vazhdojnë të ekzistojnë.
0: Një lajm i keq.
3: Lajm i keq nëse ne shikojmë në është mënyra si funksionon interneti, nëse do të ekzistonte një fuqi e madhe e cila do kishte ndor të ndalonte diçka në internet, do të ishte edhe problemi i madh i censurës.
1: Sa mjete shumë interesante ndërkombëtare, siç është StopNCII. .org është një website që më
3: pëlqen. Një shërbim.
1: Nëse mund të na shpjegosh
3: pak. NCII, po. NCII është një shërbim i cili faktikisht ka filluar të marr famë këto kohë të fundit, i cili tenton të targetoj pikërisht këtë problematik. Pra në çastin që ti ke pamje të tua, të cilat i sheh që janë internet tashmë dhe don që ato të hiqen. NCII të ofron mundësinë që ti të uploadosh, të tregosh pra nëpërmjet një mekanizmi, pra jo që ti të çosh imazhin, por ata të krijojnë një fail, një string karakteresh, e cila pastaj çohet aty dhe ata këtë gjë marrin dhe e çojnë në shumicën e shërbimeve të cilat ata kanë partner. Dhe ka shumë rëndësi të kuptohet në mënyrë automatike, pra nuk janë njerëz ata që marrin dhe fillojnë të kërkojnë sepse ashtu është e pamundur. Në mënyrë automatike ata ku e gjejnë këtë imazh, e fshin nga e bllokojnë nga platformat e tyre. Shumë i rëndësishëm. Por, ta kemi parasysh, jo i gjithë interneti është pjesë pra që mund të kapet nga NCII, pa çka sa ata po shtojnë.
1: Gjithsesi është një
3: është goxha, është goxha.
1: Pyetja e parë në këtë faqe sapo të hapet është çfarë do të bëje nëse dikush do t'ju kërcënonte me imazhe intime të tua.
0: Kështu që ftojmë të gjithë ata që po vuajnë në këtë moment mbi këtë problematik të përdorin këtë platformë me funksion global dhe që ka akses edhe për pamjet që janë shpërndar edhe
1: nëse keni dyshime që kjo foto mund të jetë shpërndar, pra nuk ka dalë akoma në internet, ju futeni dhe nuk është e nevojshme që ta ngarkoni fotografinë siç e tha edhe Erjoni. Si e kuptojmë në fazat e para, në hapat e para të kompromentimit të një pajisi?
3: Kompromentimi i pajisjes është goxha i vështirë për të dalluar. Teknikat pasaj janë nga më të ndryshmet, ndrimi i pasuardeve, leximi ose mbajtja në korrent me personin i cili ka instaluar kamerat ose me kompaninë. Jo thjesht të marrësh për shembull dhe të porosisësh një kamerë diku pa emër fare, ta vendosësh, ta harrosh pasaj se ka të kështu biseda që thonë e harrova që e kisha. E kështu me radhë. Pra, duhet ta kesh parasysh që këtë bësh me një sistem i cili po merr të dhëna vazhdimisht në ambientin ku ti e ke vendosur.
0: Shiu, besoj e rëndësishme do duhet ishte jo vetëm tek kamerat e sigurisë, por çfarë ndodh me televizorët që kanë kamerat integruara.
1: Pajisje që nuk e dim që kanë kamera.
3: Që nuk e dim.
0: Që ne mendojmë se nuk kanë kamera, por ato
3: ose më saktë
0: do bëj pastrimin.
3: Ose më saktë që ato kanë kamera ose kanë mikrofon, shumica e televizorëve sot kanë mikrofon, po të keni vënë televizorët smart, të gjithë tek telekomanda kanë shenjën e një mikrofoni, pra sepse ti mund të japësh dhe komanda vokale. Do kemi parasysh që gati të gjithë pajisjet sot kanë mënyra të marrjes pra të informacionit, qoftë vizive, qoftë audio. Vetë celulari që ne kemi me vete çdo ditë në xhep ka minimalisht një tre kamera nga mbrapa, një nga përpara, ka audio etj etj. Keq përdorimi pastaj tyre nga ana e softuerit është ajo që sjell ndryshimin e madh.
0: Pra ne jemi të përgjuar.
3: Po.
1: President apo kryeministra shtetesh, të cilët flasin dhe pa dashje zbulojnë që kamera e tyre është e mbuluar.
3: Është mbuluar. Jo për të dhënë panik pranë popullat. Uh-huh. Por në momentin kur ti do të kesh një bisedë sa më private e mundshme, në çastin që ti do të jesh para sa të ruash pak privatësinë tënde, është mirë që gjëra të tilla, mbulimi i kamerës me diçka fizike që nga gjërat më të vjetra, pra është një këshillë e mirë,
1: zhurmë e madhe për privatësinë dhe për sigurinë kibernetike dhe ti ke kohë që i bërtet këto këshilla. Sot do donim që të dëgjonin tre këshilla nga mbyllja e kësaj bisede.
3: Okej, këshilla e parë ajo që ka të bëjë me burimin dhe nuk është shumë që ka të bëjë me teknologjinë. Duhet kemi kujdes ku i montojmë kamerat, sidomos në ambientin intime, ajo nuk është një lodër, ajo është një pajisje teknologjie e cila një herë që të dhënat kalojnë në duart të gabuar nuk kthehet më mbrapsht. Që do të thotë, nuk është një lojë. E dyta, përdorimi ose më saktë diskutimi me inxhinier ose ekspert të fushës në çast që ne marrim përsipër të instalojmë kamera. Dhe e treta, mirëmbajtja e vazhdueshme.
0: Për te i kësaj, ne kemi edhe një intervist me një hakerues, sa lehtësisht mund të thyer sisteme.
6: Kamera që janë kryesisht të lira dhe jo profesionale në treg, nuk ka, po themi, një proces teknik shumë vështirë për të hakuar, mjafton që të shikojmë aksesesh do ditë që ne gjejmë në për tregun e zhitë internetit. Në rasin konkret, aktiviteti ose ajo që mund zbulonin këtu është një kamera e një prej markave që përdoret gjerësisht në Shqipëri. Përveç faktit që mund të futemi tek filmimet live të kamerave apo të sistemeve të kamerave në rastin konkret, nëse ta kamera ka memorie të brendshme, një kartë memorie apo një hard disk në cilën ruajnë regjistrimet, mund të shikojmë regjistrimet e mbarshme, mund të shkarkojmë ato. Në shumicën e rasteve hakerët ndajnë malware ose kode malinje për pajisjet e njerëzve. Klasim të kompjuterat, celularat, apo çfarë do, të cilat pasi instalohen, nuk bëjnë asnjë dëm në kompjuterat apo në pajisjet tona personale, por vetëm marrin kredencialet që ne kemi të ruajtura në për aplikacione apo në browserat ku ne bëjmë futemi në përfaqe të ndryshme të internetit. Theksojmë faktin që testet që do kryejmë sot, po do kryet drejt një targeti të autorizuar. Pra nuk është se po dëmtojmë dikë apo po tentojmë dikë. Praktikisht ka forume apo faqe të ndryshme internetit të cilat nuk kërkojnë njohuri shumë të thella teknike, por IP-të e kamerave ku këto vendosen apo IP-të e internetit ku lidhen këto kamera janë të dukshme të skanuara nga interneti. Praktikisht ka faqe të ndryshme, aktualisht po tentoj të skanoj një rrjet të saktuar, duke kërkuar IP-të e ndryshme të një rrjeti, rezultojnë që njëra prej tyre të ketë një sistem kamerash të vendosur nga pas. Dhe në faktin e këtij biznesi praktikisht rezulton që të na dali specifikat e një kamere. Si proces pastaj bëjmë me anë të teknikës së brute forcing, një teknikë që ne kombinojmë, lëshojmë drejt kësaj kamerës së drejt këtij komunikimi që kemi në vetë rrjeti, kombinime të ndryshme të juzernameve dhe passwordeve drejtsa që më të saktin. Një mënyrë më e thjeshtë pastaj, që është dhe mënyra po themi më bazike dhe më shpeshta e përdorur, është ajo që ne mjafton të kërkojmë. Aktualisht nuk kam disa kanale Telegrami ku ka file të ndryshme që personat që prodhojnë këto malware të përmendur në fillim i uploadojnë aty dhe ne i shkarkojmë. Duke qenë të shkarkuara, ne mund të kërkojmë nëse IP-a apo rrjeti i kësaj që ne identifikuam që është një kamerë, nëse gjendet në këtë listë kredencialesh të rrjedhura në darkweb apo jo. Nëse është, mjafton të tentojmë kredencialet që kemi në këtë listë dhe praktikisht do jemi brenda të biznesit dhe do kishim mundësinë për të hyrë. Në qoftë se ta kamera ka memorie të brendshme, një kartë memorie apo një hard disk në cilën ruajnë regjistrimet, ne mund të shikojmë regjistrimet e mbarshme, mund të shkarkojmë ato dhe personat që i dashur pastaj mund të përdorin ato për çfarë lloj qëllimi që ata mund të kenë.
0: Është momenti për pak hapësirë publicitare. Falenderojmë të gjithë sponsorat që mundsuan realizimin e emisionit Tech Talk, ku ishte Elita.
1: Falenderojmë gjithashtu edhe Dev.al dhe Pago, si dhe kompaninë Ideal Devs.
0: Rikthehemi pas pak.

0: Kur ti imagjinon një udhëtim të bukur me dikë tjetër, e ke një njerëz në mendje?
1: Shiko, është një gjë që unë s'kam përjetuar akoma të shkoj me partner me pushime jashtë.
0: Ku do ta çoje?
1: Ku do ta çoje?
2: O ku do të çonte xhanëm se?
3: Atë të duket tip kjo që pranon ta çoj dikush diku?
1: Faleminderit. Unë do ta çoja në Sokotra. Isha me një partner që do donte edhe ky të njëjtën gjë dhe të më hapte ai çadrën, do ishte perfekt, a kupton?
3: Që s'kondet merrte ujë.
1: Në rastin edhe të bënte zgarën. Po, okay, unë jetoj ashtu, po diku është i bëjt, jo Freud. Trip Top, Trip Top, çdo të diel, ora 18:00. Spot.
3: Top Radio, TV, the next level.
4: Kush e përdor më shpesh telefonin, ju apo vajza juaj?
5: Pa tjetër që vajza ime.
4: Sa u qëndron ti në telefon dhe sa u qëndron ajo?
5: Unë nuk e kam matë në njërë me kohë. Kjo është zjatë, do më thonë, një kafe me 2 ose 3 cigare, kaqë.
6: Unë mund të qëndroj diku të 10 orë në ditë, po babi jam shumë e sigur që zë gjuhë me kështu.
4: Kush e përdor më tepër TikTokun? Ju apo vajza?
5: Nuk e di se sa e përdor vajza ime, po TikTokun mund se përdor fare.
6: Asnjëri, po unë menaxhoj TikTokun e Akirës, që unë.
4: Kush është rrjeti juaj social i preferuar?
5: Unë nuk kam rrjet social të preferuar, po përdor Facebookun, megjithse ndajherë është më e kollajt që të komunikoj me WhatsAppin.
6: I babit është Facebooku. imi është Instagrami.
4: Kush mërzihet më tepër kur nuk ka internet? Ju apo vajza juaj?
5: Patjetër që vajza ime, unë nuk e çaj shumë kokën.
6: Mendoj që unë.
4: Kush thot vetëm 5 minuta? Dhe rri me orë të tëra në telefon, ti apo goca?
5: Unë jo.
6: Akira.
4: Kush qesh më shumë e video që rri në internet, ti apo vajza?
5: Pa tjetër vajza, unë si kam...
6: Mendoj që babi, se ky brezi ka manin që çdo gjë që shikon me AI, mendon që është e vërtetë dhe janë shumë për qeshur.
4: Kush nervozohet më tepër kur i mbaron bateria, ti apo vajza?
5: Pa tjetër ajo. Unë se kam konsiderat.
6: Mendoj që babi, se kur e merë mami dhe është telefoni fikur, bëhet nami.
4: Kush harron më shpesh gjatë ditës ku e kalon telefonin?
5: Unë.
6: Babi.
4: Kush kërkon më shpesh ndihmë për telefonin kur ka një problem?
5: Unë.
6: Babi.
4: Kush bën më tepër video me ty? Vajza apo mbesa?
5: Vajza.
6: Unë i bëj video këtyre dy të tjerëve, shoqë asnjëri nuk bën foto me mua.
4: Kush është më i famshëm në familjen tuaj? Ti, vajza apo Akira?
5: Akira.
6: Akira.
4: Kush e përdor më tepër ChatGPT-n? Ti apo vajza?
5: Vajza.
6: Që unë e përdor patjetër. Babi nuk di të ti japi fare.
7: Po nuk shof Instagram, po shof lëra.
8: Cilat janë lërat e tua të preferuara?
7: Po mama përqina të lëra që hipin të blokat.
8: Kushtë të bërtet më shumë të një shpi kur i shumë telefon, mami apo gjyshi? Të thot Akira, kujtes?
7: Babi, unë nuk kam parë telefon, po kam lotër me lotërat. Mama përqina e lëra që i vesh qunit roba.
8: A të ke një shok ti, aty të kopshti ku shkon të preferuar?

0: Momentin që ju identifikoni një llogari të hakeruar apo video me përmbajtje të papërshtatshme, pornografi, dhunë, çfarë ndodh?
1: Në fakt, sot për sot ende nuk e kemi të transpozuar legislacionin shqiptar aktin për shërbime digjitale. Pavarësisht kësaj, që për vitin 2024, AMA ka lidhur një bashkëpunim me TikTok dhe në vitin 2025 me platformën X. E ndjem si detyrë brenda institucionit, ankesat që vinin nga njerëzit shpeshherë ishin te kufive të imagjinatës njerëzore. Dhe pikërisht për këtë,
0: për çfarë përmbajtje flasim?
1: Kryesisht tek të miturit, akte të ndryshme, dhune, bullizimi, narkotrafiku, se s'më vjen mirë t'i them, por vërtet akte të rënda të cilat diçka duhej bërë se s'bën.
2: Pra nuk ishte filtra vetë aplikacioni për të bërë një...
1: Nuk ishte. Institucioni nuk është në bazë vullnetit personal, është në bazë të ligjit. Ne nuk kemi përgjegjësinë për të monitoruar sot për sot platformat. Ne monitorojmë audio-video, pra radio, televizione...
2: Kjo është pas... një emergjenca, ne la kam...
1: Pa tjetër, dhe prandaj nga që e ndjem këtë që thonë ju, nga që e ndjem këtë e nisëm një loj bashkëpunimi vulletar me platformat. Me të dyja platformat të cilat pranuan, sepse nuk është në ligjë.
0: Rasti i fundit në media, ka sjellë pasojë jo vetëm diskredituese, por edhe me risk të lartë për personat e përfshirë dhe familjarët e tyre. Dhe problematika kryesore është që videot vazhdojnë të jenë të aksesueshme. A kemi ne masa që mund të ndërmerren nga AMA në këtë rast për fshirjen e tyre, apo për bllokimin, deri në hetimin e plotë të ngjarjes për të kuptuar çfarë ka ndodhur?
1: Kristi, para së gjithash, dua të jap konsideratën time, çka ka ndodhur është e neveritshme. E përbuz me forcë. Por, sa i takon institucionit, ne duhet kemi një ankesë. Dhe nëse kemi pasur ankesa edhe për gjuhë që te i kalon normën etike, kemi pasur ankesa për gjuhë urrejtje nërmjet besimeve të ndryshme fetare, në këtë rast ne nuk kemi pasur ankesa.
2: Unë do doja që të bënim një thirrje ndaj gjithë publikut. Ku është adresa që njerëzit mund të adresojnë një ankesë?
1: Është shumë e thjeshtë. ama.gov.al. Shkon tek faqja dhe sa e hap faqen, nuk kemi lënë që një qytetar të ri të lundrojë dhe ta kërkojë pjesën e ankesave nëpër faqe. Jo. Sa hyn ama.gov.al, më njëherë ke raporto bashkëpunim.
2: Është shumë e thjeshtë.
1: Formulari është shumë i thjeshtë.
2: Adresën, përshkrimin, emrin dhe mbiemrin e ankuesit, është e detyrueshme që tjetë identifikuar personit?
1: Në këto raste, jo gjithmonë.
0: Pra për ta qartësuar, Armela, nëse unë jam shumë shqetësuar për pamjet që po qarkullojnë në platforma digitale, por nuk jam personi i përfshirë në video.
1: S'ka rëndësi.
0: Nuk ka rëndësi fare,
1: pa tjetër. Unë i bëj apel çdo qytetari shqiptar. Është ulur duke lundruar në TikTok-un e tij dhe është shumë e thjeshtë paraqitja e ankesës. Më pas ne në institucion e marrim, e shqyrtojmë sipas legjislacionit shqiptar. Kemi kanale të dedikuara nga platforma TikTok, por edhe nga platforma X, për të ngarkuar në mënyrë direkte jo vetëm linkun, nenet e shkelura dhe të tjera elemente të raportimit.
0: Pra ndërkohë nuk keni marrë asnjë ankesë për situatën aktuale.
1: Në fakt kemi marrë ankesa le të themi për disa video që është përdorur një gjuhë jo e përshtatshme kundrejt le të themi debatit që vazhdon. Por nuk kemi pasur drejt për së drejti asnjë ankesë.
0: Në moment, përveç se një ankesë, si mund të fshihen ato video? Përveç se
1: si mund të fshihen nga WhatsAppi, është problematike, sa do të hyjë policia pa tjetër mund të hyjë në komunikim me platformën WhatsApp, por kam përshtypjen që asnjë gjë nuk i shkohet deri në fund. Mbaj mend rastin e gazetares Maria Reza. Fotot bullizuese të saj ishin internet diku nga vitet 16-17 deri në vitin 24. Ajo vazhdonte luftonte me kërkesën për të hequr ato foto.
0: Luftë e gjatë,
1: por unë besoj që ka nevojë për rregullim. Platformat dhe teknologjia janë jashtëzakonisht shumë të domethënshme.

0: Mos doshme. E kam bërë komunikimin më të lehtë, e kam bërë botën më të hapur, ne i kanë hapur syt mendjen dhe na kanë formësuar një tjetër qasje, por duhet kemi parasysh dhe risqet. Ligji duhet të vrapoj pak se besoj që është shumë i ngadalt në raport me zhvillimin e teknologjisë.
1: Gjë e mirë që të prohet, ka dhe anën e erët të saj.
0: Unë shpresoj që të kalojnë akte europiane, si që është Digital Service Act, akti europian për lirinë e medias, ligji për inteligjencët artificiale. Ndoshta në vitin gjatë 2027, këto legislacione të jenë pjesë integrale dhe e realitetit shqiptar.
2: Do i ndrojmë pak rol. Armela, nuk do monitoroj mediat sot.
0: Jo, jam dakord. Do më monitoroni mua, më sa duket.
2: Si janë zakonet e tua digitale, sa kohë qëndron në telefon, a përdor TikTok, rrjetet sociale?
1: Armela, TikTok apo Facebook?
0: Asnjëra.
1: Wow. Në raport me telefonin, ju pak para se të futeshim në emision, pam që përdorimi i telefonit ishte 6 orë e 50 minuta. Kur përdor telefonin, përdor më shumë Face ID apo
0: jo, kam me kod.
1: Me kod,
0: jo me Face ID, nuk e di.
1: Okej.
0: Okay. Herën e fundit që ndrova ishte kështu zgjedhja.
2: Google apo ChatGPT?
0: Të dyja janë motor kërkimi shumë të mirë, po ChatGPT patjetër edhe për ta sintetizuar gjithë informacionin.
1: Preferon të paguash në cash apo në kartë?
0: Kartë, vetëm kartë, ndihem komplet e pasigurt me keshin.
1: Ju përdorni ndonjë aplikacion fintech nga këto të teknologjisë financiare, qofshin këto lokale apo ndërkombëtare?
0: Unë përdor një aplikacion i cili është ngushtësisht i lidhur me rregullimin, çfarë ndodh aktualisht në të gjithë, le të themi, legislacionin europian, por dhe jo vetëm, se si ata rregullohen, si i le të themi zbërthejmë gjithë aktet në ligjore për të qenë sa më informuar me çka ndodh, jo vetëm me së shtatshën e po dhe shumë më tutje.
2: Më shumë me televizionin apo me telefonin?
0: Më shumë me televizionin. Nëse kam kohë, konsumoj televizion.
2: Ndërkohë me rrjetet sociale, na thej që nuk është se je shumë
0: unë personalisht.
2: Ëm ke profil po tani, në rrjetet sociale që
0: nuk
2: përdor.
0: Nuk është hiç fare mirë ta them, po unë nuk kam platforma të shkarkuara në telefonin tim personal. Pa tjetër përdorim për punë, po jo që të më shpenzoj kohën. Është një zgjedhje personale për të më shpenzuar, ta gjej vetën pastaj duke lundruar, nuk e di, në Instagram, në TikTok.
2: Nuk e shpenzon asnjëherë kohën duke parë çfarë bëjnë të tjerët.
0: Po nuk e kam, kështu që është zgjedhje, se po ti kesh, patjetër do kesh tendencë që të hysh, të shikosh çfarë ndodh, si ndodh.
2: Lexon komentet që bëhen për ty?
0: Po edhe kam lexuar. Edhe kam lexuar, sidomos më pëlqen të lexoj ato që janë negative, për të parë deri ku shkon e keqja. Patjetër.
2: I përjeton, pra arrin jo, teknologjia jo, të
0: jo,
2: të
0: jo, Kristi, në... jo Kristi, është për ne që jemi rritur, un kam hyrë gati 10 vjeç në ambientet e Radio Tiranës dhe për ne që jemi rritur në media, un besoj që shumë pak na ndikojnë komentet e njerëzve. Nëse ato kanë diçka të vërtetë, sigurisht na ndihmojnë që ne të përmirësohemi, por që të na ndikojnë në të përditshmen tonë nuk besoj.
2: Përveç se çfarë mendojmë ne mbi gjithë informacionet që morëm përgjatë kësaj interviste, kemi një risi të rubrikës Barometri Digital, një platformë të dedikuar me anë të inteligjencës artificiale.
1: Gjatë gjithë kohës ne kemi qenë të transkriptuar, të monitoruar nga këtë platformë e cile ka ardhë në pak në bashkëpunim me Nullusin Verba. Çfarë thot Barometri Digital për zonjën Armela? Sa digitale është Armela?
2: Kemi një përqindje?
1: 63%.
0: Wow! Që nga revolucion, unë po besoj e 20, a ke 30.
1: Ka dhe një koment, sepse është aq inteligjent sa dhe mund të bëj humor. Thot Armela, thot i kontrollon të gjitha ekranet, thot, por në shtëpi, thot telekomanda prapë humbe. Në si që ishën
0: e ndrysh.
2: Falem derit. Në këtë episod dëgjuam përvoja të ndryshme dhe nga biseda doli mjaft qartë se sa më shumë mundësi të krijon teknologjia, aq më shumë përgjegjësi kërkon prej nesh.
1: Pra këshilla jon për sot nga ky emision është përpara se të lidhni një pajisje tuaj, përpara se të instaloni një aplikacion apo përpara se të ndani një informacion të klasifikuar personal, ndaloni për një moment dhe pyesni veten, ku ruhen këto të dhëna? Kush ka akses mbi to?
2: në këtë botë digjitale, pa kujdes sot mund të shmang një problem të madh nesër.
1: Na shkruani për të gjithë temat, shqetësimet apo sugjerimet që dëshironi t'i trajtojmë në episodet e ardhshme, në një emision që mbështetet nga Uiselita, kompania Dev.pl dhe Pago dhe Ideal Devs.
2: Faleminderit që na ndoqët, shihemi javën tjetër, natën.

0: Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakl. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
1: Vote now. Votoni tani në Top Awards, pick top vis channel, pick TV.

0: Story Cafe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up,
2: cool up.
0: Stay cool. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes. Pardon my friend.
3: Shumë dëshirë dhe unë dhe Olona ta nisni me Çiljetën.
4: Qenë personazh publik do s'do një çik ta ngre mendjen.
3: Unë them gjithmonë do kisha pasur çerekun e egove të kolegeve të mia, besoj të kisha arritur akoma edhe më shumë lart.
4: Ti ke dashur që të kishe një fëmijë.
3: Unë kam 5 vjet me Albanin që donim të kishim një fëmijë. Vajzat sot po vojnë shumë nga insulin rezistenca, një gjë që po vojë edhe unë ndërvitek. Pra edhe një liposucion, pra një zvogëlim
4: të gjoksit.
3: Kam Covidin tjetër, ta shijoj pak të vit.
4: Tani këtu më ndalo te ky vlimi i gjoksit.
0: Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.

0: Gör i kaffe. Ice coffee.
1: Cool up, cool up.
2: Cool up.
0: Stay cool. Qyteti ndryshon ritëm. Ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë nis vjeshta, brenda nis spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energjisë sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumëtitur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sjell gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.
3: Më pëlqen fjala bionde në kuptimin që mund të t'i vesh në loj kollaj, por që ato t'a japin mundësin që ti t'i vesh në loj. Më kupton? Nuk janë budallaqe.
4: Dhe unë kam bërë.
5: Po si e ke bërë?
4: Prit pra. Më pyetën, si e ke hequr xhelozin? Duhet të durosh që dashuroja të shkojmë një tjetër.

Qyteti ndryshon në ritëm, ditët bëhen më të shkurtra, sepse kur jashtë një zvjeshta, brënda një spektakli. Këtë tetor, Digital i jep energji sezonit me të gjitha eventet sportive, filmat më të shumë pritur, argëtim për të gjithë familjen dhe emocione që vazhdojnë çdo ditë. Përfitoje gjithçka me ulje deri në 25% dhe sill gjithë emocionin në shtëpinë tënde. Digital, pjesë e familjes.

qenë radion e duhur, nuk ke shans të mos duash të kërcesh. Albania Radio.